Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.

масти ласку на пляж. Кинути все та поїхати на море. Кинути все та поїхати на море.

0: Та, сюди, давай заходимо.
1: Оу, стоп. А у вас тут репетиція? Окей, я, мабуть, щось там плутав. Зараз чекну. До речі, прикольний інструментал. Можна мікро на секунду? Я... Голос із майка, ніби сповідь грішника, хай

тягнуть цей текст, ніби у слові тріщина. Я знову тішуся, підвішений крізь соти віджитів твого екрану, тихо липлячись, коли не виключиш мене із тисяч тих, хто в тиху ніч звучить поскрипуючи. В старих навушниках, заледве стримавши твоє циклічне самознищення. Правила звичного життя, як і ти тут самочин вчиняв. Гублюсь в ефірі твого дня, мій світ не вірить в вироки, зборись і доганяй. Старий сітком заграє, я звідки чую сміх, але не видно тут усміхнених облич. Кажуть, вранці буде день, далі буде ще один. Інколи бажання жити слабше, ніж щезнути, зупинити б час на мить.

зупинити б час. Йоу, реп ніби кіт десь у кутку кімнати. Візьми і поклади на груди, слухай стук життя. Ти чуєш, куля крутиться внизу. Я зняв усю, можливо, суму наших значень, наче ліки, мої табли у мені. Розкажи, як випасти із матриці. Я випростою тіло вранці, витягнувши кам'я.

схеми заплутані, як сет комп'ютерів. Я в ступорі від того, де я зараз і де був торік. В піснях гублюсь, ніби деталь в конструкторі. Майбутнє в трубку, притул супе я не беру її. Але віра на труп підбурює на рух. І цей хіп-хоп не рух.

місяця срібний дзюб. Там вдалині вгорі місто кам'яний куб. Сунісон ліхтарі, зовсім звичайна річ. Не помітив я, помандрувала ніч. В чорні німі поля, зовсім звичайне все. Стілий папір, книжки, хвиля, що я несе. Тихі мої думки, зникла стеля стіни. Мов не було ніде, десь ідуть чабани. Серце шляхів тверде.

Міста і люди, зорі і любов. Під оцім небом гарно жити вдвох. До твого серця я простягаю руки через чумацький шлях, через проспект любви.

Ціною з випуску новин перед мікрофоном уже Ірина Ещишин. Тож, почнемо. Палата представників США нині голосуватиме за посилення санкцій проти Росії. На укріплення кордону з Україною скерують додаткові кошти. Поляки стали заручниками політичних ігор своїх політиків.

0: Спокійний сенатор республіканець Лінсі Грем передбачає нові санкції проти Росії, але також і можливість запровадження мит проти країн, які купують російські енергоносії. За просування документа проголосували також двоє демократів. Водночас інші представники демократичної партії виступають проти законопроекту, зокрема через розширення повноважень президента США щодо запровадження мит. Демократи побоюються, що такі заходи можуть призвести до зростання цін для американських споживачів і закликають продовжувати двопартійні переговори. Якщо Палата представників його ухвалить, законопроект буде передано президенту Сполучених Штатів. Понад 100 кілометрів польсько-українського кордону планують обладнати електронними системами захисту. Вони доповнять уже наявні фізичні бар'єри. Система включатиме, зокрема, камери, датчики та інші засоби, які допомагатимуть прикордонникам виявляти спроби незаконного перетину. Так розповіла заступник головного коменданта прикордонної служби Польщі, бригадний генерал Віолета Гошковська. Йдеться про 69 кілометрів у зоні відповідальності Надбужанського відділу. І ще один проект передбачає встановлення таких систем на 43 кілометрах сухопутного кордону з Україною, у зоні відповідальності Бещадського відділу. Такі наші плани. Прикордонна служба також планує розширити систему захисту на кордонах з Росією та Білоруссю. За словами Віолети Гошковської, йдеться, зокрема, про спостережні вежі з оптико-електронними системами. На кордоні з Білоруссю також встановлять обладнання для виявлення безпілотників. Кошти на обидва ці проекти надав Європейський Союз. Шанси на те, що президент Польщі підпише законопроект про надприбутки паливних компаній, дуже невеликі. Законопроект про надприбутки, ухвалений урядом, терміново запланували на розгляд Сейму. Спікер палати Водіміш Чажастий оголосив, що законопроект буде ухвалено під час поточної сесії, яка триватиме до п'ятниці. Політолог Марія Вінславська в ефірі Польського радіо зазначила, що водії вже зіткнулися з високими цінами на пальне і страждають через внутрішньополітичний конфлікт.
1: Зачинається кампанія виборча до виборів.
0: Уже стартувала виборча кампанія. До виборів залишився рік, а це значить, що конфлікт між прем'єром та президентом буде щоразу більший. Президент буде ветувати більше проєктів, ніж раніше. Цей законопроект президент також заветує. Як на мене, водії стали заручниками політичного протистояння. Та й не лише водії, ми всі, як громадяни, заручники політичної війни у багатьох аспектах.
1: Сталися закладниками війни політичної в вілу аспектах.
0: Тим часом ціни на заправках б'ють рекорди, а більшість транспортних компаній працюють завдяки економії з попередніх років. Це буде друга спроба протиснути проект. Попередній варіант законопроекту президент передав до Конституційного суду. На той час уряд хотів зібрати із цього податку 4 мільярди злотих і мав покрити витрати із державної скарбниці, які спричинили програма зниження цін на пальне. І трохи про погоду. Теж доволі все нестабільно. Тепле, морське, полярне, повітря заходить в країну, кажуть синоптики, але радіти рано, за ним тут же йде маса холодного повітря. В середу на сході та в центральній Польщі буде помірна хмарність. Вранці місцевий туман, обмежуватиме видимість до 200 метрів. Це доволі густий туман, а в західній половині країни зливи та грози. Опади під час штормів прогнозуються на рівні 20 міліметрів. А температура 20 на північному сході та півночі і 26 на півдні. Це будуть найтепліші сьогодні показники саме на півдні і найпрохолодніше вздовж узбережжя традиційно. Там лише 17.
2: До речі, дивлячись на останні новини, бабине літо в Україні вже від сьогодні, найближчі кілька днів, тому...
3: Слухайте, я вам можу сказати, що в нас, напевно, починається бабине літо. Я ота сама сусідка, буде яка гуляє о 5 ранку з собакою. І я сьогодні, коли гуляла зранку, знаєте, оці на ці повутинки постійно...
0: От, для мене ці повутинки – це
3: так,
0: ознака.
3: Натикалася. Mm-hmm. То мені здається, що в Польщі теж
0: ще
3: починається бабине літо.
0: Ще хотілося жовтня теплого.
3: Побачимось за годину, Іри. Ще не...
2: Може, побачимо.

0: Дякуємо.
1: Чимось із теплою погодою в жовтні.
0: Дякуємо, ми починаємо шукати стабільність.
2: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: 7.05, 7.06 вже зараз на наших годинниках у Польщі, в Варшаві 8.06 у Києві. Ми вітаємо вас в Польському радіо для України. Починаємо цю годину з цікавих новин, з цікавою командою, яка сьогодні допоможе нам прокидатися і теж починати цей день. З нами сьогодні працює Світлана Берестовська, Євгеній Дячков, так само наш випусковий редактор Нікіта Колесов та наша звукорежисерка Іга Камінська. Ми сьогодні Іра Ящишин, яка щогодини до нас приходить, о 8.30 також тут буде. Дуже насичений день перед нами.
0: Так, друзі, 16 вересня маємо на календарі. Сьогодні в нас середа. Підготувала для вас дуже багато всього важливого. Зокрема, за кілька хвилин будемо говорити про те, що ціни на пальне в Польщі стрімко просто злетіли вверх.
1: Будемо питати, чому, хто на це впливає та чи буде покращення.
0: І чим це все закінчиться, так. І також в цій годині ми будемо говорити про безпеку, так?
1: Будемо говорити про безпеку, будемо поєднуватися з частиною Помор'я, тому що там підключиться до нас військовий жандармерії, тобто поліції, який нам розкаже, яка зараз актуалізація щодо дрона, який знайшли в Балтійському морі, тому що це тема номер один не тільки в Польщі, але й в Європі, тому що якщо ми говоримо про безпеку, то небезпека, на жаль, зі сторони Росії теж загрожує тут, в Європі.
0: Отже, залишайтеся на нашій хвилі, ну а ми далі до інших новин. Сьогодні о 5 ранку у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних дронів. Російські загарбники вранці 16 вересня атакували Київ ударними безпілотниками. В Київській міській адміністрації заявили про загоряння складського приміщення через російську атаку. Напередодні в день, нагадаємо, в Києві також лунали вибухи через атаку дронів. Тоді мер Віталій Кличко повідомив, що кілька влучань фіксовано в Солом'янському районі столиці. Безпілотник вдарив по території гаражного кооперативу. Збитого дрона впали на відкриті території та у двір житлового будинку. Ну і варто нагадати, що в Україні зараз діє інтерактивна онлайн-карта повітряних тривог, де, власне, можна переглянути, де саме зараз є небезпека ракетного удару, а де ситуація більш-менш спокійна.
1: Так, дивлячись на цю карту, звичайно, можна знайти такі умовні позначення, тобто кольори. Жовтим кольором позначено ділянки посиленої уваги, зеленим кольором – хімічна небезпека, світло-рожевим – повітряна тривога у місті, темніший – рожевий – тривога у громаді, темно-рожевий – повітряна тривога в районі і червоний – тривога в області.
0: Ну, а тим часом Росія почала відкрито погрожувати Польщі. Помічник президента Росії Ніколай Патрушев пригрозив Польщі знищенням у разі прямого військового конфлікту з Росією. За його словами, Росія може застосувати весь арсенал наявних неї сил і засобів. Про це Патрушев заявив в інтерв'ю російським ЗМІ. Він стверджував, що в разі війни з Польщею польська державність нібито припинить своє існування за 2-3 дні. Ну, таким чином Патрушев відреагував на заяви міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про військову перевагу Варшави над Росією.
1: Варто нагадати, що раніше Сікорський заявляв, що в разі нападу Росії буде швидко розгромлена, а Польща має перевагу в авіації. Згодом польський міністр уточнив, що говорив про можливий конфлікт між НАТО та Росією. Патрушев натомість назвав слова Сікорського, тобто польського міністра МЗС, абсолютно дилетантськими. Він також заявив, що Росія нібито не використовує весь свій військовий потенціал у війні проти України. Заяви Патрушева пролунали на тлі загострення риторики між Москвою та Варшавою. Польща, нагадаємо, є членом НАТО, тому прямий напад на країну може розглядатися як атака на союзника Альянсу та запустити механізм колективної оборони.
0: Так, ну, міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш наступного тижня відвідає Вашингтон. Про це повідомляє польське видання ОНЕД. За даними цього польського видання, очільник оборонного відомства зустрінеться з головою департаменту оборони США Пітом Хекзетом. І в тексті зазначено, що переговори відбудуться на тлі зростання напруженості в регіоні та нових випадків, пов'язаних з російською військовою активністю.

0: Варто теж нагадати, що нещодавно російський безпілотник атакував поїзд неподалік польсько-українського кордону, який їхав до Варшави з Києва. Крім того, польські військові заявили, що кремлівський розвідувальний БПЛА на узбережжі Балтійського моря, власне, там виявлений. І саме сьогодні про це будемо в другій половині цієї години говорити. От, як пише, до речі, видання, однією з головних тем зустрічі в Вашингтоні може стати американське озброєння, яке Польща закуповує для своїх збройних сил. Цікаво, чи поговорять теж про наступну зустріч Зеленського і Трампа, може там погодяться і там все ж таки вирішать, що може і Польща буде запрошена до цих розмов. От сторони, зокрема, можуть також обговорити стан виконання вже укладених контрактів. До того також Варшава планує порушити питання постійної військової присутності США в Польщі.
1: Ну, а перед тим, як поїхати, власне, до Вашингтону, міністр національної оборони Владислав Косиняк-Камиш оголосив про посилення безпеки на кордоні з Україною. Генеральне командування Збройних сил пояснило, що роботи включають, серед іншого, будівництво спостережних та сторожових постів в Дургуцьку, Медиці та Корчові.
0: І там варто нагадати, що 800 метрів від польського кордону російський дрон потрапив до вантажівки, яка їхала власне, в сторону Європи.
1: Про це і говорить міністр. Він нагадав, що останні дні показали, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Відповідно до рішення уряду польського, серед іншого, зміцнюється інфраструктура, яку використовує прикордонна варта. Солдати 18-го інженерного полку вже виконують завдання, які зміцнять пости та інфраструктуру поблизу польсько-українського кордону, сказав власне міністр.
0: Ну і власне генеральне командування Збройних сил пояснило, що роботи вже включають серед іншого будівництво спостережених та таких сторожових постів. Вони також додали, що такі гексобастіони власне там будуть. Це такі розбірні кошики, виготовлені з дротяної сітки, оточені міцною тканиною та заповнені таким матеріалом, як пісок. І саме це буде допомагати захищати польське та європейський кордон.
1: Так. Ну і дивимося на інший бік кордону. Білорусь розпочала масштабні військові навчання.
0: Там не все так добре.
1: Поблизу Сувалкської брами. Про це повідомляє білоруська редакція радіо «Вільна Європа». Військові навчатимуться безпосередньо біля кордонів з Литвою та Польщею. Ну і в операції беруть участь серед інших механізовані та танкові батальйони.
0: Згідно із заявою білоруського міністерства, навчання під керівництвом начальника генерального штабу триватимуть до 17 вересня, тобто ще кілька днів. Їхня мета – підготувати командування та підрозділи до спільного виконання завдань під час підготовки та проведення стратегічної операції. Практичні навчання заплановані на полігоні Гожа в Гродненській області, розташованому безпосередньо на кордоні з Литвою, а також на полігонах Брест і Ружани в Брестській області, розташовані приблизно 15-60 кілометрів від польського кордону і приблизно 150 і 40 кілометрів відповідно від українського кордону. Серед підрозділів, що беруть участь, будуть розгорнуті механізовані та танкові батальйони, а завдання військових, згідно із заявою, включають захист державного кордону, боротьбу з диверсійними групами та відбиття атак з використанням безпілотників та легкої авіації.
1: Ну, давайте тут згадаємо, що 11 вересня Лукашенка відвідав полігон Обласлісно поблизу Барановичів. І він там заявив, що метою його візиту є перевірка всього сектору безпеки держави. Нагадаємо, що влада Мінська підтримала повномасштабну агресію Росії проти України в лютому 2022 року і надала, власне, російським військам доступ до військової інфраструктури, повітряного простору та землі для здійснення атак. Ну, а Радіо Свобода зазначає, що згідно з Женевською конвенцією Білорусь не є безпосередньою стороною збройного конфлікту, оскільки її збройні сили не беруть участь в бойових діях на території України.
0: Але, звичайно ж, знаємо, що безпосередньо допомагає Російській Федерації вбивати українське населення. Варто теж сказати, що згідно з міжнародним правом, логістична та медична підтримка, а також використання білоруської зброї російськими військовими можуть бути підставою для визнання Мінська співучасникам злочину агресії.
1: Так, ну а ми поволі приходимо до іншої дуже важливої теми, яка зараз, мені здається, ну, кожного другого поляка хвилює, і не тільки поляка, а взагалі європейців, українців, зокрема.

0: Оптові ціни на пальне в Польщі різко зросли. Ціни ще ніколи не були, друзі, такими високими. Згідно з опублікованими компанією Orlen даними, саме ця компанія Orlen вчора, вівторок, 15 вересня, підвищила оптові ціни на пальне, зокрема, на неетильований бензин Євросупер 95 на 272 злоті за кубічний метр та дизельне паливо еко-дізель на 110 злотих за кубічний метр. І це найвищі ціни у 2026 році.
1: Так, польська нафтоприробна компанія Orlen оголосила щонайменше 5 тендерів на закупівлю нафти протягом останніх 2 робочих днів, що може свідчити про пошук альтернативних джерел постачання після зупинки ключового саудівського нафтопроводу. Але, що цікаво, Польща підписала теж з Норвегією таку співпрацю з їх концерном, і вони мають в запасі 60 мільйонів оцих от барилек з нафтопереробною речовиною, яка допоможе забезпечити Польщу та Європу, якщо, звичайно, з Польщею хтось буде співпрацювати в майбутньому.
0: Так, вчора Рада міністрів Польська вдруге вже ухвалила законопроєкт про податок на надзвичайні прибутки паливних компаній. Речник уряду Адам Шлапка наголосив, що це відповідь на надзвичайні прибутки компанії у складній геополітичній ситуації. Чи набуде законопроєкт чинності цього разу? Але ми маємо і інші, не менш важливі запитання, які дуже хочеться поставити нашому шановному експерту. Він з нами вже на зв'язку, тож переходимо до першої на сьогодні ранкової розмови.
1: На світовому нафтовому ринку знову дуже неспокійно. Ціни на нафту стрімко зростають на тлі атак на енергетичну інфраструктуру Саудівської Аравії, проблеми із транспортуванням нафти через ключові маршрути та нової хвилі ударів по нафтовій інфраструктурі Росії та України. Брент уже перевищив 105 доларів за барель, а польський Orlen терміново шукає альтернативні джерела сировини. Для водіїв це означає цілком практичне питання. Чи ми в майбутньому вже сьогодні, завтра побачимо нове різке подорожчання бензину на дизель, чи все ж таки ні? От що зараз відбувається на світовому ринку нафти, як війна впливає на паливний ринок України та наскільки захищена від нового цінового шоку Польща та й Україна, і взагалі Європа і світ? Про це сьогодні, власне, і поговоримо з Олегом Саркіцом, який нам, власне, допоможе зараз дізнатися, яке ж, чого ж ми маємо сподіватися в найближчих днях.
0: Так, пане Олеже, доброго ранку. Дуже дякуємо, що ви з нами в черговий раз.
2: Доброго ранку.
0: Давайте от почнемо з найпростішого. От давайте пояснимо людям, ну, можливо, є такі щасливі люди, які не читають новин зранку, що зараз відбувається з нафтою у світі і чому, власне, ціни так різко пішли вгору.
2: Стрімке зростання, воно обумовлено тим, що єменські хусіти і Іран почали атакувати, блокувати Бабель-Мандебську протоку і атакувати East-West Pipeline. Це альтернатива Ормузу, фактично, через яку проходило близько 5 мільйонів барелів на добу, і саудіти планували розширити цей пік до 7 мільйонів барелів на добу. Але після атак Ірану він фактично зупинився, і можна сказати, що близько 5 мільйонів барелів, які мали проходити через цю артерію, вони зараз недоступні для світу. І взагалі ця артерія, вона важлива тим, що вона простирається через східної частини Саудівської Аравії на західну до порту Янбу, і це надавало можливість альтернативно відвантажувати нафту через цей порт і через Суецький канал на північ до Європи і до азійських країн, на південь через Бабель-Мандебську протоку, яку зараз також погрожують заблокувати єменські хусіти, можна сказати, проксі Ірану. І це викликає певні коливання на ринку. І таким чином вже марка Brent еталонна коштує 107 доларів за барель. І, на жаль, це не межа, тому що хусіти захоплюють острови, які фактично, через які або з яких вони зможуть контролювати прохід суден. Зараз немає жодних перебоїв у судноплавстві через Бабель-Мандебську протоку, але ці дії свідчать про певну ескалацію. Це означає, що вони будуть там базуватися, що вони будуть нарощувати свою присутність. І у майбутньому, якщо питання Сполучених Штатів Америки і Ірану не буде вирішено, а ми розуміємо, що воно зараз не може бути вирішено, і фактично команда Дональда

0: Трампа не може знайти консенсус з другою стороною, то буде певна ескалація. Все це буде наражати на небезпеку нафтогазові ринки, тому що через Ормуз і через регіон Близького Сходу проходить близько 20-21 мільйону барелів, має проходити 21 мільйон барелів нафти і близько 20% від загального споживання зрідженого природного газу, який вироблявся в Катарі. Увесь цей дефіцит, він фактично буде створювати паніку і, на жаль, буде підвищувати ціни.
1: А, до речі, пане Олеже, от це підвищення цін, це тимчасовий стрибок, чи все ж таки нам треба підготуватися до такого, ну, тривалішого періоду високих цін, тому що ми говорили так про підвищення нафти, вона вже, ви сказали, 107 доларів за барель. Чого маємо сподіватися в найближчому часі? Звичайно, ми не говоримо про найближчі дні, але так про місяці, про роки. Чи от ця ціна, можливо, впаде, як і це було раніше, після того, як було загострення ситуації біля Ормузької протоки? Чи все ж таки оця ціна, вона буде стабільна і буде тільки звищуватися?
0: Сподіватися ми завжди маємо на краще, але маємо також бути реалістами, щоб забезпечити себе і своїх рідних і близьких тим, чим необхідно. І зараз ресурс у вигляді пального або іншого ресурсу, який ми будемо потребувати в майбутньому, він може дійсно стати дефіцитним. Тому ми маємо подбати про власну безпеку, але знов-таки сподіватися на краще. Але кон'юнктура говорить про те, що, на жаль, кращий сценарій, він далекий, і до виборів, мідтермс виборів, до Конгресу Сполучених Штатів Америки, мабуть, якихось рішень не буде, тому що Дональд Трамп має підігрівати свій електорат, і йому це вдається частково, але все ж таки республіканська партія зараз у деяких регіонах поступається. Тобто вони будуть зараз робити такі дії, які будуть працювати на цей електорат і для того, щоб отримати перемогу у мідтермс виборах, які мають відбутися у листопаді. Після виборів вже буде більш зрозуміла стратегія Сполучених Штатів Америки, чи вони будуть тиснути далі у фізичному сенсі на Іран, чи вони все ж таки зможуть погодити якийсь документ, якийсь меморандум, який дозволить їм як мінімум припинити активну фазу бойових дій, тому що зараз вона не така різка, як була на початку поточного року, але все ж таки вона продовжується певними ударами, як і по енергетичній інфраструктурі Ірану і партнерів, скажімо, Ірану. А у відповідь Іран б'є і по танкерах, б'є і по військовим базам Сполучених Штатів Америки у регіоні Близького Сходу. Все це не впливає позитивно на ціноутворення на нафтопродукти і, безумовно, викликає підвищення ціни. Після того, як знов-таки буде досягнуто якогось консенсусу або порозуміння між сторонами, ціна може стабілізуватися. Якщо говорити про стабілізування ціни в контексті продовження цієї операції, то тут питання до альтернативи. Наскільки світ або Сполучені Штати Америки зможуть запропонувати альтернативу, реалізувати альтернативу для того, щоб забезпечити саме потреби споживання сирої нафти та зрідженого природного газу. Наразі вона була East-West Pipeline і порт Фуджейра в Об'єднаних Арабських Еміратах. Всі ці точки, вони фактично прострілюються іранцями, і іранці намагаються обмежити експорт сировини з регіону Близького Сходу.
2: Пане Олеже, ну ви говорите про ці дефіцити і стрімке зростання цін виключно через призму цього конфлікту в Ормузькій протоці. Але ж, ми ж чули заяви до Дональда Трампа, який звинувачує прямо і українського президента, і Україну в тому, що дефіцит, зокрема, дизеля спричинений ударами України по російським нафтопереробним заводам. Лукавить пан американський президент, на вашу думку? Що економісти думають з цього приводу? Чи мають безпосереднє ось це відношення
1: так,
2: українські удари на Росію?
0: Я чекав від вас на це
2: питання. Ми не могли не запитати.
0: Цілком зрозуміло. Давайте так, якщо вирахувати у барелях, скільки, який дефіцит спричинила російсько-українська війна і війна Сполучених Штатів, операція Сполучених Штатів,

0: штатів на Близькому Сході, то РФ і Україна – це приблизно 1 мільйон барелів станом на 2022 рік. Давайте згадаємо, що теж було зростання ціни на пальне, але не таке значуще, як ми відчуваємо зараз. Якщо подивитися на операцію Сполучених Штатів Америки на Близькому Сході, то це приблизно 4-5 мільйонів барелів, тобто в 4 рази більше. Це якщо рахувати саме у дефіциті сирої нафти. Якщо проаналізувати значущість, скажімо, Російської Федерації на паливному ринку, безумовно, до повномасштабного вторгнення РФ була найбільшим виробником і постачальником на експорт дизельного пального. Після повномасштабного вторгнення вони вже стали другим після Сполучених Штатів Америки. Перепрошую. І вони скоротили свій експорт, зокрема, до країн Європейського Союзу. Тобто Сполучені Штати Америки вийшли на перше місце за рахунок того, що вони почали експортувати готовий паливно-мастильний ресурс до країн Європейського Союзу та до інших партнерів. Якщо говорити зараз про присутність Російської Федерації, то вони фактично покривали приблизно 600-700 тисяч барелів на добу саме у вигляді дизельного пального. Від загального попиту це менше, ніж 1%. Тобто навіть удари України по російським нафтопереробним заводам, вони не настільки відчутні. Давайте подивимося на ціну. Наскільки зросла ціна на дизельне пальне і на бензин під час розпочатої повномасштабної агресії Російської Федерації проти України? Це було приблизно 10%. І після того, як Сполучені Штати Америки розпочали епічну лють операцію на Близькому Сході, це близько 50, а інколи навіть і 60%. Ось і відповідь. Тому Україна фактично безумовно має тут вплив через те, що вибиває одного з найбільших гравців, але це значення, воно не настільки велике, наскільки блокування 20% і дизельно, і сирої нафти, і зрідженого природного газу, і відповідно великої кількості паливно-мастильних матеріалів, які вироблялися країнами Перської затоки і експортувалися як і до Європейського Союзу, і до інших країн. Тому тут не можна навіть порівнювати ці речі.
1: Пане Олеже, ви як експерт з економічних питань, напевно, знаєте теж, яка ситуація в Європі та безпосередньо в Польщі тут. Чи Польща Польща може бути захищеною країною? І чи зараз, от, коли ми бачимо, що польський концерн, так, державний, шукає такі різні альтернативні поставки з нафти, от, чи ситуація в Польщі буде стабільна, чи вона буде погіршуватися так само, наприклад, як в Німеччині? Бо вчора новини поінформували, що ціна на пальне також у них дуже збільшилася в останніх днях.
0: Так, ціна в Німеччині збільшилася до 2,4-2,5 євро за літр на дизельне пальне. І німецькі експерти говорять про те, що це не межа, що вони очікують навіть і 3 євро за літр. Це обумовлено, знов-таки, світовою кон'юнктурою і залежить від ситуації на Близькому Сході. Якщо буде ескалація і підвищення ціни на сиру нафту, тобто зараз ми маємо $107 за барель, якщо вона буде підвищуватися 120-125 і вище, відповідно, ціна і на готовий ресурс, на паливно-мастильні матеріали, незалежно, чи це Польща, чи це Італія, чи це Німеччина, Данія, будь-яка країна, яка імпортує ресурс, вона буде залежати від світової кон'юнктури, тобто від ціноутворення на сиру нафту. А вона встановлюється за S&P Global Platts станом на 16.30 за лондонським часом кожного дня. Тобто оновлюється ціна як на готові паливно-мастильні матеріали, так і на нафту для Європи. І тому залежність тут пряма кореляція зі світовою кон'юнктурою, зі світовим ринком. Якщо буде зростати ціна на сировину, відповідно буде зростати ціна і на готовий продукт.
2: А що, до речі, зараз відбувається безпосередньо в Україні з пальним? Чи є дефіцит пального?
0: На щастя, дефіциту немає. Є ризики і проблеми через рішення Російської Федерації обстрілювати автозаправні станції. І це викликає, скажімо,

0: скажімо, незручності, тому що під час тривоги, і це правильне рішення, фактично всі станції, автозаправні станції зачиняються. Але дефіциту немає, ціна зростає так, як вона і зростає у всьому світі, але, слава Богу, він є.
1: Дуже дякуємо вам за те, що підключилися, розповіли, що, дякую, власне, вам відбувається, що нам чекати далі. Бажаємо вам гарного дня. Нагадаємо, що в нашому ефірі був експерт з економічних питань Олег Саркіц. Ми говорили про ситуацію на ринку пального в усьому світі.
2: До речі, дуже важливо зараз сказати про останні новини, про які інформують польські ЗМІ, а точно ми говоримо про дію американського війська. Варто сказати, що Росія здійснює чергову повітряну атаку на Україну у відповідь польській...
1: Просто зараз?
2: Так, просто так. Зараз про це говорять польські ЗМІ, пишуть пільне, тобто дуже важливе. У відповідь польські військові підняли в повітря винищувачі та привели в стан бойової готовності системи повітряної оборони. Мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали сповіщення від Урядового центру безпеки РЦБ. Дуже часто отримуємо такі, власне, смс на телефон, алерт РЦБ, де, власне, можна побачити інструкцію та інформацію від влади, як діяти далі. РЦБ – це, власне, Рządowe Centrum Bezpieczeństwa, тобто урядовий центр, який інформує про загрозу або про дуже важливі ситуації в країні.
1: Про безпеку в Польщі, друзі, ми будемо говорити знов-таки за кілька хвилин, поки зробимо невеличку перерву, трішки видихнемо і послухаємо рубрику, яку наша колега Сніжана Чернюк робить щосереди і розповідає нам про найцікавіші польські прислів'я.
3: Відзом сонсіді, як хто сіді. Сьогодні знову польські прислів'я або стійкі фразеологізми із серії «Підслухане». «Відзом сонсіді, як хто сіді» дослівно означає «знають сусіди, як хто сидить». Українські відповідних сусідам видніше, хто як живе. Можна сказати, людей не обдуриш, усе бачать. Люди, які живуть поруч, зазвичай добре знають, що насправді відбувається в житті інших, навіть якщо ці інші намагаються щось приховати. Або хоча б якось захистити своє приватне життя, сусіди все одно будуть це знати. Не вдасться створити інше враження для тих, хто живе поруч. Можна скільки завгодно розповідати, що в тебе все чудово, але сусід знає, скільки разів ти позичав у нього гроші, коли виносив сміття, о котрій повернувся додому. Сусід – це як безкоштовна служба розвідки. Цей вислів може мати і іронічне значення. Що ти там про себе не думай, як не живи, а сусід або хтось інший – усе одно про тебе знає краще, ніж ти сам. І кого ж мені ця ситуація нагадує? Цей вислів, до речі, було використано для перекладу назви чехословацької комедії 1980 року «Co je doma, to se počíta, panowe». Тобто, що є дома, те рахується, панове. Я не зустріла інформації, що цей фільм виходив із українською озвучкою, а оцінку йому виставляють на кінолюбительських сайтах десь трохи вищу за середню. Почула я це прислів'я в розмові двох чоловіків. І ви не повірите, воно було використане в прямому сенсі. Йшлося, власне, про в'язницю. Грач на ноші комусь. Грати комусь на носі, якщо ми перекладаємо дослівно. Ну, і це звучить зрозуміло, що... трошки дивно для нас, українською ми би сказали водити когось за носа, глузувати з когось. А означає цей вислів поводитися з кимось зухвало, дражнити його, демонстративно ігнорувати його вимоги, його бажання, використовувати довірливість. Скажімо, хтось постійно обіцяє зробити щось завтра, ти вже чекаєш і чекаєш, Він водить тебе за нос, опускає туману, крутить, як циган, сонцем, сказали би ми українською. І мені знову це когось нагадує. Я би навіть сказала, що мені це нагадує такого собі світового лідера, і навіть не одного.

0: А почула я цю фразу, коли мама обурювалася, що син гра на ноші їй, бо він перекрутив те, що сказала вчителька. «Не мій цирк, не моє мавпи». Дослівно, не мій цирк, не мої мавпи. І це не зовсім польське прислів'я, будемо чесними. Або не бенджеми грач на ноші. І скажемо чесно, що мавпи в Польщі – це не зовсім традиційні тварини. Відтак і прислів'я цілком може бути запозичене з англійської «not my circus, not my monkeys». Український відповідник – не моя справа, мене це не стосується. Це такий собі жартівливий спосіб сказати, що людина не хоче втручатися у чужі проблеми, у чужий безлад, в чужий конфлікт. Вислів такий використовують зазвичай для підкреслення дистанції, для дистанціювання від проблем, від сварок, від хаосу або і взагалі від інших людей. Інколи цей вислів використовують у формі «твій цирк, твоє мавпи» або «єго цирк, єго мавпи», тобто «його цирк, його мавпи». І саме в такому значенні я його почула, коли молодий програміст на весь автобус кілька разів розповідав, що проблема, яка виникла в цій програмі, не є його проблемою, бо він свою частину багато разів перевірив, і там усе правильно. А єго цирк і єго мавпи, тобто його колеги, який винен у цій проблемі, що виникла з програмою. Альбо хибі, альбо трафі. Дослівно, або схибить, або влучить. Український відповідник буде або так, або сяк, або влучить, або промахнеться. І вислів вживають, коли результат невідомий і все фактично залежить від випадку або від спроби. Інколи може використовуватися з таким семантичним відтінком, мовляв, спробуємо, побачимо, що з того вийде. А часто використовують як гумористичний вислів, особливо коли треба пройти тест або скласти іспит. І саме в такому сенсі я це почула в розмові двох жінок про діагноз, який лікарі ставлять на альбо хибі, альбо трафі. Цей вислів існує також у формі на хибів трафів, тобто навмання, як пощастить. І ось оце на хибів трафів часто можна почути від молоді, яка складає іспит. Біжи, як шевц з бутами на ярмарк. Дослівно біжить, як швець із чобітьми на ярмарок. І не бігне, а власне біжи. І українською ми би переклали «біжить стрімголов», «поспішає щодуху», «летить, як навіжений». Зрозуміло, так, говорять про людину, яка дуже-дуже поспішає, біжить кудись швидко, може навіть надмірно швидко, або швидко їде теж, правда ж? Почула я цю фразу у якомусь чорно-білому фільмі, уривок з якого випав із рекламою. Образ походить зі старого ярмаркового життя. Зрозуміло, що швець, який пошив чоботи, він поспішає на ярмарок, тому що треба встигнути продати свій товар. Сьогодні з чобітьми вже бігають не на ярмарок, а на маркетплейс. А найшвидше мають бігати російські шевці на маркетплейс після ударів українських дронів по складах Wildberries і частково Озон, щоби встигнути щонебудь урятувати і доставити покупцеві. А доки вони там бігають, згадаймо ще раз, про які прислів'я йшлося. Відзом сонщеджі, як ктощеджі. Грач на ноші комусь. Ні мій цирк, ні моє мавпи. Альбо хибі, альбо трафі. Або на хибів трафів. Біжи, як шевц з бутами на ярмарк.
1: Дякую.
2: Дякуємо, так.
1: Залі,
2: Дякуємо,
1: так.
2: Сніжані Чорнюк. Просто хотіла сказати, що ми так ненадовго перервалися, так, від важливих новин,
1: Але
2: але
1: повертаємося.
2: повертаємося, тому що діється незрозуміло, що просто.
1: А

0: щоб бути завжди з нами на зв'язку, то варто підписатися на наш канал на YouTube «Польське радіо для України», на Фейсбуці також за нами слідкувати, писати коментарі, ставити як це, пальчики вгору, так, та натиснути на дзвіночок, щоб завжди бути з нами на зв'язку. Ми продовжуємо з новинами в «Польському радіо для України». І зараз в нашому етері говоримо про аеропорти в Любліні та в Жешові через польоти військової авіації. Там ці аеропорти були, як повідомляє локальна влада, закрито. Повідомило про це польське агентство аеронавігаційної навігаційного обслуговування. Оперативне командування наголосило, що дії польських військових мають запобіжний характер. Їхня мета – гарантувати безпеку та захист повітряного простору Польщі, особливо в регіонах, що межують із зонами, яким загрожує небезпека. Подібні заходи польські військові здійснювали ще вчора, рано вранці. Тоді також піднімали в повітря винищувачі та приводили в бойову готовність наземні системи ППО і радіолокаційного спостереження через активність російських безпілотників.
1: За кілька хвилин будемо говорити про безпеку в Польщі, про безпекову ситуацію. Я бачу, що наш редактор Нікіта Колесов намагається встановити зв'язок з нашим черговим гостем. Ну, а поки маємо, друзі, результати чергового, дуже цікавого опитування. Європейці вважають, що континент не готовий до війни. Найбільше, до речі, оптимістично серед опитаних налаштовані саме поляки. Отже, європейці дедалі більш песимістично оцінюють стан континенту, але водночас не хочуть відмовлятися від ідеї сильної та об'єднаної Європи. І ось про це свідчить опитування, яке провели у 6 країнах Євросоюзу та Великій Британії. 68% опитаних вважають, що сьогодні Європа перебуває в гіршому стані, ніж 5 років тому. Більшість також бачить загрози її майбутньому, насамперед через проблеми безпеки та війни. Серед інших причин – занепокоєння, повільне ухвалення рішень європейськими лідерами і відсутність спільної позиції щодо Росії та Сполучених Штатів. Але водночас цей песимізм не означає відмови від європейського проєкту. Коли людей запитали, якою вони хочуть бачити Європу через 20 років, найчастіше вони говорили про політичну єдність, про мир і про добробут.
0: Але є, до речі, дуже оптимістичні інформації в цьому оптимістичному блоці, тому що найбільш оптимістичною серед опитаних такою групою населення, людей та європейців тут у цьому регіоні серед опитаних є, власне, поляки. Вони оптимістично налаштовані на співпрацю з Європою та й взагалі на життя тут, в цьому регіоні. Вони частіше за інших вважають нинішню кризу можливістю для оновлення. Автори, до речі, такого розслідування і опитування виділили 4 групи респондентів від прихильників європейського проєкту до тих, хто найбільше його критикує. І от, наприклад, особливу увагу, на думку аналітиків, варто звернути на людей, які залишаються прихильниками до Європи, але, увага, не впевнені в напрямку її розвитку. Саме вони можуть стати ключовою аудиторією для проєвропейських політичних сил в майбутньому. А дивлячись на європейську ситуацію в Німеччині та виграну партії «Альтернативи для Німеччини», не все так просто зараз у європейських союзників. Ми бачимо землетрус в деяких країнах, якщо ми говоримо про політичну поєднаність та про скажімо, визначеність виборців, так, бо вони дуже часто змінюють свої погляди, вони змінюють свій напрямок думок, і от ми думали, що в Німеччині все ж таки альтернатива для Німеччини не набере таку популярність, а бачимо, що прихильників цієї партії достатньо, реально дуже багато, і це ми говоримо про підтримку виборців політиків, які не живуть, от лідерка, наприклад, так, цієї партії взагалі не живе в Німеччині, та голосить та розповідає про такі наративи, з якими вона в приватному житті взагалі не стикається.
1: Говориш про Німеччину, а в нас з'явилася інформація про Францію. Франції також почала погрожувати Росія. Росія різко розкритикувала французьку ініціативу щодо поширення дії механізму ядерного стримування на додаткові європейські країни. І от речниця МЗС Росії Марія Захарова, славнозвісна, назвала цей план безрозсудним і таким, що становить ризик для Москви. Фінляндія щойно долучилася до цієї ініціативи, а ще одна країна вже веде переговори з цього питання. Звісно, це створює для нас ризик,

0: Звісно, ми повинні тримати це під контролем, заявила вчора Марія Захарова, коментуючи цю ініціативу щодо ядерного стримування в Європі, яку розробляє Франція. Ну і також вона зазначила, що потенційне розміщення французьких засобів ядерного стримування ближче до кордонів Росії зробило б їх легшими цілями для російських військ у разі конфлікту. Ми б назвали цю французьку ініціативу, м'яко кажучи, в дуже дипломатичний спосіб безрозсудною, заявила вона. Ну і висловлювання Захарової узгоджується із загальним таким наративом російської влади, яка зображує посилення оборонного потенціалу країн НАТО як загрозу для Росії та як підготовку Заходу до протистояння з Москвою.
1: А ми маємо цікаві інформації з України. От вчора варто наголосити, що уряд схвалив і у визначений законом строк передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на наступний рік. Про це повідомляє, власне, прем'єр-міністр Сергій Корецький, назвавши от такий от проєкт бюджетом воюючої країни. За його словами, ключове завдання – забезпечити потреби безпеки і оборони та зберегти фінансову стійкість країни. Як саме наголошує прем'єр-міністр Сергій Корецький, лише на оборону в цьому проєкті бюджету передбачено 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Це майже 44% українського ВВП. Додатково партнери мають надати матеріальну і технічну допомогу. Це ракети, зброя, техніка, снаряди, засоби ураження та інше. Ми розраховуємо, наголосив прем'єр-міністр, що це буде не лише 1 трильйон гривень, і це навіть більше, ніж цього року. Проте він хоче наголосити, що потреби сил оборони на наступний рік значно вищі. Вартість війни стає дорожчою, а працюємо над фіналізацією точних розрахунків, повідомляє Сергій Корецький в повідомленні. Ну і, до речі, варто теж нагадати, що Корецький запевнив, що уряд і всі органи влади працюють над тим, щоб знайти джерело для покриття цих потреб. Ми чітко усвідомлюємо, що Україна власними доходами може покрити лише частину своїх видатків, а отже відповідальна та злагоджена робота з партнерами – є фундаментом наповнення державного бюджету.
0: Так, ну і нарешті нам Нікіта сигналізує, що маємо все ж таки ще одного ранкового експерта на зв'язочку. Швиденько переходимо до розмови.
1: Винищувачі НАТО збили безпілотник, який порушив повітряний простір Литви. Інцидент стався невдовзі після того, як аналогічний літак був знайдений у польському Балтійському морі. У відповіді керівники Міністерства національної оборони обох країн вжили термінових заходів. Ми домовилися спільно розслідувати обставини, заявив міністр оборони Литви Робертас Каунас. Дрон, знайдений на пляжі в Русінова в понеділок, не представляє хімічної, радіологічної та біологічної загрози, сказав прес-секретар головного командування військової поліції підполковник Даріуш Розкош. Дослідження на наявність вибухівки заплановані на вівторок, сказав
0: це
1: офіцер.
0: Це вчора було. Так,
1: і власне сьогодні, в середу, ми з Даріушем, з паном підполковником поговоримо в Польському радіо для України і запросили його до нашої програми. Дінь добрий, пані Даріушу.
2: Дінь добрий, пані редакторе, вітам Państwa.
1: Одразу вступна інформація. Задаємо питання по-українську, я тлумачу по-польську і контекстово пана виповідь również тлумачу на дані.
0: Отже, пане Даріошу, що саме вдалося встановити на цей момент після дослідження безпілотника, знайденого в Русинову?
1: Це докладно вдалося вже усталіть по збаданню дрона, зналеного в Русинові, бо на вчора були заплановане бадання, це вже зараз в середу рано віме.
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, w dniu 14 września po podjęciu czynności przez żandarmerię wojskową na miejscu odnalezienia z dronu podjęto pierwsze czynności przez grupę ratownictwa chemicznego, w trakcie których nie potwierdzono zagrożenia radiologicznego ani chemicznego. Kolejnym etapem działań żandarmerii wojskowej i wyspecjalizowanych służb były działania w dniu 15 września 2026 roku. W wyniku wspólnych działań biegłych specjalistów Laboratorium Kryminalistycznego Żandarmerii Wojskowej, Sekcji Neutralizacji Grupy Pirotechnicznej Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej, Grupy Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, żołnierzy jednostki wojskowej komandosów oraz żołnierzy Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Ustce realizowano czynności identyfikacyjne bezzałogowy statek powietrzny pod kątem

0: materiałów wybuchowych. W wyniku podjętych działań przy użyciu specjalnego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia na obecność materiałów wybuchowych, statek powietrzny został podjęty i zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych.
1: Військові забезпечили дрон, який було знайдено 14 вересня. Ми всі дивилися, так, як військові його забезпечували. Тоді, в понеділок, його проаналізували та знаємо, що радіологічної та хімічної небезпеки і загрози він, власне, не представляє. Вчора військові забезпечили та відокремили від дрона все, що може бути пов'язано з вибуховими речовинами. Далі, власне, дрон буде аналізований і далі, і військові будуть продовжувати працювати, власне, над цим елементом, який було знайдено в Балтійському морі.
2: Пане Дарішу, але чи можете ви нам сказати, що це за тип безпілотника і звідки він походить? Бо були такі чутки, що це саме російський безпілотник типу Гербера.
1: Чи можемо вже однозначно повідати, якого типу є то дрон і сконт погоді? Мовлено вчасні, що може то бути російський дрон, чи так jest lub czy są jakieś inne podejrzenia?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, żandarmeria wojskowa w tym zakresie nie udziela informacji. Są to informacje objęte tajemnicą śledztwa, jednakże wstępnych pierwszych informacji o tym zdarzeniu przekazywał minister obrony narodowej, więc żandarmeria wojskowa na chwilę obecną takich informacji nie udziela.
1: На жаль, як наголошує наш гість, військова поліція не може поінформувати, чи це був російський дрон, чи ні. Звичайно, якщо будуть такі інформації потім повідомлені, то вони будуть розголошені надалі.
2: Добре, але можемо ми запитати, чи на цьому етапі є якісь підстави вважати, що безпілотник був спрямований саме проти Польщі? Чи є якісь такі...
1: Елементи, які
2: вказують на те, що апарат опинився на польському узбережжі випадково.
1: Чи на тим етапі маємо підстави, чи можемо в ogóle powiedzieć і uznać, що дрон був скерований przeciwko Polsce, чи все вказує на jednak przypadkowe znalezienie tego urządzenia na naszym wybrzeżu?
0: Panie redaktorze, w tym zakresie również żandarmeria wojskowa nie udziela informacji. Rzecznik prasowy komendanta głównego żandarmerii wojskowej informuje jedynie o czynnościach, jakie były realizowane przez żandarmerię wojskową na miejscu zdarzenia.
1: На жаль, військова поліція також не може передати ці інформації. Про це будуть, можливо, наголошувати теж в майбутньому представники польської держави. Про те, як виглядає теж безпека і яка мета була, власне, цього безпілотника.
2: Добре, давайте тоді поговоримо про те, як відбувалися дії військових і, зокрема, військової жандармерії з моменту виявлення безпілотника. Хто, наприклад, першим прибув на місце події, коли його виявили? Ну і взагалі, яка от процедура? Дура дій в разі виявлення потенційно військового безпілотника.
1: То може трохи о праці війська. Як виглядала праця жандармерії військової від моменту знаходження того дрона? Хто перший появився на місці? Як генерально вигляда ціла та процедура? Очевидно, мовимо о забезпеченню. Чи є то безпечне теж для військових, які певнюють службу?
0: Panie redaktorze, szanowni państwo, żandarmeria wojskowa po uzyskaniu informacji o odnalezieniu drona na jednej z plaż wybrzeża Morza Bałtyckiego niezwłocznie przybyła na miejsce, jednakże już wcześniej taką informację również otrzymała policja, która prewencyjnie zabezpieczała miejsce zdarzenia przed dostępem osób trzecich. Po przybyciu żandarmerii wojskowej te czynności zostały przejęte przez przedstawicieli żandarmerii wojskowej oraz przedstawiciela prokuratury, który również przebywał na miejscu zdarzenia. Zgodnie z obowiązującymi procedurami, jak już wcześniej informowałem, w pierwszej kolejności, zanim rozpoczniemy jakiekolwiek działania związane z oględzinami statku powietrznego, realizowane są czynności przez grupę ratownictwa chemicznego, aby wyeliminować zagrożenie radiologiczne, jak również chemiczne, co w dniu 14 zostało uczynione przez

0: specjalistyczne służby. Kolejnym etapem jest wyeliminowanie zagrożenia pod kątem materiałów wybuchowych. Jak informowałem, przy użyciu specjalistycznego sprzętu takie czynności zostały wykonane i takie zagrożenie zostało wyeliminowane. Dopiero w tym momencie żołnierze Żandarmerii Wojskowej, tak zwana grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora, mogła realizować czynności związane z oględzinami statku powietrznego.
1: Ну, власне, як наголошує наш гість, тільки зараз певні служби можуть робити якісь чинності, пов'язані безпосередньо з дроном, який було знайдено 14 вересня. Ще в понеділок, власне, от військова поліція, поліція загальна польська та прокуратор приїхали на місце, щоб, власне, подивитися, як виглядає це цей дрон, ця mm-hmm. машина, так, яку знайшли на побережжі Балтійського моря. Потім вона була забезпечена. Звичайно, одразу ніхто цього не аналізував. Не можна було просто з безпекових причин. Коли вже власне військові дізналися, що хімічної, біологічної, радіоактивної загрози такий дрон не становить, тільки потім військові могли наблизитися, так, і вже безпосередньо протестувати, чим є цей дрон і чим має загрозу. Ну і звичайно, потім провадити слідство.
2: Ну і наостанок хочеться запитати у вас, пане Дар'ю, що чи свідчить цей інцидент про те, що польські служби мають бути готовими до нових подібних випадків в Балтійському регіоні? І чи готові вони?
1: Чи цей інцидент показує, що польські служби мушуть бути приготовані на колейні подібні випадки над Балтиком, і чи са вже готові, і яке мають генеральне становисько до цього обіцної нестабільної ситуації?
0: Пані редакторе, шановні панство, як віємо, ситуація вимуша на Войську Польській, на Жандармерії Войськовій, aby być przygotowanym na tego typu działania. To nie są pierwsze czynności, które Żandarmeria Wojskowa wykonuje w sprawie odnalezienia dronów, więc te procedury mamy już wypracowane, przećwiczone i one się sprawdzają w 100%.
1: Звичайно, військова поліція вже не перший раз так забезпечує, має такі дії, якщо пов'язані з небезпекою та з дронами. Звичайно, вони перевіряють, вони забезпечують різні пристрої, які з'являються в просторі. Вони перевіряють потім ці елементи, та й завжди в готовності, тому що ніколи не можна відчувати так от таку сталу постійне відчуття безпеки. Завжди треба бути готовим.
2: Дуже дякуємо вам, пане Дар'юшу, за те, що знайшли час, підключилися до нашого ефіру і розповіли отак от докладно про те, що, власне, відбувається.
1: Пане Дар'юшу, дякуємо багато за помочення, за вияснення. Очевидно, в мірі можливості того, як обіцні виглядає праця і генеральні якась ситуація, зв'язана з дроном, який зостав знальований в Рушінові. Дякуємо за помочення і життємо доброго дня.
0: Дякуємо, пане Дар'юшу, і дякуємо панству. До видіння.
1: А вже можна сказати, що за 30 секунд починаємо другу годину в Польському радіо для України. Перед нами дуже теж цікаві гості, які будуть розповідати нам про що, власне?
2: Гостя,
1: так.
2: Так, вона з'явиться десь наприкінці другої години. Будемо говорити про дуже приємні речі, про день народження українського хабу.
1: А наразі з'явилася Іра у нас в студії і буде говорити про нові новини.
3: Нові випуски, звичайно, будуть на Польському радіо для України. Вже 8 година у Варшаві, тож час ознайомитись з тим, що відбувається довкола нас там, в Україні і Польщі. Франція блокує рішення про подальшу військову допомогу Україні. У Варшавському аеропорту Шопена вночі провели евакуацію. На деякі препарати у Польщі знизили ціни. Франція блокує домовленість Європейського Союзу про використання Європейського фонду миру для подальшої військової допомоги Україні. Через це країни Європейського Союзу поки не можуть отримати компенсацію за зброю, яку вже передали Україні. Київ додатковий пакет допомоги

на мільярди євро. Поки що не отримає. Йдеться про 6,6 мільярда євро, які залишилися у фонді. Німеччина наполягає, щоб усі ці гроші спрямували безпосередньо на допомогу Україні. Інші країни хочуть частину коштів використати для компенсації.

0: Ви допомоги, зокрема Україні, після початку повномасштабної війни країни ЄС могли утримувати з нього компенсацію за зброю, яку передали Києву. Цей механізм заблокувала Угорщина у 24-му, але після зміни уряду у Будапешті очікували, що питання вдасться розблокувати. Тепер переговори знову зайшли у глухий кут. У Варшавському аеропорту імені Шопена вночі провели евакуацію. Пасажири були змушені покинути зони виліту та прильоту через багаж, який залишили без нагляду. Операція тривала приблизно півтори години. Прикордонна служба провела піротехнічну розвідку на місці, так повідомив речник польських аеропортів Пётр Руцький.
1: Це не є стандартні дії.
0: Ми не маємо ніякого сценарію. Кожна ситуація різна.
1: Кожна ситуація інна.
0: Тим часом фрагменти російського дрона, знайдені цього тижня на півночі, фахівці підірвали на пляжі в Русинові. Військова жандармерія підтвердила цю інформацію. Міністерство здоров'я Польщі домовилося із фармацевтичними компаніями про зниження цін на ліки зі списку безкоштовних ліків для людей похилого віку. Це становить понад 400 мільйонів злотих. Кошти будуть виділені на нові методи лікування наступного року, так оголосила заступник міністра охорони здоров'я Катерина Кацперчик. Міністерство здоров'я провело два тижні переговорів щодо зниження цін на 11 препаратів. Йдеться про ліки для літніх людей.
2: Наша
0: мета у цих розмовах – отримати додаткові кошти, аби створити можливість розширити перелік безплатних ліків. Ці переговори ми провели із успіхом. Це дозволило нам продовжити цю політику і впродовж тижнів знизити ціни. Пацієнти від цього виграли. Пацієнти, а не міністерство. Йдеться про 400 мільйонів злотих.
2: На квоти 400 мільйонів злотих.
0: Заступник міністра також спростувала повідомлення про те, що начебто деякі препарати вилучають із цього списку. Йдеться лише про те, що деякі ліки можуть бути вилучені зі списку, але лише в тому випадку, якщо фармацевт запропонує безкоштовний еквівалент.
3: Дякую тобі велике. Побачимося о 8:30.
4: 8:30, Іра прийде, так, з оглядом преси.
3: Так, повідомить про те, про що пишуть польські колеги, а ми, українські колеги, говоримо про останні новини у світі, в Польщі, в Європі, але зараз інші цікаві новини.
4: Ну, традиційно від новин, так, прийдемо
3: але
4: до
3: спортивні,
4: новин
3: більш
4: спорту.
3: Такі активні, тому що треба якось прокинутися, треба почати цей день, 8:04 на годиннику в Варшаві, в польському радіо для України. І зараз спорт. Що ж там у футболі?
4: УЄФА визначив місця проведення фіналів Єврокубків на 2028-2029 роки. І от фінал Ліги чемпіонів 2028 року відбудеться на стадіоні Альянс Арена в Мюнхені. А у 2029 році вирішальний матч головного клубного турніру Європи прийме Camp Nou в Барселоні. На Camp Nou, ну, якщо ти не знаєш, то там з 23-го року продовжується масштабна така реконструкція. Я її навіть на власні очі бачила.
3: Але реконструкція цього стадіону, так?
4: Стадіону, так. Ну, Camp Nou – це і є стадіон. Це назва стадіону.
3: Ну, я не в Мадриді, не в Camp Nou.
4: Після завершення робіт у 28-му році стадіон отримає новий дах і збільшену міськість, понад 100 тисяч глядачів.
3: Цікаво, скільки там було до того, що вони розширилися.
4: Останнє Camp Nou, він, до речі, в Барселоні, приймав фінал Ліги чемпіонів у 1999 році.
3: 27 років тому.
4: Так, ну і тоді в легендарному матчі Манчестер Юнайтед переміг Баварію з рахунком 2-1. Ну і також визначені господарі інших фіналів. Фінали Ліги Європи приймуть Національна арена в Бухаресті у 28-му році, Національний стадіон Сербії в Белграді в 29-му. Фінал Ліги конференції 28-го року відбудеться на стадіоні Ювентус в Турині 29-го року в Будапешті. Суперкубок УЄФА в 27-му році пройде на Йоган Кроф арені в Амстердамі, а у 28-му році на Астана-арені в Астані, власне.
3: В Туреччині.
4: Це Казахстан.
3: Астана. О, Боже,
4: ну,
3: вибачте.
4: Так, звісно. Жось тобі з географією сьогодні зранку.
3: Слухай, ну, найважливо.
4: Ну, і додам ще, от, що в нинішньому сезоні фінал Ліги чемпіонів прийме стадіон Атлетіко Метрополітано, і це ось вже в Мадриді. Я просто для себе так вихопила, що в Мюнхен же ж можна поїхати, ти бачиш, на фінал Ліги чемпіонів.

0: Ну, та й в Амстердам, в принципі, у 27-му.
1: Так, ну якщо все буде добре в 27-му році.
0: Сподіваємося, що буде.
1: В Європі.
0: Слухай, давай про українську географію, про українських спортсменів. Збірна України з волейболу зазнала першої поразки на груповому етапі Чемпіонату Європи 2026. У матчі п'ятого туру синьо-жовті поступилися збірній Польщі у трьох сетах. До очного протистояння збірна України підходила у статусі лідера групи Б, вигравши усі чотири стартові матчі, тоді як збірна Польщі йшла другою, зігравши на один поєдинок менше. Ну, загалом, і... як пройшов оцей матч, як пройшла оця зустріч? Перший сет збірна України розпочала з виграного розіграшу, але одразу після цього Польща здійснила ривок у 8 набраних очок. Тобто це багато. Завдяки цьому поляки змогли отримати перевагу до завершення партії, здобувши перемогу 20-25 балів. Другий сет вийшов зовсім невдалий для збірної України. Він від старту у партії поляки володіли перевагою, а до кінця сету їхнє лідерство досягло 12 очок. Тобто другий сет закінчився 25-13.
1: Ого,
0: ну і оцей от вирішальний сет також відійшов до активної збірної Польщі. Збірна Україна була близькою, щоб скоротити відставання за партіями, але наприкінці сету поляки довершили матч перемогою 25-22. Ну, от після поразки від збірної Польщі Україна посідає друге місце, а в цій турнірній таблиці групи Б, маючи на своєму рахунку активні 12 очок. Для синьо-жовтих це останній поєдинок групового етапу турніру.
1: Але є хороші новини, вони всі для чоловічої збірної Швейцарії з волейболу, тому що там вони на цьому чемпіонаті, власне, про який ми зараз говоримо, швейцарці здобули свою першу в історії перемогу на чемпіонатах Європи. У матчі групового етапу швейцарці в чотирьох сетах здолали збірну Латвії. До свого п'ятого матчу на чемпіонаті Європи збірна Швейцарія підходила на тлі чотирьох поспіль поразок на континентальній першості. Заключним суперником швейцарців, ну, стала, власне, збірна Латвії, яка у трьох матчах здобула одну перемогу. Перші два сети відійшли до активу збірної Швейцарії, яка наблизилася ще тільки до історичної перемоги на турнірі. Проте в третій партії збірній Латвії вдалося скоротити відставання від суперників. Ну і четвертий сет там став вирішальним. Наприкінці партії швейцарці вирвалися вперед, завершили матч перемогою з рахунком 25-22. Тобто, бачиш, як отак просто...
0: Дуже-дуже-дуже близько.
1: Так. Завдяки перемозі над Латвією Швейцарія вперше в своїй історії тріумфувала в грі чемпіонату Європи. До цього команда двічі брала участь в континентальній першості, ще у 1971 та у 2023 роках. І от в обох випадках тоді збірна Швейцарії завершувала турнір без перемог. Ну, а тут, бачиш, вся Швейцарія, напевно, дуже радіє.
0: До речі, ти ж бачиш, Швейцарія виграла з таким самим рахунком, як і Польща, так само 25-22. До речі, я от повертаючись до цієї Астани, я з Анкарою помилив.
1: Ну,
0: слухай, дуже подібно. Давай про польських спортсменок. Видатний сезон для Анастасії Кусь. Вона отримала визнання з боку організації European Athletics. 19-річну польську спортсменку номіновану на нагороду «Висхідна зірка», тобто «Rising Star» у жіночій легкій атлетиці. Найвагомішим досягненням Анастасії Кусь у цьому році, безперечно, стала перемога на дистанції 400 метрів на чемпіонаті світу серед юніорів. При цьому польська атлетка встановила новий національний рекорд у категорії U20, тобто 51 секунду. Раніше вона також встановила рекорд у приміщенні в Торуні. Там було трошки довше вона бігала. Крім того, 19-річна спортсменка входила до складу естафетної команди, яка посіла сьоме місце у фіналі естафети 4 рази по 400 метрів на дорослому чемпіонаті Європи. І от переможницю визначають шляхом голосування вболівальників, представниками федерації, ЗМІ, експертної комісії. От голосування триватиме аж до 28 вересня на офіційному сайті European Athletics. Минулого року нагороду от «Висхідна зірка» серед жінок отримала швейцарка Одрі Верро. Серед попередніх лауреаток такі відомі атлетки, як Фемке Бол та Ярослава Магучик.
1: Ну і перед тим, як ми перейдемо до новин погоди, ще одна новина з сторони спорту. Київська «Динамо» може найближчим часом звільнити головного тренера своєї команди Ігоря Костюка через незадовільний старт сезону. Як зазначає журналіст Віктор Вацько, столичний

0: Клуб вже звертався до відомого хорватського тренера Ненада Б'єліце, який зараз, власне, перебуває без роботи.
1: Б'єліца, але дуже великий досвід має.
0: Так, він тренував австрійські клуби, італійську Спецію, польський Лех, до речі, турецький Трабзонспор, німецький Уніон Берлін, ну, а також хорватські, звісно, головні трофеї він забрав в своїй кар'єрі, мав 2 титули чемпіона Хорватії, суперкубок Хорватії, вигравав, ну і на додаток має перемоги в нижчих лігах Австрії.
1: Слухай, щоб гарно вигравалися турніри та різні події, конкурси, спортсменам бажаємо крутої погоди, щоб дізнатися, так, яка ж вона буде і тут, в Україні, і в Польщі, та й взагалі можна подивитися, яка вона буде в Європі, якщо дивитися на якісь фронти, які приходять, власне, до цього регіону, власне, до цього і переходимо.
0: Ну, розпочну тоді з погоди в Польщі.
1: Давай.
0: В Польщі очікується суттєва зміна погоди.
1: Це вже відчувається, до речі.
0: Із заходу та півночі насуватиметься хмарність, дощі, місцями грози будуть відбуватися. Ну, тим часом на сході і південному сході спершу зберігатиметься все ж таки тепліша, сприятливіша погода, температура повітря суттєва. Різнитиметься від близько 18-20 на заході до 25-27 з позначкою плюс, звісно, на південному сході. Ну, і вже завтра, в четвер, найбільшу частину України почне надходити таке прохолодніше повітря, посилиться хмарність, пройдуть дощі, температура знизиться. Хоча на півдні і сході може зберігатися ще помірне тепло. Загалом вже завтрашній день буде відчутно прохолоднішим порівняно з початком тижня, порівняно з цією середою. Отже, друзі, за прогнозами синоптиків, найближчими днями температура і далі знижуватиметься, час діставати свої пальта.
1: Ой, на жаль, це так звучить, але не знаю, ти любиш осінь?
0: Ну, з вереснем і з жовтнем я ще готова миритися,
1: а от
0: далі там вже складніше, так.
1: Ну, а ми знаємо, що золота осінь в Польщі прекрасна. Оці парки, які покриваються жовто-багряними листями, вони надають такої, власне, осінньої атмосфери, додають багато емоцій та допомагають якось прожити ці холодні часи. А як же ж буде в Україні? В Україні буде переважно тепло та сухо. І сьогодні, і завтра у більшості областей опадів не очікується. Буде багато сонця та мінлива хмарність. Вдень температура переважно становитиме плюс 22, плюс 27, а на півдні місцями може бути ще тепліше. У Києві близько 20-25 з позначкою плюс. У четвер погода почне змінюватися. У різних регіонах України очікуються періодичні дощі. Місцями опади можуть бути сильнішими, тому варто приготувати парасольки або інші речі, які нас забезпечать перед дощем. Температура поступово буде знижуватися, а на півдні та на сході все ще буде досить тепло. Тому можна сказати, що вони порадіють оцьому осінньому сонцю, але деякі регіони вже наближаться до погоди польської та європейської. Ну і будемо, власне, під такою спільною парасолькою погодною тут якось тривати у цьому осінньому настрої.
0: І триває, власне, програма «Доброго ранку» з Польським радіо для України. Сьогодні середа в нас, нагадаємо, 16 вересня. В студії Польського радіо для України працюють ведучі Євгеній Дічков і Світлана Борисовська. Чекаємо ми на гостю нашу чергову сьогоднішню. І, до речі, плануємо поговорити на дуже приємну тему, тому що 19 вже вересня, тобто за 3 дні, 19 що не, п'ятниця?
1: Це субота.
0: Субота. В суботу тут у нас у Варшаві планується дуже величезний такий родинний фестиваль. Який...
1: Подія нашої як це, громади, так, української, де можна і прийти, приєднатися, долучитися, можна брати активну участь. До речі, мені цікаво, чи треба якось записатися, чи просто прийти. Дуже часто питаємо.
0: Дуже багато питань. Так, і тому ми чекаємо в нашому ефірі директорку, напевно, так можна так сказати, українського хабу. І всі ці питання їй скеруємо.
1: Так.
0: Ну, а поки чекаємо на підключення, ну що ж, давай знов, може, до новин перейдемо.
1: Так, звичайно, в Польському радіо для України зараз в програмі «Доброго ранку» продовжимо новини.

0: Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади Генерального прокурора України. Рішення було прийнято того ж дня, коли Кравченко публічно оголосив про підозри щодо керівника Національного антикорупційного бюро, тобто НАБУ, та покинув Україну під приводом відрядження. На спільній конференції керівник НАБУ Кривнос та керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявили, що публічні нападки Генерального прокурора – є нападом на співробітників обох установ, які борються з корупцією на найвищому рівні. Варто повідомити, що за даними джерел Української правди, власне, Руслан Кравченко перетнув кордон, він виїхав о 2-й вночі з 13 на 14 вересня, посилаючись на відрядження до Литви, а за даними Української правди, дружина Кравченка перетнула кордон через Молдову в ніч з 11 на 12 вересня.
1: Так, ну я от бачу, як яскрава наша пані Ольга намагається під'єднатися до ефіру Польського радіо для України. Здається, ми можемо вже переходити до розмови, а до новин, звісно, ще й сьогодні
0: повернемося.
1: Зранку повернемося. Так. Отже, ще раз нагадаємо, що 19 вересня у Варшаві відбудеться третій щорічний родинний фестиваль UAFest, і цього року він стане ще і святкуванням другої річниці UAHub. Це такий простір, який об'єднує українців в Польщі навколо культури, освіти, бізнесу, взаємодопомоги та нових знайомств. Фестиваль обіцяє бути справжнім таким родинним святом. Буде музика, будуть українські бренди представлені, майстер-класи, дитяча зона, фудкорт, презентація українських ініціатив. І, до речі, дуже багато українських зірок приїде на це святкування.
0: Ой, запитаємо, хто буде.
1: Так, ну і взагалі запитаємо про те, як за 2 роки змінився UAHub, чого сьогодні потребують українці в Польщі. Яким, власне, має бути простір, який не допомагає, навпаки, який допомагає не втрачати зв'язок з Україною. От поговоримо зараз з директоркою UAHub Ольгою Касьян. Пані Ольга, доброго ранку, дякуємо, що ви з нами сьогодні.
2: Добрий ранок, Україно.
0: Пані Ольго, давайте почнемо з вашого початку. Так, 2 роки тому UAHub тільки от починав свою історію, от така спільнота народилася. От якщо зараз озираємося назад, подивимося, що було колись, який він зараз став, чи те, що ви планували, воно здійснилося, чи воно стало ще навіть краще?
2: А ми абсолютно не планували, не очікували. Тому то, що відбулося, я думаю, що відбулося досить вдало. І цей UAHub дійсно став таким центром сили для українців в Варшаві, по крайній мірі.
1: Угу. Ну, знаєте, є от побоювання, що українці, які давно живуть за кордоном, вони поступово втрачають зв'язок з Україною. Чи може такий простір, як UAHub, реально цьому протидіяти? І от за вашими спостереженнями, втрачають українці зв'язок, чи все ж таки залишаються такою дуже активною проукраїнською громадою тут в Польщі?
2: Ну, власне, чому в мене була ідея створити такий простір? Тому що я за освітою, за першою, політолог-міжнародник, і мені дуже болить те, що моя, наприклад, дитина, якій зараз 5 років, ми виїжджали з України, і був рочок, такі самі діти, вони можуть бути через якийсь час тими людьми, які не будуть мати своєї держави, своєї землі. Тому поки наші військові боронять Україну безпосередньо на фронті, поки Росія не зупиняється і б'є по наших містах, по цивільних, також вмирають діти. Ми маємо зберегти генофонд, маємо зберегти наш український код, де б ми не були. І чи то Польща, чи то Америка, чи то Канада, Японія, Австралія, різниці немає. Насправді можна жити з Україною в серці, в будь-якому куточку світу. Ми нещодавно записували до Дня Незалежності України привітання з нашими амбасадорами. І привітання є у нас на Ютубі, запрошую подивитися. І, власне, у нас амбасадор є український навіть в Кенії. Тому можна це все розвивати, можна навіть зробити багато, якщо ти не в Україні, і бути корисним, і так виховувати своїх дітей.
0: А, до речі, чим займаються ваші амбасадори в Кенії, пропагуючи так теж українську?

0: культуру в цій країні, розказують, можливо, як перейняти досвід України чи інші досвіди у нас тут в Європі?
1: Ну, дивіться, як би то не було, на жаль, Україна зараз є передовою країною саме в мілітарних технологіях, та тому багато хто зацікавлений в співпраці з Україною. І зараз українці за кордоном є як таким символом стійкості, тому до українців тягнуться і різні бізнеси, і представники державних структур, і так далі. Тому ми намагаємося, знову ж таки, повторюсь, де б ми не були, бути корисними Україні. І якщо це, наприклад, от в тій же Кейні, та там є запити на різні там продукти харчування, які, наприклад, виробляються в Україні, та і звичайно, є проблеми з логістикою наразі, але є ті виробники, які досить багато виробляють своєї продукції і вистачає цю продукцію не тільки в Україні, щоб забезпечити Україну, а й також можна її експортувати. Я говорю зараз про продукцію таку, яка не сфера мілтек, тобто це напої, це продукти харчування. Тому, наприклад, в Кенії ми робили саме такі можливості для наших підприємців, щоб поєднати ті потреби, які є там, і ті можливості, які є в Україні. Також треба не забувати, що дуже багато українських підприємців зараз розвивається і відкривають для себе нові ринки. Тому вони мають виробництво вже не тільки в Україні, а мають в Польщі, в Німеччині, в Чехії і так далі. Тому якщо ми говоримо саме про амбасадорство України, то це значить, що представлення України і українців. І це саме така мережа українства, яка не створена державою. Та ми знаємо, що є різні проекти в наших державних органах, але те, що будуємо ми, це реально громадськість і бізнеси, які об'єдналися, які в комунікації між собою, ну і звичайно, в комунікації з нашими державними органами, з нашими дипломатичними представництвами за кордоном. Тому ми всі маємо діяти як єдиний механізм сьогодні.
2: Пані Ольга, але я все ж таки хочу повернутися до розмови про ваш конкретний UA-хаб, який перебуває у Варшаві, який буде цими вихідними вже святкувати своє дворіччя. Ти був, до речі, в українському UA-хабі в Варшаві?
0: Чесно, ні.
2: Я вам його приведу, Женю, обов'язково. Я коли до вас приходжу туди, а я там часто буваю, коли я приходжу до бібліотеки вашої чудової, так? Я приходжу на вистави, які відбуваються у вас прекрасні. Але UA-хаб – це не лише культурний простір, так? У вас є бізнеси, є освітні проєкти, є дитячі гуртки різноманітні, соціальні ініціативи народжуються в стінах UA-хабу. Розкажіть нам, що ще ви пропонуєте, які послуги, які...
0: Яку підтримку,
2: так,
0: яку допомогу
2: яку підтримку,
0: можна отримати від вас?
2: Що українець може отримати, власне, в стінах UA-хабу?
1: UA-хаб – це унікальний проєкт. Ми не є фундацією, яка надає, наприклад, безкоштовні послуги. Та? Тому що ми є три поверхи, це виглядає так, що ми є три поверхи у великому бізнесовому центрі, який нам дав безпосередньо власник будівлі Міст Груп. Вони самі походять з української діаспори, вони підтримують різні проєкти, і вони захотіли підтримати українських біженців за кордоном, які перебувають через, власне, повномасштабне вторгнення, і тому ми це різні бізнеси, як тут в Польщі називають ЙДГ, СФУЛКи, також є в нас кілька фундацій в просторі, є також школа українська, яка теж функціонує в форматі фундації, вони мають у нас 4 кабінети і окремо мають свою локалізацію на Рацлавіцькій, це фундація Лавдас. Також у нас є, наприклад, такий проєкт, як Одвагані зна границ, вони мають у нас і на Маршалковській, тобто це дійсно такий центр, який, можна сказати, що збирає різні українські проекти, відкриває для них двері. І наразі в нас механізм такий, що ці всі простори, які для бізнесів, вони всі здаються в оренду від власника будівлі. Це всі бізнеси

0: платять оренду, відповідно, платять податки в Польщі, створюють робочі місця, що дуже важливо, тому що 2 роки тому у нас були більшість, це в основному дівчата, мами, які приїхали з дітьми, це Харків, це Дніпро, це Донецька область, та, які тут починали все з нуля, і вони думали, як їм зібрати гроші на там першу оренду, там ще на те, щоб започаткувати щось. Наразі в нас абсолютно кожен резидент, підкреслю, реально, абсолютно кожен резидент, кожен бізнес розвинувся, має собі або асистента, або додаткових працівників. У нас є бізнес автомобільний, який 2 роки тому було 2 власники, і вони орендували 1 кабінет. Зараз в них ще 12 працівників, вони орендують 3 найбільші кабінети. Тому, коли ти дивишся на це, як дійсно на свою дитину, яка за 2 роки розвивається, то я хочу сказати, що наш UA-хаб розвивається швидше, ніж звичайна дитина, тому що в 2 роки дитина тільки починає говорити, а ми вже говоримо досить, скажімо так, впевнено, вже говоримо не просто окремими словами, а можемо говорити безпосередньо реченнями і навіть створювати свої події, як, власне, UFest 19 вересня. Те, що можна у нас в хабі робити, абсолютно різні послуги надають наші резиденти, в нас можна і звернутися до кравчині, і зробити манікюр, і навіть татуювання, послуги юристів, купити автівку, звичайно, малювати і ліпити. От, власне, у мене такий фон, це все виставка, можна з камінні виставка. Дома це малює моя дитина у наших же резидентів. І в нас дуже часто проходять виставки для тих дітей, навіть дорослих, які приходять до наших митців. Ми єднаємо митців, що дуже важливо, тому що в нас оренда трохи нижча від ринкової вартості, і це дуже впливає на те, що митці в основному це люди, ну, дійсно творчі, і вони не люди бізнесу, їм важко побудувати так, щоб одразу їм це приносило гроші. А ми можемо надавати їм, по-перше, оренду, так, за ціною нижчою, по-друге, що це можливість виставлятися, показувати свої роботи. У нас дуже багато наших проєктів підтримує наше посольство України в Республіці Польща. Підтримують різні міжнародні організації. І тому для митців це дуже важливо, тому що якщо виставлятися десь в музеї, то їм говорять, або там приходять через рік, через 2, тому що площі не вистачає. Варшава, це не тому, що ставлення до українців, це тому, що Варшава дуже розвинене місто і культурне, і мистецьке, і бізнесове, і тут дійсно все зайнято. І тому, ну, якби, от дуже важко для наших митців знайти собі можливість показати себе. Ми таку можливість надаємо.
1: То давайте ще дуже коротко на в останніх хвилях нашої розмови про ваш день народження, про 19 вересня, про UA-Fest. 2 роки святкуєте. Що буде відбуватися, кого зустрінемо, що можна почути вже в суботу, як записатися та як долучитися?
0: Вхід абсолютно безкоштовний для всіх, немає реєстрації. Всі, хто хочуть відчути себе як вдома, запрошуємо всіх. Ми запрошуємо теж і наших міжнародних партнерів, тому це будуть не тільки українці, це будуть ті люди, які дійсно друзі України. У нас буде проходити там фінал конкурсу української пісні, який проходив до того онлайн. У нас будуть виступи різних артистів, в тому числі відомих артистів, які долучають це до нас, наприклад, Тарас Чубай, якого всі дуже чекають. Також у нас будуть проходити різні майстер-класи, у нас буде гастрозона, у нас будуть для дітей батути і, звичайно, день відкритих дверей наших резидентів. Тому запрошуємо абсолютно всіх долучитися, бо кожен знайде своє. Чи тобі 3 роки, чи тобі 73 рочки, чи 93 рочки, можна буде і сітку поплести, і попити чаю зі своїми, і концерт, і навіть ми будемо робити таке караоке в UA-хабі, до якого долучаться абсолютно всі, хто буде на нашому майданчику. Це саме буде захід, який буде проходити і на вулиці, і власне в межах UA-хабу всередині.
2: На караоке треба прийти обов'язково. Давайте ми скажемо ще, які зоряні гості будуть, бо я бачила, Таяна до вас приїжджає, Март

0: Адамчук до вас приїжджає, Тарас Чупай, ви вже сказали, так? Ну, тобто ціла така зіркова компанія, і це безкоштовно, можна піти не тільки послухати, а ще й познайомитися з цими усіма прекрасними людьми. Це все на Обжежній 7 буде відбуватися у вас?
1: Обжежна 7, UA Hub, UA Fest, субота, 13.00, від 13.00 до 20.00. До речі, завтра опублікуємо на наших соціальних мережах програму, тому можна буде подивитися, і, наприклад, людям, яким або важко там цілий день бути на заході, або з дітками, можна буде вибрати відповідно до програми, коли прийти, тому очікуємо абсолютно всіх. Також буде проходити в нас лотерея, збір буде проводитися на «Дитинство без кордонів». Це наш проєкт. Подарунки надали наші різні партнери, дуже класні різні подарунки, і квитки, і розписи петриківські, і різні там послуги наших резидентів, партнерів. Тому проєкт «Дитинство без кордонів» відкритий до колаборації. Це проєкт, в рамках якого ми привозимо дітей наших військових до Варшави, щоб діти побули тут на канікулах і відчули себе, що вони не одні, чужих дітей не буває. Ми всі, хто виїхали, маємо підтримувати дітей наших військових, бо поки військові на фронті, вони також дуже переживають за своїх діток, і ми їм можемо подарувати таке безпечне дитинство, хоча б на якийсь час діти перезаряджаються, дарують в той час емоції своїм батькам, батьки щасливі, і батьки ще з більшою силою борються за наші свободу.
0: Пані Оля, надзвичайно вам дякуємо за все, що ви робите, за те, що під'єдналися до нашого ефіру. Обіцяємо от вам повним радійним складом прийти до вас в суботу, 19 вересня, о 13.00 на Обжежну 7. Бажаємо гарного вам святкування, ну і до нових зустрічей. Зрозуміла, Іра, куди ми йдемо усі в суботу?
2: Так, ти на мене записала. Дуже ти подивилась на
3: мене.
0: Так, всі йдемо на святкування дня народження.
2: От як виглядає тиск на роботі.
0: Отак, отак.
3: Ні, ми, звичайно, в позитивній атмосфері всі працюємо і передаємо тобі слово. Ти зараз розкажеш нам, про що пишуть так, польські почитали. Колеги, прес, огляд преси.
4: Видання «Жечпосполіта» сьогодні публікує розгорнуту розмову із командувачем оперативного командування Збройних сил Польщі генералом Іринеушем Новаком, у якій той розкриває нові деталі липневого інциденту з російською ракетою, яка впала у Тарнаві колонії. За словами генерала, аналіз траєкторії польоту свідчить, що ракета, найімовірніше, не мала жодної альтернативної цілі в Україні і прямувала саме до Польщі, де зрештою впала. Новак каже, що приблизно на 80% переконаний у навмисному спрямуванні ракети росіянами. Остаточну оцінку він, однак, залишає на висновки спеціальних служб. Генерал наголошує, що йдеться про сучасну ракету зі свіжої виробничої партії, оснащену бойовою частиною та системою наведення, стійкою до радіоелектронних перешкод. Саме тому цей випадок важливий не лише як питання встановлення намірів Росії, а й з погляду можливостей польської протиповітряної оборони. Як пише Жечпосполіта, за словами Новака, механічне сканювання, яке використовують польський F-16, може виявитися недостатнім для виявлення такого складного об'єкта. Інші можливості мають радари із фазованим скануванням. Ними оснащені польські F-35, а в майбутньому будуть оснащені і винищувачі FA-50PL. Окремо командувач говорить про проблему координації з Україною саме під час цього інциденту 30 липня. Біля польського кордону працював український МІГ-29, однак польські військові не могли ідентифікувати його як український винищувач. От не могли. Це створило критичну ситуацію, і спроба збити російську ракету могла призвести до випадкового ураження українського літака. Тобто технічно польські протиповітряні сили підбили український літак. Новак визнає, що цього разу механізм взаємодії між польською та українською сторонами не спрацював ідеально. У ширшому контексті командувач розглядає інцидент із ракетою як черговий етап російської ескалації. Він звертає увагу на сам вибір цілі, складного для виявлення та знищення об'єкта, який становить виклик навіть для найбільш сучасних систем протиповітряної оборони. За оцінкою Новака, наступним кроком Росії може стати вже свідоме спрямування удару на польську критичну інфраструктуру або ж об'єкти оборонного промислу.

0: Таким чином, у цьому розгорнутому матеріалі Жить Посполіта показує липневу подію не лише як одинокий інцидент, але як перевірку для польської протиповітряної оборони, для польської взагалі оборони, а також великий акцент із тим, як взаємодіють оборонні сили України і Польщі, і між ними, яка співпраця відбувається також у контексті цього можливого збиття українського міга. Розгорнутий матеріал рекомендую, а це трошки кидає світло на той випадок з липня, тож Жеч Посполіта сьогодні як найбардій. І трохи про гроші. У Польщі податкова служба намагається стягувати податок не з житлово-будівельних товариств, а безпосередньо з мешканців будинків. Йдеться про гроші, які товариства отримують, наприклад, від здачі фасадів в оренду під рекламу. Про це пише Дзіннік газета «Правна». А податківці виходять із того, що такі доходи фактично приносять фінансову вигоду власникам квартир. Гроші можуть використовуватись для ремонту і утримання будинку, тому, на думку податкової, товариства мають щороку видавати мешканцям податкові довідки під 11. Це означало б додаткові обов'язки для товариств, зокрема, необхідність визначати частку доходу для кожного власника квартири. Попри те, 10 вересня Воєводський адміністративний суд у Вроцлаві не погодився з такою позицією, і суд зазначив, що гроші від оренди залишаються у розпорядженні житлової спільноти. Мешканці не отримують їх безпосередньо і тому не можуть ними розпоряджатися. От ще один цікавий внутрішньопольський аспект, тож також цікаво Дзіннік газета «Правна».
1: Дякуємо тобі велика. Ми повертаємося до дуже важливих актуалізованих новин з Польщі. Ми нагадаємо, що вранці ми інформували про закриття аеропортів, але є дуже важлива інформація. О 7:45 було оголошено про відновлення роботи аеропортів в Улюбліні та в Жешові, в Ряшеві. Раніше обидва аеропорти були закрито через активність військової авіації. Росія здійснила чергову повітряну атаку на Україну, а у відповідь польські військові підняли в повітря винищувачі та привели системи протиповітряної оборони в стан бойової готовності. Наразі операцію завершено. Військові повідомили про порушення повітряного простору Польщі. І оце порушення не зафіксовано. Мешканці Люблінського та Підкарпатського воєводств отримали сповіщення від системи РБЦ щодо російської атаки та активності польської авіації.
2: Ну, але повітряна тривога в Польщі також, я так розумію, вже вщухла, так? Вже немає її, вже її відмінили. Але зранку була. Ну і продовження такої безпекової теми. Керування дронами, друзі, викладатимуть в польських школах. Уявляєш собі? Це перестає бути таким захопленням. Ну, зараз школярі також запускають дрони такі, знаєш, з освітніми там якимось метою, розважальною якоюсь метою, а тепер все.
3: Важливо, щоб не будували їх, знаєш.
2: Ну, в Україні, до речі, вже є такі історії, коли діти, студенти майструють дрони.
1: Ну, слухай, це теж українське надбання, так, дуже багато наших інженерів, які приклали зусилля, щоб все-таки розвивати от мілтех-виробництво, це добре. Що
2: так,
1: ж там
2: ну, але
1: буде в Польщі?
2: Міністр польський Владислав Косіняк-Камиш анонсував таку дронову революцію в освітніх закладах, яка на 80% буде фінансуватися Міністерством національної оборони Польщі. План відомства вже не цей навчальний рік навіть передбачає масове навчання учнів керування дронами. Але вчити будуть не всіх, тобто першачки не будуть керувати дронами, вчити будуть учнів
1: середню
2: ліцеїв.
1: Школу. Ага, тобто
2: ліцеїв і технікумів. Так.
1: Тобто це відповідник десь 10, 11, 12 клас.
2: Так, так, так.
1: Тобто старші школярі, які вже теж розуміють, як відбувається оце навчання, будова так, певних машин та технологій.
2: Так.
1: Звичайно, першачки мають вчитися, як тримати ручку в руці, а не
2: Зараз
1: керувати
2: такі
1: дронами.
2: Першачки, вони вже смартфонами дуже вправно оперують. Але не про те зараз, друзі. Ще в жовтні 2025 року цей пілотний проєкт стартував у 16 польських школах. Я так розумію, що
1: тобто
2: він
1: розвивається,
2: був
1: так?
2: Доволі вдалим, так, цей пілот. І ось вже з квітня 26-го тривають практичні заняття для учнів технікумів і ліцеїв. І от зрештою план Міністерства національної оборони має охопити 500 шкіл по всій країні. Рівень компетентності учнів середніх шкіл значно зріс. І
1: вони будуть отримувати сертифікати і спеціальні
2: спочатку вони пройдуть курс, так, угу. такий, а потім цей курс буде

0: завершуватися іспитом у відкритій категорії. Ну і розроблена військовими експертами програма передбачатиме 3 рівні підготовки. А витрати, ну як я вже сказала, на все це, на всю цю освітню програму буде покривати Міністерство оборони.
1: І, до речі, цікаво, що стратегію на цей навчальний рік розробили на основі висновків із війни Росії проти України. Це, власне, інспірувалися теж досвідом України в актуальній війні, де затяжний конфлікт продемонстрував потребу української сторони у кваліфікованих операторах.
0: Звісно. Тут є ще 2 таких цікавих моменти. По-перше, оці діти, які навчаться керувати дронами, потім, в майбутньому, можуть піти на підготовку операторів власне цих дронів. Розумієш, так от готуються зі шкільної скам'ї, як то кажуть.
1: Ну, слухай, але це прекрасна інвестиція, так, в майбутнє школярів. Тому що батьки не мусять за це платити, розумієш?
0: Так.
1: Це дуже крутий досвід
0: так,
1: для учнів.
0: Але тут є ще і навіть приємний момент. Створюють для учнів і взагалі для польської армії симулятор керування дронами, в розробці якого допоможуть творці гри, ну, я не знаю, всесвітньо відомої популярної гри «Чорнобиль». Тобто це навчання буде ще і дуже-дуже захопливим. Я думаю, що учні будуть просто з радістю на нього йти.
1: Круто. Слухай, давай ще про... Може, менш такі позитивні новини, тому що от Киргизстан, наприклад, став одним із тих бенефіцієнтів війни в Україні. Тому що тільки минулого року ВВП країни зросло на 11%. Це пояснюється тим, що вона служить ключовим каналом для російських товарів з Китаю та Заходу. Киргизстан став ключовим каналом для китайських та західних товарів, що надходять до Росії, що привели її до економічного буму. Видання американської сторони The New York Times зазначає, що через республіку проходять автомобілі, електроніка, обладнання подвійного призначення, а це може використовуватися як у цивільних, так і у військових цілях. Минулого року європейський експорт Європейського Союзу до Киргизстану склав приблизно 2,5 мільярда доларів, що у 8 разів більше, ніж рік тому, до початку повномасштабної війни в Україні.
0: Тут міг подумати, ми просто не так часто згадуємо Киргизстан взагалі.
1: А тут бачиш, вони на цьому
0: новинах
1: заробляють.
0: Бачиш, так, а тут така історія.
1: Слухай, то що, про анонси, що ж буде в
0: так,
1: цьому
0: сьогодні? Так, ми не поговорили про цей день, власне. Так. Сьогодні у нас 16 вересня, сьогодні, друзі, у нас середа, давайте
1: підписуватися треба на наш канал Польське радіо для України на Фейсбуці, у Ютубі, та нагадаємо, що Польське радіо для України зараз лунає, і прокидаємося, і інформуємося разом.
0: Отже, анонси цього дня, наша наступна рубрика. Так, дивимося. 16 вересня 2026 року. Сьогодні в Польському Міністерстві сільського господарства та розвитку села мають зустрітися представники профспілок, галузевих організацій, сільськогосподарських палат. І що ж вони там будуть обговорювати? А в них там серед головних тем – захист сільськогосподарських функцій, сільських територій, ефективніше просування польських продуктів харчування, ну а також будуть говорити про принципи представництва інтересів фермерів.
1: Ну і от, до речі, о 12:30 в Олешні, Швінтокшиському воєводстві, там, до речі, Карл Навроцький буде. Президент Польщі візьме участь в урочистості з нагоди присвоєння Центру культури в Олешно імені штаб-сержанта Майкла Оліса. Запланований виступ, звичайно, і президента. Цікаво,
0: ну,
1: послухати, про що буде говорити.
0: Так, варто розповісти, хто такий Майкл Оліс. Це дуже цікава історія. Це американський військовослужбовець. Він загинув 28 серпня 2013 року в Афганістані. Йому було всього лише 24 роки. Того дня база в провінції Газні зазнала атаки. Серед військових, які опинилися під загрозою, був і польський офіцер Кароль Церпиця. І от коли до нього наблизився смертник, Оліс закрив Церпицю власним тілом. Вибух тоді смертельно поранив американця, ну, він помер, власне, але польський офіцер вижив. І от внаслідок цього Оліс став для Польщі таким символом американсько-польського військового братерства. А сама ця історія стала одним із дуже сильних прикладів того, що означає союзництво не на папері, а от буквально ціною життя. Ну і тому саме Центр культури в Олешно сьогодні матиме ім'я от цього штаб-сержанта американського Майкла Оліса.
1: переміщаємося до Європейського Союзу, а там голова Європейської комісії Урсула фон дер Лайн виступить сьогодні в Європейському парламенті зі щорічною промовою про стан Європейського Союзу.

0: Союзу. Буде говорити про пріоритети наступний рік. Вона також підсумує минулий рік, оголосить нові ініціативи. Після виступу відбудуться дебати з депутатами Європарламенту. Також запланована дискусія про підтримку України. Євродепутати будуть голосувати за законодавчі зміни, які мають спростити оборонні закупівлі та передачу продукції, пов'язані з обороною між країнами ЄС. Також, ну, що там сьогодні починається ще?
1: Так, ну, сьогоднішнього дня починається Європейський тиждень мобільності. Я не знаю, чому саме він починається з середи, а не з понеділка. Ну, вже є, як є. Традиція цього тижня мобільності була започаткована у 1994 році політологом Еріком Бріттоном. Він першим запропонував щорічно проводити такі акції, покликані зменшити обсяг споживання пального. Ну і його ініціативу підтримала тоді Європейська комісія з питань мобільності і транспорту, до складу якої входять представники бізнес-еліти аж 42 країн світу. Отже, це Європейський тиждень мобільності, який розпочинається саме сьогодні в Європі, покликаний привернути увагу громадськості до надмірної кількості автомобільного транспорту, викиди якого забруднюють атмосферу. Ну і невіддільним елементом святкування є велопробіги. Вони спрямовані на популяризацію цього виду спорту. Активісти пропонують хоча б на день відмовитися, друзі, від власних автівок на користь пішохідних прогулянок, на користь громадського транспорту. Ну і ось цей тиждень, який сьогодні розпочинається, закінчиться Всесвітнім днем без автомобіля.
0: Тобто в п'ятницю в Польщі, можливо, будемо їхати безкоштовно.
1: А чого п'ятницю?
0: Якщо... Тому що тиждень закінчується всесвітним...
1: Сьогодні середа.
0: Я розумію, але п'ятниця – це
1: кінець... Ні, це тиждень, це 7 днів. Можливо, тобто, наступну сказати, середу.
0: Про це
1: ми дізнаємося в понеділок, коли будемо робити анонси цього тижня.
0: Або в п'ятницю вранці, коли будемо їхати на радіо і дізнаємося.
1: Ви хочете зекономити, так?
0: Ну, звичайно. Слухай, я користуюся завжди громадським транспортом. Це дуже швидко, це дуже...
1: Зручно.
0: Так, і вигідно, і економічно, і теж в заторах не стоїмо. Слухай, сьогодні цікавий день, так, тому що день народження святкує Джульєта.
1: Яка
0: народила, ну, Верона, звичайно, Джульєта Каполетті, так, яка народилася в 1284 році у місті Верона в Італії. Це от та сама 13-річна дівчина, яка покінчила життя самогубством після смерті свого коханого. От кожного року в місті в Італії, в Вероні, організовують грандіозні спектаклі та карнавали на честь дня народження Джульєти. Я думаю, сьогодні так само буде.
1: Угу.
0: Можливо.
1: Напевно. Не встигнемо, напевно, Верону сьогодні, але передаємо усім привіт, звісно, тому що мільйони туристів з різних куточків світу приїздять до Верони, аби от власними очима побачити дім, в якому мешкала героїня. Поруч з балконом, де Ромео освічується Джульєті в коханні, розташована пам'ятна статуя з бронзи. Кожен може зробити фото на пам'ять або загадати бажання, яке обов'язково, як кажуть,
0: здійсниться. І у кожного є можливість вдягнути театральний костюм, а місцеві органі влади організовують постанови п'єси Шекспіра.
1: Тут все ж таки треба зауважити, що Джульєта, ми так кажемо, народилася, ну, знаєш, там 16 вересня, а в принципі це ж вигаданий персонаж. Її придумав Вільям Шекспір, ну, Ромео і Джульєта, хто не знає. От сьогодні якраз дуже гарна нагода перечитати цей невмирущий всесвітньо відомий твір. Це були анонси сьогоднішнього дня, 16 вересня, 10 хвилин у нас залишається до завершення нашої програми. Про все надважливе ми вам вже встигли розповісти, тому я пропоную завершити програму чимось таким неполітичним,
0: незвичним, таким цікавим,
1: легким. Так.
0: Час Вестмінстера спливає. Це заява лідерів Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії під час історичної зустрічі в Кардіфській затоці. Вперше з моменту створення автономних урядів у 1999 році всі три країни очолюють політики, які підтримують вихід зі складу Сполученого Королівства. Лідери націоналістичних груп, шотландської національної групи, Валійської партії та Ірландської партії Сінне Фейер підписали угоду, в якій наголошується, що жоден уряд у Лондоні не має права блокувати демократію. Ну і от, наприклад, лідер Шотландської національної партії Джон Суїні назвав це поворотним моментом у конституційній історії Сполученого Королівства.
1: Це я сказала, що я не хочу політичними новинами завершувати ефір.
0: Слухай, ну але це вони ж борються за свої

0: Лідерські права, це навіть менше, ніж політично, там більше про голос. Ну, звичайно, політика є всюди, ну, слухай, навіть у громадському транспорті, так, які, коли місцева влада воює про те, чи має бути дорожче, чи все ж таки дешевше. Вон в Кракові ми бачили, подорожчали ціни і президента відставили. І от зараз будуть нові вибори, до речі.
1: От я якраз про Краків хочу розповісти, тому що, друзі, там буде безумовно все важливо, все, що відбувається в Сполученому Королівстві, але все ж таки хочеться про щось таке більш легке. І от знайшла інформацію про те, що 20 вересня, а це вже в неділю цього тижня, в Кракові відбудеться парад історичних та сучасних трамваїв з нагоди 125-ї річниці від запуску першого електричного трамвая в місті. І от проїзд трамваями, що беруть участь в параді, буде безкоштовним. О, ти хотів покататися безкоштовно громадським транспортом, тоді, будь ласка,
0: неділя. Але до Кракова далеко, але хто там є, звичайно, можна.
1: Слухай, там буде дуже класний парад, тому що випустять найстаріші такі трамваї, знаєш, такі історичні, які вже рідко можна побачити. Ну, наприклад, популярну Грацювку. Бачив такі трамваї в Кракові? Грацювка. Також покажуть унікальний, наприклад, причіпний вагон, лова. Ну і у параді братимуть участь трамваї, які надані Кракову на літній період з інших польських міст та регіонів. Це трамваї, які були зібрані майже з усієї Польщі та кількох європейських міст. Познань, Вроцлав, Гданськ, Сілезія, Нюрнберг, Відень передав свої трамвайчики і навіть Дюссельдорф.
0: До речі, Грацювка, так я собі вигулив. Так, їздив. Це ж історична лінія, вона, звичайно, не так часто їздить, але отакі трамваї знаходяться теж в музеї. Можна подивитися і відвернутися до історії.
1: І повертаючись до цього параду, там до нього приєднаються в своїй такій традиційній робочій формі ще й працівники Краківського водоканалу, адже їхнє підприємство цього року також святкує 125-річчя від часу свого створення, і з'явилося воно в місті одночасно з першими трамваями на вулицях. Бачиш, два підприємства вирішили об'єднатися.
0: Вони, до речі, недалеко себе розташовані, тому теж разом святкують.
1: Так, свої ювілеї.
0: Слухай, але в Кракові теж 27 вересня будуть вибори, до речі. Ми до цього повернемося, теж така цікавинка. До речі, от чому вибори там, то теж пов'язано з трамваями, тому що ця внутрішня політика президента не до кінця співпадала з уявленням мешканців, і про громадський транспорт вони теж говорили. Побачимо, яка ж буде, чи наступить революція в Кракові тоді.
1: І продовжимо говорити про громадський
0: про
1: транспорт.
0: Колії.
1: Два залізничні вокзали Польщі завдяки своїй сучасності і доступності потрапили до рейтингу European Railway Station Index 2026. Ну, тобто стали найкращими, тому що це рейтинг, власне, найкращих, але і найгірших залізничних вокзалів Європи. Його щороку складає, публікує міжнародна організація захисту прав споживачів. Ну і от вона щороку розглядає 60 найзавантажених залізничних станцій Європи в рамках звіту «Індекс європейських залізничних станцій». Ну і цього року, до речі, до цього рейтингу потрапили не тільки найбільші вокзали, а й середні за розміром. Розкажеш, як, за якими критеріями оцінюють, власне,
0: звичайно,
1: ці вокзали?
0: Звичайно, експерти дивляться от на оці вокзали, так, і дивляться, чи зручно це для пасажирів, чи такі вокзали доступні для людей з інвалідністю, чи там чисто, як з навігацією, як там потрапити, чи зручно, власне, з центру дістатися до вокзалу, як виглядають оці виходи з вокзалу до інших доріг, які ведуть, власне, в різні дільниці міст. Експерти дивляться на кількість напрямків і розклад руху потягів, дивляться на Wi-Fi, магазини, чи є ресторанні зони, дивляться також на інтеграцію з міським транспортом та у сервісах таксі.
1: І от назвали два найкращих польських залізничних вокзали. Як ти думаєш, в яких містах вони існують?
0: Ну, дивлячись так, якщо брали найбільше завантажені, то думаю, що дивилися на от Краківський, Варшавський, Вроцлав, Познань, можливо, Гданськ.
1: Ну, вгадав. Залізничний вокзал Вроцлав, головний в Польщі, потрапив в топ-п'ятірку найкращих вокзалів Європи. Уявляєш собі, і зайняв четверте місце у цій п'ятірці. Я згадала, до речі, от просто зараз залізничний вокзал Вроцлава. Я, в принципі, погоджуюсь з експертами, тому що так, він доволі зручний. Там доволі зручно знайти свою колію, там є де перекусити.
0: Але малий. Маленький Вроцлав.
1: Ну, чого він маленький?
0: Ну, маленький, найбільше, менш, ніж у Кракові чи у Варшаві.

0: Краківський теж, Краків головний. Яке? Вокзал зайняв місце? 9-те місце в десятці найкращих.
1: Тут несподівано.
0: І,
1: тут я не погоджуюся.
0: І він розділив, до речі, однакові бали з міжнародним вокзалом Сен-Панкрас, який знаходиться в Лондоні.
1: Угу.
0: Тобто в Великій Британії.
1: Ну, слухай, до речі, дві польські залізничні станції до першої десятки рейтингу European Railway Station Index цього року потрапили вперше. Угу. Поза межами першої десятки на 13-му місці у рейтингу опинився залізничний вокзал у Познані. Вроцлавський вокзал отримав одну з найвищих оцінок, тобто 96,5 балів, пропустивши вперед вокзали в Цюріху, в Швейцарії, там 101, наприклад, цей вокзал отримав. Північний вокзал в Парижі у Франції отримав 100,5 балів, та Амстердам Централ в Нідерландах отримав 98,5 балів.
0: Так, ну і давай завершимо з чимось надлегким.
1: Угу.
0: Україна вчора заявила, що все ж таки буде приймати участь в нашому улюбленому з тобою музичному конкурсі «Євробачення».
1: О,
0: тобто довго
1: супер.
0: Вагалися, але все ж таки сказали,
1: треба
0: що
1: нагадати,
0: так.
1: Треба нагадати, що в Болгарії так вперше
0: в Бургасі, так, вперше буде відбуватися. Стало відоме ім'я продюсера національного відбору, це Дмитро Шуров, усім uh-huh. відомий піанобой. Кажуть, що якщо ви хочете, друзі, прийняти участь в Євробаченні, чому ні, ви можете подати заявку з 15 вересня до 2 листопада. Визначення переможця саме українського нацвідбору відбудеться в лютому 2027 року. Як і в попередні роки, формат буде розроблено з урахуванням безпекових ризиків, uh-huh. ну і, звісно, можливих викликів зимового періоду. Тут ми говоримо про можливі такі неприємні речі,
1: пов'язані
0: з енергетикою.
1: До речі, Шуров вже ж не перший раз вже керує Євробаченням. Пам'ятаємо, Джамала була кілька теж разів,
0: Джамала,
1: так?
0: Відмовилася цього року.
1: Ну, цікаво.
0: Ну, вона була минулого року. Можливо, це правильне рішення. Трішки треба
1: можливо
0: давати паузу, так? Ну, і хто може подавати заявку, власне? Участь можуть брати сольні виконавці, гурти, склад яких не перевищує 6 людей. Це обмежено передбачено uh-huh. просто в правилах Євробачення. Ну, і вам мусить вже бути 18 років. Це,
1: а якщо менше, то можна Євробачення юніор там зголоситися.
0: Ну, а пам'ятаєш, минулого року ж виступала 17-річна дівчина.
1: Нам вона 16? Ще дуже,
0: навіть 16-річна. Але бачиш, оновили правила саме з цього року.
1: Але питання,
0: що тільки 18-річні.
1: Чи це правила українського Євробачення? Чи
0: ні,
1: загального?
0: Ні, це оновлене правило пісенного конкурсу, яке Європейська мовна спілка змінила до 2020
1: ага, ну,
0: року.
1: Слухай,
0: треба
1: це
0: поцікавитися знов таки, коли буде нацвідбір Польщі, але ми це неодмінно зробимо в наступних ефірах.
1: Зробимо. Нацвідбір, звичайно, буде в наступному році, але зараз заявки, я думаю, можна теж подавати. Дуже часто це пов'язано з тим, що цей конкурс є закритий, але слідкувати теж можна. Цікаво, чи українські виконавці теж з Польщі можуть, до речі, подаватися.
0: І про це ми теж дізнаємося. І на сьогодні все, друзі. Світлана Борисовська, Євгеній Дічков провели для вас ранкову інформаційну програму на Польському радіо для України. Передаємо слово Ірині Ящичин.
1: І до зустрічі.
0: І до
1: дякую
0: зустрічі. Гарної середи.
2: Гарна середа, як і будь-який день, удасться лише, якщо ми над цим самі будемо працювати. Дякуємо, колеги, задали інформаційний тон цього дня, тож спробуємо його дотримати. 9-та вже у Варшаві, тож інформаційний випуск в ефірі Польського радіо. Канцлер Німеччини скасував заплановану поїздку в США. У Польщі не буде дефіциту палива, заявляє влада. Деякі препарати у Польщі знизили ціни. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц скасував заплановану на наступний тиждень поїздку до Нью-Йорку. Там він мав взяти участь у Генеральній асамблеї ООН. Про це повідомляє Блумберг, а в офісі канцлера заявили, що Мерц не поїде до Нью-Йорка, оскільки його присутність необхідна в Берліні. За початковим планом канцлер мав виступити перед Генеральною асамблеєю ООН, також отримати у Нью-Йорку премію імені Генрі Кісінджера. Як пише Блумберг, рішення канцлера ухвалене на тлі зростання критики на його адресу всередині консервативної партії. Окремі представники консервативних сил останніми днями відкрито критикують Мерца. Йдеться про те, що його низькі показники і підтримка з

вдалими результатами партії, пов'язаної з нещодавними регіональними виборами. У Польщі не буде дефіциту палива. Міністр державних активів Войціх Балчун запевнив у цьому в ефірі Польського радіо. Він пояснив, що наразі Орлен цілком забезпечений паливом. Міністр також розповів про перспективи.

Дані Кабміну, ми знову напрацювали проект. Йдеться про податки на надприбутки паливних компаній. І сподіваюся, президент цього разу керуватиметься інтересами країнами і громадян і не буде накладати вето. Очікується, що відповідне законодавство буде ухвалене Сеймом ще цього тижня. Законопроект про надприбутки паливних компаній терміново подали на розгляд Сейму. Шанси на те, що президент підпише законопроект, кажуть аналітики, доволі невисокі. Міністерство здоров'я Польщі домовилося із фармацевтичними компаніями про зниження цін на ліки. Йдеться про список безкоштовних ліків для людей похилого віку. Це становить понад 400 мільйонів злотих. Ці ліки оплачує міністерство. Кошти будуть виділені на нові методи лікування уже наступного року, так каже заступник міністра Катерина Кацперчик. Міністерство здоров'я провело 2 тижні перемовин щодо зниження цін на 11 препаратів для людей похилого віку. Наша мета цих розмов – отримати додаткові кошти, аби створити можливість розширити перелік безплатних ліків. Ці переговори пройшли добре, ми провели їх із успіхом, і це дозволило нам впродовж 2 тижнів знизити ціни. Від цього виграють пацієнти, не стільки міністерство, як саме пацієнти, вони виграють 400 мільйонів злотих. Пацієнтам на квоти 400 мільйонів злотих. Заступник міністра також спростувала повідомлення про те, що препарати вилучають із цього списку. Йдеться лише про те, якщо немає препарату, фармацевт повинен запропонувати безкоштовний еквівалент. І щось трохи про погоду на цей день. Уже 2 половина вересня. Осінь набирає обертів, тож сподіватись на якесь кардинальне тепло, мабуть, доволі наївне. Хоча тепле морське полярне повітря, кажуть синоптики, надходить до Польщі. І тут же рекомендують не втішатися, адже за ним іде маса холодного повітря. На сході та в центрі сьогодні помірна хмарність, вранці туман, на західній половині частини зливи та грози. Так буде також і на південному заході, а максимальна температура 20 на північному сході та на півночі, 26 на півдні, прохолодніше біля моря, вітер слабкий та помірний. Єдине, що пориви під час гроз будуть доволі сильні, 65 кілометрів на годину, тож дощі, пориви вітру, зниження температури, туман. Така осінь, такий вересень у Польщі. Тож налаштовуємося на його красу. Такими були новини. Вже чуємося о 12:00. Тоді я з вами знову із свіжим інформаційним блоком. Це Польське радіо для України. Це Ірина Щишин. Тож до зустрічі менш ніж за 3 години.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марцін Гачковський, Алекс Сашко Залеський при стерах, за консолетом. Змобілізовані, здетермінувані, розпочинаємо годину пів на пів.
0: Пів на пів, тобто двомовну майже годину польсько-українську. І двоособово, звісно.
1: На антені єдиного в своїм родзаю Польського радіо для України. Засади значе, розпочинаємо традиційно.
0: Слово дня.
1: Слово дня. Яке ж то діж буде слово дня? Ша-ла-ла-ла-ла.

0: української мови. Це іменник середнього роду, зрештою, так само, як і польське «може». Перше значення – частина океану. І це досить такий вагомий чинник і вагома ознака моря. Тобто бути частиною океану і мати цей вихід до океану. Великий водний простір із гірко-солоною водою, який, увага, більш-менш оточений суходолом. Що означає більш, а що менш? Може привідкриємо цю таємницю. Із цитат я вибрала Тараса Шевченка і Юрія Яновського. О, Шевченка буде так. Як понесе з України у синє море, кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину. А з Яновського більш така, може, менш поетична і більш практична. Цитата: «Так ось і наша Шаланда, її хазяїн уже давно виїхав у море і наловив скумбрії». Море теж можемо у порівнянні.
1: Ням-ням.
0: Ну, так, час обіду наближається. У гончара на зустріч котились широкі, як море, степи. Отже, море – це не тільки вода, це теж може бути пустеля, це степи. Так, широкі, як море, степи. Дуже гарне порівняння. І теж, як море вживається, дуже в значенні море можемо сказати про велике озеро із солоною водою. Наприклад, Аральське море, Каспійське море. В прислівником «морем» по морю теж вживаємо. В Канеї ми були лише кілька годин, а тепер великий переїзд в 48 годин морем. Тобто, чим пливемо морем у Коцюбинського. Є багато усталених зворотів, багато прислівів, приказок із морем в головній ролі. До речі, якщо ви знаєте якісь, заохочуємо поділитися з нами своїм знанням. Профіль нашої двомовної передачі «Пів на пів», «Пул на пул» на Фейсбуку. І є пост із ілюстрацією Тасманового моря, тож чекаємо на ваші пропозиції усталених зворотів з морем. А я починаю від Житейського моря. Житейське море, тобто наше таке от щоденність, наша буденність. Може щось з-за моря або приїхати, або з'явитися, або десь прийти. Тобто з далеких країн, Квітка Основ'яненко. Саме таке для любезних або люб'язних сватів з-за моря придбали якісь подарунки заморські. Крапля у морі, це вже ми про це говорили. Море по коліна. Ну, нам не по коліна море.
1: Часом розчаровує нас море в той спосіб, що сięga тільки до колан.
0: Ну, але теж в переносному значенні можемо сказати, що комусь море по коліно, тобто по коліна, тобто йому все одно, що відбувається. Він такий, як це сказати польською, спокійний. О.
1: Нам не єсть всього одно.
0: Незворушний. А можна теж чекати з моря погоди. А, тобто даремно розраховувати на щось. Далі друге значення. Море...
1: Нарешті, бо ще мартвіюєм, що не буде взмянки о Можу Київським.
0: Так, дуже велике штучне водойми ще. Це теж море. Каховське море, Київське море. І третє – переносне, це значення поросла, вкрита чимось велика безмежна площина. Ми вже про це говорили, наприклад, моря степів, так? Тобто степ як море, а Урильського це вже поле, мов кораблі, комбайни пропливають по морю неозорому пшениці.
1: Спанявий ритм.
0: Угу. І четверте значення, велика кількість чогось, можемо сказати, море чогось. Море сміху, прекрасно. Ярмарок шумів і гув, як буйна зелена діброва, море сміху, море гомону, гумору. І так, море облич може бути, море любові вже, може мілощі, море радості.
1: Може і мілощі, так.
0: Але це може перед мілощом, це ми пишемо через Z з крапочкою.

0: Бальзам нам співав про море, причому про море в цьому значенні переносному, тому що він співав, що життя – це море, тобто це житєйське море.
1: Бальзам на моє уші.
0: А тепер кілька цікавих фактів про моря і відповідь на запитання, чи мертве море – це море чи озеро? І чим взагалі море відрізняється від озера?
1: Główna różnica polega na wielkości i połączeniu lub braku z oceanami. Jeziora, jak wiemy, są generalnie mniejsze i całkowicie otoczone lądem, a tymczasem morza są większe i łączą się z oceanami poprzez cieśniny lub inne połączenia.
0: I jeszcze jedna суттєва різниця – це ступінь засоленості води. Моря – це вода солона, тоді як озеро може бути і прісним, і солоним.
1: Morze martwe, pogrążone, nie, wróć, położone w depresji tektonicznej między Izraelem a Jordanią jest jednym z najsłynniejszych jezior słonych. Jego zasolenie sięga około 340 promili, a woda jest tak gęsta, że można swobodnie unosić się na powierzchni.
0: Тобто в мертвому морі ми не можемо потонути. Це неможливо, і це добра новина. Ми сказали про найбільш солоне озеро, яке називаємо море, а серед визнаних морів найбільш солоним вважається море Червоне. А тепер скажімо про найменш солоне море.
1: Morze Bałtyckie jest uznawane za najsłodsze morze na świecie.
0: A najgłębsze morze u świecie?
1: Najgłębszym morzem na Ziemi jest Morze Filipińskie, położone w zachodniej części Oceanu Spokojnego. A najpłytsze morze na naszej planecie?
0: To Azowskie Morze. Азовське море є найдрібнішим морем у світі, і його середня глибина 8 метрів. Також Азовське море – це найбільш континентальне море планети, адже воно розташоване найдалі за всіх від океану, але має оцей вихід до океану, тобто сповнює оце визначення моря.
1: Вспомнілишмо о Морзу Азовським, о Морзу Балтицьким. Те море, подобні як Морзе Чарне, як Морзе Київське і як віле інних, to są nasze morza. Zapraszamy na muzyczną lekcję.
0: Wysłuchaj.

0: Це Польське радіо для України. Перед мікрофонами Марчін Гачковський.
1: І я, Настемпнєвіч, зачинаємо музичну лекцію. Музичну лекцію українського.
0: Тобто урок української пісні і української музичної історії. Марчін вибрав сьогоднішню пісню виконавицю, і я впевнена, це не випадково бунтарка, котра змінила українську сцену.
1: Сестричка Віка. На початку лет 90-х то ім'я було на устах вілу українських фанів рока, коли по раз перший побачили фрікувату, дziś byśmy powiedzieli, charyzmatyczną piosenkarką на сцені фестивалу Червона Рута в Черньовцях, рок 1989. Неприпадково так часто вспоминаємо на нашій антені о тамтим видаженню, о тамтим спотканню, а затем зробила Віка велике враження. Кінець. Фані przepadli, Віка електризувала публічність, przyciągała wzrok i już, proszę państwa, nie pozwoliła o sobie zapomnieć. Vika Vradi, tak się nazywała siostrzyczka, świadomie określała się jako przedstawicielka muzycznego undergroundu i przeciwstawiała piosenkarkom popowym tamtych czasów, jak... Яке там
0: Руся і Ірина Білик, тобто сестри, насправді, про що часто забуваємо. Руся залишилася, якби, в цьому руслі української мови, пізніше вона шукала щастя десь за океанами, а Ірина Білик, ну, ми знаємо її подальшу музичну кар'єру, тобто, яку вона намагалася будувати все ж в Росії.
1: Віле тих океанів, а вовчас, власне, піосенки того типу. Ten rodzaj muzyki dominował oczywiście w tych czasach, o których mówimy, w radiu i telewizji.
0: Віка могла би збирати в Україні стадіони, і так воно бувало, але в пошуках кращої долі у 93-му році вона емігрувала до Сполучених Штатів Америки, щоб здійснити свій американський сон, але спойлер, сон не вдався, вона кар'єри не зробила у США. Але як все почалося, як почалося її музичне сходження.
1: Що приховувала ця ніч? З чого все почалося? А ні, це інша пісня, інша історія. Добре, продовжуй, вже тобі не заважаю.
0: Коли Віка Враді вчилася у 4 класі, то скільки їй років було? Так, то ще дитиною була. Її старший брат, він працював на флоті, він привіз з рейсу закордонну платівку, уявляєш? І на обкладинці було фото якоїсь хіпарки із підписом Дженіс Джоплін.
1: Вау.
0: Так, і все. Ну, Віка, коли почула Джоплін, ну, вона вже зрозуміла, що, ну, що вона хоче бути такою, як та, з обкладинки. І нехай виконавиця часом не потрапляла в ноти, проте в її хрипловатому голосі було те, чого не було у багатьох ідеальних радянських співаків. Харизма, так пише Філ Пухарєв про конотопську відьму, як називали сестричку Віку. А знаєш чому?
1: Чому?
0: Тому що вона жила у Львові на вулиці Конотопській. Так.
1: Ясно. Рок 1976, 15-летня Віка познає Віктора Морозова, вокаліста, гітаристи і композитора львовських зеспоув Арніка і Ватра.
0: Так.
1: І так ще почала дорога музична, яка запровадила Віку до такого краю, який зове ще Росія. Віка через хвилю співала в зесполі Лабіринт, слави там не здобила, але познала Володимира
0: Бебешка, так, який став, ну...
1: Przyszłego męża i tak. producenta. Po powrocie do Lwowa Bebeszko i Vradi coś wymyślili. Wymyślili sestryczku Viku.
0: I jak Vika говорила в інтерв'ю, я зрозуміла, що перед тим, як вийти на львівську сцену, потрібно знайти новий образ, пластику, відповідну музику. Усе це повинно було прозвучати саме у такому львівському контексті, але неодмінно сучасно і сильно. Вона дуже швидко почала співпрацю з іншими колоритними музикантами з гуртом «Брати Гадюкіни», з якими співпрацював Бебешко. У 89-му вони навіть створили спільний проект «Брати Гадюкіни і сестричка Wika.
1: Tak, Wika w radii, o niej mówimy. Tak, 89 tak. rok, no to przede wszystkim, jak wspomnieliśmy, pierwsza Czerwona Ruta, legendarny festiwal piosenki ukraińskiej, festiwal, na którym jest

0: То моє море.
1: Моя.
0: Співала сестричка Віка, ми разом з нею.
1: І о чим є та пісенька?
0: Ну, спробуємо. Ой, тут, знаєш, дуже багато значень. Особливо так, як ти кажеш, інтерпретація і така, якби прочитання нове цього тексту, дуже простого зрештою.
1: Слов невіле, слова дощ просте. Пісенки дуже швидко підхватують Поляці, понівеж є написана таким західньоукраїнським варіантом язика. Зрештою, акцент теж в цій пісенці. Не повіємо «то моє море», тільки «то моє море». Теж не зупевне літератське, не зупевне офіціальне, він є певен, що наше польське języczne słuchaczki, polskojęzyczni słuchacze również już wkrótce zaczną nucić to moje more, to moje more. Ale jesteśmy na lekcji, więc tak. Bardzo proszę już o spokój. Spróbujmy po ludzku elegancko przełożyć.
0: Najcilej świat propade, ja pożyty chcę sam.
1: Niech cały świat zginie, przepadnie. Ja chcę sobie pożyć сам.
0: Ну, і це дієслово «пшепадні» або інфінітив
1: формай.
0: Так. Перекладається українською так само. «Пропаде», «пропасти». Натомість є таке словосполучення...
1: «Зникнуть», «затрачить». Так. «Не віш нігде кобєче добром раду чи дам, бо пшепаднєш з кретесом». То «пшетрафя ще нам», співала кідись будка суфлера. «Пшепасть з кретесом».
0: Добре, ще один текст на музичний урок.
1: Кидусь реалізатор нам дуже-дуже активно пропонував ту пісеньку. Може, вручимо ще до того помислу.
0: Але є таке словосполучення, Марчін, «пшепадач за кимсь», «пшепадач за чимсь».
1: Так, «пшепадам за пісеньком, то моє море».

0: Тобто, коли нам хтось або щось дуже подобається, тоді так можемо сказати.
1: Угу.
0: Натомість є ще інший варіант, як мені здається, він більш поширений. Не пшепадач за кимсь і не пшепадач за чимсь.
1: Чи докладно то саме, але одвротнє.
0: І, наприклад...
1: Не пшепадам за твою колежанку, вона є плоткаром.
0: О, я не прихильник твоєї колеги, вона пліткарка.
1: Не пшепадам за сводичами.
0: Я не люблю солодощі.
1: Але дай цукерка єдного. А може я ще чоколадку?
0: Не дам, але повернуся до тексту.
1: Угу.
0: Кругом одні вар'яти, я вар'ятом ледь не став.
1: Ой так, кругом одні вар'яти. Вокул самі вар'ячі, сам праві зварювалим, сам праві зоставим вар'ятом. Кругом, дійшай повідділібіщем по-українську радшей навколо, але кругом... Używał tego słowa Szewczenko, pyszається Kalinonька, Javor, молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Тож, якщо Шевченко могу, то ми теж і сестричка, і скрабін якнайбарджі. А слово вар'ят...
0: Ну, власне, з цими вар'ятами.
1: Донедавна в поза Західною Україною то слово було абсолютно незрозуміле.
0: Але? Донедавна, кажеш, але що? Тепер уже воно розширює свою географію.
1: Так, то jakby zmiana tego geografii języka ukraińskiego jest zjawiskiem absolutnie fascynującym.
0: I тепер далі текст. Я маю досить лажі.
1: Лажі? Скон та лажа?
0: Я маю досить лажі злих і ненормальних слів.
1: Я маю досить ваших злих і ненормальних слів, так направду. Я там всюди так то слышу, хоча рzeczywiście już kiedyś się spierałem o to, co tam jest w tym oryginalnym wykonaniu. I ty proponujesz, żeby przełożyć to mam dość przypałów.
0: Така моя пропозиція.
1: Злих і ненормальних слів, але видає мені, що просто мам досить ваших злих і ненормальних слів.
0: Ага, замість лажі, так? Ваших, так? Ну добре, але пояснімо тоді, що таке лажа, тому що в моєму тексті вона є.
1: Поясни.
0: Ну, мені здається, що найближчим еквівалентом, відповідником є польське...
1: Ну, пшипав. То твоя пропозиція.
0: Тобто це означає ситуацію, ну, в українській мові, як і в польській, лажа і пшипал, вони означають ситуацію такого життєвого клопоту, якусь таку неприємну ситуацію, незручну, якої ми навіть можемо соромитися. І, можливо, цю ситуацію сприймаємо як ситуацію без виходу. Тож, якщо ви почуєте від друга, наприклад, у відповідь на запитання, як справи, як життя, і він вам скаже «повна лажа», ну то я раджу не ігнорувати цю відповідь.
1: А розпитати. Це значить, що не найлепій, так?
0: Ну так, тобто розпитати, що сталося, і там, чи можна в чомусь допомогти. І часом вистачить просто людину вислухати. Тож повна лажа, увага, це означає, що є якийсь клопіт.
1: Добре, повертаємось до тексту пісні.
0: Я хочу бути кораблем на своєму морі снів.
1: Так, не зупевнює теж нормативно
0: ten
1: кораблик, przełóżmy go. Chcę być statkiem na moim morzu snów.
0: Так, а кораблем це, звісно, суржик, ну і в цьому випадку вже українсько-російський, тому що український... корабель, він би відмінювався ким чим, орудний відмінок кораблем.
1: Очевидно, то є ясно. Ходьмо далі, виплиньмо на широкі
0: моє
1: води.
0: Море.
1: Моє море. То є моє море.
0: І далі. Наступний рядочок. Зелені люди ходять самі на себе злі.
1: Ну, власне.
0: Ой.
1: Зелені люди ходять самі на себе злі. Цуж то за зелені люди? Бо під час концерту в Dach Daughters в 2014, по тим, як Росія украдла Україні Крим, зелені люди виглядали з тими... торбами, які носять, о тим за хвилю, дуже однозначно.
0: Ну так, звісно. І це прочитання оцих зелених чоловічків Ну, це абсолютно, знаєш, воно настільки прозоре, я не знаю, Скрябін якимось провидцем, певно, був. Натомість, ну, зелені люди, як я сприймаю цей текст, я якби не шукала якогось там, знаєш, якоїсь інтерпретації такої авторської, тобто від авторів,

0: чи виконавців. Для мене зелені люди, ну це вони, ну, власне, злі від злості. Вони зелені, незадоволені от своїм життям. Тобто ці торби, які, знаєш, з магазинів виносять.
1: Чи змагання з цьогодніщю, так. Припав трохи.
0: Лажа, повна лажа.
1: Зелені торби носять.
0: О, зелені торби носять, а вони такі тяжкі.
1: Так, такі тяжкі або такі важкі в різних редакціях того тексту. Зелені торби ношу, а вони, те торби, са такі тяжкі.
0: Ну так, і ці зелені торби, вони ж можуть бути такою метафорою щоденного життя, клопотів, те, що, знаєш, на плечі.
1: Добре, добре. Я хочу своє море, ну, я хочу бути сам.
0: Ну, це м'яч або... Ну, це м'яч своє може, ну, крутко мовлюсь.
1: Крутко мовлюсь, це зостать сам. Це зостать сам, так.
0: І свої дикі сни я нікому не віддам. Тут дикі, а в тебе яка версія?
1: І нікому не віддам своїх диких снів. Ні, тут немає іншої версії.
0: То моє море.
1: То моє море?
0: Моє.
1: Моє.
0: Далеко в лісі ходять маленькі і мурахи, здається, так був, падав наголос. Ну, але мурахи має бути.
1: Так, чи далеко в лесі ходять мали мурахи.
0: Про щось своє говорять всі свої і всі чужі.
1: Розмовляю собі о чимось, кожне свій і кожне обце.
0: Тобто свої – це те ж саме, що свій, так? Тобто, ну, якби свояк в сенсі, що рідний хтось, так?
1: Так, а попри те чужий.
0: Чужий,
1: всі
0: так.
1: Свої і всі чужі.
0: Дивися, як мало, які прості слова, як мало слів потрібно, всього лише 4 слова і один сполучник.
1: А є то це о чим мислять.
0: А є так, а є про що думати. Ну і ці мурахи, ну це певно теж оці, знаєш, і інша група людей, які такі клопочуться постійно, знаєш, бігають.
1: Трибік в машині, частина великого автомату.
0: Так.
1: Люди, які ще пересувають, переміщають дуже швидко, як сądzять, в якомусь цілі, а так насправді са дуже, дуже самотні.
0: А в мене риби ходять тихо так, як я.
1: Ну так, в морі, на морі, в морі є іначай, а у мене ходять риби. Тихо, так, як я.
0: Я маю своє море, то моя німа сім'я.
1: Мам своє море, то моя німа родина.
0: Ну і то моє море.
1: То моє море.
0: Ну.
1: То моє море.
0: Ну добре, добре, віддаю тобі твоє море.
1: Дуже ладна лекція. Похвали нас.
0: Ну так, і до пісню ти вибрав прекрасну. Прекрасну
1: Вім.
0: Пісню.
1: Вім. Маємо надію, що вам również się сподобало. Якщо маєте помисли на kolejne piosenki, пишіть до нас, koniecznie, контактуйте się.
0: Так.
1: А то була музична лекція.
0: Яку ведуть Марчін Гачковський?
1: І Яна Стемпнєвіч.
0: Почуємося за тиждень.

0: Україні!
1: Героям слава!
2: Так, Дотерс. А наша зустріч добігає кінця. З вами були Яна Стемпнєвич.
3: Слухаліście пол на пол. Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Алекс Сашко Залеський. Запрошуємо поновне.
4: В ефірі Польське радіо для України.
5: Новини,
4: інтерв'ю,
5: подкасти, музика.
4: Залишайтеся з нами.

0: Американія пробує поновні урухомити дипломатичну стіжку.
1: Американці намагаються відновити дипломатичний шлях до припинення війни в Україні. Лише за два дні спеціальні посланці США Стів Віткоф та Джаред Кушнер зустрілися спочатку з Путіним у Москві і потім з Володимиром Зеленським у Києві. Переговори в Москві тривали 3 години. Після зустрічі Кремль розповів про дуже відверті та конструктивні переговори з американською стороною. Американська сторона, у свою чергу, розповіла про значний прогрес та подальші кроки, які будуть оголошені найближчими тижнями. Що саме американці запропонували Москві та Києву, та чи справді з'явився новий мирний план? І чому Вашингтон зважився на таку інтенсивну дипломатію саме зараз?
0: Чи рочевище появився якийсь новий план покойовий? Длачого власне зараз Вашингтон здецидувався так на таку інтенсивну дипломатію?
1: Це була справді історична зустріч у Києві, оскільки такі розмови були звичним явищем у Москві. Все це ми обговоримо сьогодні в програмі «Тема дня» на Польському радіо для України. Мене звати Євгеній Дячков, а моя сьогоднішня співрозмовниця – спеціальний гість, американістка Магдалена Гурніцька-Партика, яка знає все про американців, про

0: політиків з-за кордону та про те, як вони мислять та чому вони це роблять і що вони робитимуть далі. Добрий день.
1: Як вони мислять, для чого так роблять і що будуть робити далі. Дінь добрий.
2: Дінь добрий.
1: Зачнімо від того, що...
0: Почнемо з того, що це була реально перша зустріч американських представників в Україні саме. Чому вони вирішили поїхати і хто вплинув на їхнє рішення саме зараз?
1: Ще Балі чи...

0: до України вже доволі давно, і цей візит, мабуть, запізнився на кілька місяців, враховуючи, що вони цими днями були у Москві. Здається, ситуація дещо змінилася, з'явився тиск. Лора Лумар дуже впливова блогерка, вона була в Україні.
1: Консерваторка?
0: Будучи консерваторкою, вона багато років повторювала про кремлівську пропаганду, але все ж таки поїхала до України, взяла інтерв'ю у Володимира Зеленського та вибачилася за свої слова.
1: З журналісткою Мосійчук також поспілкувалася.
0: Саме так, тому було зрозуміло, що відбулася зміна у найближчому оточенні президента. Можливо, саме тому Вітков і Кушнер опинилися у Києві. Треба сказати, що цей візит до Києва був дуже добре підготовлений. Було багато таких символічних елементів, багато таких...
1: Кримсько-татарська кухня?
0: Так, кухня в дорозі, в поїзді, потім відвідування Софійського собору, який датується 11 століттям. Таким чином, підкреслюючи українську державність чи національність, на відміну від того, що вони раніше чули у Кремлі. Було зрозуміло, що там все було дуже добре сплановано, і Володимир Зеленський, мабуть, засвоїв уроки з овального кабінету, коли спалахнула перепалка. А тепер розігрує карту Дональда Трампа, влаштовує шоу. І це те, що саме американський президент робить дуже добре. Тут видно, що Зеленський також дуже добре зрежисерував цей візит посланців, але понад усе він дозволив їм висловитися. Це був, мабуть, найпереломніший момент для нас, глядачів, які спостерігали за цим візитом. Саме ця прес-конференція з посланцями, які в Москві зазвичай є мовчазними фігурами, зрідка промовляючи речення чи два, але тут було більше можливостей зрозуміти хід їхніх думок.
1: Вспомняла пані однośnie ви згадали американську журналістку. Хоча вона розуміла, що відбувається в Україні, чи змінила вона свій наратив? От чи впливає вона зараз на аудиторію у Сполучених Штатах? Чи міняє їхній підхід в Станах Зjednoczonych? Чи змінює їх теж подейстя?
0: Це складно, бо Лора Лумар зараз стала дуже проукраїнською. Багато пише про Україну загалом, хоча американські праві не є повністю проукраїнськими. Я не знаю, чи вони дуже проросійські, але загалом вони ізоляціоністські. Вони не хочуть вплутуватися в конфлікти, які, на їхню думку, просто дуже далеко від них. Для них конфлікт з Іраном є великою проблемою, і значна частина правих дистанціюється від нього. Певною мірою дистанціюється і від Трампа. І це означає, що ця тенденція ізоляціонізму значно посилиться серед правих. Вона вже посилилась. І це також впливає на Україну, тому що немає такого мислення про те, що Сполучені Штати повинні більше втручатися в цю справу. Дональд Трамп сказав, що Україна знаходиться за океаном. І я думаю, що це резонує з цією аудиторією або виборцями американських правих. Однак деякі підписники Лори Лумер справді змінили свою думку або ж стали більш відкриті до цих повідомлень. Вони вже не вважають однозначно, що Вітков та Кушнер просто роблять усе найкраще. А радше вважають, що їхні поїздки до Москви потрібно розглядати із певною частиною критики. Саме тому їхню поїздку до України цього разу сприйняли доволі позитивно.
1: Варто вручити до України. Варто повернутися до України, до цієї зустрічі, але також не забуваємо про Москву. Що ж насправді вдалося після цих переговорів? От що вони обговорювали, що вони вирішили? Бо щоразу чуємо, це була гарна та конструктивна розмова. Чому та чи була?
2: Для чого?
3: Американська сторона ніколи не признається до поразки.
0: Американська сторона ніколи не визнає поразки лише тому, що їй не вдалося переконати Путіна піти на якісь поступки. І, схоже, їм це не вдалося, оскільки російська сторона стверджувала, що вони обговорили основні причини війни в Україні. А це означає, що Росія знову повторює свою історію. Схоже, Путін не бажає робити Дональду Трампу такий подарунок перед проміжними виборами, коли республіканці, партія Дональда Трампа, може втратити контроль над обома палатами. Конгресом. Це дуже ускладнить для Дональда Трампа реалізацію його політичних пропозицій протягом наступних 2 років його президентства. Якщо з російської сторони не буде поступок, справа не просуватиметься далі, оскільки українська сторона навряд чи захоче обговорювати виведення військ із Донбасу, просто тому, що цього бажає Росія. Це червона лінія. Вона вже зірвала попередні переговори. І не схоже, що з української сторони раптово виникла готовність зробити що щось подібне. Тим часом Росія продовжує повторювати свої вимоги, продовжує повторювати свою власну версію історії, свій власний наратив і намагається змусити американців представити свою версію Києву та сказати, що без прийняття цієї перспективи важко рухатися вперед. Тому я не думаю, що тут буде прорив. Прорив може статися завдяки відновленню цих заморожених переговорів. Можливо, це буде представлено як велика перемога.

0: перемога та грандіозний новий початок.
1: Тих заморожених розмов, негоціацій, може, будь може, то буде представлено як велике звичайство і велике нове відкриття.
2: А по котрій стороні фактично?
3: А на чиєму боці насправді зараз Сполучені Штати?
1: Повідомив би, що ще недавно були б, напевно, більш проросійські.
0: Я б сказала, що нещодавно вони точно були більш проросійськими. У тому сенсі, що Дональд Трамп любить сильних лідерів. Він любить лідерів, які керують без будь-яких обмежень демократичних інституцій. Здається, що візит Лори Лумер відкрив двері до іншого погляду на Україну. Але літні успіхи України на полі бою також це продемонстрували.
1: На полі валки показували...
2: Дуже різне... магазини,
3: різні так, склади в Росії трапляли
2: на терені.
0: Усе це означало, що Дональд Трамп більше не розглядав Україну як потенційного переможеного у цій війні, тоді як Дональд Трамп любить переможців. Якщо Україні щастить, Дональд Трамп стає більш проукраїнським, бо він завжди хоче насолоджуватись цією славою, вболіваючи за тих, хто досягає успіху. Тож, якщо Україна зможе досягти військового успіху, а також побудувати навколо нього наратив історії, яка показує, що вона сильна, згуртована, об'єднана навколо спільної справи, те, що вона твердо встановлює свої стандарти, тоді Дональду Трампу доведеться дивитися на послання, що надходить з Києва, геть зовсім по-іншому. Він, звісно, постійно каже, що має чудові стосунки з Путіним, що він особистий друг, але, схоже, він усвідомив або скоро усвідомить, що має дуже обмежений вплив на Путіна. Раніше він думав, що може сидіти в овальному кабінеті і брати слухавку, телефонувати та отримувати те, що хоче. Але ці місяці, ці два роки його президентства показали протилежне. Це насправді не працює. Тут виникає невеликий глухий кут. Путін може багато обіцяти йому, багато говорити по телефону, пропонувати багато гарних слів, але коли справа доходить до дій, він запускає іще більше ракет. Отже, це показує, що Дональд Трамп, я не скажу, що він безсилий, але він не може багато чого досягти в цих особистих стосунках. І я думаю, його це самого дуже дратує.
3: Але як вони насправді спілкуються один з одним? Через звичайний телефон чи іншим чином? Бо ми бачимо, що телефон насправді стоїть на столі, один дзвонить, інший відповідає, але ще там хтось під'єднується, якийсь перекладач. Як це взагалі виглядає?
0: Це зв'язок через ситуаційну кімнату, через операційну кімнату у Білому домі, яка є центром комунікації операції президента. І, звичайно, якщо американська сторона хоче зателефонувати російській, то вони з'єднуються.
3: Тобто є якийсь номер?
0: Є відповідальна особа. Я підозрюю, що в них є власні канали зв'язку, але вони чекають, поки будуть залучені найвищі посадовці, які ухвалюють рішення. І я чула, що це трохи десь така гра на нервах. Програє той президент, хто першим висловиться. І, очевидно, за Обами людина, відповідальна за комунікації, мала голос, дуже схожий на голос американського президента. Росіяни думали, що Обама вже на лінії, тому вони зв'язували з Путіним або з Медведєвим, але виявлялося, що він був лише зв'язковим, а не президентом. Тому вони програвали цю війну нервів. Це дуже пов'язано з обставинами. Дуже складно, дуже театрально, але це так працює.
1: Коло багато скомпліковане, багато театральне, але так то діяло.
2: Ну, добре, а для чого найперше
3: Москва? Чому спочатку Москва, а потім Київ?
0: А я думаю, ми всі ставимо собі це питання. Офіційне пояснення полягало в тому, щоб приїхати до Києва з певною версією того, що Москва буде готова прийняти.
3: Але ця версія загалом не змінюється.
0: Історія залишається незмінною, але враження залишається. Вони знову і знову їздять до Москви, але не повернулися із жодним проривом. Вони повернулися з нічим, жодних поступок чи бодай якоюсь готовністю до переговорів.
3: Але вони розмовляли 3 години. Це довго.
0: Це довго. Але, гадаю, ці розмови зазвичай тривають так довго, бо Путін читає їм лекції з російської історії. У своєї версії російської історії.
3: Він особисто про це розповідає?
0: Так, він це робить сам. Дуже-дуже довго. Крім того, було це інтерв'ю з Такером Карлсоном, який також є дуже важливою фігурою в американських справах. Він розповів йому свою версію історії. Це було дуже нудно, і Карлсон не міг повністю встигати за фактами, що Путін йому представляв. І, схоже, Путін використовує ту тактику і проти американських посланців.
2: Мовив тут, Кремль мовив, очевидно, в дуже щирих, конструктивних розмовах американців.
3: Кремль, звичайно, говорить про дуже відверті, конструктивні проговори американці про значний прогрес. Але чи можемо ми стверджувати, що прорив справді відбудеться? Чи знаємо про зміну наративу серед деяких журналістів та зміну підходу Дональда Трампа? Ми вже не раз бачили цю сезонну закономірність. Щось міняється?

0: Potem відкат назад. Sezonowość, tak? Bo on je zmienia, później wraca i jednak to jest takie...
1: Myślę, że z Donaldem Trumpem chyba po prostu nic nie może być.
2: Мені здається, з Дональдом Трампом ніщо не може бути постійним, ніщо не може бути змінено раз і назавжди. Він дуже старанно намагається адаптуватись до ситуації тут і зараз. І якщо Україна стверджуватиме, що має військові успіхи, Дональд Трамп спочатку зверне увагу на Україну. Якщо Путін раптом зателефонує йому та спробує переконати у своїй версії, він знову схилиться на бік Росії. Тож Дональд Трамп це людина, яка не хоче постійних союзів, не хоче постійних партнерів. Він хоче адаптовувати ці союзи до своїх поточних політичних потреб. Він перетворює всю свою зовнішню політику на внутрішню. Зараз він опинився у дуже складній ситуації. Зараз йдеться про внутрішню політику. Звідси повернення війни в Україні, звідси повернення Дональда Трампа як президента миру.
0: Що відбувається всередині американської політики?
1: Наближаються вибори. Вибори до Конгресу.
2: Вибори. Наближаються вибори. Вони до Конгресу відбудуться 3 листопада, і Дональд Трамп перебуває у скрутному становищі. У нас є війна в Ірані, вона йде не так, як хочуть Сполучені Штати. І Дональд Трамп уже заявив, що не варто називати це війною, а збройним конфліктом. Це для Сполучених Штатів абсолютно очевидний варіант. Але ціни на бензин зростають, і це дуже засмучує американських виборців. Дональд Трамп обіцяв золотий вік, економічне диво, а яке так і досі не сталося. Міграційна політика – це другий стовп, який був ключовим гаслом для Дональда Трампа. І він також, здається, не повністю відповідає планам того самого Дональда Трампа.
0: Тож міграційна служба працює не дуже добре.
1: Може так.
2: Ймовірно, вона працює аж занадто наполегливо. А як це відлякує певні групи виборців, які голосуватимуть за Трампа? Ну, наприклад, латиноамериканських виборців, які голосували за Трампа, бо думали, що депортуватимуть лише злочинців. Так, їх це відлякує. І виявляється, що всіх депортують якомога швидше, тільки для того, щоб Дональд Трамп міг набрати якомога більшу статистику депортації. Тож це показує, що він втрачає виборців, які привели його до Білого дому. І насправді не знає, що із цим робити. Це має бути успішним. Бажано у зовнішній політиці, де американці не зовсім розуміють, що відбувається, але знають, що Дональд Трамп здобуває велику перемогу. Тож у цьому відношенні йому це потрібно. Але, схоже, раптове відновлення цих переговорів також пов'язане з тим, що Дональд Трамп сподівається, що як тільки буде досягнуто певної угоди, хоча б тимчасової, санкції проти Росії можна буде зняти. Це дасть поштовх американському бізнесу. Економіка нарешті рухатиметься в тому напрямку, про який він говорив. Тож тут ми повинні пам'ятати, що за лаштунками також існують економічні інтереси та політичні інтереси самого американського президента.
0: Хіба виборців не турбує те, що це ж все-таки Росія?
2: Американські виборці перше за все заглядають до своїх гаманців, аби переконатися, що в них якомога більше доларів. Звідки беруться ці долари, не обов'язково має значення. Хоча це важливо зараз, коли долари в гаманцях американських політиків не походять з Ізраїлю. Бо раптом Ізраїль став таким...
0: Це лицемірство.
1: Трохи так.
0: А чому б не Ізраїль? Сполучені Штати та загалом американці, ймовірно, більше пов'язані з Ізраїлем.
2: Зазвичай так було, і так було дуже довго. Однак це змінилося спочатку після війни в Газі, а потім після війни в Ірані. Тому що вони відчувають, що навіть американські праві уже дуже розділені. Існує антиізраїльська фракція. Вони вважають, що Ізраїль втягнув Сполучені Штати у війну на Близькому Сході, яка не відповідає інтересам Америки. І вони вважають, що Беньямін Нетаньяху просто маніпулює Дональдом Трампом. Більше, ніж Трамп ізраїльським прем'єром. Але з американської точки зору все мало бути навпаки. Адже вплив грошей ізраїльського лобі у Сполучених Штатах зараз сприймається дуже негативно. Звідси і фракція всередині республіканської партії, яка є антиізраїльською.
1: Завжди була дуже моцно проізраїльська.
0: Ми згадували тут ці долари, гаманці американців. Чим вони там живуть? Які теми вони обговорюють? Оця усмішка весь час американська. Чи це надалі присутнє? Чи це все ж таки ще стереотипи 90-х років?
3: Ми призвичаїмо ще до тих стереотипів.
2: Я думаю, що ми трохи романтизуємо Америку. Те, як там життя відбувається, які загалом американці є. Я думаю, що загалом у цій ситуації вони завжди сподіваються і вірять, що оскільки вони вийшли але із громадянської війни, розпаду Сполучених Штатів, вони можуть фактично підкорити усе. Тож це надія завжди буде, бо це американський погляд на світ. Однак найбільше по них б'є економічна ситуація. Усі скаржаться на ціни.
0: Отже, це дорого.
2: Це дорого, незалежно від того, де вони живуть.
0: А зарплати? Вони зростають чи не зростають?
2: Вони не відчувають, що їхні

0: Життя стає кращим. Купити житло все ще важко.
1: Деякі люди в Європі задаються питанням, як купити тут кавалерку і орендувати її, можуть дозволити собі також.
0: Так, пам'ятаємо, що там перспектива дещо інша. Це американська мрія, що якщо хтось має власний будинок, то здійснив свою американську мрію. Зараз це складно. Багато молодих людей повертаються додому та живуть із батьками, і вони ставляться до цього як до невдачі. У Європі це більш звично.
1: Добре, що є куди повертатися.
2: Так, там істоти трактовані котрих трохи.
0: Так, але там це сприймається як певний провал, поразка. Хтось не зміг впоратись на вільному ринку, і шлях від бідності до багатства не відбувся. Тож це розчаровує, це викликає гнів і викликає відчуття, що щось потрібно змінювати. Дональд Трамп мав стати цією зміною, але виявляється, що цього не відбувається. Тому вони шукають цих змін де-інде. Звідси й популярність цих лівих кандидатів у демократичні партії, які багато говорять про фундаментальні системні зміни у Сполучених Штатах, які мають відбутися, аби справді покращити життя американців, а не лише найбагатших.
3: А як виглядає вонтек України
1: А як виглядає Україна в американських розмовах? Як вони на неї дивляться? Яка їх підтримка? І загалом, чи залучені вони до життя американців? Чи створюють бізнеси чи компанії? Чи радше все ж таки мігранти, які перебувають на маргінесі?
3: Фірми чи розвіяють, чи са радше в тій пулі таких мігрантів, які са десь там на маргінесі?
0: Українці завжди з'являються під час президентських виборів. Так було у 24-му, тому що у нас є українська меншина у Сполучених Штатах. У Штатах, що коливаються, та у Штатах, що коливаються, які визначають, чи переможе певний кандидат на президентських виборах. Тож тоді вони дуже в центрі уваги. Тоді їх запитують, і вони можуть багато чого сказати про американців українського походження, тому що тоді вони і з'являються.
3: Нагле собі припоминають.
0: Так, раптом про них згадують. Це тоді, коли з'являється також поля. Просто тому, що вони живуть у Штатах Мічигані, Вісконсині, Пенсильванії, де існують ці меншини. Тож американці українського чи польського походження раптово потрапляють під увагу кандидатів. Тож головним чином тоді, і я думаю, на це треба дивитися так, американці дуже егоїстичні в орієнтації на певні групи виборців. І вони їм просто потрібні як виборці, яких вони можуть залучити до своєї перемоги.
2: Яку електоратурі можна виграти?
0: Мені здається, що якщо ми зараз подивимось на ці вибори до Конгресу, то в тих місцях, де є американці українського походження, вони повинні їм щось запропонувати. Вони повинні якось до них звернутися і мати для них таку пропозицію, хоча б підтримку на наративній основі. Бо їм потрібні їхні голоси. Їм потрібні голоси їхніх знайомих, друзів, родини.
2: Потребують голосів їх знайомих, приятелів, родини.
3: А якби мала пані Чеф сказати такі... Патрос, на те розмови.
1: Якби ви сьогодні вказали щось одне, дивлячись на ці переговори, майбутні вибори, цю політичну активність, який елемент може визначити успіх цих переговорів? Тому що вони передбачають тристоронні зустрічі. На які речі, на які питання люди можуть вплинути?
3: Бо привідуємо, що будуть тристоронні розмови, так, що будуть чонгло вони розмовляємо, спотикаємося. Які речі, які квестії, може, люди можуть вплинути? Позитивні речі.
0: Я думаю, що тут може бути дві проблеми. З одного боку, це може бути зміна більшості в Конгресі, коли з'явиться демократична більшість, але Конгресу також з'явиться набагато більше наглядових функцій, від яких відмовилися за часів Дональда Трампа та республіканської більшості. Це означає, що представників адміністрації Дональда Трампа можуть викликати, наприклад, до комітетів Конгресу, розпитувати про ситуацію в Україні, про те, як Сполучені Штати підтримують Україну, та на якому етапі перебувають переговори з Росією. Таким чином, Конгрес і громадськість, яка стоїть за ними, зможуть дізнатися, яка насправді ситуація та на якому етапі ми перебуваємо. З іншого боку, я вважаю, що Україні було б варто запросити більше людей, таких як Лора Лумер, до України та представити їм свою історію, на відміну від російського наративу, який значною мірою домінує в правому інтернеті. Було зрозуміло, що візит Лори Лумер до України мав широкий резонанс в інтернеті, але особливо навколо самого президента, і цей візит продемонстрував, що існує не лише один можливий наратив, а інший цікавий, який багато говорить про людей, багато про позицію Сполучених Штатів. І я думаю, що це те, що варто досліджувати.
2: Позиції Станів Зіночених, і видається, що то є щось, що варто континувати.
3: А так трошки може ще так біографічно,
1: і можливо трохи більше біографічної інформації про Лору Люмер. Чи давно вона така відома? Як її життя виглядало? Її ім'я досить голосно згадувалося в новинах у контексті України, але раніше це не викликало ніякої асоціації.
3: Появлялося в контексті України досить голосно, але вчесній, ну, не було то збит.
2: Ні, вона була, вона
3: з блогерком в ogóle чи

0: Вона блогерка, подкастерка, авторка блогів і має величезний вплив на колишній аккаунт X, так званий Twitter. Вона вже давно є великою шанувальницею Дональда Трампа. Вона подорожувала з ним, вона є офіційним радником і мала готувати його до дебатів з Камалою Харріс.
1: Вони знають один одного особисто.
0: Так, вона також з тих людей, які відстежують людей у найближчому оточенні Трампа, які йому невірні. Вона стоїть за нібито звільненням Майка Вольца, колишнього радника з національної безпеки, оскільки Лора Лумер нібито надала документи, які свідчать про те, що він не був повністю вірним Дональду Трампу. Основні ЗМІ сприймали її переважно як несерйозну фігуру, яка повторювала численні теорії змови та шукала часто теорії, хоча не обов'язково там, де вони існують.
2: Дошукувалася якихось теорій там, не конечно, де вони були.
0: Вона повторювала дуже сильний російський наратив, тому основні ЗМІ не сприймали її серйозно. Але відколи вона поїхала до України та почала говорити те, що більшість американських ЗМІ говорили про війну в Україні, усі раптом усвідомили, що це була людина, яка змінила їхнє сприйняття. Але також людина, яка дуже міцно закріпилася в американському правому крилі. Тож це була не людина з основних ЗМІ, до якої американський президент чи його виборці ставляться з великою недовірою, а людина, яка побувала там, побачила це на власні очі та має ці свідчення, суттєво змінила їхні погляди. І це, мабуть, перший приклад чогось подібного, що відбувається з боку американських правих, де хтось чітко сказав: «Я помилилася». Ось яка правда.
2: Перший приклад, коли щось таке на американській правиці ще відбувалося, що хтось ясно повідомив: «Мілюємося». І так є
1: насправді. Але чи це справді все щире, на вашу думку? Чи вона теж от такий гравець? От вона каже, що побачила, що відбувається в Україні, і змінила позицію? Може, на неї щось попереду чекає, і вона все ж таки пробує позбутися цих політичних хвостів?
3: Однак нічого не вище того не політичне.
0: Я не думаю, що їй варто було раптово переходити на проукраїнський бік, адже для неї було б набагато вигідніше повторювати про кремлівський наратив, адже саме такий наратив резонує з американськими правами. Тож той факт, що вона поїхала туди, побачила це на власні очі та змінила свою думку, непопулярний серед американських правих, і вона зробила щось, що дещо суперечить мейнстріму. Я думаю, що це щиро, і що вона насправді протиставила те, що думала, тому що побачила. І це, мабуть, для неї було досить шокуюче.
2: То було для них хіба досить моцно шокуюче.
1: Досить цікавий світ американський.
3: Американський світ досить цікавий, він постійно нас дивує. Тут ніколи не знаєш, хто раптом змінить свій підхід, хто приїде, куди, чому і для чого. Щиро вам дякую за інтерв'ю. Сподіваюся, що Україна справді залучить тих, хто може більше говорити про Україну і в інших країнах, і що ми нарешті виграємо цю війну. Щиро дякую.
4: В інших країнах вінцей, і однак удача виграти цю війну. Дякую.
2: Дякую.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України, а також дивитесь на нашому каналі на YouTube Мар'яна Крилю студії і програма «Міжкультурні діалоги». Сьогодні моєю гостею є дослідниця української історії, фахівчиня з декомунізації, збереження історичної пам'яті і програмна директорка фундації Перлипа Орлика Ірина Ясиневич, яку сердечно вітаю в нашій студії. Доброго ранку.
1: Доброго ранку. Рада вас бачити, Мар'яна.
0: Сьогодні ми записуємо цю програму вранці, так, після 9:00, але очевидно, в ефірі вона з'явиться, коли виходить програма «Міжкультурні діалоги» після 16:00, але хай це буде ранок. Ви повертаєтеся, власне, з форуму видавців, зокрема. Приїхали до Варшави, а Букфорум 33-й вже важлива подія, одна із найважливіших літературних подій в Україні взагалі. Що вам найбільше запам'яталося із презентації, що презентували ви?
1: Найважливіше, напевно, в 33-му букфорумі про те, що він зараз зробив спробу повернути формат ще навіть доковідний, і не те, що до повномасштабного вторгнення, коли є великий ярмарок книжковий, коли є безліч подій по всьому місту. І найголовніше, що це їм вдалося. Ось цікаво, які будуть звіти видавців про продажі, але людей було досить багато. І я пам'ятаю, що я зараз оце брала книжечки Аба Галамаги на подарунок дітям моїх друзів, і я вже забирала останні примірники.
0: Велике зацікавлення.
1: Так що зацікавлення велике, гарно, дуже багато було цікавих подій, різноформатних, і поезія, і презентація нонфікшн, і фільми, і зустрічі з авторами. Тому я щиро радію, що мала нагоду бути у Львові, рідному Львові, на букфорумі. І що презентували ми, зокрема, фундація Пилипа Орлика започаткували, і це була перша якраз презентація найсвіжіших пиріжків. Ми започаткували серію «Парабеллум», «Готуйся до війни», з воєнного нонфікшн, і разом з видавництвом «Наш формат». І вийшла книга Дойерті «Звір у машині. Як штучний інтелект змінює перебіг воєнних конфліктів». Це дуже такий оперативний переклад американського полковника і інженера книги. І мені здається, що це зараз те, що є на україномовне, на українському ринку, найбільш актуальне по тому, як штучний інтелект змінює, власне, як він втілюється в військових технологіях і до чого це призвело в історії.

0: Пішній перспективі і що нас може очікувати. Важливо, що і в книзі, і загалом, я так, всі твої дискусії, це не може обходитися без українського досвіду. І ми маємо таку амбітну мрію в рамках серії «Парабеллум» публікувати також українських авторів. Їх шукаємо, але вже маємо наступні книжки перекладні, які ми плануємо, тому це такий гарний момент розвитку як для нас, як для фундації, і ми сподіваємося також, що це спосіб підтримати, зокрема, і наш формат, який постраждав від прильотів буквально нещодавно в Києві.
1: Так, ну і зрештою, останній місяць, серпень, це дуже, власне, знакова така історія, тому що дійсно дуже багато книжок постраждало від 1 серпня, починаючи так обстріли.
0: Кажуть, що знищена третина всіх накладів надрукованих.
1: Так, близько 10 мільйонів примірників різних книг. Чи це теж якось відчувалось на форумі видавців?
0: Відчувається, ну, така більша зібраність, і зрозуміло, що видавці змушені перелаштовувати всі свої операційні процеси, всю логістику, розосереджувати склади, переміщатися там в більш безпечні регіони, що впливає на ціну книжок. І є тут таке очікування, як воно буде далі рухатися. Але з бізнесової точки зору. Але, з другого боку, люди купляють книжки, і, зокрема, це є частково таким актом підтримки, зважаючи на те, що вони подорожчали. Окрема програма форуму була професійний кластер, якраз зосереджена на тому, щоб провести низку таких секторальних розмов про те, як вирішувати цю ситуацію. Зокрема, була спеціальна сесія за участі директорки Українського інституту книги пані Коваль, голови комітету профільного Верховної Ради пана Потураєва, народного депутата В'ятровича і видавців, і книгорозповсюджувачів про те, що може і як може держава допомогти в цій ситуації. І зі свого боку хочу сказати, що, ну і це звучало на цій зустрічі, про те, що ми не говоримо просто як держава, чому має виділяти кошти на книговидання, що це не є підтримка якоїсь галузі бізнесу, який постраждав внаслідок воєнного конфлікту. Це є підтримка от такого важливого напряму протистояння Росії, яка веде проти нас повномасштабну війну, в тому числі в культурній сфері, і знищуючи книжки, знищуючи зараз оцей український ринок книговидання, який просто пішов на взліт, це є частина війни проти нас, і ми повинні оборонятися і в цьому напрямку також.
1: Ми сьогодні спілкуємося у відносно так мирній країні, в Варшаві, столиці Польщі.
0: Я бачила ці смски, які мені приходять, коли в'їжджаю в Польщу.
1: Ви на Люблінщині, мабуть, були тоді, тому що...
0: На Перемищині.
1: Так, поки що Підкарпаття і Люблінщина отримують так ці алерти РЦБ, але в будь-якому разі спілкуємося на початку навчального року, де сьогодні в системі шкільної освіти у Польщі є дуже багато українських дітей, деякі навчаються теж і онлайн, дистанційно в українських школах, але всі зобов'язані, власне, бути в системі польської шкільної освіти. І фундація Пилипа Орлика, програмною директоркою якої ви є, зокрема, теж займається підтримкою вивчення української мови, літератури, історії за межами України. І я пригадую ваш короткий виступ на одній із конференцій, пов'язаний із вивченням української мови як іноземної у Польщі. Вже таких декілька відбулося, 4, якщо я не помиляюся, де ви, власне, зокрема, казали про те, як не втратити себе. Як не втратити себе у чужому середовищі. Сьогодні ми маємо вже 5-й рік повномасштабної війни, від 14-го року 12 років, і я спостерігаю це принаймні в середовищі, наприклад, де є як представники української меншини, так і представники різних хвилі міграцій з України, що, власне, на жаль, але єдиним середовищем, де, власне, діти можуть чути українську мову, залишається родина, іноді це організації, як Пласт, куди є дуже довга черга, аби записати свою дитину, бо бракує виховників. Які способи, власне, є для того, аби якось так триматись все-таки цього? Це дуже довге і складне, але багато аспектів
0: це
1: є.
0: Це праця, частина цієї відповідальності, які, мені здається, важливо приймати на себе родинам, окремим людям, які поїхали за кордон. і в контакті.

0: В контексті своїх власних родин і в контексті чужих умовно родин, якщо долучатися до громадської активності. Я трохи пригадаю, це не жарт, це реальна ситуація. Ми були в Штатах вже давно, років, напевно, 20 це випадок був, і їхній там син малий каже, а що ми будемо робити там, ну, п'ятницю після школи, в суботу? Ми підемо в суботню школу українську, а в неділю ми підемо до церкви, і потім підемо на Пласт. І дитина усвідомлює, що в нього в цьому переліку немає якихось таких інших занять, які він хотів. І каже, Боже, як то тяжко бути українцем. Ось, але цей хлопчина вже виріс, вже дорослий мужчина і українець, який докладає свій внесок, носить нашу справу оборони. А вертаючись до того, як не втратити, насправді моя велика подяка вчителям, педагогам українським, які викладають українську мову, викладають якісь інші предмети, не обов'язково українську мову, зайшли в польську систему освіти, але вони ж спілкуються з дітьми на перервах, діти бачать ось, що є українці теж з ними в школі і мають от цей зв'язок. Моя велика подяка всім громадським організаціям і особливо тим, хто працює з молоддю і з дітьми в вечірній час, на вихідні, організовуючи різні події для того, щоб їх тримати в контексті. Ми зі свого боку, з ініціативи посла Василя Боднара, який звернувся до нас торік як до фундації, підтримали створення програми вивчення української мови в польській системі освіти. І пан професор Левчук, який написав і впроваджує,
1: такі матеріали, так.
0: В кінці року там розказував про результати досягнення. Вони не є надзвичайними, але це перший рік цієї програми. Але якщо говорити математично, то в рази зросла кількість молодих дітей, які вивчають українську мову. Це йдеться про 7-10 класи, тобто це старша школа. Що робити з меншою школою, окрім як закликати наших батьків, українців, які тут є, оплачувати і шукати факультативні заняття, як гурткового типу, для того, щоб діти вивчали українську мову. Мені, як громадській діячці, важко щось інше запропонувати. Насправді, як матері, я розумію, що це є так, якась додаткова плата, і ми вкладаємо наших дітей для того, щоб вони розвивалися. І так, серед інших гуртків може бути цей мовний гурток. Але це створить додатковий ринок, потреба артикульована. Зі свого боку, ми допомогли з створенням цієї програми і зі старшими класами, середня школа і старша, якщо є група батьків в школі, які готові звернутися до директора і сказати, що у нас є там 5, 7, 10 дітей, які готові це вивчати, тоді їм польська держава пропонує ось це вивчення української мови. Ми також сподіваємося, що ми зможемо, і зараз є такі попередні обережні надії, але що ми запустимо, власне, для польських, українських шкіл в Польщі суботнього типу або цілотижневих спеціальну програму для вчителів про те, як викладати історію України для дітей. Це у нас називається програма «Корені і крила». Історія, яка зміцнює, і ми успішно пропрацювали минулий рік в Чехії і в Данії. Зараз продовжується чеська і данська програма. До речі, будемо через місяць в Штатах і презентувати цю інноваційну розробку пані Наталії Омельчук, нашої авторки цієї програми, яка, до речі, двічі евакуювалася, але придумала вона це в Варшаві, коли була в 22-му році тут під тимчасовим захистом. Зараз вона вже з України і працює для шкіл діаспори.
1: Так, мені здається, от те, що ви сказали, як людина громадсько активна, в принципі, завжди, що дуже важливо, власне, не чекати, а брати цю ініціативу в свої руки. Це теж, зрештою, мені минулого року в одній із розмов сказала Олександра Матвійчук, що якби не чекаємо, поки там держава, можливо, щось запропонує, а навіть на формальних групах це робимо. І я бачу, по, наприклад, тому, як працюють теж, наприклад, при українських церквах, зокрема в спільнотах греко-католицької

0: церкви в менших осередках, тобто тут не йдеться про великі міста, такі як Варшава, Люблін чи там Гданськ, наприклад, а, власне, менші місця, де навіть немає парафій, а є такі, якби, душпастерські пункти, я би це так окреслила, де просто люди справді, якби, активно долучаються до того, аби тримати цю групу, тримати спільноту і, зокрема, працювати з дітьми, що є теж дуже важливим. А я хотіла запитати, що от для порівняння, ви згадали про Чехію та Данію, як це там виглядає, яка ситуація, власне, там і середовище, зокрема, власне, пов'язане з одного боку з інтеграцією в цій країні, але з іншого боку от з середовищами українців?
1: Це два різні досвіди для нас, і, очевидно, і ми так і хотіли спробувати два різних досвіди попрацювати з українськими осередками, діаспорними в слов'янській країні, близькій до нас, де є близька мова і свій трек асиміляції, дітям набагато простіше вивчити чеську, ніж, наприклад, вивчити данську. В Данії, перше, це і складний мовний бар'єр, хоча, з іншого боку, в них дуже поширена англійська мова різного віку, ну, і діти, і дорослі нею спілкуються, тому от можна знаходити от простіше спілкування, якщо знають англійську мову на цьому рівні. Данія більше підтримує українські осередки. Загалом, таке от враження склалося з тих груп, з якими ми працювали. Вони, можливо, більш забезпечені і більш інституалізовані. В Чехії це надзвичайна праця переважно педагогінь жінок, які цілий тиждень працюють не обов'язково за фахом, і вихідні вони приділяють українській справі, українським дітям. Те, що дуже поєднує наскрізно наших педагогів незалежності від країни, це зараз, можливо, така більша, сильніша мобілізація внутрішніх зусиль для того, щоб зберегти українських дітей в українському контексті. І ці величезні, перше, це дуже багато дітей, їх стало набагато більше, і якісь організації, які існували до того українських, української діаспори, вони, ну, виявилися, що це занадто багато з ким працювати, і виникли нові організації, вони виникають, їм треба навчитися от професіоналізувати себе як неурядові структури, знаходити кошти, писати заявки грантові, вести переговори з місцевою владою з приводу отримання приміщень. Така дуже багато роботи організаційної, яка могла бути незвична для тих людей, або, як ви кажете, наприклад, Пласт, який має свої там протоколи і готує своїх членів для того, ну, як громадських діячів, теж не встигає масштабуватися.
0: Тому що немає виховників. І є такі приклади, коли в дорослому віці приходять до Пласту, що є в Україні рідкісним насправді.
1: Ну, вже не рідкісним в Україні, так? Тому що ми маємо, на жаль, ситуацію, коли багато виховників, чоловіків особливо, на пішли на війну, багато загинуло. Зараз от було відкриття Пластового року в Києві за участю перших осіб держави і, власне, давали, що, ну, вручали нагороди посмертно в тому числі. Тому Пласт розширюється. І в мене ж такі заклики, прохання до всіх розширюється. Створюйте організації, бо якщо є організації, це означає, що ми пропонуємо інструмент недержавний, але це так і називається, недержавні організації, але які є виразною присутністю української держави, як широкої спільноти, в ваших містах, селах, де ви перебуваєте. І це означає, що якщо є організації, так само це є взаємопідтримка. Це можливість мати когось плече в плече, якщо щось стається, чи у вас там міняються плани, ще щось, хтось ще підтримує, ви не одні в цій історії. А відчуття несамотності і партнерства, воно допомагає проходити через всі ці виклики і навантаження.
0: З моєї перспективи, теж досить вже довгої міграції, ну, понад 16 років, я, наприклад, бачу в Польщі те, що якби не, скажімо так, оця спільнота української меншини у Польщі. Це люди, які, власне, тут народилися, нащадки

0: депортованих в межах акції «Вісла». І якби не їхня багатолітня праця там в 50-х роках і так далі, а особливо вже після, власне, 89-го року, то сьогодні різні хвилі української міграції, і зараз ця найбільш така велика воєнна міграція, то було б значно складніше. Тобто, якби не робота так цих людей на різні церкви,
1: освіти і так далі. Мені здається, що визнання української держави в 91-му році було б складніше, якби українська імміграція не була організована,
0: ну,
1: і
0: власне,
1: не діяла
0: руками.
1: Ну,
0: власне, мені цікаво так, як зараз ви бачите це по інших країнах, де є стара діаспора і водночас нові хвилі міграції. Наскільки ця співпраця між цими різними групами, вона якби, ну, якою вона взагалі є?
1: Вона є. Ми можемо багато дискутувати про те, що, можливо, хтось менше співпрацює, хтось більше. Є якісь умовні конфлікти покоління. Не назву це конфліктами, конфлікти покоління, які об'єктивні, бо вони відбуваються будь-де в яких суспільствах. І найголовніше, і це найключовий аспект, що з'явилося багато нових організацій. І щоб ми не казали, це означає, що ми розширюємося і зміцнюємося. І так, можливо, не завжди знаходиться конект такий дуже тісний між організаціями попередніх хвилі і наступних. Але це мені здається, не критично, так само, як ми не обов'язково там зараз можемо знайти, от навіть ми з вами конекти з студентською якоюсь організацією. У них свої інтереси, свій стиль спілкування, своя навіть субкультура. Ми вже виросли. Коли ми були молодими, нам теж здавалося, що хтось там старший, може, не все знає про життя, намагається розказати. Це нормальні об'єктивні історії. І я би закликала не шукати от хиби в тому, що є багато організацій, і не завжди вони з собою перетинаються. Це означає, що у нас настільки багато, що ми можемо створити багато організацій і діяти на різних напрямках. Це круто. Я бачу, наскільки зараз сильна і потужна відгук української громади будь-куди, куди ти не приїхав. І це відчувається. І я розумію, що, напевно, якщо ми вернемося до дітей, малих дітей, які мали би вивчити українську мову хоч якось, не тільки в родині, бо вони тоді не отримують навичок письма і читання. Це тільки усне мовлення.
0: Ну, і соціалізація така теж.
1: І мамів, які з тими малими дітьми, їм складно, бо вони мусять працювати і ще дбати про родину, можливо, ще з ними є літні родичі. Але коли ці діти трошки підростають і стають самостійнішими, вони отримують можливість завдяки організованій українській там діаспорі різних хвиль мати якісь додаткові гуртки, втілювати свої інтереси з однолітками з України, потім вступати в університети, теж там об'єднуватися, шукати якісь ідеї для того, що теж зробити для себе і для України. І це дуже хороша тенденція. Ми зараз фокусувалися як фундація, як допомогти працювати з меншими дітьми, тому що це, з одного боку, найпростіша категорія. Ми знаємо, де вони рядочком присутні, як суботньо-недільні школи, бо їх туди приводять. От підлітки вже так, вони не ходять такими групочками. Але це наша ще така дія на підтримку матерів і вчителів для того, щоб їх посилити от в цей найніжніший період, захопивши дітей українським духом, зберігши їхню ідентичність, з тим, щоб вони, коли підросли, змогли, роблячи свої там вибори щодо інтересів життєвого треку, щоб вони могли зберігати український такий внутрішній старшень.
0: Я декілька років тому мала нагоду записувати в Італії програми про дезінформацію. Це такий цікавий момент, але завжди попри цю головну тему знайдуться ще інші аспекти, про які теж хочеться говорити. І от біля Святої Софії у Римі я вперше там побувала, в цьому оливному саду. Я зустрічаю пластунів, які в неділю після служби весь день там насправді проводять з різними групами дітей, які навчаються, хлопці, які, власне, там навчаються, але теж займаються із дітьми. Мене дуже вразили слова, власне, одного із представників пласту в Римі, який каже: «Я дитина міграції». Мені було 6 років, ми виїхали до Греції, потім ми поїхали до Італії, і йому там 20 чомусь років, він каже, і найбільше я

0: вдячний своїй мамі, яка дуже величезними зусиллями, починаючи там так з 90-х чи 2000-х років, мені от не давала якби нагоди забути, хто я є, яка моя мова, звідки моє коріння і так далі. Попри те, що фактично не був в Україні, тому що важко було приїжджати через різні правові аспекти і так далі. І думаю, що це таке дуже цікаве окреслення, яке сьогодні стосується дуже багатьох, на жаль, дітей, молоді, які, власне, виїхали з України.
1: Ну, ми навіть почали от таку в Україні, я думаю, що це, ну, це, напевно, що очевидно прийшло з закордонного українства, розмову, чи доречно вживати слово «діаспора» навіть стосовно
0: так,
1: українців.
0: Є різні дискусії стосовно, так, що це таке. Ось, так.
1: Так, і це або світове українство. Ну, фактично, ми є і вже зараз усвідомлюємо себе такою глобальною нацією. Тобто, нас половина нас є за
0: десь,
1: межами
0: так.
1: України. Так, це грубо кажучи. Але це налягає на цифри. І от, ну, коли ми вибирали назву навіть для нашої фундації Пилипа Орлика, що це гетьман, який ну, він був в еміграції, і він будував цю підтримку України з еміграції в той час, коли втратилася державність цього періоду. І це для нас от патрон і втілення такої життєвої місії для фундації, для людей, які об'єдналися, для того, щоб працювати по два боки. І я вже кажу, що це не по два боки, тому що ми відчуваємо себе частиною такої глобальної нації. І підтримку цієї глобальної нації в нас, хто є в Вашингтоні, в Нью-Йорку, в Варшаві, в Празі, в Копенгагені, в Римі, будь-де. І, до речі, в Римі ви ж згадували про храм Софії. Я вже давно не була в Римі, але в мене було, я була вражена, коли приїхала, от вручали тоді премію Меляна Ковча.
0: Так, так, теж там.
1: І з паном Євгеном Сростюком ми були, і тоді для пані Забушко, для Яни Зінкевич вручалася ця відзнака самим папою. І тобі казали, що з чотирьох головних базилік Рима одна очолюється українцем-тернополянином. Mm-hmm. І наскільки там я не інтегрована в життя нашої там духовної спільноти греко-католицької церкви, я цього не знала в Україні. А ти заходиш в храм і дивишся, що можна сповідатися і навіть українською мовою. Я думала спочатку, що це велика кількість наших жінок, які були в Італії на заробітках, і це якби відповідь на велику кількість споживачів. Так ні, то в тому числі ми були присутні і на високому рівні, і на рівні громадянському цієї громади, і взаємно от вона таким чином проявлювалася.
0: Та це дуже цікавий аспект. Власне, ми зачепили так, думаю, випадково, не випадково Італію, де, зрештою, ну, ця країна якби є прикладом того такої багаторівневої, я б сказала, на дуже-дуже різних моментах української незалежності, власне, туди виїжджали люди. Це з одного боку, так, економічна хвиля міграції, дуже часто люди, які були там нелегально, жінки переважно, але з іншого боку, ми маємо приклад, власне, навчання духовенства, зокрема, так, семінаристів, і ця ціла традиція, вона не пов'язана лише там з 90-ми, 2000-ми, але і значно раніше там, так, присутність наших церковних ієрархів, там будування цих спільнот і так далі. Але в той же час, парадокс, але ми досі в Італії не маємо такого потужного голосу, на жаль, тому що, ну, Італія, в Італії дуже є багато проросійських середовищ, на жаль. Так, у нас є Олесь Городецький, якому сердечні вітання, і він дуже багато робить, але, на жаль, немає дуже такого чіткого голосу адвокації. Це один з аспектів. Я тут не хочу, щоб ми це розвивали, але, на жаль, це є. І мені от цікаво, як ви теж бачите у цю роль, власне, адвокації, культурної дипломатії для різних середовищ українських організацій. І тих старіших, і новіших.
1: Я би розділяла адвокацію, яка спрямована, скажімо, на якісь конкретні завдання в даний... Ну, у нас є велике завдання в даний момент. Це підтримка союзницького духу і отримання допомоги в тих обсягах, що нам необхідні. Але те, що вони там розділяються, це ми адвокатували як суспільство, що нам виділяли то один вид озброєння, то другий, то третій. Вже, бачите, вже дійшло до того, що будуть давати ліцензії на виготовлення Storm Shadow і, можливо, Петріотів, якщо це вдасться. Це політика.

0: політична адвокація, така громадянська, вона так, вона дуже добре, коли вона сфокусована і як гостре лезо діє, але вона би не могла бути такою сфокусованою, ефективною, якщо би не величезна низка культурних ініціатив, які відбуваються постійно. От я приїхала до Варшави, ви вчора закінчилися дні української музики, як я розказала.
1: Організовує щось... українець Польщі.
0: Так, і ця постійна присутність в культурному треку дозволяє, перше, громаді єднатися. Ми зараз фокусуємося на українській громаді, але якщо ми звернемо увагу на поляків, на чехів, на данців, частіше зустрічати українців в такому духовному плані, в плані культурницькому, в плані музичному, відкривати для себе нас по-інакшому завдяки мистецтву, до якого не долучається. І от ця розпорошеність, вона не є погана. Це означає, що можна водночас робити дуже багато речей, бути присутніми водночас в різних місцях. Це, значить, виросло достатньо менеджерів, які це організовують, достатньо людей з такою силою місії опроявлювати український голос, його посилювати. І це добре. Це означає, що коли наші державні діячі, в тому числі політики, приїжджають, вони вже приїжджають на підготовлений нами ґрунт, і їм легше вести переговори. Ми спрощуємо, значно спрощуємо ситуацію для наших переговорних груп, для найвищого керівництва країни, а отже ми спрощуємо таким чином, трошки полегшуємо справи в Збройних силах України.
1: І що є зараз найважливішим насправді, попри різну діяльність. Ми сказали декілька слів про, власне, патрона вашої організації, але все ж таки, трошки я би хотіла, щоб ми поглибили цей аспект. В чому універсальність постаті Пилипа Орлика? І як він сьогодні нам може підсвічувати різну нашу діяльність?
0: Для мене, напевно, взагалі, от Пилип Орлик як гетьман і взагалі от період війська Запорозької як держави, це таких джерело натхнення, сили і знань, які би ми мали мати про себе, що були там втрачені з низки причин крізь століття. Зокрема, цей спосіб організації держави війська, народу війська. Спосіб підходу до життя, коли ти на постійному протистоянні, і так чоловіки, то вони працювали в полі чи займалися ремеслами, а потім збиралися і йшли на війну. Це все лягало на жінок. В цьому джерело, зокрема, і такого більш правового чи там привільованого порівняно з іншими народами статусу жінок в українському суспільстві, навіть середньовіччі. В тому ще наші там такі зачатки і джерела демократії нашої, і цього свободолюбивості, яка поєднується з відповідальністю. І Пилип Орлик, який написав цю конституцію, 1710 році, яка все-таки кілька тижнів діяла, і хоча багато триває дискусії про те, чи можна це вважати таким документом, бо вона ж ніби не діяла, але ми вважаємо, наприклад, Карпатську Україну українською, одним з етапом української державності. Вона діяла, як держава існувала менше, ніж діяла Конституція Пилипа Орлика на території України. В Конституції вже був закладений такий, ну, такий дуже попередній, але баланс влад, які ми, от де ми черпаємо силу і натхнення для того, щоб зберігати демократичний устрій і провадити демократичні дискусії всередині країни під час війни. Тобто ми знаємо, що зараз Україна, не, ну, при всьому цьому, у нас немає цензури, як настільки сильної, так, у нас є виклики, серйозні виклики там, в частині свободи слова, але це... Ці речі, з якими ми опрацьовуємо, це не питання, в першу чергу, до нас, це питання до агресії ворога. Ми навіть молоді люди, які протестують, вони певним чином досягають зміни політичного курсу найвищого керівництва держави в мирний спосіб, не створюючи додаткових викликів всередині держави, яка бореться і веде повномасштабну війну. І в цьому, зокрема, цей джерело і досвід гетьмана Пилипа Орлика. Це також і от це імміграційна історія і розуміння, напевно, що звітом ти

0: ще з того часів, і, очевидно, ще з попередніших, про те, що де б ми не були, ми залишаємося українцями, і важливо знаходити час і відповідальність для того, щоб діяти як українці. І Пилип Орлик нам це показав. Тому ми стараємося нести цей дух перед собою і його поширювати на інших.
1: Так, це теж...

0: вчорашній співрозмовник, диригент Теодор Кухар, значно складніше і важче, ніж це виглядає в екранах телефонів чи там телевізорів. Як, власне, сьогодні в Україні, як ви почуваєтесь там, як ваша родина, ваші рідні, друзі?
1: Дякую за це запитання. Ми в Києві, біля Києва. Ми живемо в містечку Ворзель. Це частина Бучанської міської ради. Тобто ми бачили, що відбувалося під час окупації. І зараз, коли Київ почали дуже сильно атакувати, і це, мені здається, що частина такої великої психологічної атаки на Україну, стало значно важче, ніж було в попередній час. Але треба триматися. Ну, іншого вибору нема. І коли ми говоримо про перемогу в різних іпостасях, яку ми очікуємо, про повернення території, це ми не говоримо тільки про кордони на карті і землю, як таке щось абстрактне. Щоб вона була українською, треба на ній жити і наповнювати собою, творити цю українськість. Якщо ми звідти там зараз поїдемо, значить, нас буде там менше, буде менше людей, фізично менше людей, значить, це не буде так жити. Не буде жити бізнес, не буде жити культурний простір, не будуть в парках гуляти діти. І нас, ну, ми почнемо виходити з тих територій, ми не хочемо. Тому це, ну, позиція нашої родини. Ми стараємося бути там, хоча в нас немає сховища, і насправді це лячно, і це іноді кожна хвилина запитання себе, чи наскільки от відповідальність моя перед дитиною і відповідальність моя як матері, і відповідальність моя як ту, що я на себе там беру як українки, там людини, громадянки, яка діє, скажімо так, задля інтересів держави і задля безпеки дитини. Іноді це дуже така сильна дихотомія. Але в іншого боку місця не буде мати майбутнього в Україні. А я би хотіла, щоб він його зберіг. Це не його функція в 10 років, але моя функція є така.
0: Дякую вам дуже за розмову і бажаю багато сил і перемоги. Миру.
1: Дякую.
0: Це так важливо для нас і звучить сьогодні, знаєте, коли кожен день ми вранці навіть тут прокидаємося, читаємо новини і так далі. Як на початку, власне, ми говорили про цю перемогу, то багато сьогодні теж бажають один одному, аби вижити. Я думаю, що якби попри все має бути добре.
1: Ми маємо бути там, в країні, де хочеться жити. І дякую вам за мовлення українською, за підтримку українського контексту тут для українців в Польщі, за цю приємність
0: будемо
1: прийти.
0: Будемо старатися.
1: І зустрітися з вами, обійнятися.
0: Дякую вам дуже. Програмна директорка фундації Пилипа Орлика, дослідниця української історії, архівістка і фахівчиня з збереження історичної пам'яті Ярина Ясеневич була гостею програми «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. Я Мар'яна Кріль, прощаюсь з вами. На все добре.
2: Реве годе, негодонька.

0: Як вирішувати справи в Україні, якщо ви перебуваєте у Польщі? Де отримати відповідну правову допомогу? Про це ми будемо говорити в сьогоднішній програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, а моя гостя сьогодні – це голова правління польського представництва благодійного фонду «Право на захист», експертка з імміграційних питань Святослава Некорович-Мендель. Вітаю, пані Святослава.
1: Доброго дня.
0: Ви на початку, коли ще ми тільки запускали наш проєкт «Ми у Польщі», були в нас і розповідали про свій шлях. Я хочу трошечки буквально нагадати, що ви ще підлітком переїхали так до Польщі, ви навчались в польській школі, здобували освіту в Польщі, пройшли самостійно весь процес адаптації, інтеграції і так далі. Як, скажіть, от наскільки сьогодні ваш власний шлях, так, інтеграції в польське суспільство, в польське життя допомагає зараз і допомагає в тій роботі, яку ви робите? Тому що у вас фундація, яка допомагає українцям, біженцям і не лише біженцям, адаптуватись, знайти себе. Тобто от людину підтримати на оці перші кроки, дуже складні вони зазвичай.
1: Так, я приїхала в Польщу, коли мені було неповних 16 років, і тоді потрапила зразу в ліцей, не знаючи ані польської мови, ані не знаючи, в принципі, оточення дуже добре. На третій день якраз прийшла і прийняли мене до тої школи без екзаменів, без знання польської мови, і дали так званий випробувальний термін. Якщо вийде все,

0: стати, то тоді я можу продовжувати там навчання. Звичайно, це не була така сама ситуація, яка є тепер в більшості українців, тому що я могла повертатися в Україну, в мене був вибір. Багато українок і українців знайшлися тут без цього вибору. Та все-таки, незважаючи на це, інтеграція була досить важкою. Польська і українська мова, як всі вважають, я, чесно кажучи, вважаю помилково, що дуже погожі мови, а насправді ні.
1: Я вважаю, що це помилка після того, як уже занурилась, так, і це ж сама почала вивчати. Звісно, так. Багато слів дуже схожих, але треба вивчати. Це абсолютно різні мови.
0: Так, і коли мені виповнилось 18 років, перший раз мені потрібно було зробити повністю своє незалежне від батьків, свою незалежну від батьків карту побуту, так звану, тобто дозвіл на проживання. Тоді ще було, от перед 2013 роком, перед оновленням устави о іноземцях, і було надзвичайно складно і надзвичайно важко зробити карту побуту, посвідку на проживання, та потім пройти цілий шлях, поступити в університети, здати матуру, так звану, не знаючи польської мови або знаючи, володіючи нею 2,5 роки. Я пам'ятаю, як сьогодні, як я сиділа на екзамені матуральному, і було у нас 9 осіб, які здавали поглиблену історію Польщі, так, на той момент. І це було досить незабутнє відчуття. Та все-таки це мені допомогло в майбутньому складати на посвідки на проживання, розуміти свої права і дуже швидко навчитися, що я маю, як мігрантка, також маю певні права в Польщі, звичайно, певні обов'язки, і як можна в це все входити. Тому після 22-го...
1: Тобто ви це все сама робили? Чи хтось все-таки був старший, хто підтримував на цьому шляху?
0: Коли до 18 років, звичайно, я могла це робити з батьками. Після 18-го року життя мені треба було вже самі представляти свої інтереси, тому що з дня на день, після дня народження, я стала повністю, як то мені в Євгенії сказали, особою незалежною, і то я мушу відповідати за свої справи. Тому так, тоді треба було самі зробити. Звичайно, в мене була підтримка батьків, але також всі розмови в ужендах, в адміністрації треба було проводити самі, підписуватись власноруч під документами і також нести за це відповідальність.
1: Ну, це велика школа. Школа життя, школа виживання, школа інтеграції, адаптації, так, в іншій країні.
0: Так, і ця школа допомогла мені зрозуміти потреби українців і українок, які приїхали Польщу у зв'язку з повномасштабною війною в Україні.
1: Але ж ситуація абсолютно різняться, да, ніж от та, яка була, да, от та сфера інтеграції, правила, закони, які були тоді, і які з часу повномасштабної війни, вони змінилися.
0: Звичайно.
1: І вони постійно змінюються. Навіть оці майже 5 років повномасштабна, і постійно змінюється законодавство. От останнє, коли було в березні, так, цього року, коли багато дуже змін для легалізації, і так далі.
0: Однозначно, закон цілий час змінюється, але механізми, в принципі, лишилися такі самі, якщо ми говоримо про легальність перебування, про обов'язки мати документи всі і так, і процедуру цілу. Звичайно, пройшло від того моменту дуже багато часу. У мене я закінчила університет Варшавський і навчилася відстоювати свої права. Але механізм був такий самий після повномасштабного вторгнення, коли особи на Україні, в Україні стояли на кордоні і невідомо було, що відбудеться далі. Чи які спеціальні можливості будуть впроваджені. Це тоді, так? Польща тоді показала дуже велику солідарність в стосунку до українців і набагато підтримала. А управління, уряд прийняв спеціальні закони, які набагато допомогли і покращили легалізацію. Та все-таки справи змінюються, і ми маємо устави, так звану устави Вегашайонсов, устава, яка ввела знову нові зміни.
1: Вона фактично є такою, знаєте, як перехідною між статусом воєнного мігранта і звичайного мігранта, так?
0: Так, однозначно вона є перехідною, вона дає багато можливостей все-таки, тому що статус УКР надалі можна отримати, можна подати на карту ЦУКР, що є певним способом на легалізацію для багатьох українців. треба добре зважити індивідуальну ситуацію, який варіант найкращий для вас. Ми також бачимо, що тимчасовий захист, він продовжений, і можемо передбачати, що він також буде продовжений.
1: Але...

0: прогнозуєте, що його продовжать так, і в Польщі? Так,
1: так, звичайно. Ми не знаємо.
0: Ми на рівні Європейського Союзу продовжили ще на рік. Тобто зараз так. діє в Польщі до березня 27-го року. Як буде далі? Поки що, бо кожна країна ж сама має вирішувати.
1: Ми маємо 106 статтю устави, так званої устави ВКШЙОН, це закону, яка поєднала статус тимчасової охорони, продовження статусу тимчасової охорони з законодавством європейським. Тобто означає, що якщо ЄС продовжив, то Польща також продовжує. Але це стосується тільки тимчасового захисту, тобто статусу УКР. Якщо ми будемо мати ситуацію, коли хтось мав, наприклад, попередню посвідку на проживання або візу, і на цих документах він тепер має продовжене перебування, то ми не знаємо, чи Польща прийме додаткові закони, які цю можливість теж їм продовжать. Тобто статус УКР після березня 2027 року буде продовжений, і можна буде його отримувати. Так?
0: Але тоді питання, як з картою цукор бути? Тому що люди ж зараз подаються для того, щоб продовжити своє легальне перебування. Але якщо статус УКР буде продовжений, і вони можуть бути на статусі УКР далі, то для чого тоді подаватись на цукор, виникає питання?
1: Ви задаєте дуже правильні питання. Що стосується продовження карти цукор, це буде якраз регулюватися внутрішнім законодавством. В зв'язку з тим ми чекаємо на дальші кроки, подальші інструкції, і будемо бачити, чи це буде можливо. Що дає карта цукер? Карта цукер дає унікальну можливість мати посвідку на проживання на 3 роки і на спеціальних умовах, і теж не бути прив'язаний до аплікації, до додатку, їздити між країнами також, наприклад, на кордоні. Це більш такий класичний спосіб на легалізацію. Звичайно, вона має теж свої нюанси, наприклад, при карті цукер ви не станете на безробіття. І також інші, тому що це нова
0: вона
1: процедура.
0: Вона не враховується в, скажімо так, майбутній термін для резидента, так, в майбутньому, якщо потрібно.
1: Закон змінюється, можливо, в майбутньому будуть наступні інші умови, подивимося. Однозначно треба почекати, можливо, Польща прийме якісь додаткові закони, які продовжать статус перебування. Але статус УКР є продовженим, буде продовженим, і після березня 27-го року також можна буде його отримати. Звичайно, тут теж нюанси, коли ми говоримо про його отримання на основі важного, дійсного закордонного паспорту. Паспорта. Тепер ми маємо ситуацію, коли треба було підтвердити до кінця серпня свій актуальний себе, свою так, ідентичність в уренді гміни або міста для осіб, які попередньо виробляли той виробляли статус УКР на підставі так званих освячень або інших документів без фотографії. І тепер ми бачимо вже знову в системі різні ситуації, коли одні втратили статус УКР, так, а інші ні. І це пов'язано тільки з системою, тобто з тим, як було відзначено на першому етапі. І з цього я також заохочую, щоб якщо у когось проблеми з цим, тобто хтось втратив статус УКР, але, наприклад, не повинен бути, тобто помилково втрачений статус УКР, або інші питання, то, звичайно, звертатися до нашого фонду. У нас повністю безкоштовна юридична допомога. Якщо потрібно, також юридичний супровід. І ми можемо писати і пишемо для наших бенефіціарів листи до урендів, і маємо досить унікальні позитивні справи, які вийшло вирішити. І це справді дуже-дуже унікально.
0: Я хочу запитати вас про ваш новий проєкт, який, власне, допомагає вирішувати справи в Україні, так, українцям, які перебувають в Польщі. Тобто, я так розумію, що люди живуть в Польщі тимчасово, хтось, можливо, довше, але в Україні, наприклад, залишилось житло, да? Або житло це було зруйноване, да? Тобто якось треба це довести, якось зібрати якісь документи, упорядкувати різні справи, це можуть бути і пенсійні справи, так, і справи щодо дитини, документів, резерв плюс і так далі. От розкажіть трошки про цей ваш новий проєкт, що він передбачає, як він може людям допомогти і як звернутися до вас.
1: Наш новий проєкт передбачає будування так званої регіональної мережі зміцнення в юридичних консультаціях і в правовій юридичній допомозі.
0: Це тобто, з агентством ООН, так, у справах біженців ви почали співпрацювати, так?
1: Так, цей проєкт якраз реалізується за підтримки фінансової підтримки УВКБ.

0: ООН, і він передбачає покриття от якраз консультацій юридичних, соціальних, а також по ком'юніті, по громадах в Польщі, в Німеччині, в Штокгольмі та в інших потенційних країн, яких скоро також ми зможемо озвучити. Тобто це не буде тільки на ці три, тільки також більше. Чому цей проєкт такий унікальний? Наша організація «Право на захист», вона в Україні досить велика. Ми знаходимося в кожній, майже в кожному регіоні, 22. А це і маємо більше 200 юристів, і працевлаштовуємо більше 1700 людей в Україні. Що це нам дозволяє? Дозволяє збудувати мережу, якщо людина знаходиться в Польщі і потребує юридичної підтримки, може звернутися до нас, і ми цю справу будемо перенаправляти, наприклад, в Україну. В Україні ми маємо консультування, але також вторинну правову допомогу. Що це означає? Ми можемо репрезентувати таких осіб в суді, ми можемо репрезентувати і допомагати в вирішенні дуже складних ситуацій. Звичайно, ці ситуації мусять, якби бути в мандаті, в якому ми допомагаємо. Житло є одним з них. Для людей внутрішньопереміщених осіб, людей без громадянства, людей без документів, наприклад, якщо мають проблеми, тому що не можуть зробити собі українського закордонного паспорту на території Польщі, це можуть бути з різних причин. Ми допомагаємо таким особам, і такі особи можуть звернутися до нас в Польщі, в Німеччині, в Штокгольмі. Ця справа буде вирішена на місці юристами або буде перенаправлена в Україну, якщо це необхідно.
1: Тобто
0: без виїзду.
1: Так, я розумію. Без виїзду. Тобто людині не потрібно виїжджати, вона просто може звернутися до вас, так? І ви тоді або тут на місці, або ви переправляєте колегам в Україну. І ця справа вирішується. Як звернутись? Що для цього потрібно?
0: Щоб звернутися, то найкраще або зайти на наш сайт «Право на захист» в Польщі, або також на нашій соціальній мережі «Right to Protection Poland». І там є анкета, яку треба заповнити. Ми тоді отримуємо зголошення, і протягом 2, максимально 3 днів ми зв'язуємося з вами і домовляємося на зустріч. Ще раз підкреслю, що наша допомога повністю безкоштовна. І також ми допомагаємо, тобто ми можемо консультувати, а можемо робити цілий супровід. У нас, наприклад, тепер дуже багато є кейсів успішних про карту цукер. Наші бенефіціари почали отримувати карту цукер. І цей супровід у нас був від самого початку, і також тепер є активний, якщо хтось хоче подати безкоштовно на карту цукер і потребує підтримки, може теж до нас звернутися. Тому так, така унікальність.
1: А щодо карти цукор, які проблемні питання ви бачите? Тобто, що десь от люди, наприклад, роблять не так, десь наступають на ті ж самі граблі, і, бо наскільки я знаю, там треба дуже уважно бути там з оплатою, наприклад, да? Тому що оплата не повертається, якщо ви щось зробили не так.
0: Найбільшим і найпроблемнішим таким питанням – це коли хтось помилково втратив статус УКР і хоче здати на карту цукер, і виходить в реєстрі, що є все-таки проблема, і не можна, так би є просто відмова.
1: Тобто людина думає, так, що вона має статус УКР, а по факту вона його не має. Так? І або людина складає документи, подає, а насправді їй приходить відмова.
0: Так. Або, наприклад, на якийсь час не мала. Тобто, наприклад, не мала тільки місяць в реєстрі. Або, наприклад, кілька навіть днів вистачить. Проблеми також є іноді з актуалізацією даних в реєстрі. Часто буває теж з відбитками пальців, якщо, наприклад, діти не складали відбитків пальців. Тому такі юридичні нюанси, бо це не є проблема. Якщо знати про це можна ж виправити. Але через це можна втратити можливість отримати карту цукер.
1: До речі, у людини може не бути відбитків пальців. От я зустрічала таку історію, їхала якось в потязі. І жінка, яка працювала на шкідливому виробництві, вона ж така в літах, і треба, коли в'їжджаєш в ЄС і виїжджаєш відбитки пальців, так, фото робити і так далі, і в неї не було, в неї просто така шкіра, що немає відбитків. І прийшли вже прикордонники дивитися, не могли повірити в це, що так буває, і обійшлися тільки фото, тому що ніяк не виходило.
0: Так, бувають такі ситуації.
1: Це така унікальна, бачите, ситуація.
0: Бувають також ситуації вразливих осіб, коли, наприклад, хтось не може через інтернет подати заявку, тому що ця заявка в електронічній формі, а це ж не так просто зареєструватися, подати заявку, все там зробити згідно з правилами, так?
1: Так. Щодо житла, от

0: Особливо гостра тема – це зруйноване або пошкоджене житло. Що сьогодні може зробити власник житла, власниця, якщо вони перебувають в Польщі?
1: Однозначно можна відстоювати свої права і з Польщі вирішити питання без виїзду в Україну. Це буде залежати від того, від унікальної індивідуальної ситуації. Для цього в нас є ціла команда юристів. Я, на жаль, не є юристом українського права, але є можливість зареєструватися в відповідних реєстрах, пройти цілу процедуру без виїзду в Україну. І це можливо зробити з Польщі, з Варшави. Я заохочую справді до скористатися з такої унікальної досить можливості. Можна отримати відшкодування, можна отримати інші передбачені законом компенсації. Так, перш за все, можна теж, дякуючи працівникам нашої фундації, дізнатися теж, яка ситуація відбувається в даному регіоні. Дуже добре, це тим паче для тих осіб, які, наприклад, з території окупованих або з території, де не до кінця мають зв'язок з своїми там родичами, сусідами.
0: Є ще така окрема тема, це є відновлення, так? Я так розумію, що тут теж можуть люди скористатися цим механізмом, але потрібно розуміти, як це працює, тобто як можна звернутися, якщо людина за кордоном, чи може вона звернутися.
1: Так, однозначно можна скористатися з таким, є можливість скористатися з цього, і можна без прийти на консультацію, це все якраз проговорити, зареєструватися, отримати повністю інформацію, а перш за все дізнатися про цей проєкт, про цю програму, і зрозуміти, чи також особа хоче скористатися з цієї можливості, чи це цей відповідний момент, коли треба скористатися.
0: Для багатьох пенсіонерів, які теж виїхали стали воєнними мігрантами, дуже важлива тема пенсії, пенсійного забезпечення. І чи можна от через цю програму звернутися безпосередньо от в справах пенсійних в Україні?
1: Так, справи пенсійні – це однозначно один з наших таких топ-трьох тем, якими ми займаємося, тому що для цього потрібна добра співпраця між польським законодавством і розумінням польських процедур, а українським також законодавством. В зв'язку з тим, в залежності від ситуації індивідуальної, але ми допомагаємо чи скласти заявки тут до ЗУСу, а потім, наприклад, почати процедуру приспішення справи в Україні. Звичайно, я так кажу, тут трошки в лапках, тому що там вони будуть інакше називатися ці процедури, але можна також зміцнити свою позицію попри висилання і використання зі сторони українського законодавства певних юридичних шляхів для того, щоб справа розглядалася набагато швидше. Тому що, як ми знаємо, іноді на признання, наприклад, польської пенсії або української тут, переведення української пенсії сюди, то можна чекати і рік, і два, а іноді і довше. Так. В зв'язку з тим, тут пенсіонери часто користуються з таких послуг.
0: Ще одна тема, яка дуже хвилює багатьох українців, які перейшли з статусу УКР, наприклад, на карту тимчасового побиту, подали документи, але чекають цю карту теж і рік, і півтора, і два, і так далі. Багато хто вирішує, якщо є така можливість подаватися на візу, наприклад, робочу візу, чи тут ви можете допомагати в цьому питанні?
1: Я би не рекомендувала.
0: Тобто консульські документи, послуги, от все це.
1: Консульські документи, послуги, тільки тут питання, та якби візи, бо віза відкривається перед консулатом Польщі, так? В зв'язку з тим, і треба бути на території України, щоб відкрити візу. Тому ці нюанси
0: навіть дистанційно ж, так, але можна бути на території України.
1: Колись були багато таких ситуацій, тим паче на спочатку, коли можна було зробити по довіреності, потім все-таки вирішило, що не до кінця так можна. Тому я, наприклад, не рекомендую якраз візу робити з Польщі, так? Тобто, якщо хтось не виїжджає в Україну і хотів би, а хоче зробити візу, ну то все-таки можна скористатися з карти побиту, зробити карту побиту і зробити цю процедуру, щоб карта побиту видалася швидше,
0: тобто
1: приспішення. Але якраз для цього і є юристи, щоб розуміти і знати, як це зробити.
0: На практиці кажуть, що не працює нічого практично, ні по нагляді. Люди навіть до судів зараз, от мої знайомі кілька, які чекають, звернулись до судів навіть.
1: Звичайно, загальне правило, як то завжди кажуть, що не працює тепер понаглення, так, немає цього інструменту і механізму. Це загальне правило. Але все-таки є і інструменти, такі, як, наприклад, індивідуальна ситуація даної особи. Якщо особа, наприклад, мусить по роботі десь виїхати.

0: Якщо справа йде справді довго, в нас була справа, яка тривала 2 роки, просто не було нічого. І ми тоді писали листи відповідні, і ця справа просто її знайшли, чесно кажучи. І зразу після того, як ми написали лист, прийшла протягом місяця прийшла відповідь. Тому якщо хтось чекає на карту півроку, скажімо так, до року, то дуже важко зробити приспішення, понаклення і цю карту отримати швидше. Але якщо хтось чекає близько 2 років, в звичайній процедурі, не в процедурі заскарження рішення, тільки в звичайній, то справді рекомендую звернутися до нас. Ми вміємо писати листи, на яких відповідь буде приходити швидше. То раз. Друга річ – це тепер рішення судів, які є все більше і більше, які показують, що Польща мала дуже багато часу на те, щоб вже ввести ці процедури, і ми маємо... І маємо справді рішення на користь мігрантів, що не можна чекати на карту побиту 2-3 роки. Також ми бачили самі протести, які нещодавно були.
1: Відбувались на Плацу Банковому.
0: Так, тому краще,
1: ніж
0: просто...
1: Тому що це стосується не лише українців.
0: Звичайно.
1: Це стосується всіх мігрантів.
0: Так, звичайно, це стосується всіх мігрантів. І якщо хтось просто чекає більше року на посвідку, то краще написати лист. Тим паче, якщо це безкоштовно. Тому що часто за такі послуги дуже багато велику оплату просять. Якщо це безкоштовно, то чому не спробувати і написати? Гарантії ніколи 100% немає, але може якраз.
1: Так. В нас залишається буквально 2 хвилинки до завершення, а я хотіла ще вас запитати, чи от часто виникають питання і звертаються до вас от з приводу резерв плюс, військового обліку і так далі?
0: Дуже часто. Так часто, що ми вирішили аж на цю тему заорганізувати вебінар, який буде відбуватися в перший тиждень жовтня. Деталі у нас будуть на наших соціальних мережах. І там ми надамо всю детальну інформацію на цю тему, тому що резерв плюс пов'язаний з документами, з паспортом, і це теж такі справи, які треба детальніше
1: поговорити. Це така окрема тема, а я, користуючись можливості, одразу хочу запросити ваших юристів поговорити про цю тему у нас в ефірі, в наступних наших програмах «Ми у Польщі». А сьогодні ми говорили про те, як вирішувати справи в Україні, перебуваючи в Польщі, дистанційно, яку правову допомогу можна отримати і де саме. І нашою гостею була голова правління польського представництва благодійного фонду «Право на захист», експертка з імміграційних питань Святослава Некорович-Мендель. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш Ютуб. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: Ну, ці звуки не можуть не налаштовувати на позитив. Дай Боже здоров'я нашим режисерам та творцям цієї музики. 12-та вже у Варшаві, тож із цим позитивом спробуємо промайнути інформаційний блок, бо багато тривожного. 12-та вже у польській столиці, тож до інформаційного блоку у Польське радіо для України в ефірі та Ірина Щешин перед мікрофоном. Польща готує черговий пакет допомоги для України. У Люблінському воєводстві триває посилення безпеки на кордоні. Затримки поїздів, які проходять через Катовиці, сягають кількох десятків хвилин. Польща готує черговий пакет допомоги для України. Польща надасть серед іншого авіаційну техніку, так заявив заступник міністра національної оборони Станіслав Зйонтик в ефірі Польського радіо. За повідомленнями ЗМІ, вартість підготовленого пакету допомоги становить 50 мільйонів євро.
1: Та наша донація є підготовлена.
0: Наша допомога в процесі приготування, за мить усе відбудеться. Не можу говорити, що у ній міститься, лише скажу, це те, чого Україна зараз дуже потребує. Йдеться, зокрема, про базові боєприпаси. Це ті, що монтуються на F-16 для збиття російських дронів.
1: Дрони російські.
0: Франція натомість блокує домовленість ЄС про використання Європейського фонду миру для подальшої військової допомоги Україні. Через це країни ЄС поки не можуть отримати компенсацію за ту зброю, яку вони вже передали Україні. А Київ, в свою чергу, додатковий пакет допомоги на мільярди євро. Цього рішення наразі нема. У Люблінському воєводстві триває посилення безпеки на польсько-українському кордоні. Операції вже завершили на пункті пропуску в Дорогуську. Про це повідомив керівник Міністерства внутрішніх справ Мартін Кірвінський. Інформацію підтвердила прикордонна служба. Аналогічні заходи проведуть також у Зосіні, Довгобичові та Гребеному. Так каже майор Дарюш Синіцький, це речник Надбужанського підрозділу прикордонної служби.
2: Такі взмоцнення постали на постав.
0: Укріпили точки в'їзду на прикордонний перехід, а також на виїзді в сторону України. Це такі пости, які в разі повітряної атаки зможуть укрити силовиків. Це ті, які там будуть нести службу і перехід в безпеці, і люди також будуть у безпеці. Водночас Польща розширює технічну систему захисту кордону. Понад 100 кілометрів польсько-української ділянки планують обладнати електронними засобами спостереження. Вони доповнять уже наявні фізичні бар'єри та допоможуть прикордонникам виявляти спроби незаконного перетину кордону, каже заступник головного коменданта прикордонної служби Віолета Гошковська. Йдеться про 69 кілометрів у зоні відповідальності Надбужанського відділу і ще один.

Проект передбачає 43 кілометри сухопутного кордону України в зоні відповідальності Бещадського відділу. Такі наші плани. Система захисту передбачає, зокрема, камери та датчики руху. Прикордонна служба також планує посилити технічний захист кордонів з Росією та Білоруссю. Там встановлюватимуть спостережні вежі з оптико-електронними системами.

0: які проходять через Катовиці, сягають кількох десятків хвилин через дві несправності обладнання, які керують рухом поїздів у Катовицях. Наслідки збою відчувають не лише пасажири в Силезії. За словами представниці ПКП польської лінії Колійови Катерини Гловацької, через порушення руху затримки виникають і на інших ділянках залізничної мережі. Спізнення стосується як регіональних, так і поїздів далекого сполучення. Склади, що проїжджають через Катовиці, зокрема в сторону Варшави, мають спізнення 20 хвилин. Натомість поїзди, що прямують до Гдині, спізнюються до години. Це десь приблизно 50 хвилин. Несправність на станції Катовиці-Ліготі вже усунули. Обладнання на станції, за даними залізничників, мають відремонтувати до полудня. Актуальну інформацію про затримки пасажири можуть перевіряти на пасажирському порталі, так закликають у залізниці. І трохи про погоду. Ну що ж, розпогоджується. Я погуляла трошки Варшавою між випусками. Доволі приємно. Вересень дивує, але, кажуть синоптики, дуже сильно не попадати в цю ілюзію. Тепле морське полярне повітря надходить до Польщі, але за ним тут же йде прохолодніша повітряна маса. Тож сьогодні буде доволі хмарно, зокрема, на сході та в центрі буде захмарено, в західній половині країни зливи, грози також, на південному заході може бути близько 20 міліметрів опадів. А максимальна температура 20 на північному сході та півночі, і найбільш сьогодні приємно, майже по-літньому, на півдні 26 градусів тепла, хоча вітер також може бути під час гроз, особливо із поривами. Така погода.
1: Найбільш приємно, Іро, то в нашій студії.
0: Ну, не забираєш це.
1: Хоча без сонця.
2: Пташки świecą, słonko śpiewa, а ви слухаєте своєї улюбленої розголошні.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
2: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
1: А за режисерським пультом...
2: Іга Камінська.
1: Камінська. Вітаємо, Іго. Іга сьогодні з нами вперше працює. Маємо надію, що тобі теж сподобається.
2: Бо нам już się podoba з Ігою, która siedzi за konsoletą, а ми będziemy mówić до мікрофону. Засади значе, а хто не зна, ten bardzo łatwo i bardzo szybko przekona się, o co w tym wszystkim chodzi. To jest codzienna od poniedziałku do piątku emitowana na żywo audycja pół na pół, piw na piw. W tej audycji poruszamy najróżniejsze tematy i jedna jedyna osobliwość.
1: Вона є двомовною, але я думаю, Марчине, що наші слухачі, котрі вперше долучилися до нас, вже зорієнтувалися, що дві мови звучать майже одночасно.
2: І дуже добре те два язики за собою не тільки сусідують, але również співграють і узупełniають się взаємно. На початку кожної аудиції, щоб się не згубити в хаосі, в wielości тематів і wątków, вибираємо.
1: І тепер потрібно відповідним тоном представити.
2: Хрумкни собі так.
1: Слово дня.
2: Przepięknie. Słowo dnia, leitmotiv, to słowo gwiazda, która przyświeca nam codziennie w każdej audycji. Dzisiejsze słowo, jak zawsze, jest słowem wybranym przez nas, wyselekcjonowanym starannie spośród wielu tysięcy słów, nieprzypadkowo, a słowem tym jest...
1: Etykiet.
2: Etykiet, czyli mężczyzna, a po polsku nabiera to słowo cech żeńskich i jest kobietą. Etykieta.
1: Jak щодня i сьогоднішнє słowo dnia має значення? Тому що сьогодні пропонуємо вашій увазі польсько-український розмовник, в якому і будемо говорити про етикет, етикета.
2: Так, chociaż nie lubimy, kiedy nam się przylepia etykietki i etykiety i nie zawsze trzymamy się ścisłej etykiety audycji radiowej, ale staramy się, żeby było mniej więcej wszystko w porządku. A jeżeli ma być w porządku, to zaczynamy od wertowania słowników grube, opasłe, tomiska za naszymi plecami w studiu. Sięgamy po
1: Так, словник український.

0: Українською я говорила, що ми одночасно говоримо словник української
1: дуже
0: мови.
1: Дуже рідко.
0: Словник української мови, тобто 11-й томник під редакцією професора Білодіда, ми користуємося його електронною версією, хоча...
1: Але не професора, тільки словника.
0: Так, безперечно так, але час від часу заглядаємо до паперових томів, про які вже згадав Марчін. Етикет, так, як вже ви почули, це іменник чоловічого роду, має він таке значення, одне значення – установлені норми поведінки і правила ввічливості в якому-небудь товаристві.
1: Крутко зв'янжила і на темат.
0: Так, і дуже прозоро, чітко, лапідарно і все тут зрозуміло. Цитата з Івана Ле, етикет вимагав першою привітати господиню дому.
1: Вітам сердечні господиня студія.
0: Дякую, вітаю господаря цієї студії теж. І на цьому вичерпуються і визначення, і приклади словникові. А що нам підказує польський словник?
1: Ну, хіба я ще зв'язлий. Етикета в значенню першим – то обов'язуючий спосіб заховання ще в певних środowiskach. Те środowiska брзмі трохи енігматичні.
0: Ну так, але, ну як середовище. Ну, так.
1: Коли вийдеш між врони, повиненнеш дотримувати етикети вроні.
0: Безперечно, так. А цитати є якісь?
1: Чартуристи проводили в отел Ламбер свій салон, в котором обов'язувала, як пристало на аристократичних господарів, штивна етикета. Так, аристокрація – то штивняки, писав о тим Андрій Хвальба в праці «Обичаї в Польщі». Моцарта давно не було. Моцарт ніякий знав етикетę, хоч вишмівав дворську штучność і облудę. Bardzo dobrze, panie Wolfgangu. Warto znać etykietę, ale nie zawsze warto sztywno jej stosować tak. We wszystkim, bo to się można po prostu zamęczyć. O Mozarcie pisał Ireneusz Dębowski na łamach Gazety Wyborczej dawno temu w artykule pod znamiennym i znaczącym tytułem Mozart nie był chamem.
0: Oj, trzeba powrócić do tej statyi.
1: Wraz z rozwojem internetu popularności nabrało słowo netykieta, czyli etykieta, ale etykieta sieciowa, internetowa, są pewne zwyczajowe, już zresztą opisane. Głos.
0: Ну так, нетикета польською звучить дуже природньо. Натомість я так собі думаю, якщо перекласти нетикет на українську, то воно не зовсім буде означати те саме, що польською мовою. Є ще приклад із такого журналу «Космополітен». Прочитаю, Марчине, погоджуєшся?
1: Ні, одзискавши голос, хочу докончити, що існує вже писане і дощ щісле засади користання з сіті, між іншими, не ображаємо, не кричимо, не пишемо капслоком. І то є власне нетикета. Inny cytat. Najbardziej znane zasady etykiety sieciowej dotyczą poczty elektronicznej i udziału w grupach dyskusyjnych. Doświadczeni użytkownicy internetu zalecają, by do uczestnictwa w grupie dyskusyjnej podchodzić tak, jak do kąpieli w nieznanym miejscu, powoli i ostrożnie. Źródło nie byle jakie, bo kosmopolitan. Etykieta w drugim znaczeniu, każdy taką etykietę zna, to nic innego jak nalepka na towarze lub opakowaniu z nazwą towaru, ceną i innymi niezbędnymi informacjami.
0: І українською перекладаємо в цьому значенні польський іменник етикета українським іменником етикетка. І тут етикет змінюється на етикетку і стає іменником жіночого роду.
1: Ну і та етикета відкриває нам ціле спектрум значень, які ще в'яжуть зарівно з тим штивністю етикети, як і з штампом. З чимось, що ще прилепя. Етикетка – то тиле, що зашуфлаткування, причепіння якоїсь етикетки. Справжмо кілька цитатів ще зі словника Дорошевського, зі словом етикета. О, Станісław Wyspiański, автор «Весела». Відзе, що пані пам'ята, яка кому етикета прилепіна і прип'єнта. Otóż to właśnie. W tym znaczeniu etykieta

0: Ta etykietka to również stereotyp. Albo nie można do tego dzieła przyczepić żadnej etykiety literackiej. Nie jest ono ani futurystyczno-barbarzyńskie, ani ekspresjonistyczne. Nie nosi piętna jakiejś z góry powziętej doktryny. Tak o jakimś dziele pisał Tadeusz Kotarbiński. A ponieważ mi się zagięła kartka, nie jestem w stanie powiedzieć, kto jest autorem ostatniego cytatu. Pisał ktoś tak. Nieraz zadawałem sobie pytanie, dlaczego w życiu społecznym istnieją dwie przeważnie etykiety. Rozumny albo głupiec.
1: Прекрасно. А оця полісемічність польського слова етикет. Та, вона ж не випадкова. І нам все може пояснити походження цього слова. І слово етикет, етикета пов'язане з... Воно походить з французької мови і пов'язане із словом прикріплювати. А це ж має слово германське походження. І незважаючи на фонетичну схожість, до речі, етикет не має нічого спільного з грецьким з грецькою етикою. До французів, як я вже сказала, слово етикер прийшло з голландської мови, де воно спочатку означало кілочок, до якого прив'язували папірець із назвою товару. Бачиш, і ми маємо цю етикету польською, правда? А пізніше папірець з написом етикеткою, яку ми сьогодні так щодня бачимо на товарах. Пізніше на основі цього значення напис...
0: Ніхто ж одразу одриваю з якогось поводу. Маю такий дощ нервовий, компульсивний звичай одривання етикеток.
1: І на основі цього значення напис розвинулося інше – церемоніал, тобто правила поведінки. Цікаво, правда?
0: Цікаво, то є фасцинуюче. Zatem termin etykieta pojawił się dopiero w wieku XVIII na francuskim dworze królewskim, kiedy to wprowadzono specjalne karty, czyli etykiety dla dworzan z listą obowiązkowych zasad zachowania. Zbiór takich zasad, jak się należy zachować, powstał na przykład w starożytnym Egipcie znacznie wcześniej, bo już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, w formie instrukcji postępowania. Był też taki myśliciel w innej części świata, nazywał się Konfucjusz i on również dużą wagę przywiązywał do etykiety. Sądził bowiem, że taka etykieta powinna regulować zachowanie w rodzinie, relacje między poddanymi a władcą i tak dalej, i tak dalej. Słowem, nienaganne zachowanie cenione było w wielu częściach świata, a do naszego kręgu kulturowego przeniknęły w pierwszej kolejności wzorce ze starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu.
1: W Ukrainie pierwsze pisemne prawa powodzinki było wykładane w pouczeniach dzieciom kijowskim kniazem Володимиром Мономахом. Він писав, і тепер я зацитую, «У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться. Ні питю, ні їді, не потурайте, ні спанюл, жі бережіться, а куди підете і достанете, напоїте, нагодуйте краще стороннього, а ще більше вшануйте гостя, звідки він до вас прийде. Недужого відвідайте за мрацем, ідіте, тому що всі ми смертні єсмо. І чоловіка не маніть, не привітавши добре слово йому, подайте». Я думаю, що актуальність тут не втрачається цих поучений.
0: Tak, warto w życiu rodzinnym, w życiu domowym brać na tapet pouczenia Włodzimierza Monomacha. Naprawdę facet miał liczną rodzinę i wiedział, o czym mówi. Trochę mu to zajęło, aż w końcu wymyślił, jak to wszystko uregulować. No, żeby się nie kłócić w domu. Nie warto się kłócić przecież. Etykieta dzisiaj naszym słowem tak. dnia jest. My jesteśmy pół na pół. Ja Następniewicz.
1: Marcin Gaćkowski.
0: Tak, Iga Kamińska za konsoletą. Etykieta, czyli tyle co, no poza takim zaszufladkowaniem, to ceremoniał, rytuał, protokół dyplomatyczny, dworski, konwenans, wersal, żartobliwie, formy towarzyskie. Teper ja skażę po francusku, savoir vivre, bon ton albo kinderstuba.
1: Українською можуть бути такі синоніми – чемність, гречність, вічливість і хороші манери.
0: Грешність ніц не коштує, а все купує.
1: О, дуже гарно сказано.
0: Брітійська пісарка Мері Монтагу. Манери чинять чоловіка, то слинне ангельське повідзення, приписуване ніякому

0: Mówimy dobrze, reagujemy dobrze, nie kurczymy się, nie zamykamy się w sobie, słuchamy polskiego. Słuchacie wy Polskiego Radia dla Ukrainy, dwujęzycznej i dwumownej audycji Pół na Pół. Piw na Piw, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Zawsze staramy się mówić do was dobrze. Wy również myślcie o nas dobrze, mówcie do nas dobrze, piszcie do nas dobrze, piszcie do nas szczerze, piszcie do nas, co myślicie, czego sobie życzycie, czego chcielibyście posłuchać. 50 na 50 małpa.polskieradio.pl. Pod tym adresem przyjmujemy zamówienia, zażalenia, pretensje, przejawy krytyki, wolne wnioski, komentarze i po prostu pozdrowienia, na które zawsze staramy się dobrze odpisać. Happy set. Mów mi dobrze, tak śpiewali, to wyśpiewali. Jak mówić dobrze, jak dobrze posługiwać się językiem polskim w pewnych sytuacjach konkretnych, co ma to wspólnego z etykietą, z pewnymi konwenansami ustalonymi, zasadami, które przechodzą z pokolenia na pokolenie, a jednak czasami się zmieniają, o tym już za chwilę w naszej rubryce językowej, ponieważ dziś czas na rozmówki polsko-ukraińskie w ramach programu Piw na Piw. I te rozmówki, świetna to wiadomość, już teraz na antenie.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Починається польсько-український розмовник. Перед мікрофоном Яна Стемпневич. Сьогоднішня програма присвячена ввічливості, етикету та добрим манерам. У польській мові вживається у цьому контексті запозичення з мови французької «savoir-vivre», тобто дослівний переклад «знання життя». Іншими словами, це вміння поводити себе відповідно до обставин і ситуацій. Про ввічливі фрази, а також про фрази, які краще не вживати, про звертання. Про це все в ефірі Польського радіо розповідала Олександра Пакула, тренерка з етикету і засновниця Інституту етикету, популяризаторка добрих манер. Польською мовою гарну поведінку ми можемо назвати кількома словами. Етикета, згаданий вже savoir-vivre, гречність і кіндерштуба. Чи ці слова синонімічні?
2: У певному сенсі
3: так,
2: особливо в сьогоднішньому їхньому розумінні, але насправді вони означають дещо інше. Кіндерштуба – це просто правила поведінки, які ми виносимо з дому і яким навчаємо своїх дітей. Етикета – це набір правил, певних норм, певної поведінки, а savoir-vivre – це мистецтво життя, це знання того, як жити, це певне життєва філософія. Тож вони доповнюють один одного в сучасному розумінні, у певному сенсі їх часто використовують як синоніми, але насправді кожна із цих слів означає дещо інше.
3: Але так направде означає щось іншого.
2: Гаразд, тож заглянімо до словника польської мови. Словник вказує такі значення. Кіндерштуба, тобто полонізоване німецьке кіндерштубе. Це слово майже, воно є застаріле, майже вийшло з ужитку. І хоча через своє походження і приналежність до рідко вживаної цієї сфери, навіть застарілої сфери, лексика кіндерштуба може викликати асоціації з такою прусською муштрою – із суворим дотриманням таких визначених правил, як в армії. Насправді це слово має інше значення.

0: Кіндерштуба – це не є суворе виховання, це здатність поводитися соціально доречно, набута вдома. І оце от вдома має ключове значення, тобто це добре домашнє виховання. Етикета має ж таке значення, як етикет в українській мові, але зацитую визначення за словником польської мови. Збір норм заховання, звичаїв, норм товариських, обов'язуючих в окрещеному групі сполучної люб щродовіску. Тобто це норми поведінки, прийняті в якомусь суспільстві чи у суспільній групі. Усталені норми поведінки і правила вічливості в якомусь товаристві, в суспільній групі. Савуар вівер, тобто добре манєри, огуада, бонтон, конвенанс товариський, знайомість обов'язуючих звичаїв, форми товариських і регу гжечності функціонуючих в даної групі. Це спосіб поводитися і триматися у товаристві. Це теж знання прийнятих норм і звичаїв у якійсь групі і правил вічливості. Одним із правил, притаманних в польській мові і таким прийнятим у польському суспільстві, це звертання до незнайомих людей за допомогою форми «пан», «пані», «панство», «пані» і «панов'я». Причому форма «пан» стосується чоловіка, «пані» – відповідно жінки, «панство» – так, ми звертаємося або ж говоримо про групу людей чоловічої та жіночої статей. «Пані» – це звертання стосується груп осіб жіночої статі і тільки жіночої статі. І врешті «панов'я» – тут йдеться про групу осіб тільки чоловічої статі. Натомість в наші часи дедалі частіше від оцих форм на «пан», «пані» відмовляються. От хоча б в кав'ярнях, барах, ресторанах, наприклад, офіціант, кельнер польською або ж бармен одразу звертається до нас на «ти». «Чого ще напієш?» Або в крамниці можна почути від продавця, спшедавці, «якого розміру шукаш?»
1: Ми часами дуже безпосередньо тлумачимо собі, а власне пробуємо робити.
0: Ми іноді робимо кальки з іноземних мов, але не завжди розуміємо, що ця форма «you», вона часто означає зовсім не «ти», а «ви». Тобто це повернення до звертання на «ви», яку ми мали в польській мові ще кілька десятків років тому. І тому я не раджу так прямо перекладати ось це «you» як «ти». Тим паче, що у Польщі маємо зовсім інший культурний контекст, ніж, скажімо, в англосаксонських країнах, а особливо в Америці. Звертатися один до одного як пан, пані – це дуже безпечна форма. І я завжди раджу переходити на «ти» з обережністю. Хоча це природно у товариських ситуаціях, неформальних ситуаціях, але, наприклад, в ситуації, коли ми на прийомі у лікаря, то все ж таки краще залишитися при цій формі пан, пані. Крім того, ми говоримо по-різному, навіть і використовуємо інші слова в ситуаціях емоційного напруження, коли ми звертаємося до людей, з якими ми на «ти», і коли звертаємося до людей, з якими ми на «пан-пані». Якщо ми дуже нервуємо і хочемо, щоб хтось швидко пішов, ми по-іншому про це повідомимо пану Адаму, а по-іншому Адаму, з яким ми на «ти». Ми будемо використовувати зовсім інші слова, і це є певний фактор безпеки. Звертання на «пан-пані» не завжди означає якусь стіну, якесь будування кордонів, але це завжди дає нам певний буфер. Одна мережа кав'ярень має таку політику, що баристи звертаються до клієнтів на «ти» і по імені. Коли, наприклад, ми хочемо замовити каву, вони вітаються словами «честь», «привіт», а потім питають, як нас звати. Я знаю, що багатьом клієнтам це не подобається, і я належу до цієї групи. Наприклад, коли мене бариста питає, яке моє ім'я, я ніколи не називаю свого справжнього імені, тому що, щиро кажучи, я не відчуваю себе комфортно, коли на всю кав'ярню бариста кричить, що ось моя кава вже готова. Як я сказала, я не одна, багатьом людям це не подобається, тому що така форма звертання до незнайомих і від незнайомих не пасує до нашої культурної норми.
1: Вже є готове, і насправді вілу особам то згрита, бо не є то згодне з нашою нормою культурною.
0: Це дуже цікавий приклад, і можна навести ще один. Одна із мереж книгарень вигадала іншу форму скорочення такої відстані між

0: клієнтом і продавцем. Тоді, коли ще ми коли купували книжки, і треба було продавцю дати свою банківську картку, і він її вставляв у цей термінал, і там висвітлювалися наші дані. І ось коли він вручав пакунок із книжками і віддавав карточку, то звертався до покупця по імені і дякував за покупки, наприклад, Матеушу, дякуючи за закупи. І ця форма спілкування, вона довго не протрималася, тому що були скарги від клієнтів.
1: Тим більше, що ламана є певна анонімовість.
0: І тим паче, що тут порушується анонімність. Ми не хочемо, щоб нас усюди впізнавали, навіть якщо ми не робимо нічого поганого. Наприклад, купуємо книгу чи замовляємо каву. Але нам не подобається бути такими позбавленими цієї анонімності, особливо в часи такого масового соціального ексгібіціонізму, коли ми у соціальних мережах розповідаємо про себе дуже багато абсолютно незнайомим людям. І в мене складається враження, що ми поступово хочемо від цього відмовитися, і виявляється, що ця приватність та анонімність – наші дуже великі цінності.
1: То є наше найбільше активо.
0: Ну і тепер короткий словничок ввічливих звертань. Вже згаданий пан і вже згадана пані. Причому ця форма вимагає третьої особи однини, відповідно чоловічого чи жіночого роду. Наприклад, чи пані юж звідджіла старе місто в Варшаві? Це ми звертаємося до жінки і пані, так, і далі дієслово має форму «звідджіла». Це минулий час, і це є третя особа однини, жіночий рід. Перекладаємо українською, чи ви вже були на старому місті у Варшаві. Чи панушим сподобав палац культури в Варшаві? І тепер ми звертаємося до чоловіка, звертаємося за допомогою форми «пан», і знову ж таки маємо тут дієслово «що сподобав», і це є дієслово третьої особи однини чоловічого роду. Чи пані мала хотел на каве? Так, чи пані, і це ми запитуємо жінку, ма охоте. І знову ж дієслово третьої особи однини жіночого роду. Отже, запам'ятайте, форма пан-пані вимагає дієслова третьої особи однини. Панство. Цю форму ми вживаємо, коли звертаємося до двох або ж до групи людей обох статей, чоловічої та жіночої. І тепер так, чи панство звідділі старе місто? І теж так само ми вживаємо третьої особи, але вже множини, оскільки вимагається форма панство, форми множини. Чи має вам панство охоти на каве? Так само за аналогією до пан пані, тільки це вже множина, а не однина. Якщо ми знаємо наукові ступені наших співрозмовників, то теж варто їх додати під час розмови. Наприклад, пані професоре, пані професор, пані докторже, пані доктор, пані директоре або пані презес, пані меценаші, це коли ми звертаємося до юриста, пані редакторже, коли ми розмовляємо із журналістом. В ефірі Польське радіо для України, польсько-український розмовник, присвячений добрим манерам, правилам етикету і ввічливості. І про це розповідає, про ці форми, зокрема, звертання, розповідає Олександра Пакула, тренерка з етикету і засновниця Інституту етикету. А тепер кілька слів про невербальну поведінку. Ми вже згадали про цей соціальний ексгібіціонізм, він процвітає у соціальних мережах. Натомість соціальні мережі є теж таким місцем концентрації демократично-соціальних відносин, можна сказати, тому що тут є своєрідне вирівнювання певних соціальних перекосів. Бо ж ситуація в кабінеті лікаря, коли ми звертаємося до лікаря або ж до лікарки на пан-пані, то це ось тільки обґрунтовано, що лікар у цій конкретній ситуації, він є трошки вище в ієрархії, оскільки він є експертом, від якого залежить наше здоров'я і який великою мірою впливає на те, чи ми одужаємо. Натомість соціальні мережі – це простір постулювання,

0: Рівної рівності. І саме про цю рівність хочу поговорити. Як гендерна рівність впливає на правила етикету у Польщі? Ось, скажімо, оце неписане правило, коли чоловік відчиняє двері жінці, коли чоловік цілує жінці руку, вітаючись.
1: Віле з цих засад перестало вже бути актуальних.
0: Ох, багато із цих правил вже не актуальні. І цілування руки – це чудовий приклад. Це справді жест, завдяки якому поляки були дуже відомі у світі. Багато іноземних жінок-політиків говорили про це як про польський, саме типово польський жест. І їм він навіть подобався, але це тому, що він був для них чимось новим, а навіть екзотичним. Однак це радше звичай, який залишився у найстаршого покоління. Сучасна молодь від нього відмовилася, навіть дорослі. Люди, зрілі люди від нього відмовилися. Натомість, якщо якийсь літній чоловік захоче поцілувати жінці руку під час привітання, то думаю, що нічого в цьому поганого не буде і перевчати його вже не варто. Натомість цілування руки у ділових стосунках або ж під час бізнес-зустрічей в сучасні часи воно просто недопустиме. Адже на роботі статі вік не мають жодного значення і ми ніколи не повинні на це зважати. Своїм клієнтам я раджу забути про цілування руки жінці, тим паче, що це призводило вже до дуже кумедних ситуацій свого часу. Наприклад, Ярослав Качинський якось поцілував руку Радослава Сікорського, і це кумедне фото ви можете знайти у мережі. Ярослав Качинський поцілував теж руку не тільки Сікорському, але й своєму асистентові. Просто це було так, що він вітався із політикинями, цілував їм руку, і тут Сікорський, а потім асистент, подали руку на привітання. Танія Качинський автоматично їх поцілував. Коли ми говоримо про інші правила, такі як оплата у ресторані, наприклад, чи це жінка, чи чоловік повинні платити, або коли чоловіки відчиняють перед жінками двері, то це випливає, ця поведінка випливає із суто практичних питань. В минулому жінки насправді не мали власних грошей, вони не працювали, і тому для чоловіка це була нормальна ситуація, що він платив за обід. Сьогодні, коли жінки професійно активні, цього вже немає і платить зазвичай той, хто запрошує. Якщо чоловік запрошує, то платить чоловік. Якщо жінка запрошує, платить жінка. Якщо ж ми говоримо, хто кому має відчиняти двері, то тут я залишаю вибір чоловікам і жінкам. Якщо для чоловіка це дуже важливо, щоб відчинити двері, він може продовжувати культивувати ось цей звичай.
1: Це і не в той спосіб культивувати.
0: Ви проводите консультації з правил етикету і дотримування ось цих правил. А які ситуації найчастіше турбують клієнтів? Про які ситуації вони найчастіше розповідають і про які поради просять?
1: Властиво в кожному обшарі, а найбільше звертаємо на то.
0: Клієнти просять про поради стосовно правил етикету практично у кожній сфері, але найбільшу увагу зосереджують на подіях таких, як виступ, промова перед аудиторією або якась врочистість, де будуть представники різних середовищ. Найчастіше, однак, до мене звертаються за порадами у двох справах. Перша – це зустріч із майбутньою свекрухою, і друга – співбесіда із майбутнім роботодавцем. Коли ми вперше зустрічаємося із майбутньою свекрухою або ще з майбутньою тещою, то маємо безліч запитань. Як привітатися, чи подавати руку, чи приносити якісь подарунки, якщо так, то чи тільки свекрусі, чи теж свекру. І я завжди відповідаю, так, якусь дрібничку принесіть, дрібний подарунок, це воно буде дуже добре сприйнято. Але це не має бути якийсь великий і коштовний подарунок. Це теж може бути спільний подарунок. Наприклад, можете принести власноруч спечений пиріг або, наприклад, букет квітів і трохи хорошого чаю. Колись, і ваші батьки, ймовірно, такі поради можуть вам дати, для майбутньої свекрухи був звичай приносити квіти, а для свекра – пляшку алкоголю. Сучасна молодь від алкоголю вже відмовляється, і це дуже хороший тренд. Натомість букет квітів і домашня випічка завжди зробить позитив. Враження.
1: Але таке часто, напевно, зробить дуже добре враження.
0: Перед тим, як запитаємо про форми привітання, короткий словничок. Як взагалі називаються родичі через шлюб? Отже, тещ – це тесть або свекор. У польській мові немає розрізнення на батьків з

0: боку чоловіка і на батьків з боку дружини. Тещова може бути як свекрухою, так і тещею. Тещов'є – це теща і тещ, або ж свекор і свекруха. Іншими словами, батьки нашої другої половинки. Тещов'є. Тещ, тещова і тещові. Жінч – це зять. Синова – це невістка. Синова, тобто дружина сина, жона сина. Швагір – це брат чоловіка або дружини, або ж чоловік сестри. Швагірка, відповідно, так само, тільки жіночий рід. Братова – це є дружина брата. Ну, а тепер як вітатися із майбутньою свекрухою, чи свекром, тещою, чи тестем? Як вітатися з тещовою? Яким має бути перше привітання? Хто перший має подати руку? Чоловік, жінка?
1: В цій ситуації не має значення, бо першу руку подає господар.
0: У цій ситуації стать не має значення, тому що першими руку подають завжди господарі. Тож гість чи гостя повинні чекати на цей жест. Залежно від темпераменту майбутніх тестів, а особливо тещі або ж свекрухи, ці перші хвилини можуть виглядати по-різному. Є, звичайно, майбутні свекрухи, які одразу почнуть обійматися, цілувати вас, і краще не говорити, що ми не хочемо, щоб вона порушувала наш простір, якщо ми, звісно, хочемо побудувати добрі стосунки із майбутньою свекрухою. Будуть теж такі, котрі просто простягнуть руку на знак привітання, але будуть і ті, хто взагалі цього не зробить. І я вам не рекомендую проявляти ініціативу і першими витягувати руку на привітання. Добре теж підготувати кілька тем для розмови. Ми боїмося таких смолтоків, тобто розмов коротесеньких, нейтральних, але дуже часто, наприклад, в черзі до лікаря, люди вільно говорять, зокрема, про хвороби, про проблеми, скаржаться на систему охорони здоров'я, але ось коли справа доходить до такої зустрічі із майбутніми свекрами, або ж до зустрічі на роботі, або ж з родиною, яку ми давно не бачили, то ми починаємо якось боятися, якісь відчуваємо стрес, і ми не готові до таких коротесеньких вступних розмов. Але добре мати кілька тем в рукаві. Погода, наприклад, це чудовий привід почати розмову, це чудова тема на початок розмови, але, звісно, я не раджу одразу починати скаржитися на погоду, що, ой, яка сьогодні, мовляв, жахлива погода. Ми теж можемо поговорити про місто або район, в якому живуть майбутні свекри. Ви можете почитати щось про цей район, про історію його або ж про місто, поділитися своєю інформацією, яку ви знайшли. Тож варто мати кілька тем на початок знайомства, щоби не було ось цієї незручної тиші.
1: Щоб забити, щоб на початку, тим клопотливим тиші.
0: Ви згадали про нарікання на погоду. Аж можна сказати, що поляки славляться тим, що вони нарікають. Чи нарікання – це частина культурного коду поляків? І чому поляки так часто нарікають?
1: Не знам поводу, для якого це робимо, речовіще нарікаємо.
0: Я не знаю, чому ми це робимо. Ми справді часто нарікаємо. Гадаю, може це почасти тому, що польська історія була дуже складна і є на що насправді скаржитися. Але теж нарікання нас якоюсь мірою об'єднує. Коли ми, наприклад, у Сполучених Штатах Америки або навіть у Європі, скажімо, у Франції, чуємо запитання, як справи, то природною відповіддю буде все добре. Однак у Польщі, якщо ви запитаєте когось, як справи, то відповідь буде нічого хорошого, все по-старому, стара біда, фатальні. Це звучить, звісно, смішно, але є така приказка, що якщо хочеш мати у Польщі ворогів, досягни успіху. Можливо, тому і поляки не хваляться своїми успіхами і не кажуть, що у них все добре. Хоча я сподіваюся, що це все змінюється, і, чесно кажучи, я можу сказати, ґрунтуючи на своїх спостереженнях, що молоде покоління вже дедалі менше нарікає.
1: Не мають того навику, аж так багато не нарікають.
0: Ну гаразд, тоді кілька підказок для наших слухачів, як відповідати на запитання «Co słychać?».

0: речі. Вічливі і нейтральні форми відповіді можуть бути такі. Добре, дякую. Добре, дякую, або добре, дзенькі, в пожонтку усе гаразд, нежле, непогано, цалким добре, досить добре. По-старемо, якщо нічого у нас, ситуація у нас не змінна, то говоримо, ну, все як завжди, по-старемо, без вінкших змін, без особливих змін. Ну, і є така форма якось лечі, це вже якось іде, але це не означає, що у нас все супер. Добре, не нажекам, я не скаржуся. Тут теж такий відтінок легесенького незадоволення. Натомість, якщо справи у людей не дуже добре, але варто не говорити, що ой, фатальні, стара біда, тож як чемно і вічливо відповісти на це запитання «Цо слиха?», чи коли у нас не все гаразд. Можемо сказати так «Ружнє бива, але дзінкую». По-різному буває, але дякую. Остатньо мам трохи вінцей праці, але якось собі радце. Так, останнім часом у мене трохи більше роботи, але з усім я якось справляюся. Не найлепій, але мам надію, що вкрутце бенджі добре. Не найкраще, але сподіваюся, що скоро все буде добре. Дякую. Поволі всього ще уклада. Дякую. Поступово все налагоджується. Так, це так можемо, наприклад, сказати, коли наш співрозмовник знає, що в нашому житті була якась проблема. Якщо ми хочемо засигналізувати, що у нас справи справді погані, можемо теж сказати, мам, остатньо трудніший час. В мене останнім часом складний період. Добре, але теж варто після відповіді на запитання «Цо слыхач?», коли ми розповімо, що у нас, варто теж поцікавитися, як справи у нашого співрозмовника. А «Цо у чебі?», а «Цо у пана?», а «Цо у панства?» «Слыхач?». Як ще Маша, як ще пані Ма і так далі. Це у тебе слухач, найкраще так, в такий спосіб поцікавитися. Ну і ще одна тема на завершення нашої розмови з Олександрою Пакулою – це ділова кореспонденція. І як ми починаємо електронного листа і як слід починати. Я часто читаю форму таку «Вітам», але вона мені не подобається. Що ви про неї скажете?
1: Мені згрита, бо «вітам» є таким...
0: Мені ця форма теж не подобається. «Вітам», «вітаю» – це дуже безособово. Адже до кого ми звертаємося? Кого ми вітаємо? Мені найбільше подобається форма «шановна пані», «шановні пані», «шановні панство». Це нейтрально, чемно і вічливо. Чи ви звертаєтеся до конкретної людини? Так, тож варто використовувати, власне, «шановна пані», «пані», «шановні пані», «шановні панство». Натомість частина моїх клієнтів відмовляється використовувати ці форми звертання, а дехто навіть каже, а чому це я маю писати «шановна пані», якщо я зовсім не поважаю цю пані? Я особисто вважаю, що краще бути надто вічливим, ніж не бути вічливим. Але якщо вже хтось навідріз відмовляється від форми «шановних», то можете почати листа від звичайного «день добре». Адже це нейтральне, універсальне привітання, яке не вказує, не обов'язково воно повинно вказувати на пору доби. «День добре». Я також бачила такі пропозиції «дродзи» і «шановні». «Дорогі» і «шановні». Щиро кажучи, мені теж ця форма не до вподоби, адже хто тут дорогий, хто шановний, чи це адресати мають вирішувати. Мені здається, що все ж таки найкращою формою привітання в діловій кореспонденції буде «день добре».
1: Таке клопотливе збитки, а «день добре» залатве всього.
0: Говорила Олександра Пакула, тренерка з етикету і засновниця Інституту етикету. І на цьому наш розмовник завершується. Про форми, вічливі форми ділової кореспонденції ми будемо говорити у наступних розмовниках, тому що це тема, якій варто присвятити окрему зустріч. З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося у польсько-українському розмовнику. До відзвання, до услышання.

У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І сьогодні трохи відгуману ехо 12-х днів української музики, які вчора завершилися у Варшаві дуже гарним симфонічним концертом. Грала оркестра Національної філармонії України. Також солістом був Андрій Чайковський, який грав скрипковий концерт. І, власне, теж на завершення в другій частині цього заходу, цього справді дуже важливого в контексті культурної дипломатії концерту, відбулася польська прем'єра сюїти Івана Небесного до балету «Тіні забутих предків». Прем'єра

Прем'єра його відбулась 2 роки тому в Україні, а вчора, власне, у Польщі зазвучала ця прекрасна музика про історію кохання Івана і Марічки. Твір Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» оживає знову.

Концерті. Послухаємо розмову з Іваном Небесним, зокрема, і про працю над музикою до балету «Тіні забутих предків», але не тільки, про те, яким є час війни і як він теж впливає на діяльність композитора, наскільки важливо сьогодні розповідати теж про Україну через музику, як це робити, як підтримувати інтерес до української культури у світі. А починаємо ми від Владко Стефановського.

0: погане про дитинство.
1: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови, з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
2: Дуже цікаво, що багато речей, які тобі в дитинстві видавалися цілком нормальними, потім підростаєш і думаєш, ого.
3: Це так смачно, що можна просто все.
4: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що в мене там відбувалося.
0: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
1: Весілля, як грав малим.
4: На
1: бубні. Бубен такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
2: Це плести вінки.
1: От. І спогади в мене з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
4: Дуже голосно дякую.
1: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.
5: Щастя, де ти живеш, горлиця.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.

0: Гурт назва «Щастя» і альбом «Парусток» у нашому ефірі. А далі ми переходимо, як я вже анонсувала, до фестивалю «Дні української музики», який вчора завершився у Варшаві великим симфонічним концертом. Звучала музика Романа Придаткевича, Бориса Лютошинського, а також у другій частині Євген Станкович, другий скрипковий концерт, написаний у 2006 році, і Іванна Небесного. Це була сюїта для оркестру з балету «Тіні забутих предків», прем'єра якого відбувалась у Львівській опері 3 роки тому, не 2, 3 роки тому. І, власне, вчора звучали ці твори у виконанні академічного оркестру, симфонічного оркестру Національної філармонії України у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Напередодні концерту я поспілкувалася, зокрема, із Іваном Небесним, українським композитором, який працює з дуже різною музикою, багато працює, насправді дуже багато творить впродовж років, як і симфонічну музику, так само і музику для театру, працює із популярною музикою. І все, власне, те, що творить, над чим працює, що представляє у виконанні різних колективів, я, як почуєте вже в інтерв'ю, можу окреслити це словами «нова українська музика». Дуже це відчувається у творчості Івана Небесного, що щось таке є, власне, приналежне, що ти ні з чим не сплутаєш. А запрошую вас до цієї розмови і теж дуже дякую, що слухаєте. Хочу розпочати від вашого такого контексту, власне, пов'язаного із Польщею. Ви навчалися, зокрема, у Богуслава Шефера і Марика Холонєвського. Сьогодні ви тут у Варшаві. Виконуватиметься ваша оркестрова сюїта з балету «Тіні забутих предків», дуже знакового твору в сьогоднішньому контексті. Які відчуття, що ви, власне, думаєте сьогодні, перебуваючи тут у відносно мирному місті?
1: Усіх вітаю. Дійсно, перебуваючи тут, ну, тобто, принаймні, є відчуття такого певного спокою, на внутрішнього, я маю на увазі, тому що коли ми перебуваємо в Україні, то все рівно ми постійно в такому певному напруженні, навіть коли немає тривоги, і ми потенційно завжди готові, тобто, до тривоги і до певних дій, залежно від ситуації. Звичайно, перебуваючи в мирній країні, то відчуваєш певне полегшення, якесь певне, знаєте, таке. Тому, безумовно, в цьому плані дійсно є певне полегшення, принаймні на тих пару днів, поки ми тут. Ось, перебуваючи в Варшаві, звичайно, я завжди приїжджаю до Польщі з певною вдячністю до моїх викладачів, які фактично в свій час мене багато чому навчили. І Богуславу Шеферу, який багато речей, власне, по композиції мені показав, і Марку Холонєвському, з яким ми довгий час провели в якості його як вчителя електронної музики, щоб, але потім це все переросло в таку певну дружбу, співпрацю. Ми зробили багато різних концертів, в тому числі і з Мариком, і з паном Богуславом у свій час. І тому, безумовно, з Польщею в мене дуже тісні зв'язки ще від моїх, так мовити, студентських років. Я часто тут бував, і зараз тут живе моя сім'я, і мені дуже, як кажуть, ця саме Варшава дуже, дуже близька, як для мене, і Польща взагалі теж.
0: Твір, власне, який виконуватиметься вже за мить у виконанні симфонічного оркестру Національної філармонії України, як я вже сказала, знаковий в контексті хоча б такого зв'язку з вашим вчителем Мирославом Скориком, тому що от саме в цьому контексті повномасштабної війни тут у Польщі творчість Скорика, зокрема його один із найвідоміших творів «Мелодію», відкривали для себе. Як це не дивно?

0: Звучить, але це дійсно так. І до сьогодні на другому каналі Польського радіо є один журналіст, наш колега, який всі свої програми починає від мелодії Скорика. Але менш відомим фактом є те, що, власне, він створив музику до фільму «Тіні забутих предків», будучи ще студентом. І мені цікаво, чи є якийсь діалог в цьому, коли ви, власне, творили музику до балету для львівської опери «Тіні забутих предків». Як ви обдумували це в контексті теж ваших студій?
1: Ну, звичайно, на самому початку, коли, як то кажуть, з'явився певний такий реклама нової продукції під назвою «Тіні забутих предків», то, звичайно, перше питання було, а що ж це там можна ще видумати таке, щоб це не був Скорик.
0: Так.
1: При всій повазі до Мирослава Михайловича, він мій викладач, і ми з ним теж провели багато часу. Нам разом з командою Львівської опери вдалося створити зовсім інший твір, тобто який живе настільки самостійним життям, що він просто абсолютно відмежований від того, що робив Скорик і Параджанов. Ну, чи Параджанов і Скорик. Тому що, як кажуть, основна ідея тоді йшла від Параджанова, а Скорик був, як то кажуть, зараз в команді постановників цього фільму. Так само і наша команда, тобто в дещо іншому жанрі, у жанрі балету, створила погляд, трошки інший погляд на «Тіні забутих предків», на цю історію. І власне, я дуже задоволений, що ці два продукти, як то кажуть, йдуть паралельно. Один з одним, просто по-різному відображаючи одну і ту саму історію. І в цьому, я вважаю, великий успіх цього, що ми створили з Львівською оперою. І зараз я щасливий, що музика до балету, тобто ось вона звучить, ну, принаймні, на даному етапі вона виконується різноманітними українськими колективами. І це, власне, що вперше вона звучить за кордоном України. Мені дуже приємно, що першим містом це є Варшава.
0: Цікаво теж, наскільки для вас важливим є оце джерело, пов'язане із традиційною музикою, використанням, по-перше, традиційних інструментів, в даному випадку це гуцульщина, але не обов'язково, і теж традиційна музика, якісь мотиви, які ви вплітаєте, які прийоми використовуєте.
1: Безумовно, є відчуття, що це є українська музика, це для нас, ну, ніби було одним із завдань, коли ми створювали цей твір. І, зокрема, ну, як то кажуть, у фольклорі є три способи вживання фольклорного матеріалу, знаєте, тобто інтерпретації в класичній музиці. Можна просто процитувати мелодію, можна трошки, як то кажуть, злегка декоративно обробити, а можна зробити так, щоб авторська музика, вона була зроблена так, щоб відчувався просто ось такий певний національний дух. Ось, і нам в даному випадку, мені здається, що вдалося використати всі ці три способи розвитку, як то кажуть, вклинення фольклорного матеріалу в академічний твір, і тому він так, як то кажуть, ну, принаймні в Україні, він, ну, викликає такі певні природні емоції, що це дійсно своя музика. І я надіюся, що вона і за кордоном буде відчуватися, ну, що принаймні, що ця музика дійсно має якусь певну національну приналежність, в даному випадку українську.
0: Ідентичність?
1: Так,
0: також.
1: Власне, оце слово, це, що це дійсно відображає цю, власне, цю ідентичність, що це дійсно такий власний український продукт.
0: А чи завжди для того, аби було відчутно оцю саме національну приналежність, ідентичність, варто показувати, може, не варто показувати, а я б сказала, варто брати за джерело традицію, як ви думаєте?
1: Це саме найлегший спосіб. Тому що, коли береться просто фольклорна мелодія, яка існує тільки на певній території, і вона використовується в певних якихось варіантах в академічній музиці, то це найпростіший спосіб просто показати, що це ось музика там з певного регіону. Ясно, що складніше, коли це є авторська музика, і є якесь певне відчуття, що це є якась національна музика того самого регіону, не використовуючи фольклор. Тому це таке неоднозначне питання, і важко на нього, як то кажуть, відповісти, ну, одним реченням, чи якоюсь аксіомою, що ось зробіть так, і тоді зразу ви відчуєте, з якої музика, якої це країни звучить.
0: Так, я розумію вас. Просто мені здається, що для вас важливо

0: Але принаймні я беру там час. Та зрештою, ну не тільки там за останні 10 років від маю на увазі від Революції Гідності, але й раніше я передивилася дуже швидко деякі з ваших проєктів, яких ви власне брали участь як там продюсер, саунд-продюсер і так далі. Вони завжди мали дуже чіткий, якби вимір. Йшлося про. Я би так це окреслила, нову українську музику. Для мене це якось так звучить. Але, зрештою, ви працюєте в дуже-дуже різних галузях мистецьких, так як і театральна музика, академічна, ще дуже багато і популярна також. І мені здається, що немає чогось такого одного близького, в чому ви себе відчуваєте найкраще. Тобто цей контекст, те, що це там українська музика, тут і зараз створена, він є найважливішим.
1: Ну, власне, ви праві в тому, що дійсно для мене важливо, що не є важливий якийсь конкретний жанр, конкретний стиль, чи, скажімо, чи це великий оркестр, чи це маленький якийсь там твір для соло-інструменту. Важливо те, що, щоб відчувалася якась певна національна ідентичність. Ну, принаймні, на цьому етапі, тобто, в якому ми існуємо, тобто для мене це важливо. І неважливо, я вважаю, що тобто в нас є певні проблеми з менеджментом, з донесенням того, що в нас є, до світу, до міжнародної спільноти, ну, але з другої сторони це вимагає певних, ну, достатньо великих коштів, яких ми не можемо, ну, просто ми собі дозволити, як країна, не можемо вкладати супервеликі кошти в промоцію нашої культури, тому принаймні це відчуття того, що ми маємо, ну, достатньо добре зроблену музику, і вона є дійсно наша дійсно українська, така, ну, яка в ідеалі має, щоб було важко знайти от аналогів, щось такого близько. От ми шукаємо такий шлях, щоб мати якийсь свій окремий трек, я то кажу, в загальному культурному просторі.
0: Фестиваль Дні української музики відбувається вже в 12-те у Варшаві. Насправді ця ініціатива, яка є прикладом, на моє переконання, дуже хорошим прикладом культурної дипломатії, існує вже там понад 25 років, тому що фестиваль відбувався нерегулярно, але останні там 7 років, здається, регулярно. І ось плакати в дуже видимих місцях Варшави, синьо-жовті, білий фон. Тобто я точно знаю, як там українка, яка живе тут, так що це от Дні української музики. І багато людей теж так мають. Це розповідає, з одного боку, про подію з українською тематикою, але з іншого боку, так як ви сказали, пропонує світові, конкретно Польщі, щось справді цікаве, якісне, так як цей концерт, який, власне, в неділю звучить, це так. Такий огляд музики за 100 років плюс-мінус від Романа Придаткевича до вашої музики, до сучасного композитора, який представлятиме це тут у Варшаві. І так як ви зазначили, так важко, власне, просуватися, є певні питання, не варто зараз, може, про це говорити, але зрештою, яким способом сьогодні, якби, Україна в культурному сенсі може про себе розповідати, коли, власне, в Україні відбувається культурне життя, досить динамічне, попри тривоги, попри обстріли, попри втрати. Справді нелегку ситуацію. Про це знають теж тут люди частково, але сьогодні, якби мені здається, варто попри все втримати оцей інтерес, який ми бачимо, що трохи згасає.
1: Ну, я згоден з вами, що цей інтерес треба підтримувати. І підтримка мусить бути більша, як то кажуть, зі сторони України. Це на мій погляд. Тобто ми дуже багато робимо для того, щоб... Тобто кожен у своїй сфері. Я дуже радий за пана Романа Риваковича, що йому вдається робити прекрасні фестивалі, особливо останніми роками. Тобто я слідкую за цими фестивалями в інтернеті і я щиро радію за можливість, що у нього є така можливість їх робити вже більш-менш регулярно. Ось, але дійсно, тобто, ну, це таке, знаєте, психологічне правило, якщо втрачається певний інтерес, то нам, як українцям, треба робити ще більше, тобто працювати ще в два рази більше і шукати, крім цих шляхів, що є, ще шукати якісь інші шляхи для більшого зацікавлення. Щоб це зацікавлення, воно не спадало. Тобто видумувати, як кажуть, якісь інновації, придумувати нові способи або заходити на ті самі, як то кажуть, позиції, або справа, або зліва, або

0: Але старатися більше бути в інформаційному просторі і просто нагадувати про себе, нагадувати і якимось чином робити ось таку, ну, то, що ми називаємо промоцією, тобто промоційною, менеджерською роботою. А самого продукту достатньо доброго, хорошого в Україні є, тобто різного, тому його просто треба взяти і показувати. Знаєте? І цього я бажаю і собі, і всім нам навколо, тим, хто зацікавлений в розвитку української мови.
1: Чи повномасштабна війна змінила вашу професійну діяльність як композитора, і що саме?
0: Ну, власне, війна як професійну діяльність вона особливо нічого не змінила, тому що я далі займаюся створенням музики, ну, принаймні, на даний момент. Ось, і єдине, що змінила, звичайно, що сам світогляд, дуже важко писати, до так, просто, якщо говорити дуже просто, такими простими речами, веселу музику, знаєте, в такий час. Коли навколо тривоги, відповідна реакція, і відповідно, коли кожен день повідомлення про якісь там смерті багатьох людей, знайомих, і взагалі кожен день там смерть одного-двох людей, тобто вона поступово перетворюється як, ну, не те, що в буденні новини, але вже, знаєте, люди абстрагуються від... Якщо раніше це було, ну, просто новини, від яких люди були шоковані, то зараз це все більше і більше сприймається більш-менш спокійно. Ну, бо війна, і без цього, як то кажуть, не обходиться. І тому, ну, але, як то кажуть, от такого простого, безтурботного життя, там, ну, і, скажімо, і опис цього, просто безтурботного життя, ну, його не те, що зовсім не стало, але стало дуже мало, знаєте, і я не виняток. Тому, як то кажуть, дуже важко щось робити, якісь такі речі в музиці, ну, коли вони, ну, як то кажуть, ну, про веселище чи ні про що, то, знаєте, ось такі безтурботні речі. Тобто вони, як правило, зникли у нас.
1: Але ви багато працюєте сьогодні, багато пишете. Це важливо для вас, щоб в цей час, власне, ну, давати теж це людям.
0: Так, важливо. Важливо, щоб люди відчували, що, незважаючи ні на що, що ми мусимо себе зберегти як націю. І для цього один із способів збереження потрібно постійна підтримка оцього нашого культурного коду, культурної ідентифікації, постійного нагадування і для, ну, і як для самих себе, так і для інших людей, інших національностей, що ми ще, що ми існуємо, ми боремося, і ми будь-якими способами ми відстоюємо свою ідентичність.
1: Дякую вам дуже. Іван Небесний, український композитор, був гостем нашої студії.

0: Минула 14-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном працює в студії Володимир Гарматюк. Це час для новин. Росіяни вдарили по електровозу у Ковелі на Волині. У Польщі досліджують безпілотник, який знайшли на березі Балтійського моря. А в Європейській комісії хочуть обмежити доступ дітей до соціальних мереж. Росіяни вдарили по електровозу в Ковелі на Волині. Це приблизно за 50 кілометрів від польського кордону. Про атаку повідомив президент України Володимир Зеленський. Російські війська дедалі частіше атакують українські потяги дронами. Цього разу також був удар по пасажирському потягу в Миколаївській області. Пасажирів встигли евакуювати, ніхто не постраждав. Напередодні російський дрон вдарив по локомотиву потяга Київ-Варшава неподалік від польського кордону. На тлі атак поблизу кордону Польща вранці оголосила повітряну тривогу в Люблінському і Підкарпатському воєводствах. Попередження діяло кілька десятків хвилин. Також було скликано спеціальний штаб, який мав би зайнятися питаннями посилення безпеки на кордонах. Тим часом безпілотник знайдений на узбережжі в Русинові на Балтійському узбережжі Польщі. Детально досліджуватимуть польські військові фахівці. Прокуратура Познані повідомила, що дрон було оснащено бойовою частиною. Це була, за попередніми даними, осколково-фугасна бойова частина з детонатором. Її вдалося відокремити від дрона, після чого з міркувань безпеки знешкодили безпосередньо на пляжі. Про це поінформував заступник окружного прокурора у військових справах Познані Бартош Оконєвський. Він теж сказав, що будуть досліджувати далі цей безпілотник.
1: Зараз
0: цей безпілотник буде ретельно досліджено, бо досі було зроблено лише попереднє обстеження. Хто і що досліджуватиме, зараз вам сказати не можу, бо не хочу розкривати таємницю слідства, але можу точно сказати, що це буде ширший спектр досліджень. Головне питання, на яке ми хочемо отримати відповідь, це те, звідки він прилетів, яка була його ціль.
1: В тому керунку, скільки цей дрон прилетів і який був його ціль.
0: Прокуратура з'ясовує обставини інциденту і перевіряє, чи міг вибуховий пристрій створити загрозу для життя і здоров'я людей, спричинити значні матеріальні збитки. Нагадаємо, що напередодні винищувач НАТО збив безпілотник, який залетів до Литви з боку Білорусі. Дрон знищили поблизу Каунаса. За попередніми даними, він мав вибуховий пристрій і, ймовірно, був російського походження. Європейська комісія хоче обмежити доступ дітей до соціальних мереж. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропонує заборонити користуватися соцмережами дітям до 13 років. Для підлітків до 15 років можуть заборонити створювати власні акаунти. Доступ буде можливий лише через батьківські акаунти із обмеженими функціями. Про це фон дер Ляєн заявила під час виступу в Європарламенті в Страсбурзі. Вона закликала обмежити вплив великих технологічних компаній. Ми не повинні погоджуватися із функціями, які викликають залежність. Не повинні миритися з тим, що дітей затягують у дедалі більш екстремальний контент. І не можемо погодитися з тим, що фотографії дівчат використовують для створення сексуальних зображень за допомогою штучного інтелекту. Європа має можливість діяти, і саме ми встановлюємо правила, невеликі технологічні компанії. Деталі нової пропозиції Єврокомісія має представити вже 17 вересня. Наразі на Брюссель тиснуть країни ЄС, частина з яких уже запровадила обмеження для неповнолітніх чи розглядає такі заходи. Водночас остаточне ухвалення нових правил може зайняти від кількох місяців до 2 років. Нагадаю, що з 1 вересня у Польщі заборонили використання мобільних телефонів у школах і дитячих садках. Наразі у Польщі теж триває дискусія, власне, на тему заборони соціальних мереж для дітей та підлітків. Чергове викриття корупції в Україні свідчить про професійність і незалежність українських антикорупційних служб НАБУ і САП. Так вважає аналітик Польського центру східних досліджень Марцін Єнджисак. Йдеться про нову корупційну справу, через яку Верховна Рада звільнила Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Розслідування НАБУ і САП, каже експерт, показало, що

що один із працівників прокуратури систематично отримував хабарі від кол-центрів, які обманювали українців та іноземців. Марцін Янджисак нагадує, що антикорупційне бюро фактично виконує роль незалежного контролера влади. Водночас експерт зазначає, що ці служби не мають великої довіри.

0: Це із Польським радіо для України.
1: Dziś w Polskim Radiu dla Ukrainy będziemy opowiadać historię człowieka.
2: Сьогодні в Польському радіо для України ми розповідатимемо історію людини, яка досі разом з Україною та українцями. Це тема дня в Польському радіо для України, спеціальний цикл «Польща допомагає». І сьогодні ми розповідаємо історію людини, яка від перших днів російського вторгнення не лише висвітлює війну, розповідає про те, що відбувається в Україні, але й сама їде з допомогою туди, де вона найбільше потрібна. Журналіст газети «Виборчої» Роман Імельський разом із читачами організовує збори та гуманітарні конвої, організовує допомогу і доставляє її туди, де вона потрібна найбільше. Доїжджають також до фронту. Чому після більш ніж 4 років війни все ще треба допомагати, все ще треба пам'ятати про Україну і про те, що відбувається не лише в Україні, але й у Польщі? Сьогодні говоритимемо про взаємини, говоритимемо про те, чи втомилися поляки від війни, від України, і про те, що бачать журналісти, коли перестають бути лише спостерігачами, а самі приїжджають і бачать воєнну реальність на власні очі. Доброго дня, пане Романе.
1: На власні очі. Дзień dobry, пані Романе.
3: Дзień dobry.
1: Зачнімо від пана виїздів,
2: Почнемо із ваших поїздок. На хвилину відійдемо від журналістики, побудемо в ролі волонтера, людини, яка везе допомогу. Що ви побачили під час останньої поїздки в Україну? Чого не можна показати по телебаченню і та й не можна описати в дописі на Фейсбуці? Про що просто неможливо написати?
3: Так, останній виїзд ніцеве 2 тижні тому, Харків, околиці. No, jeździmy zawsze samochodami, więc też przemierzamy dużą część, znaczy cały kraj w poprzek. Ja jestem zawsze pod wrażeniem społeczeństwa ukraińskiego, bo takie miasto jak Charków, które jest...
0: Так, остання поїздка була менш ніж 2 тижні тому, Харків, околиці. Ми завжди їздимо автомобілями, тому долаємо велику частину шляху, фактично перетинаємо всю країну. Я весь час під враженням від українського суспільства, бо такі міста, як Харків, нагадаю, до околиці міста, де вже стоять росіяни, лише 25 кілометрів, туди вже долітають маленькі FPV-дрони і полюють, зокрема, на цивільні автомобілі. Тож я весь час під враженням від українського суспільства, від того, наскільки воно сильне. Воно не дає себе залякати Путіну, не дає себе залякати агресору, намагається жити, просто жити. Харків для мене такий символ, бо коли я вперше був там у 2022 році, місто було абсолютно як з якоїсь антиутопічної повісті. Тобто величезне місто розміром із Варшаву, прекрасне, я дуже люблю Харків. І це університетське місто, до вторгнення тут була величезна кількість студентів, а тоді місто було зовсім порожнім. У місті, де живе близько 2,5-2,7 мільйона мешканців, а дехто каже, що й більше, саме завдяки студентам, тоді залишалося приблизно 400 тисяч людей. Був тотальний блекаут, комендантська година з 20-ї, і це справляло величезне враження. А сьогодні відкриваються кафе, відкриваються автосалони, працює цей великий торговельний центр, Нікольський мол і так далі. Тобто люди просто хочуть нормально жити і не дати Путіну перемогти їх страхом. Звісно, щоразу ситуація виглядає трохи гірше, бо є руйнування. В самому Харкові вони не такі помітні, але особливо добре їх видно в північних частинах міста. Зараз там затягують вулиці сіткою, особливо на півночі міста, тобто роблять такі тунелі із сітки, які зупиняють маленькі дрони. Заправки теж закривають такими сітками. Але якщо їхати далі в напрямку фронту, на території, які вже справді близько до російських позицій, то там видно руйнування і спорожнілі містечка. Людей звідти частково евакуюють, звісно, примусово, а з частини місць вони виїжджають самі або їх переконують родичі, особливо літніх людей, хоча б виїхати з якогось села, де за кілька кілометрів вже росіяни, навіть до такого Харкова чи трохи далі на захід.
3: А в щасті самі виїжджають, або са наклоняні через родини, щоглядно старші особи, щоб власне, хоча б виїхати з якоїсь вioski, де кілька кілометрів далі є росіяни. To nawet do takiego Charkowa, czy trochę dalej.
0: Для мене це ще один такий символ, який я завжди пам'ятаю, бо був там кілька разів. Це Куп'янськ, який розташований приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Харкова. Місто, яке росіяни спершу окупували, потім їх звідти вибили. Пізніше вони майже захопили.

0: пили його і знову були звідти вибиті. Сьогодні в Куп'янську вже немає життя. Людей евакуювали, там залишилися лише українські військові та російські військові, які знову намагаються підійти до міста.
1: Українці, ну і пробуючи знову підходять під те місто жовніри. Російці. На певно віле теж враження робило зараз на мене огромне траса з Полтави до Харкова. Це одна з головних трас в północно-східній Україні.
0: Дуже сильне враження цього разу справила на мене і величезна траса з Полтави до Харкова. Це одна з головних трас на північному сході України. Полтава і Харків – два найбільші міста в північно-східній частині України. Ця траса надзвичайно важлива не лише для цивільного постачання, а й для української армії. Росіяни кілька тижнів тому почали операцію зі знищення автозаправок. Понад 90% заправок знищено. Це 150 кілометрів. Ми мали там неймовірну зустріч. Працює лише кілька невеликих заправок. Є така невелика заправка перед Харковом, бік Полтави, приблизно за 20 кілометрів від міста, де є дві колонки і маленьке приміщення для працівників. Продають найнеобхідніше – воду, рідину для омивача. Це маленьке приміщення, повністю обкладене мішками з піском. Ми розмовляли з жінками, які там працюють. Звісно, ми боїмося, казали вони. Будь-який момент сюди щось може прилетіти. Подивіться, що сталося з іншими заправками. Але хтось має працювати, хтось має показувати, що життя триває і що ми не боїмося. Тут у нас навіть немає укриття. Якщо загроза є, ми постійно тікаємо в найближче поле. Так вони розповідали. Вони показують нам уламки одного з російських дронів, який упав поруч, і дякують військовим, бо саме військові допомагали захищати цю заправку. Видовище справді дуже сильне. Коли бачиш маленьке віконце, через яке обслуговують клієнтів, увесь цей будиночок, обкладений мішками з піском, і молодих жінок, які працюють там, ризикуючи життям, бо зрозуміло, що рано чи пізно вони ймовірно, стануть ціллю російської атаки.
1: Молоді кобіти, які там наражають життя, працюють, бо відомо, що будуть певні прендзі чи пізніше цілем російського атаку.
2: А як розмовляти тут, в Польщі, з людьми?
3: А як тут, у Польщі, говорити з людьми, які розуміють, що в Україні, в деяких містах, життя триває нормально? Принаймні, нормально, якщо це взагалі можна так казати. Люди намагаються жити, намагаються не думати весь час про війну, про те, що вона триває, а просто їм треба якось функціонувати. Навіть от ця жінка, вона теж живе, хоча щодня ризикує загинути, а в інших містах відносно спокійно, і там люди відкривають кафе, як от ви кажете. Однак тут, в Європі, дехто не розуміє, що під час Другої світової війни країни теж виглядали так само.
2: Я розумію того, що причеш так само краї виглядали під час Другої війни світової.
1: Так, to jest trudne do przetłumaczenia ludziom, bo generalnie nawet w Polsce to jest wyobrażenie Ukrainy obecnie po 22 roku i po tej agresji.
0: Так, це складно пояснити людям, бо загалом навіть у Польщі уявлення про Україну після 2022 року і після цієї великої російської агресії таке, що люди там постійно живуть у страху, постійно сидять в укриттях, ніякого нормального життя немає. Але ні, війна ніколи так не виглядає. Ніколи навіть така масштабна війна, яка триває на сході України, де Україна захищається від нападу Путіна. Так само було і в Польщі під час Другої світової війни. Думаю, для когось навіть шоком могло стати, коли вони подивилися фільм «Піаніст», який, до речі, отримав Оскар, а Броуді, який зіграв Владислава Шпільмана, ми зараз говоримо в студії Польського радіо, це легенда Польського радіо. І, мабуть, для когось було шоком побачити, що під час нацистської окупації Польщі все-таки тривало звичайне життя, хоча були табори смерті, масові розстріли, облави і так далі. Саме так і виглядає війна. Я завжди пояснюю це одним чином. Якби ця війна мала виглядати так, як багато хто собі уявляє, то Україна перетворилася б на одну велику психіатричну лікарню. Людям потрібен такий собі клапан, можливість перепочити. Люди втрачають на цій війні своїх близьких. Вони знають, що в будь-який момент на них може впасти бомба. І неважливо, живуть вони в Києві, де атаки відбуваються частіше, чи в Луцьку, там теж іноді щось падає. У Вінниці падають бомби, у Львові падають балістичні ракети. Людям потрібен цей клапан.

0: клапан, який не дасть їм просто збожеволіти. Крім того, війна – це величезна логістична машина, і зрозуміло, що всіх не можна мобілізувати на фронт, бо це було б просто безглуздо. Та й жодна держава не змогла би собі на це дозволити. Людям потрібна робота, потрібне житло, а щоб мати роботу, підприємства мають якось працювати. Люди мають робити внесок в бюджет, і з цього бюджету фінансується війна, тобто якщо в країні немає людей, то фактично немає і самої країни. Якщо держава не функціонує за межами лінії фронту, вона просто не змогла б вести цю війну. Тож це ще й дуже складне питання з погляду логістики. Я саме так це всім і пояснюю. Уявіть, що Путін напав на нас. Війна триває за 300-400 кілометрів від Варшави. І що тоді? В Варшаві раптом зникають люди з вулиць, зникають відвідувачі кафе, зникають працівники заводів і так далі. Ні, навпаки. Треба продовжувати вкладатися в нормальне життя. Я дуже радий, що в Україні воно саме так і виглядає. У Запоріжжі, яке теж дуже близько до лінії фронту, у великому місті, зараз практично щоночі падають бомби. Але в Запоріжжі працюють кафе, підприємства, готелі і так далі. Бо це важливо і для суспільства, і для його психологічного стану, і для воєнних зусиль, які докладає Україна. Звичайно, війна драматично позначається і на мешканцях, особливо невеликих населених пунктів. У деяких із них зник транспорт, навіть маршруток уже не так багато, як колись, бо вони стали непотрібними або просто небезпечно кудись їхати. Дітям, які залишилися в цих невеликих, особливо прифронтових населених пунктах, а в Україні і досі багато де навчаються дистанційно, теж потрібен якийсь контакт зі світом. Люди намагаються організовувати для них поїздки, якщо не в інші країни, то хоча б у відносно безпечніші місця подалі від прифронтових територій. Тож треба розуміти, що без цього нормального життя, яке Україна намагається підтримувати, держава просто не змогла б стримувати жорстоку агресію Путіна.
1: Як виглядає дорога доїзду? А як виглядає дорога з Польщі в Україну? Як організована ця допомога? Її тут збирають, її тут пакують, сортують разом із групою людей? Чи щоразу допомога виглядає зовсім по-різному? Бо хтось везе гроші, хтось замовляє якесь обладнання, хтось їде з аптечками, грошей їм не потрібно. Потрібно лише наповнювати аптечки, зібрані різні ліки. Що збираєте ви? Як усе це відбувається від А до Я? Що збираєте ви? Як то виглядає від А до Z?
2: Найпершу зачну від того, як змінилася допомога гуманітарна в чому тих 4 вже понад лет війни.
0: Спершу розповім, як за ці вже понад 4 роки війни змінилася гуманітарна допомога. Після дуже успішного українського наступу восени 2022 року, а потім і після звільнення Херсона, насправді дуже багато волонтерів і гуманітарних організацій було саме там, на Сході. Їх було багато фізично. Машини з іноземними номерами, з наліпками.
1: Людей з Польщі?
2: Ні, з цілої Європи. З цілої Європи. Але мені від 2 років видач направду голим оком, як та помоц спада.
0: Ні, з усієї Європи, але приблизно останні 2 роки дуже добре видно, як ця допомога скорочується. Тобто вже за Дніпром, якщо їхати далі від Києва, рідко зустрічаєш гуманітарні організації і навіть волонтерів, які туди доїжджають. Їх досі чимало, але точно не стільки, скільки було ще 2-3 роки тому. А чому вони не їдуть далі? Там просто набагато небезпечніше. І тут ми підходимо до того, про що вже згадували, так званої втоми від війни. У західних суспільствах є і таке відчуття. Ми вже стільки допомогли, що сьогодні вже не дуже хочеться цим займатися. Це нормально, треба сказати. Війна триває понад 4 роки, і в певному сенсі вона стала для людей в таких країнах, як Польща або Німеччина, чимось звичним. Допомога все одно залишається значною, це важливо підкреслити. Є різні способи її доставляти. Я знаю волонтерів, які оголошують, що готові привезти будь-яку допомогу, аби тільки видали їм товар. Хтось не хоче сам їхати, має товар, хоче допомогти Україні. Будь ласка, є організації, які мають мають цілу мережу партнерів в Україні, наприклад, самі забирають цю допомогу. Знаю також волонтерів, які дуже активно допомагають Україні і чудово користуються послугами Нової пошти, яка справді дуже добре працює. Тобто, наприклад, вони мають багато товару, перетинають кордон, скажімо, в районі Львова, у Нижанковичах або ще перед Львовом, і там просто відправляють усе Новою поштою. Можна відправити навіть 600 кілограмів.

0: грамів одним відправленням. Тож таких відправлень можна зробити кілька, і вони дуже швидко доїдуть далеко на схід України. Навіть автомобілі для деяких підрозділів чи українських гуманітарних організацій у Львові завантажують на евакуатори чи автовози, і вони доїжджають, наприклад, до Харкова чи Запоріжжя. Тож способів є багато.
1: Уж українських в Львові доїжджають власне хоча б до Харкова чи Запорожжя.
0: Ми працюємо трохи інакше. Розуміючи, що рано чи пізно настане втома від війни, ми ще у 2022 році вирішили, що хоча наші читачі дуже активно допомагають Україні і усвідомлюють, наскільки важливо, аби Україна...
2: Але це ж також інші люди, які вас читають, правда? Бо є різні портали, різні глядачі та слухачі.
3: Теж ми ще інні відбірці, які читаємо, правда? Бо різні портали, це різні...
1: Так, ми завжди від початку повстання Непідлеглої України дуже міцно як газета вспіралися.
0: Так, від самого відновлення незалежності України ми як газета дуже активно її підтримували. Це заслуга нашого головного редактора Адама Міхніка, легенди комуністичної опозиції в Польщі, людина, яка багато років провела в комуністичних в'язницях і для якої східні питання завжди були дуже важливими. Сильна демократична прозахідна Україна завжди була для Адама дуже важливою. Але ми розуміли, що навіть серед наших читачів настане певна втома. Тому відразу вирішили, що треба якось, я б сказав, більше залучити їх до допомоги Україні. І саме тому ми придумали серію зборів, публічних кампаній зі збору коштів. Причому одразу оголосили, що будемо звітувати перед вами матеріалами, які паралельно готуватимемо. Але також хотіли запевнити вас в одному – цю допомогу ми особисто возитимемо далеко на схід. І саме тому так важливо їздити туди самим. По-перше, ми збираємо журналістські матеріали, а по-друге, самі знаємо, куди насправді потрапляє ця допомога. Сьогодні ми, звісно, маємо друзів серед різних українських фондів та гуманітарних організацій, а також серед військових підрозділів. Бо на першому етапі війни, приблизно до 2023 року, саме вони часто найкраще розпоряджалися допомогою на прифронтових територіях. Вони знали, що і де потрібно, куди можна доїхати, як туди доїхати і так далі. І, до речі, не приховую, що у 2022-му, навіть ще у 2023-му, нам дуже допомагало те, що ми були не лише журналістами. У нас, звісно, є акредитація Збройних сил України і тому подібне, а возили гуманітарну допомогу, бо в багато місць інакше ми просто б не потрапили. Наприклад, приїжджаємо і кажемо, що хочемо їхати до Лимана, який щойно звільнили. А на блокпості нам кажуть, ні, до Лимана потрібен спеціальний дозвіл. Ми кажемо, добре, гаразд, але тоді напишемо в газеті, що військові не пустили нас до Лимана, хоча ми везли туди дуже потрібну гуманітарну допомогу. А нам відповідають, ні-ні, зачекайте, ми все-таки зв'яжемося із командиром і, можливо, туди можна буде заїхати. І виявилося, що заїхати справді можна, бо допомога була дуже потрібна, конкретні речі були потрібні. І перед кожною поїздкою ми питаємо наших партнерів в Україні, чого саме потребують, бо багато що змінюється залежно від пори року, але також і від етапу війни. На першому етапі, наприклад, на територіях, які Україна звільнила далеко на сході, найбільше потрібні були продукти і засоби для прибирання, бо магазинів там не було, вони всі були знищені. Заправки росіяни теж знищували під час відступу. Людям нищили автомобілі, тож вони просто не могли дістатися до найближчих магазинів, іноді за кілька десятків кілометрів і так далі. Потім потрібен був одяг і тому подібне. І все це змінювалося і змінюється далі. Ось так це виглядає з нашого боку. Зазвичай ми їздимо невеликими конвоями, максимум 2-3 машини, аби також не стояти довго на кордоні. Хоча після стількох поїздок у нас там вже є певні привілеї, вже простіше.
1: Ну, якщо бачиш, що хтось був 20 разів, хтось 30 разів, то вже є...
3: Це теж зауфання,
1: зупевнює. Так, зауфання, так. Ну і теж
0: вже простіше. Ще кілька разів у нас виникали проблеми з автомобілями, і ми на місці нам їх або ремонтували, і взагалі безкоштовно, або справді символічні гроші ми платили, бо люди теж цінували те, що ми туди приїжджаємо. І хочу сказати ще про одну психологічну річ, бо для мене вона теж завжди дуже важлива. Часто, особливо в невеликих селах, десь на прифронтових територіях, для людей там надзвичайно важливо не лише те, що їм привезли гуманітарну допомогу, а й те, що комусь було небайдуже настільки, що він подолав такий шлях, аби особисто привезти їм цю допомогу. Для них це дуже багато означає, бо тоді вони на власні очі

0: переконуються, що не самі.
1: Так, вже... Так, ми вже не раз чули в цій студії про те, що присутність потрібна не лише цивільним, але й передусім військовим. Тому вони так охоче співпрацюють з волонтерами.
2: І повім тут цікаву річ тоді, якщо о жовніжах, бо завжди нас жовніжі, бо очевидно жовніжі часто нас прошують.
0: І тут я розповім одну цікаву річ щодо військових, бо вони, звісно, часто просять про різні речі. Наприклад, у нас є підрозділи, які займаються дронами, тож коли ми їдемо їм щось відвести цивільним, то заодно можемо привезти, наприклад, спеціалізовані комп'ютери, які дуже допомагають у боротьбі з дронами, якесь обладнання, невеликі генератори, які потрібні на фронті і так далі. Але про одну річ вони завжди нас просять, про корм для тварин, тому що тварини часто стають їхніми найближчими друзями. Вони часто сидять в окопах або на позиціях разом зі своїми собаками, котами і іншими тваринами. Крім того, на територіях, де точаться бої, часто залишається дуже багато безпритульних тварин, покинутих. Люди тікали, не встигали їх забрати. І справді привезти якомога більше корму для тварин – це одна з головних потреб.
1: Хороший корм?
0: Ми завжди беремо дуже хороший корм. Тут я хотів би подякувати одному з фондів, з яким ми співпрацюємо. Вони самі не їздять, але завжди кажуть, якщо будете їхати, заздалегідь повідомте, і ми купимо корм, скільки буде потрібно. Ми не купуємо упаковками, а беремо вагу. І завжди отримуємо від них корм дуже доброї якості.
1: Пан мовив ту о самогодах, і отем... Ви розповідали тут про автомобілі і про те, як виглядають ці перевезення. Але була і дуже неприємна історія. І, мабуть, після неї виникла думка або питання, може, цього разу все-таки не їхати. Автомобіль обстріляли з російського боку. Напевно, це було страшно.
3: Напевно, страх є.
2: Це був рік 2023, дворічний, то є...
0: Це було у 2023-му у дворічній. Це приблизно за 20 кілометрів на північ від Куп'янська. Тоді ми якраз розділилися. Мій колега з редакції Войцех Чухновський поїхав туди з групою волонтерів. І справді, на дорозі, якою вони заїжджали до дворічної, вони зустріли російський танк на відстані понад кілометр. Вони вискочили з автомобіля. Кілька снарядів, випущених із танка, влучили в автомобіль. На щастя, українські військові відтіснили цей танк. Там точилися бої за дворічну. Сьогодні вона перебуває в руках росіян. Таке трапляється. Звісно, це не найприємніша ситуація, коли ти спиш, а поруч падають КАБи, тобто керовані авіабомби. Вони можуть містити навіть 1,5 тонни вибухівки. Тому навіть якщо така бомба вибухає за 2 кілометри від місця, де ти перебуваєш, це дуже відчувається. Звісно, падають і балістичні ракети, не кажучи вже про дрони. Безпосередньо перед нашим останнім візитом до Харкова, під Харковом загинув польський волонтер, автомобіль якого вразив невеликий FPV-дрон. Але цього цілком достатньо, аби знищити автомобіль і вбити людей, які перебувають всередині. Небезпечно завжди, це очевидно. Ми, звісно, намагаємося мінімізувати цей ризик, настільки, наскільки це можливо. Тобто ми не їдемо туди, де військові кажуть нам, якщо поїдете, можете опинитися в зоні досяжності російського снайпера. Туди не їдьте. Але я вважаю, що це просто наш обов'язок. Там мільйони людей живуть в постійній небезпеці. Їм потрібна, як я вже казав, і допомога, але також і таке фізичне підтвердження того, що ми, Захід, який живе в безпеці, про них не забуваємо.
2: Вони потребують, як повідомив, і допомоги, але теж такого фізичного показання, що ми, як Захід, той безпечний, о них не запам'ятаємо.
1: А якби пан міг повідомити полякам одне здання в Україні? А якби ви могли сказати полякам одне речення про Україну? Не як журналіст, не як людина, пов'язана з медіями, та не як експерт чи волонтер, а просто як людина, як чоловік, який має досвід, який бачив війну, який розмовляв із людьми, що перебувають там, дуже далеко від нас.
2: Якщо хочете, щоб тут у нас був покій,
0: якщо ви хочете, аби у нас тут був мир, треба зробити все, аби Україна змусила Путіна вийти з цієї війни якомога слабшим. І це наша головна стратегічна мета. Тому ця допомога надзвичайно важлива. І на державному рівні, і на суто людському. І передусім така допомога на суто людському рівні – це не піддаватися цій хвилі антиукраїнських настроїв у нашій країні. Якщо бачите таку ситуацію, реагуйте. Реагуйте, тому що це держава, яка бореться не лише за свою незалежність, а й за те, щоб російський імперіалізм надовго не відродився.
2: Щоб імперіалізм російський надовго ще не одродив.
3: Дякую, пане Берт.
2: Дякую, Берт.

Продовжуємо нашу програму. Це Українська служба Польського радіо. Перед мікрофоном Володимир Гарматюк, а за режисерським пультом Агнєшка Наврот. Запропонуємо вам в цій годині нашого ефіру дві пропозиції. Програму «Чия інформація» Сніжани Чернюк. Говоритимемо про заяви колишньої прес-секретарки Володимира Зеленського Юлії Мендель в контексті проросійського дискурсу крайніх правих в Європі. А в програмі Світлани Мялик «Я у Польщі» поговоримо про перспективи мобілізації жінок та про нові правила легалізації українських військових мігрантів в країнах ЄС. Почнемо із програми Сніжани Чернюк «Чия інформація».

0: Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні будемо говорити про те, що діється з правими силами в Європі. З'явилися нові аспекти. Будемо говорити про це із політологом, засновником аналітичної спільноти «Ресургам» Дмитром Корнієнком. Дмитре, ми знаємо вже, це вже традиція, на жаль, печальна, що християнські праворадикали американські підтримують ці рухи, вони постійно втручаються в ці вибори, а цьогоріч з'являється ще і українська тема, виявляється, у цих праворадикальних групах. Тому що ми бачимо, що сумнозвісна Юлія Мендель, яка вимандрувала за кордон, теж чомусь опинилася ось у цих праворадикальних колах. У Франції там десь постійно вона тепер перебуває. Скажіть, будь ласка, що єднає всі ці дивні речі, такі як праворадикалів християнських і не лише, зрештою, Ілона Маска, з праворадикалами європейськими, де там, яке місце посідає тепер Юлія Мендель, що буде, чого чекати, чим серце заспокоїться? У нас уже виграли праворадикали в одній з земель Німеччини. Для мене це дуже тривожний сигнал. Розкажіть, будь ласка, як ви бачите цю загальну картинку і її деталі?
1: Вітаю, Сніжана, дякую за питання. Що їх єднає? Якщо ми будемо казати про Мендель, то їх єднають зв'язки з Кремлем. Це очевидні, бо є дуже спекуляції на тему, що вона образилась, поїхала. Але варто нагадати, що вона перестала бути прес-секретарем Зеленського, якщо не помиляюсь, у 21-му році, але чомусь в 26-му році активно почала з'являтися саме на праворадикальних медіа. Спочатку інтерв'ю Такеру Карлсону, потім поява в французькому істеблішменті правому. Це для журналу «Ля Діманш», це в мережах відомого медіамагната Балоре, з якого суди зараз йдуть у Франції щодо його можливих зв'язків із Кремлем. І завтра Юлія Мендель з'явиться в будівлі Європарламенту на запрошення «Альтернативи для Німеччини». Там «Альтернатива для Німеччини» буде проводити свій захід, де збере праворадикальні групи євродепутатів під дахом Європарламенту, і Юлія Мендель буде головною гостю, яка буде, власне, виголошувати ключову промову цього заходу, так і пишуть. І це, скоріш за все, буде її позиціонувати, це її входження в цей праворадикальний рух. І якщо ми просто подивимося, що все це об'єднує, що об'єднує ФД, що об'єднує Балоре, що об'єднує Такера Карлсона, який, я нагадаю, дуже любить Москву і ціни в кремлівських супермаркетах, порівнюючи їх з американськими, то об'єднує це зв'язки з Росією, бо такий стрімкий ріст за 5 місяців від фактичного забуття до появи у топ-мережах, таких праворадикальних мережах, які пов'язували з Кремлем. Ну, скажімо так, це треба вміти і треба мати зв'язки, треба мати певного когось над, який би просував Юлію Мендель і робив цікавою. Тим паче, що вона ніяк не пов'язана з правими рухами історично і в рамках своєї кар'єри. Тим паче вона дуже сильно чомусь почала використовувати російські наративи. І якщо ми подивимось, для прикладу, у Франції, де вона з'явилась, почала вести блоги, там доволі цікава і показова історія. У Франції є така собі, була така собі Ксенія Федорова. Це колишня головна редакторка Russia Today France. Після того, як Russia Today у Франції

була заблокована, то Ксенія Федорова почала активно працювати над тим, щоб колишніх співробітників Russia Today були інкорпоровані в французькі медіа. І для цього допомагали структури медіамагната, про якого я вже сказав, Балоре. Тобто вони працювали для журналу «Ля Дюманш», який теж фактично належить Балоре. Вони були на Євронюс, і відповідно, що будувалася ця мережа кремлівського впливу. Але в червні, в липні Федорову рішенням безпекових органів і судом у Франції вона буде депортована із Франції. Цікаво, що французькі журналісти-розслідувачі дізналися інформацію, що вона готувалась, щоб очолити руський дом в Берліні, який її зараз закривають. До того, після того, як закрили в 22-му Russia Today, тобто як закрили, обрізали всі фінансові потоки, можливість, то вона позиціонувала себе як опозиційна до Путіна журналістка, що вона не підтримувала. Головна редакторка Russia Today. Потім, виявляється, вона ключова кандидатура, щоб очолити руський будинок в Берліні, який прямо звинувачують у співпраці на російські розвідувальні спецслужби. І до чого я це підводжу? Як цих журналістів російських або проросійських інкорпоровували в ці праві рухи журнали? Вони вели в певних виданнях колонки. Для прикладу, створювалися видання такі, як «Омерта». «Омерта» заблоковане рішенням РНБО України за розповсюдження російської пропаганди. Що цікаво, що «Омерту» створив такий собі сом'є. Він у нас був у французькому дослідженні по російській дезінформації. У нас багато інформації по ньому. Він один з найбільших поширювачів російської пропаганди. А цей сом'є був кореспондентом в Russia Today під керівництвом Федорової, для прикладу. Інший, хто створив, для прикладу, Омерта, це був Шарль де Анжу. Це така собі людина, яка трохи попрацювала в Росії, трохи пожила, десь знайшла 1 мільйон євро і не може сказати, де точно він знайшов цей 1 мільйон євро. І, власне, виникла Омерта. Причому вони всі працювали, наприклад, Федорова вела блоги для журналу «Дюманш» і так же саме «Сом'є». І наратив цих блогів був, для прикладу, те, що зникли або Росія забрала дітей. Це, звісно, жахливо, але хто бачив цих дітей в обличчя і де списки? Ну, тобто, у такий легкий наратив російський, який вони люблять просувати, не все так однозначно, його можна виокремити. І повертаючись до нашої Юлії Менди, як тільки Федорову депортовують, а Федорова відповідала за комунікацію з правими, за те, щоб такий неформальний організатор оцієї мережі, там ще декілька людей, про які, можливо, колись пізніше буде відомо, то з'являється Мендель, її першою у Франції бере інтерв'ю для журналу «Дюманш». Вона пише колонку в тому ж місті, де писала екс-редакторка Russia Today. І не проходить і місяця, ми дізнаємо, що вона буде виступати на запрошення АФД в Європарламенті. Тому, звісно, ми не слідчі, ми не суд, щоб казати про 100% зв'язки з Росією, але ну погодьтесь, Сніжана, ну, доволі підозріли взлет, особливо в праворадикальних групах, особливо напередодні виборів в 27-му році, а вони у Франції, вони в Італії, вони в Іспанії, вони в Польщі, в федеральних землях Німеччини, про які ви сказали, в Анхальті були вибори, але ще будуть вибори, якщо не помиляюсь, наприкінці вересня, де теж можуть перемогти IVD. І це доволі цікаво, якщо ми навіть візьмемо кризу в Суеті, в іспанській, яка, скоріш за все, була виникнена халатністю місцевого уряду Санчеса, якого повідомляли, але підтверджено і Європейським Союзом, і українською дипломатією, яка надавала, і сам Санчес, прем'єр, заявив, що на цій кризі грали хто? Грали росіяни. Бо чия тема найбільш актуальна для Європи щодо мігрантів і роздмухування? Ну, власне, для праворадикальних груп. Тому це такий комплексний підхід. В чому суть?
взагалі використовувати українців. Зараз Кремль намагається активно вербувати українців. Причому, як правильно казати українців? Дуже часто це люди з українським паспортом, які в Україні не були.

0: десятиліттями, які можуть виїжджати як біженці. Бо, по-перше, такі дії б'ють по авторитету України, змінюється ставлення. Хоча я наголошую, що це часто не є навіть українцями. Тобто мають паспорт, але фактично там 30-20 років жили в Росії. Другий момент, що для Європи це важкий момент ідентифікації, як з такими людьми поводитись, чому активно, наприклад, беруть там, скоріш за все, в розробку Мендель. Бо коли Russia Today аргументувати, чому необхідні санкції, ну достатньо просто. Це пряма зовнішня пропаганда Кремля. Потім Кремль змістився через підставні інформаційні агентства, які часто були пов'язані з Правдафондом. Але це теж легко. Журналісти у Франції розбивали ці зв'язки, для прикладу, і піддавали санкціям місцевим, блокуванням такі організації. Ну і завжди поєднували, для прикладу, справа там Євромор в Франції була. Потім Кремль почав діяти більш тонко. Вони створюють мережу локальних медіа невеличких, в основі яких реєстранти місцеві, умовно француз, але от той же, про який я згадував, Омерто і Деанжу, ну, людина живе десятиліття в Росії, за повідомленнями. Але фактично він є француз. І якщо французька влада, розуміючи питання національної, ризик національної безпеці, починає працювати, блокувати, то що в першу чергу виникає? Виникає, що це утиски, свобода слова. Бо ж це ж вигідно критикувати демократію, критикувати демократичні цінності, але коли необхідно переходити до тез утиски свободи слова. Ну так росіяни і працюють, власне.
1: Давайте, може, цей кейс Мендель розглянемо докладніше. Вона, і ви це зазначили, вона ніколи не висловлювала таких праворадикальних поглядів, особливо коли була в Україні. Щось я не пам'ятаю, щоб вона, хоча би не то, що радикальних, а хоча би правих поглядів, щоб вона за свободу там дуже тяжко виступала. І, на ваш погляд, коли відбулося це вербування, якщо ми припускаємо, що це було вербування, або коли це ж вона такою опозиціонеркою раптом зробилася до Зеленського, вона вже була інкорпорована в його близьке оточення готова, чи зараз це відбулося?
0: Ну, це я сказати не можу. Це треба розслідувати для того, то треба фізично мати Мендель, пред'явити відповідні кримінальні статті і розслідувати цю справу. Важливо зазначити, що вона ж писала там ряд книжок, умовно, і одні були комплементарні до Зеленського, а потім починається по російських наративах. Якщо ми беремо інтерв'ю Такеру Карлсону в США, ну то було видно, що вона відпрацьовує прям по кожному конкретному кейсу наративу і дуже чітко підкреслювала, що вона буде жертвою, що для неї це великий ризик, вона жертва, і зараз цей образ жертви вона буде переносити далі в свою діяльність. Абсолютно правильно зазначили, що можливо я погано шукав, але за її там 5-6 років кар'єри я не помітив, що вона якось, хоч колись комунікувала з правими, хоч десь, хоч в Україні, хоч за кордоном, тим паче з праворадикальними групами, не просто правими. Тому тут це треба розслідувати, перевіряти, бо в біографії своїй Мендель зазначає, що вона пройшла в рамках конкурсу, що близько 2000 осіб претендували на її місце, і вона перемогла. В неї гарне легендування, і її сильна сторона це буде акцент на тому, що вона була прес-секретарем Зеленського. Відповідно, вона щось знає. А якщо казати про праворадикальні групи, то вони люблять ще такі три моменти: по-перше, робити себе образ жертви, щоб проти них цілий світ, і образ жертви, коли хтось робить це дуже гарно заходить. Друге, дуже часто теорії перетворюються на конспірологію, зрештою. А конспірологію будувати, ну, якщо вона була прес-секретарем, ну, то ж точно знає там, що відбувалося і як було. Відповідно, це і є її найбільша небезпека. І третє, що вона українка з українським паспортом. І відповідно це буде її убезпечувати від багато чого в Європі. Український паспорт є достатньо сильним в рамках рейтингів паспортів, може подорожувати куди хоче, і буде позиціонувати себе як жертва режиму, як людина під утиском, біженка. Тут питання я чекаю завтра. Мені цікаво почути її промову.

0: в будівлі Європарламенту. Це дуже важливо зазначити. Це не позиція Європарламенту, і це не офіційний захід Європарламенту. Це просто, користуючись своїми можливостями, депутати від АФД в Європарламенті проводять такий собі вечір інтересів з запрошеною ведучою, з головним. Там можна пошукати в інтернеті, є афіші. І там головна людина, що буде виступати, буде Юлія Мендель. Що цікаво, що депутати з АФД, які організовують цей захід, неодноразово були на спільних заходах з Віктором Медведчуком ще.
1: Що стало причиною того, що з'явилася така собі Мендель? Я підозрюю, що це провальна, абсолютно кадрова політика, яка з першого дня була провальна, як на мій погляд. І що зробити, щоб запобігти таким Менделям, Міндічам таким різноманітним всіляким Арестовичам? Що зробити? Тому що це просто вже перетворюється на масове явище. Ми бачимо корупцію, ми благополучно бачимо скрізь. Ми бачимо, як уже он там молодшого Трампа підтримує охоронець Путіна. Корупція є скрізь. Питання в тому, скільки вона шкоди завдає і наскільки вона масштабна. В Україні це просто якісь абсолютно під час війни нездорові масштаби. Як можна діяти, щоби запобігти цьому? І які причини, якщо, наприклад, це не кадрова політика? Якщо кадрова, то що тут зробити?
0: Я лише там ремарку додам про Трампа молодшого. Теж цікавий кейс. Це не почали, а є спогади Комі, генпрокурора США, який розслідував про втручання Кремля в американські вибори, і в його мемуарах прямо написано, що Кремль виходив на Дональда Трампа, надавав компромат на Хіларі Клінтон через Трампа молодшого. Ось то тому це дуже давні лобістські зв'язки, і це просто для розуміння, що ми хочемо очікувати від таких посередників. Щодо кадрової політики, це є прикладом, коли нема інституалізованої політичної системи партії, коли вона фактично створюється на колінках з лоскутками за таким типом, коли є різні групи. Тобто, на момент створення, якщо ми беремо «Слугу народу», то це була група Коломойського, була група так званих кварталівців, була група колишніх регіоналів, і це все створювало, що були групи впливу. До певного часу вони один одного стримували, визначали пріоритет кварталівської групи, але поступово там різні скандали, які пов'язані з професійністю, непрофесійністю, внутрішньополітичною боротьбою, виокремлювала окрему групу Єрмака, виокремлювала окрему групу лобістів, які адаптовувались. І це просто демонстрація, що коли в тебе немає команди, з яким би ти там талановитим не був, державна політика і управління – це дуже об'ємний, важкий механізм, який треба забезпечувати, для кого треба команда, і одна людина там нічого не значить. Тому поява всіляких Мендель і так далі – це приклад того, що ця кадрова політика була провальна з якихось причин. Дуже цікаво встановити, як Мендель стала прес-секретарем, для прикладу. Бо офіційно, якщо ми погуглимо на Вікіпедії, в її мемуарах, вона розповідає про шалений конкурс, який вона пройшла і виявилась найкращою в Україні. Хоча в професійних колах, навіть на момент, як вона стала прес-секретарем, ну, були багато таких критичних до Мендель повідомлення щодо її професійності. Повертаючись до корупції, ну, корупція є скрізь, головне її виявляти і намагатись бороти. Тому те, що ми визначаємо корупцію, те, що ми знаємо про неї, те, що ми бачимо конкретні кейси, це радше позитив. Негатив в тому, що ми не знаємо об'єм. Спричинено це тим, що починається боротьба з корупцією, чи спричинено це тим, що корупції вже настільки багато, що вона просто підіймає там кришку, і ми бачимо лише верхні шари цієї корупції. Тому тут як у самурая є шлях боротися з корупцією. В Україні є корупція, вона велика, її не треба применшувати. Але треба розуміти, що немає з іншого боку теж святих політичних систем. Ми бачимо яскравий приклад Америки, яка всіх вчить боротьби з корупцією і інституційної стійкості, але одна людина спокійно може собі на рівні президента заробляти на інсайдерській торгівлі, що кримінально заборонено. Це про Трампа. Він створив окрему групу, доступ за якою, якщо

0: помиляюсь, надає за 150 тисяч доларів, і в цій групі ти можеш заздалегідь бачити завчасно твіти і повідомлення Трампа, які впливають на фондовий ринок. І на цьому заробляє оточення Трампа, на криптовалюті заробляє. Ну, тобто, питання, от кейс яскравий, як ключового політичного діяча може бути не просто запрошена російська група, а ця група фінансувала весілля. Ну, ви уявіть в Україні, щоб там весілля політиків, топ-політиків на рівні там президента, прем'єра, ну, там фінансували. Ну, нехай не з Росії, бо це занадто такий, а з Китаю, для прикладу. Це приклад корупції. Тобто, скоріш за все, можна припустити, що фінансування цього весілля відбувалось за те, що російська група, яка намагалась не потрапляти на фото, але на одне потрапила, вони хотіли щось від Трампа, щось передати, щось надати, про щось домовитись. Це є оці канали лобізму, і це ми знаємо лише про один, а їх набагато більше. Чому Мендель з'являлась, для прикладу, на Такера Карлсона? Бо Такер Карлсон до тривалого часу був головним пропагандистом Трампа, ключовим, до того моменту, поки вони не посварились. І просто так співпало, що Мендель дала інтерв'ю прямо напередодні того, як Трамп посварився з Такером Карлсоном. Такер Карлсон – це людина, на яку має прямий вихід російська сторона. Кілька разів запрошувала вся пропаганда, яка російська йде через Такера Карлсона в США, в тому числі. Ну і після Мендель як переводять на службу на більш пріоритетний регіон, це Європа, бо Європа занурюється в дуже важкий 27-й рік в плані виборів і зміни політичного ландшафту. Ось і
1: Нас
0: все.
1: схвилює серед цих усіх ультраправих, звичайно. По-перше, які в нас шанси є, як в Україні, яка прагне до все-таки утвердження справжньої демократії, які шанси є в Європі зберегти цю демократію, яка зараз в 27-му році висить буквально на волосинці. І нам же, звичайно, треба демократична Європа, як Україні, і так само і Європі треба демократична Україна. Але якщо ми свою долю забезпечуємо, то Європа щось останнім часом, на мій погляд, не дуже. На ваш погляд, які є шанси вижити в цьому всьому демократичній Європі? Чи є шанси, що спонсори правих, ультраправих, наприклад, у Франції, бо там ми бачимо, що Лепен швидше за все прямо спонсорується Росією, а її опонент схоже, що спонсорується американцями. Чи є шанси, що ці два спонсори між собою посваряться? І де тут ультраправі польські? Тому що вони ж абсолютно, на мій погляд, теж тут добре себе комфортно почувають у цьому всьому.
0: Коли ми кажемо про праві рухи, то треба їх розділяти. Неправильно їх називати всі там ультраправі. Є просто праві, це ідеологічна направленість, абсолютно нормальна, може собі існувати. А є ультраправі або правопопулістичні, які, власне, не про розвиток держави, демократії, а про фактичний популізм. Якщо ми беремо Кремль, то він працює саме на розрив. Коли ми беремо операції втручання з виборів, то ціль не тільки вплинути на вибори, ціль зробити так, щоб суспільство поляризувалось на крайнощі. І коли суспільство поляризується на крайнощі, то вести політичний діалог, по-перше, стає неможливо. По-друге, це призводить до конфліктів. Саме внутрішні конфлікти і є ціллю втручань Кремля. Вони, наприклад, втручались в 16-му році у вибори в США не з ціллю, спочатку це була не ціль поставити там Дональда Трампа чи спряти. Ціль була створити прецеденти, такі умови, щоб суспільство поляризувалось на тлі скандалів, які надавали в тому ж комі, якого я згадав. Там прямо написано, що російські спецслужби надали компромат на Хіларі Трампу, і Хіларі надали компромат на Трампа про його поїздки в Москву. І виходить, естеблішмент американський насправді не зацікавлений розслідувати втручання Кремля, бо це продемонструє повністю провал великої, величної, як вони позиціонують себе, держави. Щодо Європи, так само втручання будуть і відбуваються на тлі поляризації, якщо ми подивимось АФД, ЛІПЕ, Національний фронт, то вони і працюють саме на поляризацію. Там є нормальні праві, в тій же Франції це республіканці. Там є в Німеччині теж християнські демократи, це ж правоцентристи. Ну, там є різні групи. Відповідно, там навіть і праві є групи. Так само, якщо ми беремо про Польщу.

0: то ну, правопопулістичні це обидві конфедерації. Але для прикладу, на мою думку, Моровецький це більш класичний правий. Це приклад політика, який має візію, якісь ідеї, і вони цілком мають право і місце функціонувати, реалізовуватися, це вирішувати полякам. Щодо України, то це рецепт, що нас теж будуть намагатись поляризувати. Наші нерви трохи під обстрілами і в затяжній війні ну, не залізні. Відповідно, маніпуляції, будь-які вкиди сприймаються набагато гостріше. Це має вплив. І одна із цілей буде поляризувати суспільство. Очевидно, що будуть популісти, які будуть розповідати про благоденство у всій Україні соціальні якісь високі стандарти, які буде дуже важко забезпечувати після війни. Інші будуть розповідати про мир у всьому світі. Інші можуть бути більш радикальні. Тому для України важливий рецепт не піти у будь-які крайнощі, зберегти цілісну національну політику, яка будується на потребі виживання країни. На потребі, що Кремль поки, на жаль, ще не зник з політичної карти світу, відповідно, ризики на тому, що доля України так чи інакше це європейська спільнота, щоб не було знову оцих рухів туди-назад, і намагатися будь-які радикальні групи не надавати їм легітимності і підтримки. Саме радикальним, незалежно, це праві, ліві. Але проблема в тому, що не тільки Кремль буде втручатись в українські майбутні колись вибори, туди будуть втручатись американці 100%.
1: Дякую вам дуже, Дмитре. Сподіваюся, що ця розмова допоможе зрозуміти, чим насправді нам загрожують ультраправі, і не радикалізуватися, і не розділяти суспільство, не розділятися самим у цьому суспільстві. І сподіваюся, що 2027 рік все-таки не стане катастрофою ні для Європи, ні для України. А перейшовши через ці випробування, ми станемо ще міцнішими. З нами був політолог, засновник спільноти аналітичної Ресурга Дмитро Корнієнко.

Нагадаю, триває програма Української служби польського радіо для закордону, і ми продовжуємо наш ефір програмою «Я у Польщі» зі Світланою Мялик. Сьогодні будемо говорити про правові поради щодо перетину кордону та легалізації для українських біженців у Польщі та інших країнах Європейського Союзу.

Це програма «Я у Польщі», з вами Світлана Мялик. Українці в країнах Європейського Союзу можуть чекати нові вимоги під час оформлення тимчасового захисту. Не так давно МЗС України повідомило, що в окремих країнах ЄС у заявників можуть просити підтвердження виконання військових обов'язків відповідно до українського законодавства, зокрема, дані з резерв плюс. Чи стосується це українських жінок? Чи може країна ЄС вимагати показувати український військово-обліковий документ або інформацію з державного застосунку? Чи обов'язково мати резерв плюс для отримання тимчасового захисту? Та що робити, якщо чиновник вимагає такі дані? Окреме питання – підтвердження законного перетину українського кордону. МЗС рекомендує під час виїзду отримувати відповідний штамп у закордонному паспорті. Наскільки він важливий і що робити тим, хто вже виїхав без такого штампу? Про нові правила, юридичні ризики, можливу дискримінацію та практичні кроки для українців говоримо сьогодні з адвокаткою з медичного права юридичної фірми «Іляшев та партнери», волонтеркою, яка допомагає військовим та українцям у Польщі, Аллою Цимановською. Не так давно в МЗС України повідомили, що в окремих країнах Європейського Союзу під час оформлення тимчасового захисту для українців, які тікають від війни і російської агресії, можуть просити дані резерв плюс.

0: Власне, чи ви аналізували, що стоїть за цією вимогою, наскільки це є законно? І чи йдеться, наприклад, от якщо йдеться про українських жінок, ну для жінок, мені здається, це трошки такий крок несподіваний, бо це не у всіх жінок є резерв плюс.
1: Так, ну тут треба розділити декілька питань. По-перше, почнемо з того, що чому взагалі виникло таке рішення Ради ЄС, коли воно виникло, да, і що воно за собою тягне. Ну, тобто юридичною підставою взагалі є рішення Ради ЄС, яке було ухвалено 30 липня цього року. І з одного боку, тимчасовий захист для українців продовжено, так, до 28-го року, до там 4 березня, а з іншого запроваджено такі додаткові умови для нових заявників, які тільки планують приїхати в ЄС за допомогою за тимчасовим захистом. Так ось є така стаття 2 цього рішення Ради ЄС, яка передбачає, що тимчасовий захист надається тим особам, які виконують свої військові зобов'язання в Україні. І мають відповідно це підтвердити. Але тут є такий дуже важливий нюанс. Рішення ЄС не встановлює правило, що кожен українець для отримання тимчасового захисту зобов'язаний мати резерв плюс. І тут ми переходимо до наступного питання, да, що як це справді може стосуватися українських жінок. Дійсно, може стосуватись, тому що є відповідна категорія жінок, які є військовозобов'язаними за українським законодавством. І ось рішення Ради ЄС сформулювало таку вимогу тільки для тих, які відповідно мають або військово-обліковий статус, тобто які відповідно до українського законодавства є військовозобов'язаними і мають обов'язок бути зареєстрованими в резерв плюс. Ну, наприклад, кого це може стосуватись? Це жінки, які, наприклад, здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, відповідають установленим вимогам законодавчим щодо взяття на військовий облік, як в якості військовозобов'язаних. А що стосується інших жінок, які не з медичної або фармацевтичної галузі, да, з іншими спеціальностями або професіями, які можуть бути, наприклад, спорідненими з відповідними військово-обліковими спеціальностями, вони можуть братись на облік, але за власним бажанням, тобто без такого певного обов'язку. Тому тут важливо пояснити, що не потрібно плутати військовий облік з мобілізацією. Тобто закон, він прямо передбачає, що жінки, які перебувають на військовому обліку, у воєнний час можуть бути призвані на військову службу або, наприклад, можуть бути залучені до робіти з забезпеченням оборони, але не в обов'язковому, а в добровільному порядку.
0: Ну, а все-таки наскільки законною така вимога є? Розуміють, наприклад, особливості українського законодавства в часи війни, тим більше там представники інших країн, ті ж прикордонники, ті ж там органи, які контролюють там в'їзд, виїзд і так далі, легалізацію. Тобто вони ж, можливо, там не обізнані посадовці інших країн, можуть, наприклад, і звертатися з таким проханням, там показати резерв плюс і тим, наприклад, жінкам, які не відносяться до певних категорій в Україні.
1: Так, ми про це можемо детальніше поговорити, але взагалі це рішення, яке було ухвалено Радою ЄС, воно є законним. Тобто така вимога з боку органів держави ЄС може бути висунута для громадян України. І це, ну, це от прямо випливає з нового рішення Ради ЄС. Але потрібно, знову ж таки, розділяти два моменти. Перший момент – це вимогу цю має підтвердити певний юридичний факт. І другу цю вимогу надати, має бути вимога щодо якогось конкретного документу. І ось ми переходимо до наступного, да, що на рівні сьогоднішнього рішення Ради ЄС немає універсального правила, що єдиним допустимим доказом є саме цей додаток резерв плюс. Навпаки, рішення передбачає, що є різні способи підтвердження. Зокрема, це може бути законний перетин України, українського кордону, да, це штамп в паспорті, да, ті, хто перетинали кордон офіційно в законному порядку і мають відповідні підстави, вони мають цей штамп. Хто перетинав іншими способами, да, вони цей штамп не мають. Тобто це вже показовий такий доказ. Також, наприклад, кожна держава-член Європейського Союзу, вони, от, наскільки ми бачимо сьогодні, організують адміністративну процедуру на своєму рівні. і можуть встановлювати свої, кожна країна може встановлювати окремі правила, які можуть відрізнятися, країна від країни може відрізнятися. Наприклад,

Щодо Польщі, да, от станом на сьогодні, наскільки я знаю, польське управління у справах іноземців вже офіційно повідомило про застосування цієї нової умови щодо виконання військових обов'язків. Але в офіційних я додатково перевіряла, чи є офіційні роз'яснення Польщі. Я не побачила, що є правила, за якими для отримання тимчасового захисту нових, да, нових, ми кажемо зараз про нових заявників, що вони мають зобов'язання.

0: виконання нової умови, вимагати відповідні докази. Але які саме докази, це потрібно вже дивитися за актуальними правилами тієї чи іншої країни. Якщо говорити про Польщу, то це про польські правила, да, станом на день, на який, тому що правила можуть змінюватись. Що стосується, наприклад, Чехія вже детально врегулювала це питання і запровадила електронний військово-обліковий таку вимогу щодо надання військово-облікового документу. Що стосується Польщі, такої конкретизації наразі немає.
1: Поняло, я хотіла б тут уточнити, чи правильно розумію, що нові правила стосуються саме тих, хто перше звертається за тимчасовим захистом. Тобто українці, які, наприклад, тільки зараз приїхали, так і звертаються. Ну, в Польщі ось тимчасовий захист називається статус ПЕСЕЛЬ УКР. За цим статусом можна ще звертатися до березня наступного року. А люди, які вже мають оцей тимчасовий захист, вони мають теж підтверджувати от всі ці моменти, необхідність мати резерв. Плюс тим, хто згідно з українським законодавством повинен мати і бути в цій базі.
0: І нова умова у нас застосовується тільки для людей, які звертаються вперше. Для тих, хто вже був під тимчасовим захистом в тій чи іншій країні, він і користувався, да, тимчасовим захистом у країні ЄС, то в такому разі нічого не потрібно додавати, якщо немає відповідної вимоги. Да, на сьогоднішній день із практики я бачу, що немає такого, що до людини, яка має діючий тимчасовий захист, що до неї звертаються відповідні органи і вимагають надати підтвердження. Закони або надати резерв плюс, наприклад, такого немає.
1: Якщо людина відмовиться, чи може відмовитись, і які, скажімо так, можуть бути наслідки, якщо, наприклад, от там посадовці інших країн вимагають показати резерв плюс, а людина, наприклад, там відмовляється з певних причин це робити. Тобто, які можуть бути наслідки, чи це може бути, наприклад, там я не знаю, депортація, щось такого плану.
0: Якщо людина відмовляється надати докази того, що вона дійсно законно перебуває на території ЄС, тобто законно перетнула кордон, має відповідний дозвіл, да, тобто це ж не тільки військові документи можуть бути. Є особи, які мають право перетинати кордон і не є військовозобов'язаними, тобто звільнені від військової служби у зв'язку з тим, що вони мають, наприклад, відповідні захворювання, да, відповідно до українського розкладу хвороб, або мають відповідні умови, багатодітна родина, да, або інші там догляд за батьками або дітьми, ну тобто є інші підстави. Тому тут взагалі ми говоримо не тільки про резерв плюс, взагалі про докази законного перебування особи українця, да, в тій чи іншій країні ЄС. І якщо така людина відмовляється довести, що вона законно перетнула кордон, що в неї немає військового обов'язку, в такому разі, звичайно, ставиться питання про, я думаю, що може ставитись питання про депортацію. Чому ні? Про те, що людині буде відмовлено в тимчасовому захисті, відповідно, в неї сплине, да, через там 3 місяці, 90 днів діб сплине строк законного перебування особи в країні, де вона знаходиться, або в іншій країні. Це можна легко перевірити через або електронні системи, або штамп в паспорті, скільки людина знаходиться за кордоном. В такому разі це ризик, да? Це ризик депортації. І взагалі може бути заборона на те, щоб людина могла заїхати в країну на 5 років, на 10 років, да? Такий так званий бан.
1: Ну, це може бути навіть не лише в країну, я так розумію, що там може бути рішення ухвалено взагалі терени Європейського Союзу, так? Бо тих там прикладів, які є там останнім часом, от якщо брати Польщу і приклади депортації українців за ті чи інші, і злочини, і поведінку, і так далі, і то там в деяких рішеннях є взагалі, наскільки я бачила, що там не можна на терени ЄС їжджати. Ну, хочу запитати ще, от наскільки важливо ставити штампи в паспорті, коли в'їжджаєш, виїжджаєш, тобто перетинаєш кордон. Тому що дуже часто, от особливо останнім часом, якось навіть ну не ставлять ці штампи в паспорті, а в МЗС України от рекомендують українцям під час виїзду отримувати штамп про перетин кордону в закордонному паспорті. Чому це важливо, от з юридичної точки зору?
0: Взагалі штамп зараз має реальне значення, це правда. І у преамбулі рішення Ради ЄС прямо зазначено, що закони перетину українського кордону або штамп про виїзд в паспорті може підтверджувати, що людина мала право законно залишити територію України. Тому МЗС рекомендує громадянам, да, які зараз виїжджають до ЄС, і для відповідно для отримання надання тимчасового захисту, просити українські представників прикордонної служби поставити такий штамп. Інколи не ставлять.

0: Хоча, чесно кажучи, в мене з моєї практики не було жодного разу, щоб не ставили штамп. Тобто завжди, коли людина перетинає кордон, завжди ставиться штамп. Але я розумію, що може бути людський якийсь фактор або виняток, або, можливо, спеціально є, можливо, я не знаю, це мої здогадки, що може бути якась відповідна рознарядка, не ставити такий штамп, щоб у людини не було відповідно особливо чоловічої статі, особливо якщо є тимчасовий дозвіл на виїзд за кордон, щоб така особа не могла отримати такий тимчасовий захист, але або це було ускладнено. Але це мої здогадки, тому не можу стверджувати 100%. Тому я б, звичайно, робила за логікою самого рішення Ради ЄС, якщо законність виїзду належним чином підтверджена, необхідно є штамп, то звичайно, я б все ж таки говорила про те, що це один із найважливіших на сьогоднішній день підтверджень законності знаходження тієї чи іншої особи на території ЄС.
1: Якщо людина виїхала, приміром, з України, але не поставили в паспорті штамп, тобто його немає, як вона може підтвердити дату, факт законного перетину українського кордону? Я маю на увазі з юридичної точки зору.
0: Так, в будь-якому разі, навіть якщо штампу немає, все одно перетин державного кордону фіксується Державною прикордонною службою України. І людина, яка виїхала законно, але не має штампу, вона має законне право звернутись до Державної прикордонної служби України з заявою. Навіть це можна зробити в електронному виді, відправити заяву письмову, підписати її електронним цифровим підписом на електронну офіційну пошту Державної прикордонної служби. Це також працює. Вони мають відповідати на такі листи. І відповідно, якщо особа звернулась до ДПС, до Державної прикордонної служби з такою заявою, вона має право отримати офіційну інформацію про перетинання державного кордону. Про дату, навіть про пункт пропуску, де людина виїжджала, да, де перетнула кордон. Тобто, якщо немає штампу, то офіційно підтвердження державного органу також є відповідним доказом, що український кордон був перетнутий законно. Але я знаю, в мене були такі випадки, коли людина намагалася, до мене зверталась людина, намагалася підтвердити законність перетину кордону квитками на потяг чи на автобус, бронювання готелю. І, ну, звичайно, це не спрацювало. І, звичайно, потрібен штамп або відповідний лист Державної прикордонної служби.
1: Ми з вами почали розмову з українських жінок, як їх зачіпає от ці нові правила, які впроваджують і в країнах Європейського Союзу, зокрема щодо українців і українок, жінок так само. Якщо, наприклад, уявити конкретну ситуацію, що от українка приїжджає до Польщі після 4 березня 2027 року, так, і вперше звертається за тимчасовим захистом. В неї є паспорт закордонний, але резерву плюс немає. Що робити в такому випадку?
0: Ну, тут потрібно встановити декілька обставин. Перша обставина, чи може вона підтвердити законний виїзд з України, тобто те, що ми говорили, де відповідний український штамп, це є доказ. Штампу немає, звернення до ДПС України, отримання офіційної відповіді, що дійсно така особа законно перетнула кордон. І друге, це друге питання, яке дуже важливе. Який саме військово-обліковий статус ця жінка має за українським законодавством? Якщо вона не належить до категорії військово зобов'язаних, то відсутність резерв плюс сама по собі не повинна, да, автоматично означати, що вона порушує військовий обов'язок. Але якщо вона перебуває на військовому обліку, є там представником медичної професії, наприклад, то краще мати документ актуальний, який підтверджує, дозволяє підтвердити її статус.
1: А скажіть, якщо, от, наприклад, людині відмовляють цьому тимчасовому захисті, не лише Польща, там інші країни можуть бути, саме через от відсутність резерв плюс або військово-облікових документів, чи це рішення взагалі можна оскаржувати?
0: Можна. Так, оскаржувати можна і потрібно, але мати відповідні підстави для оскарження. Да? Тому що є, наприклад, Хартія основних прав ЄС, наприклад, є директива ЄС про тимчасовий захист. Вони передбачають можливість, ці документи передбачають можливість юридичного оскарження рішення про виключення особи з тимчасового захисту в державі, яка це рішення прийняла. І відповідно Хартія основних прав ЄС взагалі гарантує право на ефективний засіб правового захисту. Але тут важливо мати відповідні докази, чому саме відмовили, на підставі чого. Тобто потрібно мати конкретну правову підставу відмови, мотиви і розуміти порядок оскарження, тому що в кожній

0: Країні порядок оскарження може відрізнятись. Ну і звичайно краще звертатись до адвокатів, правників тієї країни, да, щоб допомогли, хто працює в імміграційній сфері, щоб допомогли правильно оскаржити, правильно скласти всі ці документи, тому що правові підстави це письмова відмова країни, так, тобто в якій описується, чого саме була дійсна ця відмова, на підставі чого. Просто не для того, що людина не надала там доступ до Резерв Плюс або не надала які документи. Тобто потрібно розуміти, що саме описано, да, для того, щоб правильно оскаржувати, потрібно розуміти конкретну правову підставу відмови.
1: Пані Алло, на сам кінець, от що б ви порадили українцям, зокрема і українським жінкам, так, які, наприклад, планують виїжджати за кордон або Польща, або інша країна Європейського Союзу, і вперше оформити тимчасовий захист, тому що я знаю, що зараз дуже багато родин в Україні, навіть ті, які не виїжджали, ухвалюють рішення на якийсь час виїхати, особливо родини з дітками, тому що дуже сильні обстріли, і Росія переносить фронт практично в тил, тобто навіть вже Київ і Київська область вже кажуть, навіть порівнюють з тим, як прифронтовими містами, прифронтовими регіонами. Тобто, що б ви порадили, щоб все було гаразд? Тобто, які документи, що потрібно для того, щоб виїхати, тобто перед поїздкою до Європейського Союзу, щоб не опинитися в якійсь такій складній ситуації, так і це не перетворювалось на тому, що люди їдуть з дітьми в нервовій ситуації, на якийсь там тимчасовий час, там отримати тимчасовий захист, щоб якось з найменшими от цими проблемами виїхати, отримати цей захист і зберегти власне життя своє, своїх дітей.
0: Так, у мене дійсно є серед моїх клієнтів декілька родин з маленькими дітьми, які планують виїзд зараз із безпосередньо із Києва, оскільки взимку прогнозують дуже погану ситуацію, та в Києві, і взагалі в області, і в інших містах. Тому так, якщо говорити про підготовку тільки морально, документально, то звичайно потрібно, по-перше, прийняти рішення, яка країна. Якщо родина розуміє, в яку країну вони їдуть, то звичайно перевірити актуальні правила саме тієї країни, де вона планує оформлювати цей тимчасовий захист. Правила можуть відрізнятися. І не треба, моя порада, не треба орієнтуватися лише на досвід знайомих або інформацію, знаєте, з Тіктоку чи Інстаграму, соціальних мереж, тому що є офіційні джерела, є правила, які можуть змінюватись, да, тому потрібно орієнтуватись на державні сайти, на правила державних органів, які відповідають за надання тимчасового захисту українцям. І, звичайно, щоб вони були актуальні. Якщо змінюються, то, будь ласка, шукайте актуальні дані. А друге, це подбати про доказ законного виїзду з України. Яка підстава? Да, тобто, якщо це многодітна родина, мають відповідні мати документи. Якщо це догляд за якимось з батьків, повністю зібрати всі документи, навіть якщо вже рішення по догляду оформлено і є звільнення від військової служби, все одно рекомендую своїм клієнтам брати з собою медичну історію, тобто медичні картки. І дуже важлива порада, якщо ви їдете, наприклад, в Польщу, будь ласка, потрібно подумати і попросити перекладати. Викладача, який володіє польською мовою, перекладіть ці документи на польську, якщо ви тим більше перетинаєте кордон і потім з Польщею, да, і потім просите тимчасовий захист в Польщі. Я розумію, що є дуже багато українців, які зараз працюють, в тому числі і в тих органах, які відповідають за надання захисту. Але в мене в практиці були випадки, коли дійсно наявність перекладу документів зіграла величезну роль. Це стосувалося країни Франції. Документи завчасно були перекладі про всяк випадок на французьку мову, але це допомогло і прискорило отримання всіх необхідних документів для отримання тимчасового захисту. Ну, звичайно, при перетині кордону, якщо український прикордонник не ставить штамп, попросити поставити, перевірити паспорти, не відходячи від віконця, да, і що дійсно поставлений штамп про перетин кордону, ваш закордонний паспорт. Крім цього, я ще раджу своїм клієнтам, які планують виїжджати в Україні. Передбачена наявність двох закордонних паспортів. Якщо перший паспорт вже підходить, добігає кінця або там залишається дуже мало часу, зробіть другий паспорт, щоб він діяв 10 років, да? Щоб у вас було два закордонних паспорти. Це законно, це передбачено законодавством України. А ще така порада, це та, що актуальна в рамках нашої сьогоднішньої розмови. Звичайно, це перевірити свій військово-обліковий статус за українським

0: законодавства. Можна звернутися до військового адвоката, до юриста, який займається цими питаннями. Якщо людина є військовозобов'язаною, жінка, чоловік, неважливо, потрібно мати актуальний документ, який це підтверджує. Якщо не є військовозобов'язаною, то розуміти свій правовий статус, як, на підставі чого я виїжджаю. Ну, тобто не просто, що в мене там є чи немає резерв плюс, а подумати про інші правові підстави, завдяки яким ви можете отримати цей тимчасовий захист. Хотіла підкреслити, що взагалі Резерв Плюс, про який ми дуже багато говоримо, це не є універсальною такою перепусткою для отримання тимчасового захисту в Європейському Союзі. Є інші підстави і інші докази, які можуть підтвердити законність перетину кордону і законність перебування в тій чи іншій країні Європейського Союзу. Тому потрібно підходити до кожної ситуації індивідуально. Якщо потрібна порада юридична, краще звернутися до професіонала. Класти правильно ваш пакет документів перед тим, як кудись їхати.
1: Пані Алло, дякую дуже, дякую за роз'яснення.
2: Це була програма «Я у Польщі», і ми сьогодні говорили про нові правила оформлення тимчасового захисту для українців в країнах Європейського Союзу, зокрема у Польщі, можливі вимоги щодо резерв плюс та військово-облікових документів, а також про те, що робити українцям, які вже перебувають у Польщі або лише планують виїзд. Про все це нам розповіла адвокатка з медичного права юридичної фірми «Ілляшев та партнери», волонтерка, яка допомагає військовим та українцям у Польщі, Алла Цимановська.

Мені ж залишається лише нагадати вам, що ви слухали Українську службу польського радіо для закордону. В студії працювали для вас Володимир Гарматюк та Агнішка Наврот, а також всі наші колеги-журналісти. Їхні матеріали можете знайти на нашому сайті www.polskeradio.pl. Також заохочую відвідувати наші соціальні мережі Facebook, Instagram, Telegram. І переглядати наші програми теж на Ютубі «Польське радіо для України». Що ж, наразі все. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Як вирішувати справи в Україні, якщо ви перебуваєте у Польщі? Де отримати відповідну правову допомогу? Про це ми будемо говорити в сьогоднішній програмі «Ми у Польщі». Мене звати Світлана Мялик, а моя гостя сьогодні – це голова правління польського представництва благодійного фонду «Право на захист», експертка з імміграційних питань Святослава Некорович-Мендель. Вітаю, пані Святослава.
1: Доброго дня.
0: Ви на початку, коли ще ми тільки запускали наш проєкт «Ми у Польщі», були в нас, розповідали про свій шлях. Я хочу трошечки буквально нагадати, що ви ще підлітком переїхали так до Польщі, ви навчались в польській школі, здобували освіту в Польщі, пройшли самостійно весь процес адаптації, інтеграції і так далі. Як, скажіть, от наскільки сьогодні ваш власний шлях так інтеграції в польське суспільство, в польське життя допомагає зараз і допомагає в тій роботі, яку ви робите? Тому що у вас фундація, яка допомагає українцям, біженцям і не лише біженцям, адаптуватись, знайти себе, тобто от людину підтримати на оці перші кроки, дуже складні вони зазвичай.
1: Так, я приїхала в Польщу, коли мені було неповних 16 років, і тоді потрапила зразу в ліцей, не знаючи ані польської мови, ані не знаючи, в принципі, оточення дуже добре. На третій день якраз прийшла і прийняли мене до тої школи без екзаменів, без знання польської мови, і дали так званий випробувальний термін. Якщо получиться, вийде все здати, то тоді я можу продовжувати там навчання. Звичайно, це не була така сама ситуація, яка є тепер в більшості українців, тому що я могла повертатися в Україну, в мене був вибір. Багато українок і українців знайшлися тут без цього вибору. Та все-таки, незважаючи на це, інтеграція була досить важкою. Польська і українська мова, як всі вважають, я, чесно кажучи, вважаю помилково, що дуже погожі мови, а насправді ні.
0: Я вважаю, що це помилка після того, як уже занурилась, так і це ж сама почала вивчати. Звісно, так. Багато слів дуже схожих, але треба вивчати. Це абсолютно різні мови.
1: Так, і коли мені виповнилось 18 років, перший раз мені потрібно було зробити повністю своє незалежне від батьків, свою незалежну від батьків карту побуту, так звану, тобто дозвіл на проживання. Тоді ще було, от перед 2013 роком, перед оновленням устави о іноземцях, і було надзвичайно складно і надзвичайно важко зробити карту побуту, посвідку на проживання, та потім пройти цілий шлях, поступити в університети, здати матуру, так звану, не знаючи польської мови або знаючи, володіючи нею 2,5 роки. Я пам'ятаю, як сьогодні, як я сиділа на екзамені матуральному, і було у нас 9 осіб, які здавали поглиблену історію Польщі, так, на той момент. І це було досить незабутнє відчуття. Та все-таки це мені допомогло в майбутньому складати на посвідки на проживання, розуміти свої права і дуже швидко навчитися, що я маю, як мігрантка, також маю певні права в Польщі, звичайно, певні обов'язки, і як можна в це все входити. Тому після 22-го...
0: Тобто ви це все сама робили? Чи хтось все-таки був старший, хто підтримував на цьому шляху?
1: Коли до 18 років, звичайно, я могла це робити з батьками. Після 18-го року життя мені треба було вже самі представляти свої інтереси, тому що з дня на день, після дня народження, я стала повністю, як то мені в Женді сказали, особою незалежною, і то я мушу відповідати за свої справи. Тому так, тоді треба було самі зробити. Звичайно, в мене була підтримка батьків, але також всі розмови в ужендах, в адміністрації треба було проводити самі, підписуватись власноруч під документами і також нести за це відповідальність.
0: Ну, це велика школа. Школа життя, школа так. Виживання, школа інтеграції, адаптації, так, в іншій країні.
1: Так, і ця школа допомогла мені зрозуміти потреби українців і українок, які приїхали в Польщу у зв'язку з повномасштабною війною в Україні.
0: Але ж ситуація абсолютно різняться, да, ніж от та, яка була, да, от та сфера інтеграції, правила, закони, які були тоді, і які з часу повномасштабної війни, вони змінилися.
1: Звісно.

0: постійно змінюються. Навіть оці майже 5 років повномасштабно, і постійно змінюється законодавство. От останнє, коли було в березні, так, цього року, коли багато дуже змін для легалізації і так далі.
1: Однозначно, закон цілий час змінюється, але механізми, в принципі, лишилися такі самі, якщо ми говоримо про легальність перебування, про обов'язки мати документи всі і так, і процедуру цілу. Звичайно, пройшло від того моменту дуже багато часу. У мене, я закінчила університет Варшавський і навчилася відстоювати свої права. Але механізм був такий самий після повномасштабного вторгнення, коли особи на Україні, в Україні стояли на кордоні і невідомо було, що відбудеться далі. Чи які спеціальні можливості будуть впроваджені. Це тоді, так? Польща тоді показала дуже велику солідарність в стосунку до українців і набагато багато підтримала управління, уряд прийняв спеціальні закони, які набагато допомогли і покращили легалізацію. Та все-таки справи змінюються, і ми маємо устави, так звану устави Вегашайонсов, устава, яка ввела знову нові зміни.
0: Вона фактично є такою, знаєте, як перехідною між статусом воєнного мігранта і звичайного мігранта, так?
1: Так, однозначно вона є перехідною, вона дає багато можливостей все-таки, тому що статус УКР надалі можна отримати, можна подати на карту ЦУКР, що є певним способом на легалізацію для багатьох українців. Треба добре зважити індивідуальну ситуацію, який варіант найкращий для вас. Ми також бачимо, що тимчасовий захист, він продовжений, і можемо передбачати, що він також буде продовжений.
0: Але ви прогнозуєте, що його продовжать
1: так,
0: і в Польщі?
1: Так, звичайно. Ми не знаємо.
0: На рівні Європейського Союзу продовжили ще на рік. Тобто зараз діє в Польщі до березня 27-го року. Як буде далі? Поки що, бо кожна країна ж сама має вирішувати.
1: Ми маємо 106 статтю устави, так званої устави Вегашайонсов закону, яка поєднала статус тимчасової охорони, продовження статусу тимчасової охорони з законодавством європейським. Це означає, що якщо ЄС продовжив, то Польща також продовжує. Але це стосується тільки тимчасового захисту, тобто статусу УКР. Якщо ми будемо мати ситуацію, коли хтось мав, наприклад, попередню посвідку на проживання або візу, і на цих документах він тепер має продовжене перебування, то ми не знаємо, чи Польща прийме додаткові закони, які цю можливість теж їм продовжать. Тобто статус УКР після березня 2027 року буде продовжений, і можна буде його отримувати. Так?
0: Але тоді питання, як з картою ЦУКР бути? Тому що люди ж зараз подаються для того, щоб продовжити своє легальне перебування. Але якщо статус УКР буде продовжений, і вони можуть бути на статусі УКР далі, то для чого тоді подаватись на ЦУКР, виникає питання?
1: Ви задаєте дуже правильні питання. Що стосується продовження карти ЦУКР, це буде якраз регулюватися внутрішнім законодавством. В зв'язку з тим ми чекаємо на дальші кроки, подальші інструкції, і будемо бачити, чи це буде можливо. Що дає карта ЦУКР? Карта ЦУКР дає унікальну можливість мати посвідку на проживання на 3 роки і на спеціальних умовах, і теж не бути прив'язаний до аплікації, до додатку, їздити між країнами також, наприклад, на кордоні. Це більш такий класичний спосіб на легалізацію. Звичайно, вона має теж свої нюанси, наприклад, при карті ЦУКР ви не станете на безробіття. І також інші, тому що це нова
0: вона
1: процедура.
0: Вона не враховується в, скажімо так, майбутній термін для резидента, так, в майбутньому, якщо потрібно.
1: Закон змінюється, можливо, в майбутньому будуть наступні інші умови, подивимося. Однозначно, треба почекати, можливо, Польща прийме якісь додаткові закони, які продовжать статус перебування. Але статус УКР є продовженим, буде продовженим, і після березня 27-го року також можна буде його отримати. Звичайно, тут теж нюанси, коли ми говоримо про його отримання на основі важного, дійсного закордонного паспорту. Тепер ми маємо ситуацію, коли треба було підтвердити до кінця серпня свій себе, свою так, ідентичність в уренді гміни або міста для осіб, які попередньо виробляли той

0: виробляли статус Укр на підставі так званих освячень або інших документів без фотографії. І тепер ми бачимо вже знову в системі різні ситуації, коли одні втратили статус Укр, так, а інші ні. І це пов'язано тільки з системою, тобто з тим, як було відзначено на першому етапі. І з цього я також заохочую, щоб якщо у когось проблеми з цим, тобто хтось втратив статус УКР, але, наприклад, не повинен бути, тобто помилково втрачений статус УКР, або інші питання, то, звичайно, звертатися до нашого фонду. У нас повністю безкоштовна юридична допомога. Якщо потрібно, також юридичний супровід. І ми можемо писати і пишемо для наших бенефіціарів листи до уржендів, і маємо досить унікальні, позитивні справи, які вийшло вирішити. І це справді дуже-дуже унікально.
1: Я хочу запитати вас про ваш новий проєкт, який, власне, допомагає вирішувати справи в Україні, так, українцям, які перебувають в Польщі. Тобто, я так розумію, що люди живуть в Польщі тимчасово, хтось, можливо, довше, але в Україні, наприклад, залишилось житло, да? Або житло це було зруйноване, да? Тобто якось треба це довести, якось зібрати якісь документи, упорядкувати різні справи. Це можуть бути і пенсійні справи, так, і справи щодо дитини, документів, резерв плюс і так далі. От розкажіть трошки про цей ваш новий проєкт, що він передбачає, як він може людям допомогти і як звернутися до вас.
0: Наш новий проєкт передбачає будування так званої регіональної мережі зміцнення в юридичних консультаціях і в правовій юридичній допомозі.
1: Це тобто, агентством ООН, так, у справах біженців ви почали співпрацювати, так?
0: Так, цей проєкт якраз реалізується за підтримки, фінансової підтримки УВКБ ООН. І він передбачає покриття от якраз консультацій юридичних, соціальних, а також по ком'юніті, по громадах в Польщі, в Німеччині, в Штокгольмі та в інших потенційних країн, яких скоро також ми зможемо озвучити. Тобто це не буде тільки на ці три, тільки також більше. Чому цей проєкт такий унікальний? Наша організація «Право на захист», вона в Україні досить велика. Ми знаходимося майже в кожному регіоні, 22. А це і маємо більше 200 юристів і працевлаштовуємо більше 1700 людей в Україні. Що це нам дозволяє? Дозволяє збудувати мережу, якщо людина знаходиться в Польщі і потребує юридичної підтримки, може звернутися до нас, і ми цю справу будемо перенаправляти, наприклад, в Україну. В Україні ми маємо консультування, але також вторинну правову допомогу. Що це означає? Ми можемо репрезентувати таких осіб в суді, ми можемо репрезентувати і допомагати вирішення дуже складних ситуацій. Звичайно, ці ситуації мусять, бути в мандаті, в якому ми допомагаємо. Житло є одним з них. Для людей внутрішньопереміщених осіб, людей без громадянства, людей без документів, наприклад, якщо мають проблеми, тому що не можуть зробити собі українського закордонного паспорту на території Польщі, це можуть бути з різних причин. Ми допомагаємо таким особам, і такі особи можуть звернутися до нас в Польщі, в Німеччині, в Штокгольмі. Ця справа буде вирішена на місці юристами або буде перенаправлена в Україну, якщо це необхідно.
1: Тобто
0: без виїзду.
1: Так, я розумію. Виїзду. Тобто людині не потрібно виїжджати, вона просто може звернутися до вас, так? І ви тоді або тут на місці, або ви переправляєте колегам в Україну. І ця справа вирішується. Як звернутися? Що для цього потрібно?
0: Щоб звернутися, то найкраще або зайти на наш сайт «Право на захист» в Польщі, або також на нашій соціальній мережі «Right to Protection Poland». І там є анкета, яку треба заповнити. Ми тоді отримуємо зголошення, і протягом 2, максимально 3 днів ми зв'язуємося з вами і домовляємося на зустріч. Ще раз підкреслю, що наша допомога повністю безкоштовна. І також ми допомагаємо, тобто ми можемо консультувати, а можемо робити цілий супровід. У нас, наприклад, тепер дуже багато є кейсів успішних про карту цукер. Наші бенефіціари почали отримувати карту цукер. І цей супровід у нас був від самого початку і також тепер є активний, якщо хтось хоче подати безкоштовно на карту цукер і потребує підтримки, може теж до нас звернутися. Тому
1: щодо карти цукор, які проблемні питання ви бачите? Тобто, що десь от люди, наприклад, роблять не так, десь наступають на ті ж самі граблі, і бо наскільки я знаю, там треба дуже уважно бути там з оплатою, наприклад, да? Тому що оплата не повертається, якщо ви щось зробили не так.
0: Найбільшими проблемами

0: найсумнівнішим таким питанням – це коли хтось помилково втратив статус УКР і хоче здати на карту цукер, і виходить в реєстрі, що є все-таки проблема, і ну не можна, так би є просто відмова.
1: Тобто людина думає, так, що вона має статус цукер, так, а по факту вона його не має. Так? Так. І або людина складає документи, подає, а насправді їй приходить відмова.
0: Так. Або, наприклад, на якийсь час не мала. Тобто, наприклад, не мала тільки місяць в реєстрі. Або, наприклад, кілька навіть днів вистачить. Проблеми також є іноді з актуалізацією даних в реєстрі. Часто бувають теж з відбитками пальців, якщо, наприклад, діти не складали відбитків пальців. Тому такі юридичні нюанси, бо це не є проблема. Якщо знати про це можна ж виправити. Але через це можна втратити можливість отримати карту цукер.
1: До речі, у людини може не бути відбитків пальців. От я зустрічала таку історію, їхала якось в потязі. І жінка, яка працювала на шкідливому виробництві, вона ж така в літах, і треба, коли в'їжджаєш в ЄС і виїжджаєш відбитки пальців, так, фото робити і так далі, і в неї не було, в неї просто така шкіра, що немає відбитків. І прийшли вже прикордонники дивитися, не могли повірити в це, що так буває, і обійшли стільки фото, тому що ніяк не виходило.
0: Так, бувають такі ситуації.
1: Це така унікальна, бачите, ситуація.
0: Бувають також ситуації вразливих осіб, коли, наприклад, хтось не може через інтернет подати заявку, тому що ця заявка в електронічній формі, а це ж не так просто зареєструватися, подати заявку, все там зробити згідно з правилами, так?
1: Так. Щодо житла. От особливо гостра тема – це зруйноване або пошкоджене житло. Що сьогодні може зробити власник житла, власниця, якщо вони перебувають в Польщі?
0: Однозначно можна відстоювати свої права і з Польщі вирішити питання без виїзду в Україну. Це буде залежати від того, від унікальної індивідуальної ситуації. Для цього в нас є ціла команда юристів. Я, на жаль, не є юристом українського права, але є можливість зареєструватися в відповідних реєстрах, пройти цілу процедуру без виїзду в Україну. І це можливо зробити з Польщі, з Варшави. Я заохочую справді до скористатися з такої унікальної досить можливості. Можна отримати відшкодування, можна отримати інші передбачені законом компенсації. Так. Перш за все, можна теж, дякуючи працівникам нашої фундації, дізнатися теж, яка ситуація відбувається в даному регіоні. Дуже добре, це тим паче для тих осіб, які, наприклад, з території в окупованих або з території, де не до кінця мають зв'язок з своїми там родичами, сусідами.
1: Є ще така окрема тема, це є відновлення, так? Я так розумію, що тут теж можуть люди скористатися цим механізмом, але потрібно розуміти, як це працює, тобто як можна звернутися, якщо людина за кордоном, чи може вона звернутися.
0: Так, однозначно можна скористатися є можливість скористатися з цього, і можна прийти на консультацію, це все якраз проговорити, зареєструватися, отримати повністю інформацію, а перш за все дізнатися про цей проєкт, про цю програму, і зрозуміти, чи також особа хоче скористатися з цієї можливості, чи це цей відповідний момент, коли треба скористатися.
1: Для багатьох пенсіонерів, які теж виїхали, стали воєнними мігрантами, дуже важлива тема пенсії, пенсійного забезпечення. І чи можна от через цю програму звернутися безпосередньо от в справах пенсійних в Україні?
0: Так, справи пенсійні – це однозначно один з наших таких топ-трьох тем, якими ми займаємося, тому що для цього потрібна добра співпраця між польським законодавством і розумінням польських процедур, а українським також законодавством. В зв'язку з тим, в залежності від ситуації індивідуальної, але ми допомагаємо чи скласти заявки тут до ЗУСу, а потім, наприклад, почати процедуру приспішення справи в Україні. Звичайно, я так кажу, тут трошки в лапках, тому що там вони будуть інакше називатися ці процедури, але можна також зміцнити свою позицію попри висилання і використання зі сторони українського законодавства певних юридичних шляхів для того, щоб справа розглядалася набагато швидше. Тому що, як ми знаємо, іноді на признання, наприклад, польської пенсії або української тут, переведення української пенсії сюди, то можна чекати і

0: і рік, і два, а іноді руками, і далі довше. Так, в зв'язку з тим, тут пенсіонери часто користуються з таких послуг.
1: Ще одна тема, яка дуже хвилює багатьох українців, які перейшли з статусу УКР, наприклад, на карту тимчасового побиту, подали документи, але чекають цю карту теж рік, і півтора, і два, і так далі. Багато хто вирішує, якщо є така можливість, подаватися на візу, наприклад, робочу візу. Чи тут ви можете допомагати в цьому питанні?
0: Я би не рекомендувала.
1: Тобто консульські документи, послуги, от все це.
0: Консульські документи, послуги, тільки тут питання, та якби візи, бо віза відкривається перед консулатом Польщі, так? В зв'язку з тим, і треба бути на території України, щоб відкрити візу, тому ці нюанси...
1: Навіть дистанційно ж, так? Але можна бути на території України.
0: Колись були багато таких ситуацій, тим паче на спочатку, коли можна було зробити по довіреності, потім все-таки вирішило, що не до кінця так можна. Тому я, наприклад, не рекомендую якраз візу робити з Польщі, так? Тобто, якщо хтось не виїжджає в Україну і хотів би, а хоче зробити візу, ну то все-таки можна скористатися з карти побиту, зробити карту побиту і зробити цю процедуру, щоб карта побиту видала швидше.
1: Тобто
0: приспішення.
1: Але
0: якраз для цього і є юристи, щоб розуміти і знати, як це зробити.
1: На практиці кажуть, що не працює нічого практично. Ні по нагляді. Люди навіть до судів зараз, от мої знайомі кілька, які чекають, звернулись до судів навіть.
0: Звичайно, загальне правило, як то завжди кажуть, що ну не працює тепер понаглення, так, немає цього інструменту і механізму. Це загальне правило. Але все-таки є і інструменти, такі, як, наприклад, індивідуальна ситуація даної особи. Якщо особа, наприклад, мусить по роботі десь виїхати, якщо справа йде справді довго, в нас була справа, яка тривала 2 роки, просто не було нічого. І ми тоді писали листи відповідні. І ця справа просто її знайшли, чесно кажучи. І зразу після того, як ми написали лист, протягом місяця прийшла відповідь. Тому якщо хтось чекає на карту півроку, скажімо так, до року, то дуже важко зробити приспішення, понаглення і цю карту отримати швидше. Але якщо хтось чекає близько 2 років, в звичайній процедурі, не в процедурі заскарження рішення, тільки в звичайній, то справді рекомендую звернутися до нас. Ми вміємо писати листи, на яких відповідь буде приходити швидше. То раз. Друга річ – це тепер рішення судів, які є все більше і більше, які показують, що Польща мала дуже багато часу на те, щоб вже ввести ці процедури, і ми маємо... І маємо справді рішення на користь мігрантів, що не можна чекати на карту побиту 2-3 роки. Також ми бачили самі протести, які
1: нещодавно
0: були.
1: Відбувались на плацу Банковому.
0: Так, тому краще,
1: ніж
0: просто...
1: Тому що це стосується не лише українців.
0: Звичайно.
1: Це стосується всіх мігрантів.
0: Так, звичайно, це стосується всіх мігрантів. І якщо хтось просто чекає більше року на посвідку, то краще написати лист. Тим паче, якщо це безкоштовно. Тому що часто за такі послуги дуже багато велику оплату просять. Якщо це безкоштовно, то чому не спробувати і написати? Гарантії ніколи 100% немає, але може якраз.
1: Так. В нас залишається буквально 2 хвилинки до завершення, а я хотіла ще вас запитати, чи от часто виникають питання і звертаються до вас от з приводу резерв плюс, військового обліку і так далі?
0: Дуже часто, так часто, що ми вирішили аж на цю тему заорганізувати вебінар, який буде відбуватися в перший тиждень жовтня. Деталі у нас будуть на наших соціальних мережах. І там ми надамо всю детальну інформацію на цю тему, тому що резерв плюс пов'язаний з документами, з паспортом, і це теж такі справи, які треба детальніше
1: говорити. Це така окрема тема, а я, користуючись можливістю, одразу хочу запросити ваших юристів поговорити про цю тему у нас в ефірі, в наступних наших програмах «Ми у Польщі». А сьогодні ми говорили про те, як вирішувати справи в Україні, перебуваючи в Польщі дистанційно, яку правову допомогу можна отримати і де саме. І нашою гостею була голова правління польського представництва благодійного фонду «Право на захист», експертка з імміграційних питань Святослава Некорович-Мендель. З вами була ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

Czy mu się żyć, to być skazanym.

Вітаю, слухачі. Минула 16-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. В студії працює Володимир Гарматюк. І зараз час для новин. Білорусь знову увімкнула передавачі, які допомагають російським дронам долітати вглиб території України. Польські євродепутати по-різному оцінюють виступ Урсули фон дер Ляєн. А в Україні говорять про те, що заморожені російські активи могли б значно допомогти їй із бюджетом. Білорусь знову увімкнула передавачі, які допомагають російським безпілотникам долітати вглиб території України. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Дем.

0: Тимченко. За його словами, йдеться про передавачі, розташовані на території Білорусі. Вони передають сигнал російським дронам «Шахет» і «Гербера», зокрема під час атак на західні області України, Рівненську, Волинську, Львівську. Демченко також заявив, що російська атака в напрямку пункту пропуску Ягодин біля кордону з Польщею була здійснена за підтримки білоруських передавачів. Він теж нагадав, що раніше Україна попереджала Мінськ про неприпустимість таких дій. В червні Білорусь вимкнула передавачі, однак тепер, за словами Демченка, знову їх активувала. У ніч на 13 вересня через російську атаку на Волині було пошкоджено теж автозаправку неподалік пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин, і російський дрон пошкодив локомотив поблизу польського кордону. Україні у 2027 році знадобиться понад 52 мільярди доларів зовнішньої фінансової допомоги. Це слова міністра фінансів України Сергія Марченка. Він представляв у Верховній Раді проєкт державного бюджету на наступний рік. За його словами, міжнародні партнери вже пообіцяли Україні близько 20 мільярдів доларів. Щодо решти суми, тривають переговори. Одним із можливих джерел фінансування могли б стати заморожені російські активи. Нагадаємо, наприкінці серпня міністри закордонних справ Польщі, Іспанії, Нідерландії і Швеції закликали Євросоюз повернутися до питання використання заморожених російських активів для підтримки України. Міністри наголошували, що погодженої Євросоюзом позики у 90 мільярдів євро може бути недостатньо для покриття потреб України. Також у Євросоюзі після початку повномасштабного вторгнення Росії заморозили близько 210 мільярдів євро активів російського центрального банку, а дискусії щодо їх можливого використання на користь України тривають. У Польщі прокуратура, також відповідні служби будуть досліджувати безпілотник, який знайшли на узбережжі Балтійського моря. Нагадаємо, сталося це напередодні. Там також на дроні знайшли вибухівку, власне, боєголовку, боєзаряд. Його було знешкоджено на місці одразу, аби не ризикувати перевезенням. Про це, зокрема, говорять у прокуратурі.
1: Зараз
0: цей дрон буде ретельно досліджувати. Досі було зроблено тільки попереднє обстеження. Хто і що буде досліджувати, зараз сказати не можу, бо не хотів би розкривати таємницю слідства, але можу точно сказати, що це буде широкий спектр обстежень. Головне питання, на яке ми хочемо отримати відповідь, звідки він прилетів і яка була його ціль.
1: Головне в тому керунку, скąd ten дрон przyleciał і який був його ціль.
0: Прокуратура з'ясовує обставини інциденту і перевіряє, чи міг вибуховий пристрій створити загрозу для життя і здоров'я людей, спричинити значні матеріальні збитки. Нагадаю, це вже не перший дрон на території Європейського Союзу. Напередодні винищувач НАТО збив безпілотник, який залетів до Литви з боку Білорусі. Дрон знищили поблизу Каунаса. За попередніми даними, він мав вибуховий пристрій і, ймовірно, був російського походження. Польські євродепутати по-різному оцінюють виступ Урсули фон дер Ляєн про стан Євросоюзу. Головними темами її промови були посилення безпеки ЄС, підтримка України, міграція, конкурентоспроможність і захист дітей в інтернеті. Урсула фон дер Ляєн, зокрема, запропонувала створити нову європейську стратегію безпеки і механізм консультацій країн ЄС в разі загрози одній з них. Представник громадянської коаліції Міхал Щерба підтримав пропозиції Урсули фон дер Ляєн, за його словами, відповіддю на загрози з боку Росії має бути сила. Також Анджей Халіцький наголосив, що загрози на кордонах і в аеропортах ЄС уже є реальними. Натомість представники права і справедливості, зокрема Патрік Якій, розкритикував фон дер Ляєн за невиконані, на його думку, попередні обіцянки, бюрократію і зростання цін на енергію. Він також виступив проти обмежень доступу дітей до соцмереж. І ще один представник лівих, Кшиштоф Смішек, закликав до більшої солідарності країн ЄС у міграційних кризах. Тисячі документів про поляків, яких депортувала совєтська влада до Центральної Азії, стали доступними онлайн. Портал з архівів Центральної Азії презентували в польському сеймі. У базі вже близько 3,5 тисяч документів з архівів Казахстану, Узбекистану і Киргизстану. Їх можна шукати польською та англійською мовами за допомогою штучного інтелекту. Портал створили музей пам'яті Сибіру в Білостоці і музей Другої світової війни у Гданську. Це була вся інформація на 16-ту. Ви на хвилях Польського радіо для України. Наступний випуск о 18:00 вам представить Наталя Бенні. Я з вами прощаюся. Залишайтеся з нами.
2: У студії працює Мар'яна Кріль. Ви слухаєте Польське радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги».

І сьогодні трохи відгуману ехо 12-х днів української музики, які вчора завершилися у Варшаві дуже гарним симфонічним концертом. Грала оркестра Національної філармонії України, також солістом був Андрій Чайковський, який грав

Київська прем'єра сюїти Івана Небесного до балету «Тіні забутих предків». Прем'єра його відбулась 2 роки тому в Україні, а вчора, власне, у Польщі зазвучала ця прекрасна музика про історію кохання Івана і Марічки. Твір Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків» оживає знову в українській культурі. Це вже чергова інтерпретація його після Сергія Параджанова і творення музики Мирослава Скорика до цього фільму в 65-му році. І ось Іван Небесний, сучасний український композитор, який живе тут і зараз, який творить тут і зараз, запрезентував теж особисто, був присутній на цьому концерті. Послухаємо розмову з Іваном Небесним, зокрема, і про працю над музикою до балету «Тіні забутих предків», але не тільки, про те, яким є час війни і як він теж впливає на діяльність композитора, наскільки важливо сьогодні розповідати теж про Україну через музику, як це робити, як підтримувати інтерес до української культури у світі. А починаємо ми від Владко Стефановського.

0: спогади про дитинство.
1: Спогади з дому неймовірні. Напевно, найкращий період – це оце дитинство, коли ти пасеш корови, біля з другом крадеш металолом, здаєте його, получаєте купу грошей.
2: Дитинство видавалося цілком нормальним, потім підростаєш і думаєш, ого.
3: Смачно, що можна просто все.
4: Так, я всім розповідаю, що я з капустинець, буквально третій хвилині після знайомства. Я розповідаю, що в мене там відбувалося.
0: Пам'ятаю, як мене вдарило током від трансформатора, який стояв в стіні магазину.
1: Весілля, як грав малим на бубні. Бубон такий великий був, а я такий малий, і всім це було смішно.
2: Це плести вінки.
1: От. І спогади в мене з дитинством пов'язані якраз такі дитячі. Корова, поле, ліс, гори, гриби.
4: Дуже-дуже голосно дякую.
1: Напевно, найкраще, що можна було отримати в цьому світі. От. Неймовірне дитинство.

Щастя, де ти живеш? На ясний світ. Наш красний світ. Ти мати і дім. Об'явись. Покажись. Щастя, світ ясний. Щастя, цвіти красний. Ти мати і дім. Нині бачу. Нині чую.

0: Гурт назва «Щастя» і альбом «Парусток» у нашому ефірі. А далі ми переходимо, як я вже анонсувала, до фестивалю «Дні української музики», який вчора завершився у Варшаві великим симфонічним концертом. Звучала музика Романа Придаткевича, Бориса Лютошинського, а також у другій частині Євген Станкович, другий скрипковий концерт, написаний у 2006 році, і Івана Небесного. Це була сюїта для оркестру з балету «Тіні забутих предків», прем'єра якого відбувалась у Львівській опері 3 роки тому, не 2, 3 роки тому. І, власне, вчора звучали ці твори у виконанні академічного оркестру, симфонічного оркестру Національної філармонії України у концертній студії Польського радіо імені Вітольда Лютославського. Напередодні концерту я поспілкувалася, зокрема, із Іваном Небесним, українським композитором, який працює з дуже різною музикою, багато працює, насправді дуже багато творить впродовж років, як і симфонічну музику, так само і музику для театру, працює із популярною музикою. І все, власне, те, що творить, над чим працює, що представляє у виконанні різних колективів, я, як почуєте вже в інтерв'ю, можу окреслити це словами «нова українська музика». Дуже це відчувається у творчості Івана Небесного, що щось таке є, власне, приналежне, що ти ні з чим не сплутаєш. А запрошую вас до цієї розмови і теж дуже дякую, що слухаєте. Хочу розпочати від вашого такого контексту, власне, пов'язаного із Польщею. Ви навчалися, зокрема, у Богуслава Шефера і Марика Холонєвського. Сьогодні ви тут у Варшаві. Виконуватиметься ваша оркестрова сюїта з балету «Тіні забутих предків», дуже знакового твору в сьогоднішньому контексті. Які відчуття, що ви, власне, думаєте сьогодні, перебуваючи тут у відносно мирному місті?
1: Усіх вітаю. Дійсно, перебуваючи тут, ну, тобто, принаймні, є відчуття такого певного спокою, на внутрішнього, я маю на увазі, тому що коли ми перебуваємо в Україні, то все рівно ми постійно в такому певному напруженні, навіть коли немає тривоги, і ми потенційно завжди готові, тобто, до того тривоги і до певних дій, залежно від ситуації. Звичайно, перебуваючи у мирній країні, то відчуваєш певне полегшення, якесь певне, знаєте, таке. Тому, безумовно, в цьому плані дійсно є певне полегшення, принаймні на тих пару днів, поки ми тут. Ось, перебуваючи у Варшаві, звичайно, я завжди приїжджаю до Польщі з певною вдячністю до моїх викладачів, які фактично в свій час мене багато чому навчили. І Богуславу Шеферу, який багато речей, власне, по композиції мені показав, і Марку Холонєвському, з яким ми довгий час провели в якості його як вчителя електронної музики, щоб, але потім це все переросло в таку певну дружбу, співпрацю. Ми зробили багато різних концертів, в тому числі і з Мариком, і з паном Богуславом у свій час. І тому, безумовно,

0: Польщею в мене дуже тісні зв'язки ще від моїх, так мовити, студентських років. Я часто тут бував, і зараз тут живе моя сім'я, і мені дуже, як кажуть, ця саме Варшава дуже, дуже близька, як для мене, і Польща взагалі теж.
1: Твір, власне, який виконуватиметься вже за мить в виконанні симфонічного оркестру Національної філармонії України, як я вже сказала, знаковий в контексті хоча б такого зв'язку з вашим вчителем Мирославом Скориком, тому що от саме в цьому контексті повномасштабної війни тут у Польщі творчість Скорика, зокрема його один із найвідоміших творів «Мелодію», відкривали для себе. Як це не дивно звучить, але це дійсно так, і до сьогодні на другому каналі Польського радіо є один журналіст, наш колега, який всі свої програми починає від мелодії Скорика. Але менш відомим фактом є те, що, власне, він створив музику до фільму «Тіні забутих предків», будучи ще студентом. І мені цікаво, чи є якийсь діалог в цьому, коли ви, власне, творили музику до балету для львівської опери «Тіні забутих предків». Як ви обдумували це в контексті теж ваших студій?
0: Ну, звичайно, на самому початку, коли, як то кажуть, з'явився певний такий реклама нової продукції під назвою «Тіні забутих предків», то, звичайно, перше питання було, а що ж це там можна ще видумати таке, щоб це не був Скорик.
1: Так.
0: При всій повазі до Мирослава Михайловича, він мій викладач, і ми з ним теж провели багато часу. Нам разом з командою Львівської опери вдалося створити зовсім інший твір, тобто який живе настільки самостійним життям, що він просто абсолютно відмежований від того, що робив Скорик і Параджанов. Ну, чи Параджанов і Скорик, тому що, як кажуть, основна ідея тоді йшла від Параджанова, а Скорик був, як то кажуть, зараз в команді постановників цього фільму. Так само і наша команда, тобто в дещо іншому жанрі, у жанрі балету, створила погляд, трошки інший погляд на «Тіні забутих предків», на цю історію. І власне, я дуже задоволений, що ці два продукти, як то кажуть, йдуть паралельно. Один з одним, просто по-різному відображаючи одну і ту саму історію. І в цьому, я вважаю, великий успіх цього, що ми створили з львівською оперою. І зараз я щасливий, що музика до балету, тобто ось вона звучить, ну, принаймні, на даному етапі вона виконується різноманітними українськими колективами. І це, власне, що вперше вона звучить за кордоном України. І мені дуже приємно, що першим містом це є Варшава.
1: Цікаво теж, наскільки для вас важливим є оце джерело, пов'язане із традиційною музикою, використанням, по-перше, традиційних інструментів, в даному випадку це гуцульщина, але не обов'язково, і теж традиційна музика, якісь мотиви, які ви вплітаєте, які прийоми використовуєте?
0: Безумовно, є відчуття, що це є українська музика, це для нас, ну, ніби було одним із завдань, коли ми створювали цей твір, і, зокрема, ну, як то кажуть, у фольклорі є три способи вживання фольклорного матеріалу, знаєте, тобто інтерпретації в класичній музиці. Можна просто процитувати мелодію, можна трошки, як то кажуть, злегка декоративно обробити, а можна зробити так, щоб авторська музика, вона була зроблена так, щоб відчувався просто ось такий певний національний дух. Ось. І нам в даному випадку, мені здається, що вдалося використати всі ці три способи розвитку, як то кажуть, вклинення фольклорного матеріалу в академічний твір. І тому він так, як то кажуть, ну, принаймні в Україні, він, ну, викликає такі певні природні емоції, що це дійсно своя музика. Я сподіваюся, що вона і за кордоном буде відчуватися, ну, що принаймні, що ця музика дійсно має якусь певну національну приналежність, в даному випадку українську.
1: Ідентичність?
0: Так,
1: також.
0: Власне, оце слово, це, що це дійсно відображає цю власне цю ідентичність, що це дійсно такий власний український продукт.
1: А чи завжди для того, аби було відчутно оцю саме національну приналежність, ідентичність, варто показувати, може, не варто показувати, а я б сказала, варто брати за джерело традицію, як ви думаєте?
0: Це саме найлегший спосіб. Тому що коли береться просто фольклорна мелодія, яка існує.

0: Ну, і тільки на певній території, і вона використовується в певних якихось варіантах в академічній музиці, то це найпростіший спосіб просто показати, що це ось музика там з певного регіону. Ясно, що складніше, коли це є авторська музика і є якесь певне відчуття, що це є якась національна музика того самого регіону, не використовуючи фольклор. Тому це таке неоднозначне питання і важко на нього, як то кажуть, відповісти одним реченням чи якоюсь аксіомою, що ось зробіть так, і тоді зразу ви відчуєте, з якої музика, якої це країни звучить.
1: Так, я розумію вас. Просто мені здається, що для вас важливо, принаймні, я беру там час. Та зрештою, не тільки там за останні 10 років маю на увазі від Революції Гідності, але і раніше я передивилася дуже швидко деякі з ваших проєктів, яких ви, власне, брали участь як там продюсер, саунд-продюсер і так далі, вони завжди мали дуже чіткий якби вимір. Йшлося про, я би так це окреслила, нову українську музику. Для мене це якось так звучить. Але, зрештою, ви працюєте в дуже-дуже різних галузях мистецьких, так як і театральна музика, академічна, ще дуже багато і популярна також. І мені здається, що немає чогось такого одного близького, в чому ви себе відчуваєте найкраще. Тобто цей контекст, те, що це там українська музика, тут і зараз створена, він є найважливішим.
0: Власне, ви праві в тому, що дійсно для мене важливо, що не є важливий якийсь конкретний жанр, конкретний стиль, чи, скажімо, чи це великий оркестр, чи це маленький якийсь там твір для соло-інструменту. Важливо те, щоб відчувалася якась певна національна ідентичність. Ну, принаймні, на цьому етапі, тобто, в якому ми існуємо. Тобто, для мене це важливо. І неважливо, я вважаю, що, тобто, в нас є певні проблеми з менеджментом, з донесенням того, що в нас є, до світу, до міжнародної спільноти, але, з другої сторони, це вимагає певних достатньо великих коштів, яких ми не можемо, ми собі дозволити, як країни, не можемо вкладати супервеликі кошти в промоцію нашої культури. Тому, принаймні, це відчуття того, що ми маємо достатньо добре зроблену музику, і вона є дійсно наша дійсно українська, така, яка в ідеалі має, щоб було важко знайти аналогів, щось такого близько. Ми шукаємо такий шлях, щоб мати якийсь свій окремий трек, як то кажуть, в загальному культурному просторі.
1: Фестиваль «Дні української музики» відбувається вже в 12-те у Варшаві. Насправді ця ініціатива, яка є прикладом, на моє переконання, дуже хорошим прикладом культурної дипломатії, існує вже там понад 25 років, тому що фестиваль відбувався нерегулярно, але останні там 7 років, здається, регулярно. І ось плакати в дуже видимих місцях Варшави, синьо-жовті, білий фон. Тобто я точно знаю, як там українка, яка живе тут, так що це от дні української музики. І багато людей теж так мають. Це розповідає, з одного боку, про подію з українською тематикою, але з іншого боку, так як ви сказали, пропонує світові, конкретно Польщі, щось справді цікаве, якісне, так як цей концерт, який, власне, в неділю звучить, це такий огляд музики за 100 років плюс-мінус від Романа Придаткевича до вашої музики, до сучасного композитора, який представлятиме це тут у Варшаві. І так як ви зазначили, так важко, власне, просуватися, є певні питання, не варто зараз, може, про це говорити, але зрештою, яким способом сьогодні якби Україна в культурному сенсі може про себе розповідати, коли, власне, в Україні відбувається культурне життя, досить динамічне, попри тривоги, попри обстріли, попри втрати. Справді нелегку ситуацію, про це знають теж тут люди частково, але сьогодні, якби мені здається, варто попри все втримати оцей інтерес, який ми бачимо, що трохи згасає.
0: Я згоден з вами, що цей інтерес треба підтримувати. І підтримка мусить бути більша, як то кажуть, зі сторони України. Це на мій погляд. Тобто ми дуже багато робимо для того, щоб... Тобто кожен у своїй сфері. Я дуже радий за пана Романа Риваковича, що йому вдається робити прекрасні фестивалі, особливо останніми роками.

0: то я слідкую за цими фестивалями в інтернеті і щиро радію за можливість, що у нього є така можливість їх робити вже більш-менш регулярно. Ось, але дійсно, тобто, ну, це таке, знаєте, психологічне правило, якщо втрачається певний інтерес, то нам, як українцям, треба робити ще більше, тобто працювати ще в два рази більше і шукати, крім цих шляхів, що є, ще шукати якісь інші шляхи для більшого зацікавлення, щоб це зацікавлення воно не спадало. Тобто видумувати, як кажуть, якісь інновації, придумувати нові способи, або заходити на ті самі, як то кажуть, позиції, або справа, або зліва, або по-інакшому. Але старатися більше бути в інформаційному просторі і просто нагадувати про себе, нагадувати і якимось чином робити ось таку, ну, то, що ми називаємо промоцією, тобто промоційною, менеджерською роботою. А самого продукту достатньо доброго, хорошого в Україні є, тобто різного, тому його просто треба взяти і показувати. Знаєте? І цього я бажаю і собі, і всім нам навколо, тим, хто зацікавлений в розвитку української музики.
1: Чи повномасштабна війна змінила вашу професійну діяльність як композитора, і що саме?
0: Ну, власне, війна як професійну діяльність вона особливо нічого не змінила, тому що я далі займаюся створенням музики, ну, принаймні на даний момент. Ось, і єдине, що змінила, звичайно, що сам світогляд, дуже важко писати так просто, якщо говорити дуже просто, такими простими речами, веселу музику, знаєте, в такий час. Коли навколо тривоги, і відповідна реакція, і відповідно, коли кожен день повідомлення про якісь там смерті багатьох людей, знайомих, і взагалі кожен день там смерті одного-двох людей, тобто вона поступово перетворюється як, ну, не те, що в буденні новини, але вже, знаєте, люди абстрагуються від, якщо раніше це було, ну, просто новини, від яких люди були шоковані, то зараз це все більш і більш сприймається більш-менш спокійно, ну, бо війна, і без цього, як то кажуть, не обходиться. І тому, ну, але, як то кажуть, от такого простого, безтурботного життя, там, ну, і, скажімо, і опис цього простого, безтурботного життя, ну, його не те, що зовсім не стало, але стало дуже мало, знаєте, і я не виняток. Тому, як то кажуть, дуже важко щось робити, якісь такі речі в музиці, ну, коли вони, ну, як то кажуть, ну, про веселище чи ні про що, то, знаєте, ось такі безтурботні речі. Тобто вони, як правило, зникли у нас.
1: Але ви багато працюєте сьогодні, багато пишете. Це важливо для вас, щоб в цей час, власне, ну, давати теж це людям.
0: Так, важливо. Важливо, щоб люди відчували, що незважаючи ні на що, що ми мусимо себе зберегти як націю. І для цього один із способів збереження потрібна постійна підтримка оцього нашого культурного коду, культурної ідентифікації, постійного нагадування як для самих себе, так і для інших людей, інших національностей, що ми існуємо, ми боремося, і ми будь-якими способами ми відстоюємо свою ідентичність.
1: Дякую вам дуже. Іван Небесний, український композитор, був гостем нашої студії.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Перед мікрофоном Марчін Гачковський.
0: А за режисерським пультом?
1: Іга Камінська.
0: Камінська. Вітаємо, Іго. Іга сьогодні з нами вперше працює. Маємо надію, що тобі теж сподобається.
1: Бо нам już się podoba з Ігою, która siedzi za konsoletą, a my będziemy mówić do mikrofonu. Zasady znacie, a kto nie zna, ten bardzo łatwo i bardzo szybko przekona się, o co w tym wszystkim chodzi. To jest codzienna od poniedziałku do piątku emitowana na żywo audycja pół na pół, piw na piw. W tej audycji poruszamy najróżniejsze tematy i jedna jedyna osobliwość.
0: Вона є двомовною, але я думаю, Марчине, що наші слухачі, котрі вперше долучилися до нас, вже зорієнтувалися, що дві мови звучать майже одночасно.
1: І дуже добре те два язики за собою не тільки сусідують, але również співграють і узупełniаються взаємно. Na początku każdej audycji, żeby się nie zgubić w chaosie, w wielości tematów i wątków, wybieramy.
0: І тепер потрібно відповідним тоном при

0: і тут етикет змінюється на етикетку і стає іменником жіночого роду.
1: Ну і та етикетка, етикета відкриє нам ціле спектрум значень, які ще в'яжуть зарівно з тим штивністю етикети, як і з штампом. З чимось, що ще Так. Прилепя. Етикетка то тиле, що зашуфлаткування, причепіння якоїсь етикетки. Справжньо кілька цитатів ще зі словника Дорошевського, зі словом етикета. О, Станісław Wyspiański, автор Весела. Відзе, що пані пам'ята, яка кому етикета прилепіона і прип'єнта. Otóż to właśnie. W tym znaczeniu etykieta, etykietka to również stereotyp. Albo nie można do tego dzieła przyczepić żadnej etykiety literackiej. Nie jest ono ani futurystyczno-barbarzyńskie, ani ekspresjonistyczne. Nie nosi piętna jakiejś z góry powziętej doktryny. Tak o jakimś dziele pisał Tadeusz Kotarmiński. A ponieważ mi się zagięła kartka, nie jestem w stanie powiedzieć, kto jest autorem ostatniego cytatu. Pisał ktoś tak, nieraz zadawałem sobie pytanie, dlaczego w życiu społecznym istnieją dwie przeważnie etykiety. Rozumny albo głupiec.
0: Прекрасно. А оця полісемічність польського слова етикета. Та, вона ж не випадкова. І нам все може пояснити походження цього слова. І слово етикет, етикета пов'язане з... Воно походить з французької мови і пов'язане із словом прикріплювати. А це ж має слово германське походження. І незважаючи на фонетичну схожість, до речі, етикет не має нічого спільного з грецькою етикою. До французів, як я вже сказала, слово етикер прийшло з голландської мови, де воно спочатку означало кілочок, до якого прив'язували папірець із назвою товару. Бачиш, і ми маємо цю етикету польською, правда? А пізніше папірець з написом етикеткою, яку ми сьогодні так щодня бачимо на товарах. Пізніше на основі цього значення напис...
1: Ніхто ж одразу одриває з якогось поваги. Мають такий дощ нервовий, компульсивний звичай одривання етикеток.
0: І на основі цього значення напис розвинулося інше церемоніал, тобто правила поведінки. Цікаво, правда?
1: Цікаво, то є фасцинуюче. Zatem termin etykieta pojawił się dopiero w wieku XVIII na francuskim dworze królewskim, kiedy to wprowadzono specjalne karty, czyli etykiety dla dworzan z listą obowiązkowych zasad zachowania. Zbiór takich zasad, jak się należy zachować, powstał na przykład w starożytnym Egipcie znacznie wcześniej, bo już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, w formie instrukcji postępowania. Był też taki myśliciel w innej części świata, nazywał się Konfucjusz i on również dużą wagę przywiązywał do etykiety. Sądził bowiem, że taka etykieta powinna regulować zachowanie w rodzinie, relacje między poddanymi a władcą i tak dalej, i tak dalej. Słowem, nienaganne zachowanie cenione było w wielu częściach świata, a do naszego kręgu kulturowego przeniknęły w pierwszej kolejności wzorce ze starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu.
0: W Ukrainie pierwsze pisemne prawa powodzinki było wykładane w pouczeniach dzieciom kijowskim kniazem Володимиром Мономахом. Він писав, і тепер я зацитую, «У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться. Ні питю, ні їді, не потурайте, ні спанюл, жі бережіться, а куди підете і достанете, напоїте, нагодуйте краще стороннього, а ще більше вшануйте гостя, звідки він до вас прийде. Недужого відвідайте за мрацем, ідіте, тому що всі ми смертні єсмо, і чоловіка не маніть, не привітавши добре слово йому подайте. Я думаю, що актуальність тут не втрачається цих поучень.
1: Tak, warto w życiu rodzinnym, w życiu domowym brać na tapet pouczenia Włodzimierza Monomacha. Naprawdę facet miał liczną rodzinę i wiedział, o czym mówi. Trochę mu to zajęło, aż w końcu wymyślił, jak to wszystko uregulować. No, żeby się nie kłócić w domu. Nie warto się kłócić przecież. Etykieta dzisiaj naszym słowem dnia jest. My jesteśmy pół na pół. Ja Następniewicz.
0: Marcin Gaćkowski.
1: Tak, Iga Kamińska za konsoletą. Etykieta, czyli tyle, co...

0: Mówimy dobrze, reagujemy dobrze, nie kurczymy się, nie zamykamy się w sobie, słuchamy polskiego. Słuchacie wy Polskiego Radia dla Ukrainy dwujęzycznej i dwumownej audycji Pół na Pół. Piw na Piw, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Zawsze staramy się mówić do was dobrze. Wy również myślcie o nas dobrze, mówcie do nas dobrze, piszcie do nas dobrze, piszcie do nas szczerze, piszcie do nas, co myślicie, czego sobie życzycie, czego chcielibyście posłuchać. 50 na 50 małpa polskieradio.pl. Pod tym adresem przyjmujemy zamówienia, zażalenia, pretensje, przejawy krytyki, wolne wnioski, komentarze i po prostu pozdrowienia, na które zawsze staramy się dobrze odpisać. Happy set. Mów mi dobrze, tak śpiewali, to wyśpiewali. Jak mówić dobrze, jak dobrze posługiwać się językiem polskim w pewnych sytuacjach konkretnych, co ma to wspólnego z etykietą, z pewnymi konwenansami ustalonymi zasadami, które przechodzą z pokolenia na pokolenie, a jednak czasami się zmieniają. O tym już za chwilę w naszej rubryce językowej, ponieważ dziś czas na rozmówki polsko-ukraińskie w ramach programu Piw na Piw. I te rozmówki, świetna to wiadomość, już teraz na antenie.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Починається польсько-український розмовник. Перед мікрофоном Яна Стемпневич. Сьогоднішня програма присвячена ввічливості, етикету та добрим манерам. У польській мові вживається у цьому контексті запозичення з мови французької «savoir-vivre», тобто дослівний переклад «знання життя». Іншими словами, це вміння поводити себе відповідно до обставин і ситуації. Про ввічливі фрази, а також про фрази, які краще не вживати, про звертання. Про це все в ефірі Польського радіо розповідала Олександра Пакула, тренерка з етикету і засновниця Інституту етикету, популяризаторка добрих манер. Польською мовою гарну поведінку ми можемо назвати кількома словами. Етикета, згаданий вже savoir-vivre, гречність і кіндерштуба. Чи ці слова синонімічні?
2: У певному
3: сенсі
2: так, особливо в сьогоднішньому їхньому розумінні, але насправді вони означають дещо інше. Кіндерштуба – це просто правила поведінки, які ми виносимо з дому і яким навчаємо своїх дітей. Етикета – це набір правил, певних норм, певної поведінки, а savoir-vivre – це мистецтво життя, це знання того, як жити, це певне життєва філософія. Тож вони доповнюють один одного в сучасному розумінні, у певному сенсі їх часто використовують як синоніми, але насправді кожна із цих

0: слів означає дещо інше.
1: Але так направді означає щось іншого.
0: Гаразд, тож заглянімо до словника польської мови. Словник вказує такі значення: «Kinderstube», тобто полонізоване німецьке «Kinderstube». Це слово майже, воно є застаріле, майже вийшло з ужитку. І хоча через своє походження і приналежність до рідко вживаної цієї сфери, навіть застарілої сфери, лексика «Kinderstube» може викликати асоціації з такою пруською муштрою – із суворим дотриманням таких визначених правил, як в армії. Насправді це слово має інше значення. Kinderstube – це не є суворе виховання, це здатність поводитися соціально доречно, набута вдома. І оце от вдома має ключове значення. Тобто це добре домашнє виховання. Етикета має ж таке значення, як етикет в українській мові, але зацитую визначення за словником польської мови. Збір норм заховання звичаїв, норм товариських, обов'язуючих в окрещеній групі сполучної люб щородовіску. Тобто це норми поведінки, прийняті в якомусь суспільстві чи у суспільній групі. Усталені норми поведінки і правила вічливості в якомусь товаристві, в суспільній групі. Savoir vivre, тобто добре манери, огуада, бонтон, конвенанс товариський, знайом обов'язуючих звичаїв, форми товариських і регул гречності функціонуючих в даній групі. Це спосіб поводитися і триматися у товаристві. Це теж знання прийнятих норм і звичаїв у якійсь групі і правил вічливості. Одним із правил, притаманних в польській мові і таким прийнятим у польському суспільстві, це звертання до незнайомих людей за допомогою форми «пан», «пані», «панство», «пані» і «панов'я». Причому форма «пан» стосується чоловіка, «пані» – відповідно жінки, «панство» – так ми звертаємося або ж говоримо про групу людей чоловічої та жіночої статей. «Пані» – це звертання стосується груп осіб жіночої статі і тільки жіночої статі. І врешті «панов'я» – тут йдеться про групу осіб тільки чоловічої статі. Натомість в наші часи дедалі частіше від оцих форм на «пан», «пані» відмовляються. От хоча б в кав'ярнях, барах, ресторанах, наприклад, офіціант, кельнер польською або ж бармен одразу звертається до нас на «ти». «Чого ще напієш?» Або в крамниці можна почути від продавця, спшедавці, «якого розміру шукаш?»
1: Ми часами дуже безпосередньо тлумачимо собі, а власне пробуємо
0: робити. Ми іноді робимо кальки з іноземних мов, але не завжди розуміємо, що ця форма «you», вона часто означає зовсім не «ти», а «ви». Тобто це повернення до звертання на «ви», яку ми мали в польській мові ще кілька десятків років тому. І тому я не раджу так прямо перекладати ось це «you» як «ти». Тим паче, що у Польщі маємо зовсім інший культурний контекст, ніж, скажімо, в англосаксонських країнах, а особливо в Америці. Звертатися один до одного як пан, пані – це дуже безпечна форма. І я завжди раджу переходити на «ти» з обережністю. Хоча це природно у товариських ситуаціях, неформальних ситуаціях, але, наприклад, в ситуації, коли ми на прийомі у лікаря, то все ж таки краще залишитися при цій формі «пан, пані». Крім того, ми говоримо по-різному, навіть і використовуємо інші слова в ситуаціях емоційного напруження, коли ми звертаємося до людей, з якими ми на «ти», і коли звертаємося до людей, з якими ми на «пан-пані». Якщо ми дуже нервуємо і хочемо, щоб хтось швидко пішов, ми по-іншому про це повідомимо пану Адаму, а по-іншому Адаму, з яким ми на «ти». Ми будемо використовувати зовсім інші слова, і це є певний фактор безпеки. Звертання на «пан-пані» не завжди означає якусь якусь стіну, якесь будування кордонів, але це завжди дає нам певний буфер. Одна мережа кав'ярень має таку політику, що баристи звертаються до клієнтів на «ти» і по імені. Коли, наприклад, ми хочемо замовити каву, вони вітаються словами «честь», «привіт», а потім питають, як нас звати. Я знаю, що багатьом клієнтам це не подобається, і я належу до цієї групи. Наприклад, коли мене

0: Бариста питає, яке моє ім'я. Я ніколи не називаю свого справжнього імені, тому що, щиро кажучи, я не відчуваю себе комфортно, коли на всю кав'ярню бариста кричить, що ось моя кава вже готова. Як я сказала, я не одна, багатьом людям це не подобається, тому що така форма звертання до незнайомих і від незнайомих не пасує до нашої культурної норми.
1: Вже є готове і, направду, вілу особам то згрита, бо не є то згодне з нашою нормою культурою.
0: Це дуже цікавий приклад, і можна навести ще один. Одна із мереж книгарень вигадала іншу форму скорочення такої відстані між клієнтом і продавцем. Тоді, коли ще ми коли купували книжки, і треба було продавцю дати свою банківську картку, і він її вставляв у цей термінал, і там висвітлювалися наші дані. І ось коли він вручав пакунок із книжки, і віддавав карточку, то звертався до покупця по імені і дякував за покупки, наприклад, Матеушу, дякуючи за закупи. І ця форма спілкування, вона довго не протрималася, тому що були скарги від клієнтів.
1: Тим більше, що ламана є певна анонімовість.
0: І тим паче, що тут порушується анонімність. Ми не хочемо, щоб нас усюди впізнавали, навіть якщо ми не робимо нічого поганого. Наприклад, купуємо книгу чи замовляємо каву. Але нам не подобається бути такими позбавленими цієї анонімності, особливо в часи такого масового соціального ексгібіціонізму, коли ми у соціальних мережах розповідаємо про себе дуже багато абсолютно незнайомим людям. І в мене складається враження, що ми поступово хочемо від цього відмовитися, і виявляється, що ця приватність та анонімність – наші дуже великі цінності.
1: То є наше найбільше активо.
0: Ну і тепер короткий словничок ввічливих звертань. Вже згаданий пан і вже згадана пані. Причому ця форма вимагає третьої особи однини, відповідно чоловічого чи жіночого роду. Наприклад, чи пані юж звідджіла старе місто в Варшаві? Це ми звертаємося до жінки і пані, так, і далі дієслово має форму звідджіла. Це минулий час, і це є третя особа однини, жіночий рід. Перекладаємо українською, чи ви вже були на старому місті у Варшаві. Чи пану ще сподобав палац культури в Варшаві? І тепер ми звертаємося до чоловіка, звертаємося за допомогою форми пан, і знову ж таки маємо тут дієслово, що сподобав, і це є дієслово третьої особи однини чоловічого роду. Чи пані мала хотел на каве? Так, чи пані, і це ми запитуємо жінку, ма охоте. І знову ж дієслово третьої особи однини жіночого роду. Отже, запам'ятайте, форма пан-пані вимагає дієслова третьої особи однини. Панство. Цю форму ми вживаємо, коли звертаємося до двох або ж до групи людей обох статей, чоловічої та жіночої. І тепер так, чи панство звідділі старе місто? І теж так само ми вживаємо третьої особи, але вже множини, оскільки вимагається форма панство, форми множини. Чи маємо панство охоти на каве? Так само за аналогією до пан пані, тільки це вже множина, а не однина. Якщо ми знаємо наукові ступені наших співрозмовників, то теж варто їх додати під час розмови. Наприклад, пані професоре, пані професор, пані докторже, пані доктор, пані директоре або пані презес, пані меценаші, це коли ми звертаємося до юриста, пані редакторже, коли ми розмовляємо із журналістом. В ефірі Польське радіо для України, польсько-український розмовник, присвячений добрим манерам, правилам етикету і ввічливості. І про це розповідає, про ці форми, зокрема, звертання, розповідає Олександра Пакула, тренерка з етикету і засновниця Інституту етикету. А тепер кілька слів про невербальну поведінку. Ми вже згадали про цей соціальний ексгібіціонізм, він

0: процвітає у соціальних мережах. Натомість соціальні мережі є теж таким місцем концентрації демократично-соціальних відносин, можна сказати, тому що тут є своєрідне вирівнювання певних соціальних перекосів. Бо ж ситуація в кабінеті лікаря, коли ми звертаємося до лікаря або ж до лікарки на пан-пані, то це остільки обґрунтовано, що лікар у цій конкретній ситуації, він є трошки вище в ієрархії, оскільки він є експертом, від якого залежить наше здоров'я і який великою мірою впливає на те, чи ми одужаємо. Натомість соціальні мережі – це простір постульованої рівності. І саме про цю рівність хочу поговорити. Як гендерна рівність впливає на правила етикету у Польщі? Ось, скажімо, оце неписане правило, коли чоловік відчиняє двері жінці, коли чоловік цілує жінці руку, вітаючись.
1: Wiele z tych zasad przestało już być aktualnych.
0: Ох, багато із цих правил вже не актуальні. І цілування руки – це чудовий приклад. Це справді жест, завдяки якому поляки були дуже відомі у світі. Багато іноземних жінок-політиків говорили про це як про польський, саме типово польський жест. І їм він навіть подобався, але це тому, що він був для них чимось новим, а навіть екзотичним. Однак це радше звичай, який залишився у найстаршого покоління. Сучасна молодь від нього відмовилася, навіть дорослі. Люди, зрілі люди від нього відмовилися. Натомість, якщо якийсь літній чоловік захоче поцілувати жінці руку під час привітання, то думаю, що нічого в цьому поганого не буде і перевчати його вже не варто. Натомість цілування руки у ділових стосунках або ж під час бізнес-зустрічей в сучасні часи воно просто недопустиме. Адже на роботі статі вік не мають жодного значення і ми ніколи не повинні на це зважати. Своїм клієнтам я раджу забути про цілування руки жінці, тим паче, що це призводило вже до дуже кумедних ситуацій свого часу. Наприклад, Ярослав Качинський якось поцілував руку Радослава Сікорського, і це кумедне фото ви можете знайти у мережі. Ярослав Качинський поцілував теж руку не тільки Сікорському, але й своєму асистентові. Просто це було так, що він вітався із політикинями, цілував їм руку, і тут Сікорський, а потім асистент, подали руку на привітання. Танія Качинський автоматично їх поцілував. Коли ми говоримо про інші правила, такі як оплата у ресторані, наприклад, чи це жінка, чи чоловік повинні платити, або коли чоловіки відчиняють перед жінками двері, то це випливає, ця поведінка випливає із суто практичних питань. В минулому жінки насправді не мали власних грошей, вони не працювали, і тому для чоловіка це була нормальна ситуація, що він платив за обід. Сьогодні, коли жінки професійно активні, цього вже немає і платить зазвичай той, хто запрошує. Якщо чоловік запрошує, то платить чоловік. Якщо жінка запрошує, платить жінка. Якщо ж ми говоримо, хто кому має відчиняти двері, то тут я залишаю вибір чоловікам і жінкам. Якщо для чоловіка це дуже важливо, щоб відчинити двері, він може продовжувати культивувати ось цей звичай.
1: Це і не в той спосіб культивувати.
0: Ви проводите консультації з правил етикету і дотримування ось цих правил. А які ситуації найчастіше турбують клієнтів? Про які ситуації вони найчастіше розповідають і про які поради просять?
1: Właściwie в кожному обшарже, а найбільше звертаємо на то.
0: Клієнти просять про поради стосовно правил етикету практично у кожній сфері, але найбільшу увагу зосереджують на подіях таких, як виступ, промова перед аудиторією або якась врочистість, де будуть представники різних середовищ. Найчастіше, однак, до мене звертаються за порадами у двох справах. Перша – це зустріч із майбутньою свекрухою, і друга – співбесіда із майбутнім роботодавцем. Коли ми вперше зустрічаємося із майбутньою свекрухою або ще з майбутньою тещою, то маємо безліч запитань. Як привітатися, чи подавати руку, чи приносити якісь подарунки, якщо так, то чи тільки свекрусі, чи теж свекру. І я завжди відповідаю, так, якусь дрібничку принесіть, дрібний подарунок, це воно буде дуже добре сприйнято. Але це не має бути якийсь великий і коштовний подарунок. Це теж може бути спільний подарунок. Наприклад, можете принести власноруч спечений пиріг або, наприклад, букет квітів і трохи хорошого чаю. Колись і ваші батьки, ймовірно, такі поради можуть вам дати.

0: квіти. Для майбутньої свекрухи був звичай приносити квіти, а для свекра – пляшку алкоголю. Сучасна молодь від алкоголю вже відмовляється, і це дуже хороший тренд. Натомість букет квітів і домашня випічка завжди зробить позитивне враження.
1: Але такий час, напевно, зробить дуже добре враження.
0: Перед тим, як запитаємо про форми привітання, короткий словничок. Як взагалі називаються родичі через шлюб? Отже, тещ – це тесть або свекор. У польській мові немає розрізнення на батьків з боку чоловіка і на батьків з боку дружини. Тещова може бути як свекрухою, так і тещею. Тещові – це теща і тещ, або ж свекор і свекруха. Іншими словами, батьки нашої другої половинки. Тещові. Тещ, тещова і тещові. Жінч – це зять. Синова – це невістка. Синова, тобто дружина сина, жона сина. Швагір – це брат чоловіка або дружини, або ж чоловік сестри. Швагірка, відповідно, так само, тільки жіночий рід. Братова – це є дружина брата. Ну, а тепер як вітатися із майбутньою свекрухою, чи свекром, тещою, чи тестем? Як вітатися з тещовим? Яким має бути перше привітання? Хто перший має подати руку? Чоловік, жінка?
1: В цій ситуації не має значення, бо перша рука подає господар?
0: У цій ситуації стать не має значення, тому що першими руку подають завжди господарі. Тож гість чи гостя повинні чекати на цей жест. Залежно від темпераменту майбутніх тестів, а особливо тещі або ж свекрухи, ці перші хвилини можуть виглядати по-різному. Є, звичайно, майбутні свекрухи, які одразу почнуть обійматися, цілувати вас, і краще не говорити, що ми не хочемо, щоб вона порушувала наш простір, якщо ми, звісно, хочемо побудувати добрі стосунки із майбутньою свекрухою. Будуть теж такі, котрі просто простягнуть руку на знак привітання, але будуть і ті, хто взагалі цього не зробить. І я вам не рекомендую проявляти ініціативу і першими витягувати руку на привітання. Добре теж підготувати кілька тем для розмови. Ми боїмося таких смолтоків, тобто розмов коротесеньких, нейтральних, але дуже часто, наприклад, в черзі до лікаря, люди вільно говорять, зокрема, про хвороби, про проблеми, скаржаться на систему охорони здоров'я, але ось коли справа доходить до такої зустрічі із майбутніми свекрами, або ж до зустрічі на роботі, або ж з родиною, яку ми давно не бачили, то ми починаємо якось боятися, якісь відчуваємо стрес, і ми не готові до таких коротесеньких вступних розмов. Але добре мати кілька тем в рукаві. Погода, наприклад, це чудовий привід почати розмову, це чудова тема на початок розмови, але, звісно, я не раджу одразу починати скаржитися на погоду, що, о, яка сьогодні, мовляв, жахлива погода. Ми теж можемо поговорити про місто або район, в якому живуть майбутні свекри. Ви можете почитати щось про цей район, про історію його або ж про місто, поділитися своєю інформацією, яку ви знайшли. Тож варто мати кілька тем на початок знайомства, щоб не було ось цієї незручної тиші.
1: Щоб забити, щоглядно на початку, тę клопотливу тишу.
0: Ви згадали про нарікання на погоду. Аж можна сказати, що поляки славляться тим, що вони нарікають. Чи нарікання – це частина культурного коду поляків? І чому поляки так часто нарікають?
1: Не знаю поводу, для якого це робимо, речовіще нарікаємо.
0: Я не знаю, чому ми це робимо. Ми справді часто нарікаємо. Гадаю, може це почасти тому, що польська історія була дуже складна і є на що насправді скаржитися. Але теж нарікання нас якоюсь мірою об'єднує. Коли ми, наприклад, у Сполучених Штатах Америки або навіть у Європі, скажімо, у Франції, чуємо запитання, як справи, то природною відповіддю буде все добре. Однак у Польщі, якщо ви запитаєте когось, як справи, то відповідь буде: нічого хорошого, все по-старому,

0: стара біда, фатальні. Це звучить, звісно, смішно, але є така приказка, що якщо хочеш мати у Польщі ворогів, досягни успіху. Можливо, тому і поляки не хваляться своїми успіхами і не кажуть, що у них все добре. Хоча я сподіваюся, що це все змінюється. І, чесно кажучи, я можу сказати, ґрунтуючись на своїх спостереженнях, що молоде покоління вже дедалі менше нарікає.
1: Того навику, що аж так багато не нарікають.
0: Ну гаразд, тоді кілька підказок для наших слухачів, як відповідати на запитання «Co słychać?». Вічливі і нейтральні форми відповіді можуть бути такі. Добре, дякую. Добре, дякую, або добре, дзięki, в порządku, усе гаразд, нежле, непогано, цалким добре, досить добре. По-старемо, якщо нічого у нас, ситуація у нас не змінна, то говоримо, ну, все як завжди, по-старемо, без większych змін, без особливих змін. Ну, і є така форма якось лечі, це вже якось іде, але це не означає, що у нас все супер. Добре, не нажекам, я не скаржуся. Тут теж такий відтінок легесенького незадоволення. Натомість, якщо справи у людей не дуже добре, але варто не говорити, що ой, фатальні, стара біда, тож як чемно і вічливо відповісти на це запитання «Co słychać?», коли у нас не все гаразд. Можемо сказати так «Różnie bywa». Але дякую. По-різному буває, але дякую. Останнє мам трохи вінцей праці, але якось собі радця. Так, останнім часом у мене трохи більше роботи, але з усім я якось справляюся. Не найлепій, але мам надію, що вкрутце бенджі добре. Не найкраще, але сподіваюся, що скоро все буде добре. Дякую. Поволі все ще уклада. Дякую. Поступово все налагоджується. Так, це так можемо, наприклад, сказати, коли наш співрозмовник знає, що в нашому житті була якась проблема. Якщо ми хочемо засигналізувати, що у нас справи справді погані, можемо теж сказати, мам, остатньо трудніший час. В мене останнім часом складний період. Добре, але теж варто після відповіді на запитання «Co słychać?», коли ми розповімо, що у нас, варто теж поцікавитися, як справи у нашого співрозмовника. А «Co у ciebie?», а «Co у пана?», а «Co у państwa słychać?». Як ще маше, як ще пані ма і так далі. Це у тебе слухач, найкраще так, в такий спосіб поцікавитися. Ну і ще одна тема на завершення нашої розмови з Олександрою Пакулою – це ділова кореспонденція. І як ми починаємо електронного листа і як слід починати. Я часто читаю форму таку «Вітам», але вона мені не подобається. Що ви про неї скажете?
1: Мені згрита, бо вітам є таким...
0: Мені ця форма теж не подобається. Вітам, вітаю, це дуже безособово. Адже до кого ми звертаємося? Кого ми вітаємо? Мені найбільше подобається форма «Шановна пані», «Шановні пані», «Шановні панство». Це нейтрально, чемно і вічливо. Чи ви звертаєтеся до конкретної людини? Так, тож варто використовувати, власне, «Шановна пані», «Пані», «Шановні пані», «Шановні панство». Натомість частина моїх клієнтів відмовляється використовувати ці форми звертання, а дехто навіть каже, а чому це я маю писати «Шановна пані», якщо я зовсім не поважаю цю пані? Я особисто вважаю, що краще бути надто вічливим, ніж не бути вічливим. Але якщо вже хтось навідріз відмовляється від форми «шановних», то можете почати листа від звичайного «день добре». Адже це нейтральне, універсальне привітання, яке не вказує, не обов'язково воно повинно вказувати на пору доби. «День добре». Я також бачила такі пропозиції «дродзі» і «шановні». «Дорогі» і «шановні». Щиро кажучи, мені теж ця форма не до вподоби, адже хто тут дорогий, хто шановний, чи це адресати мають вирішувати.

0: Мені здається, що все ж таки найкращою формою привітання в діловій кореспонденції буде «Дінь добре».
1: Таке клопотливе збитки, а «Дінь добре» заватве всього.
0: Говорила Олександра Пакула, тренерка з етикету і засновниця Інституту етикету. І на цьому наш розмовник завершується. Про форми, вічливі форми ділової кореспонденції ми будемо говорити у наступних розмовниках, тому що це тема, якій варто присвятити окрему зустріч. З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося у польсько-українському розмовнику. До відзвання, до услышання. Дякую.

Варшаві саме минула 18-та година. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Наталя Бень з інформаційним випуском. Президент Польщі не планує скликати засідання Ради національної безпеки. Білорусь звільнила 25 політв'язнів. Послаблення екологічних норм ЄС корисне для польських компаній. Президент Польщі не планує найближчим часом скликати засідання Ради національної безпеки, повідомив голова цієї ради міністр Бартош Городецький. Цими днями багато політиків закликало провести засідання Ради національної безпеки, на яке запрошують представників уряду, війська та всіх політичних сил у парламенті. Ці натяки посилилися після серії чергових російських атак проти України та серйозних інцидентів на східному кордоні Польщі. Немає потреби організувати нараду такої широкої групи, сказав міністр Городецький на запитання Польського радіо. Однак він анонсував зустрічі у вузькому колі з представниками уряду, які мають знання у питаннях безпеки. Зокрема, у п'ятницю президент Карл Навроцький зустрінеться з міністром національної оборони, віцепрем'єром Владиславом Косіняком-Камишем та очільником генерального штабу В'єславом Кукулою. За даними Польського радіо, розмова відбудеться о півдні перед від'їздом Карла Навроцького до Нью-Йорка, де президент Польщі візьме участь у засіданні Генеральної асамблеї ООН та виступить з промовою. Політики зможуть також обговорити заходи Польщі задля встановлення на її території постійної бази США. Це питання на початку наступного тижня обговорюватиме у Вашингтоні міністр національної оборони. Заплановано його зустріч з головою Пентагону. Білорусь звільнила 25 ув'язнених, а Сполучені Штати

0: Штати мають скасувати санкції, введені проти двох білоруських компаній. Це відбудеться згідно з угодою, досягнутою в Мінську між Олександром Лукашенком та американським посланцем Джоном Коллом, повідомляє кореспондент Польського радіо Przemysław Lis.
1: 25 осіб зostało в środę звільнених.
0: 25 осіб у середу звільнено з в'язниці у Білорусі, повідомив на платформі X посланець влади США Джон Кол. Своєю чергою правозахисний центр В'язна повідомив, що звільнених політв'язнів привезли у Литву. 25 в'язнів сьогодні вільні. Активність президента США Дональда Трампа у безпосередній дипломатії дає результати. Дякуємо президентові Лукашенку за цей крок і дякуємо нашим друзям у Литві за підтримку, написав Джон Кол. Він також додав, що США і Білорусь повинні надалі працювати над поліпшенням взаємних відносин та над звільненням чергових осіб у найближчому майбутньому.
1: Над увольненням колейних осіб в найближчій пришлості. Przemysław Lis, Польське радіо.
0: Країни Європейського Союзу погодилися послабити екологічні норми на користь європейської промисловості, зокрема польської. Йдеться про додатковий пул дозволів на викиди вуглекислого газу для установок на основі використаного тепла та палива. Поки що це позиція країн ЄС на переговори з Європарламентом. Від їх результатів залежатимуть остаточні правила. У вівторок, 15 вересня, євродепутати погодилися терміново почати роботу над змінами до правил. Завдяки цьому вони можуть набути чинності найпізніше з початком нового року. Від імені Європарламенту переговори вестиме Адам Ярубас із Польської селянської партії.
2: То має тиле значення, що рzeczywiście кошти.
0: Це має значення оскільки, що справді ціна повноважень на викиди вуглекислого газу останніми роками значно зросла. Отже, це величезне обвантаження для енергоємної промисловості, для опалення енергетики. Отже, в цьому випадку вийшло на зустріч очікуванням промисловості.
2: Вийшло напротив очікуванням промислу.
0: Адам Ярубас сказав про додаткових понад 110 мільйонів безкоштовних квот на викиди вуглекислого газу. Він наголошує, що це принесло б європейським компаніям найважливіших секторів приблизно 10 мільярдів євро готівкою. Причому, навіть якщо правила набудуть чинності в січні, вони матимуть зворотну дію і польські компанії отримають додатковий пул за поточний рік. І ще про погоду. Сьогодні у Польщі можливі грози, а вночі дощ. Інститут метеорології та водного господарства попереджає, що інтенсивні погодні явища можливі особливо на Нижній Сілезії, в Опольському регіоні у частині Сілезії та Великопольщі. Завтра також прогнозується дощ. Температура коливатиметься від 16 градусів Цельсія на сході до 21 градуса Цельсія на південному сході. Це все у випуску новин на цю годину. Наталя Бень, почуємося у наступних випусках.

0: Свій до свого про своє. Як українська спільнота у Польщі будує власні простори та зв'язки і об'єднується. 19 вересня у Варшаві відбудеться UA Fest 2026, фестиваль української спільноти, який вже втретє об'єднає українців, а також польських партнерів, підприємців, митців і громадські ініціативи. Його проводить UA Hub, і сьогодні керівниця UA Hub Ольга Касьян, наша гостя. Вітаю, Оля.
1: Добрий вечір, пані Світлана. Добрий вечір, шановні слухачі.
0: Так, цьогоріч це вже третій UA Fest. Власне, він збігається з днем народження UA Hub. Ви були у нас в ефірах, розповідали так і про ініціативу. А сьогодні я прошу трошечки нагадати, як започаткувалася ініціатива, і, власне, ну, 3 роки це вже такий вік, начебто, з однієї сторони, дуже молодий, скажімо так, але в той же час вже є досвід так роботи 3 роки в Польщі.
1: Нам все-таки не 3, а 2 рочки.
0: Два?
1: А третій UA Fest, тому що перший був
0: так.
1: На відкритті.
0: Зрозуміло.
1: Тому ми, так, ще зовсім маленькі, 2 роки. В мене дитині зараз 5 років, тому я ще трохи пам'ятаю, як то було, що коли 1 рочок – це дитинка починає ходити, 2 рочки – це дитинка говорить вже так якісь слова, навіть, може, десь фрази типу «мама, дай». Тому, так, у нас UA Hub, вже ми говоримо про нас, вже говорять, нас знають. І
0: насправді я скажу, що от я чомусь подумала,

0: Мала, чому три? Тому що ви завжди присутні в просторі в польському, так, багато ініціатив, багато експертів, резидентів і так далі. Ну, таке враження, що навіть і більше, ніж три, але насправді тільки два. Ну, це цікаво. Дуже активно працюєте.
1: Бо багато людей, бо є попит, і тому що це не фундація, як я вже теж багато років пояснювала. Наша сила в тому, що ми є простором, і ми є підприємцями, і серед нас наразі.

0: фундацій,
1: так, підприємців
0: спулок.
1: Та, я... А починали ви з якої кількості?
0: А починали взагалі дуже дивно, тому що насправді хотіли просто зробити як такий коворкінг для українців в одній нашій конференц-залі. І тоді нам взагалі цю ініціативу проявили власники Міст Груп. Вони захотіли зробити щось корисне для українських біженців у Варшаві, тому що вони завжди підтримують діаспоральні проекти. І ми подумали, що буде корисно зробити такий нетворкінг, можливість коворкінгу для саме українців, які в Польщі. І як тільки вони пофарбували стіни в нашій конференц-рум, я отримала ключ і туди зайшла, почала, звичайно, дзвонити тим, кого знаю, або тим, кому знаю, що можна зазвонити, раптом вони когось знають, хто в Польщі. І реально почали приходити люди і говорити, що ну просто збиратися так має сенс, але ми хочемо працювати. І тому потім я знову пішла до власників будинку, до міст групи, сказала, що тут люди хочуть працювати, нам треба офіси. І так народився UA-Hub, тому що от в тому форматі, в якому є зараз, тому що дійсно вже на відкритті, тобто, а з моменту, коли я отримала ключик і ми відкривалися, пройшло 2 місяці тоді тільки, але вже на відкритті у нас було, мені здається, що десь приблизно до 10 резидентів. Тобто ми виросли, ну, ми так, розвиваємося.
1: Вже 40, так,
0: так, і вже просто в нас, тобто нам міст виділив тільки 3 поверхи. Тільки. Насправді,
1: яка
0: ми за
1: це
0: дуже
1: площа?
0: Вдячні. Взагалі 19 тисяч метрів квадратних – це будівля міста, і нам вони виділили 3 тисячі метрів квадратних в цій будівлі, за що ми дуже вдячні. І зараз в нас немає вже вільних приміщень, і тому ми наразі максимально відкриті саме для проведення різних заходів, які будуть гуртувати українців, які будуть гуртувати українців, поляків, інших європейців. У нас, до речі, приїжджали навіть з Індії до нас індус, який говорить українською мовою, бо він живе 25 років в Україні. І тому це такий простір, це місце сили для українців, де відбувається, дійсно, як ти сказала, що абсолютно все, і мистецькі ініціативи, і бізнеси, і спорт. У нас вже є Шахтар Проскул, у нас є різні партнери, як то бокс, ММА, гімнастика, танці. Тобто українці вміють гуртуватися, вміють спільно працювати, вміють спільно боротися, що ми показуємо, і наші хлопці, дай їм Бог здоров'я, показують то на фронті. Так. Тому ми маємо тут теж бути разом.
1: Це правда. Гуртуватися – це дуже добре, це правильно, але як от відбувається ця інтеграція з Польщею, з польським суспільством? Чи приходять до вас поляки, чи читають лекції? Тобто як ви тут взаємодієте по цьому напрямі інтеграції?
0: Ну, найперше, наприклад, у нас є також 4 класи школи, і школа є в іншому приміщенні, вони туди не влізають, і вони мають 4 класи у нас. І, власне,
1: що це за школа? Це суботня школа? Чи
0: ні,
1: це звичайна,
0: звичайна школа, це фундація LoveDas, вони мають приміщення, і це фундація польська. Ну, фундація взагалі американська, але в Польщі вони мають свою філію, керівниця там полька, яка підтримує українських дітей, і, власне, вони дають можливість українським дітям отримувати освіту українською мовою. Але це в них та школа, яка працює постійно, це не суботня школа.
1: Але система викладання польська, так?
0: Вони роблять такий мікс, так, щоб діти отримують в них там і польські, і українські документи. Це ліпше до них, можемо порадити.
1: Ну, зараз так, я з задоволенням. Так,
0: так.
1: Це безкоштовно, чи це якась
0: в них
1: там є
0: оплата? Це платна історія.
1: Це платна історія. З приводу інших якихось заходів, які, скажімо, інтегрують українців в польське суспільство, а полякам допомагають більше дізнатися про Україну. Тому що попри те, що 5-й рік повномасштабної війни, я думаю, ти теж це бачиш і знаєш, що все одно ми мало знаємо один про одного, багато хто живе досі в цих стереотипах, в міфах. Тут ще багаття в вогонь підкидає російська дезінформація і пропаганда і так далі, якій дуже-дуже легко повірити, так? Якщо в тебе відсутнє критичне мислення, або ти там не хочеш критично мислити з якихось причин і так далі.
0: Я тобі можу сказати по собі, що я навіть вже не дуже відрізняю. Тобто в мене є коло людей, як зазвичай, так, коли ми там закінчуємо школу.

0: У нас одне коло закінчило
1: Так.
0: інститут, інше і так далі. От зараз в мене є моє коло людей, і я по собі скажу, що я не розрізняю, чи то українці, чи то поляки, чи то індуси, чи то німці. Якщо це наші люди, які підтримують нас, які рухаються з нами, то без різниці, якою мовою ти говориш, яким кольором у тебе шкіра і так далі. Тому у нас проходять, наприклад, фотовиставки в нас були, де поляки, були польські фотографи, які фотографували, до речі, співробітників нашого Київського ботанічного саду імені Фоміна. Вони робили такий фотопроект, показували, що як в війну зберігають і рослини, і під цими бомбардуваннями вони працюють далі, щоб зберегти цю от флору, так, українську, і не тільки, ми знаємо, що це великий такий науковий дослідницький центр.
1: Ну, так, щоб зберегти довкілля.
0: Ботанічний сад.
1: Так, зрозуміло. Хочу запитати про сам фестиваль. Він відбудеться 19 вересня. Обжежна, 7 вулиця. Початок з
0: 13
1: години. Так, я так розумію, що всі можуть прийти.
0: Так.
1: Всі охочі. Трошки розкажи, чим він відрізняється від попереднього. Тому що я була, якщо мені не зраджує пам'ять, чи на першому, чи, можливо, і на другому. Ні, на другому, мабуть, я не була, була відсутня. Але перший дуже добре пам'ятаю. Ну, про значення цієї події я не буду говорити, це і так всім зрозуміло, це важливо. Так? Тому що це комунікація, це багато знайомств, це відкриття тих чи інших людей, організацій і так далі. Це єднання, але от... Перший фестиваль зібрав десь 2500 людей. Та? Цього
0: перший
1: року...
0: фестиваль десь 1500, другий.
1: Так, другий 2500. Цього року понад 4 тисячі
0: буде.
1: Ну,
0: подивимося. Так, скільки людей прийде, ми готові прийняти, так проховали це максимально, так, що може влізти на нашому майданчику.
1: Що буде? Чим цей фестиваль буде відрізнятися від попередніх фестивалів?
0: Ну, це буде формат буде приблизно такий же. Тобто це день відкритих дверей UA-хабу, це простір для дітей, це майстер-класи, це також батути, це гастрозона, це виступи як наших українських колективів, які тут у Варшаві, так і, звичайно, виступи артистів. До нас приїжджає Марта Адамчук, до нас приїжджає Таяна, ми їх дуже чекаємо, і також до нас прилітає Тарас Чубай. До речі, це можна таку інформацію, таку цікаву, що саме під пісню «Вона» Тараса Чубая в мене дитина засинає з перших днів, бо я така мама, що завжди в роботі, і якось з колисковими не дуже, але от цю пісню, я думаю, що ми будемо співати всі разом, так як і інші українські пісні, тому приходьте. Що ще з нового? До нас долучається в цьому році ветеранський корпус, це ветеранська організація, яка зараз діє в Україні, і ми будемо відкривати тепер такий, можна сказати, міжнародний напрямок діяльності, і будемо мати саме філію ветеранського корпусу тепер у Варшаві. І будемо опікуватися родинами ветеранів, родинами діючих військовослужбовців, так як ми давно вже маємо, ну як давно, всі ці роки, що ми діємо, маємо проєкт «Дитинство без кордонів», тому ми дійсно будемо підтримувати і надалі і дітей і наших військовослужбовців, але дуже важливо підтримувати категорію тих, у кого на фронті є рідні. І у мене у самої брат воює з перших днів, в нього були поранення, ми їм допомагаємо з придбанням різних засобів і так далі. От вчора в моєї куми загинув названий син, тому всі ми в цьому, як не крути, у кожного українця зараз є хтось, хто на фронті. Але ми в Варшаві так спілкуємося, бачимо, що немає зараз якоїсь спільноти саме тих людей, в яких на фронті є от прям близькі люди. Тому вирішили, що це буде дуже актуально, щоб надати підтримку, проводити спільні заходи, тому що, власне, до нас в UA-хаб приходили родини, в яких, наприклад, загинули на фронті близькі, там, татусі, чоловіки. І вони говорили, що якось так виходить, що ну, вони самі тут. Тому
1: ми
0: що...
1: якось на узбіччі, так? Тобто особливо немає комунікації, розмов. Люди живуть в цій трагедії, і подекуди, ну, мені здається, що ми

0: Досі ми не навчилися, та, приймати смерть, а тим більше, якщо це смерть молодої людини, захисника, захисниці і так далі. Та смерть будь-якої близької людини, незалежно від віку, і це велика-велика трагедія. І тут загалом ми в суспільстві мало про це говоримо. Я думаю, що тут треба дуже велика підтримка людям, тим більше, якщо вони ще й біженці, психологічна допомога і підтримка, і єднання. Тому що, мабуть, нічого краще не допомагає людині, ніж коли ти єднаєшся з такими самими людьми, які переживають таку ж саму біду і таку ж саму трагедію. Ти просто ділишся цим, так? Вони діляться, і ви знаходите оцю спільну підтримку. Тому
1: Ну,
0: це дуже важлива ініціатива. Як вона, до речі, сприймається в, не знаю, польському суспільстві, польські друзі,
1: подивимось.
0: колеги?
1: Польські друзі, які, я ж знову ж кажу, в нашому колі всі
0: Всі
1: за
0: друзі
1: мене.
0: України,
1: Так,
0: тому
1: в
0: так.
1: мене є поляки, які воюють в Україні на боці України, які розуміють цінність того, що зараз
0: Пан Роберт
1: Україна.
0: Овчарчук, я хочу згадати, тому що я познайомилася, я мріяла познайомитися з цією неймовірною людиною, яка стоїть на захисті України, і познайомилася якраз в Юахабі. Так, у вас на події це було якраз приурочено до роковин повномасштабної війни.
1: Так,
0: Так.
1: так, так.
0: Хочу запитати ще про цей проєкт. Ти згадала «Дитинство без кордонів». От трошечки про нього, як він був започаткований, так? Тобто він супроводжує, ну, власне, скільки хабу, стільки йому, так? Чи він трошки пізніше був започаткований, цей проєкт?
1: Навпаки, цей проект
0: А,
1: народився
0: навпаки,
1: ще
0: так.
1: в Україні,
0: Угу.
1: бо в Україні
0: Була ж ідея створити мама-хаб, так?
1: мама хаб була ідея створити, так, але в 22-му році, в січні, ми мали якраз перші такі кроки робити, і в лютому почалася повномасштабка, і цей хаб не був створений. А якраз проект «Дитинство без кордонів» він реалізовувався в Україні, тому що я теж там брала активну участь в громадсько-політичному житті, і в нас була громадська організація, де якраз був проект, теж тоді був названий «Дитинство без кордонів», і ми в рамках цього проекту проводили різні дитячі заходи, які організовували спільно, або це були заходи, організовані, наприклад, театром Франка, різними музеями для дітей наших захисників, ялинкова фабрика, ой, фабрика ялинкових прикрас, різні такі заходи, де ми робили туди поїздки наших дітей. Також це були поїздки дітей наших захисників за кордон, так само, як і тут. Тобто, ми чудово розуміємо, що ті, хто виїхали, ми все ж таки трохи в кращій ситуації, так, у нас вся нація з ПТСР, але ми, по крайній мірі, не знаходимося в тих містах, які постійно під
0: Ну,
1: бомбардуваннями.
0: так, під прямими ракетними обстрілами
1: Так.
0: і дроновими. А дрони
1: Так.
0: зараз вже мають, російські дрони, вони вже, це як
1: Так.
0: маленькі ракети, по суті.
1: Тому мені здається, що кожен українець, який трохи став на ноги, має можливість хоча би там на 2-3 дні чи тиждень запросити до себе. Я не говорю навіть чужих людей, я говорю про тих людей, яких вони знають: сусідів, однокласників, тих, у кого на фронті є близькі, і родини ці сидять під бомбардуваннями, плюс очікують своїх близьких з фронту, допомагають. І це може бути такою перезарядкою. І от в мене були діти в цьому проєкті, і просто до мене додому приїжджають теж як в такий хаб родини наших військових. Тому це велике щастя бачити щасливі очі наших дітей, наповнені радістю, коли вони отримують подарунки, отримують там, ну, просто 2 дні якогось нового спілкування, досвіду, погуляти Варшавою, потім ще десь поїхати. Тому закликаємо всіх долучатися. Це така ініціатива, яка може бути масштабована без різниці, чи ти є резидентом, чи
0: Ну, так,
1: партнером
0: вона
1: ЮІХАБу,
0: не
1: чи ні.
0: потребує
1: Це
0: якихось там грантів і так далі. Це може просто бути внесок кожного з нас в те, щоб підтримати життя тієї чи іншої людини. А я маю на увазі внутрішній стан, так, і якось оцю бажання жити, попри такі важкі умови, які в Україні зараз, війну. Хочу повернутися до слогана. Ваш слоган UA Hub – це свій до свого по своє, так? От як він зародився, скажімо так, що він означає, і де проходить оця межа підтримки української спільноти і водночас інтеграції в польське суспільство?
1: по-перше, я думаю, що межі немає. Тому що ми, як той проект «Дитинство без кордонів», так і люди. Тобто так. Наша головна цінність – це люди.

0: люди. І, власне, цей слоган, він дуже давно використовується українцями, і дуже багато діаспор, наприклад, там діаспор вірмен, так, діаспор інших народів, євреїв, які гуртуються по всьому світу, і вони мають навіть набагато менше населення в своїй рідній країні, чим тих людей, які живуть в різних країнах. І я завжди всім це ставила за приклад, тому що нас більше, але в нас є ще такий інший популярний слоган – це «Два козака, три гетьмани». Так от, я за те, щоб у нас максимально був популярний слоган «Свій до свого по своє», щоб ми цих людей, українців підтримували по всьому світу, один одного підтримували, йшли, не знаю, зробити зачіску до свого, поремонтувати автівку до свого, на радіо до своїх, на фест до своїх. Тому що, знаєш, як говорять, коли там в тебе є рідний брат чи сестра, батьки що говорять? Чи в тебе ріднішого нема нікого? Так само я от по собі за кордоном зараз це дуже гарно відчуваю, що якщо ти от, ну начебто ти тут сам, але коли ти розумієш, окей, тут є там наша організація, тут є наше посольство, до речі, яке дуже відкрито до співпраці з українцями. Тут є наше радіо, тут є там наш телеканал.
1: Це польське радіо, яке так створило канал «Польське радіо для України».
0: З можливостями для українців розповісти про себе своїм, правильно? Через свою також журналістку пані Світлану Мялик. Тому це такий коннекшн, який має працювати.
1: Ні, насправді так, це дуже-дуже важливо. Я хочу повернутися до моделі функціонування UA-хабу, тому що мені здається, що в принципі дуже мало таких моделей, коли йдеться про... Тобто є безкоштовні ініціативи соціальні, є волонтерські проєкти, є комерційні і так далі. Та, і всі от вони єднаються по цією парасолькою вашою, так, однією. Тобто, бо є і плетіння маскувальних сіток для ЗСУ. Досі воно ж існує, так?
0: Так, одвага, ні знак, границь у нас знаходиться, потребують ручок, тому хто має можливості, приходьте відкриті кожен день з 10 до 16.
1: Так, і от просто як вдається поєднувати оцю от комерційну складову і соціальну місію? От тут я розумію, що межі немає ніде, але все одно тут якось воно розділяється, тому що для ви ж без грантів так працюєте, так? Тому тут оця модель, скажімо, функціонування, наскільки вона себе виправдовує, да, за нинішніх умов. Тобто і комерційна, і соціальна, і волонтерська одразу.
0: Наша модель – це про цінності, а наскільки вона виправдовує, то це, мабуть, ми можемо побачити на нашому третьому UA-фесті, на нашому другому дні народження, і ми можемо там, будемо і можемо показувати наші різні проекти, буде також день відкритих дверей, і можна буде на все подивитися, все, як то кажуть, пощупати та власними ручками. Це і в прямому, і в переносному сенсі, бо буде дуже багато майстер-класів.
1: Можна з дітками приходити, можна. Так?
0: Так.
1: З якого
0: так.
1: віку?
0: Від 3 років. Так. І, власне, це дуже круто, що в нас об'єднуються люди з цінностями, і це люди, які готові вкладати частинку себе, частинку свого часу, от як зараз ми організовуємо цей UA-фест, де в нас ведучі, фотографи до нас долучаються теж на волонтерських засадах. Бо коли ми несемо цей вайб і говоримо, що це ми всі разом створюємо свято родини без додаткових коштів, вхід безкоштовний, то ми відкриті теж до співпраці, щоб створити свято разом для своїх.
1: Так. Що далі? Які плани? Тому що от UA-фест – це якби такий певний, та, якийсь маленький, я не знаю, підсумок, та, можливо, того, що ви зробили, та, щоб показати, якось людей заангажувати до спільноти і так далі. А що далі? Які плани на вже третій рік життя UA-хабу?
0: Ну, по-перше, ми хочемо зробити ще взимку теж різдвяне свято, куди запросити і дітей наших військових, якраз привести їх в рамках проєкту «Дитинство без кордонів», якщо все вдасться.
1: Це Святого Миколая, так? Ви робили вже щось подібне?
0: Ми робили резиденцію, ми запрошували діток, які у Варшаві. А цей раз ми хочемо

0: привезти дітей наших військових, тому під час UFest буде проводитися лотерейка, можна буде купити квиточки, кошти підуть саме на підтримку проєкту «Дитинство без кордонів», а люди, які беруть участь в лотерейці, можуть отримати гарні подарунки від наших партнерів. Тому плани в нас такі, що, на жаль, ми так зараз живемо, що ми не можемо планувати на 5 чи 10 років, бо ніхто не планував створювати UA-хаб насправді, в принципі. І, мабуть, якби я тут не опинилася в Польщі, то був би мама-хаб в Києві, а не UA-хаб в Варшаві. Тому виходимо, діємо ситуативно, виходимо з того, що маємо, і будемо дивитися. Дуже хочеться додому, дуже хочеться миру, дуже хочеться побачити близьких, родичів, кумів, всіх обійняти, і щоб Україна була вільною країною з відкритими європейськими кордонами і згідним місцем в міжнародному просторі.
1: Так, дуже на це надіємось. Я знаю і бачу, що багато українців за кордоном, вони дуже докладають багато зусиль для того, щоб так і було. На сам кінець тоді проанонсуємо ще раз, що 19 вересня в UA-хабі відбудеться фестиваль UA-Fest 2026, фестиваль української спільноти, який вже втретє об'єднає українців у Варшаві, в Польщі. Вхід вільний, так, з 13-ї години, що я ще не сказала, щоб проанонсувати.
0: Гастрозона, значить, все, українські гастрозона, артисти, так, майстер-класи, тому буде гарно по-українськи, також запрошуємо, і в нас будуть поляки, які нас підтримують теж, тому всіх, абсолютно всіх бажаючих. Спільну мову точно знайдемо. У мене навіть гастрозона питали, чи треба переклад там українською, польською. Я кажу, та ми вже один одному пояснимо точно, якщо буде тільки однією мовою написано.
1: Так. Головне розуміти і чути один одного, так, незалежно від того, якою мовою ми говоримо. Це правда. Свій до свого по своє. Ми сьогодні говорили про те, як об'єднується українська спільнота в Польщі, в Варшаві, власне, про фестиваль UA-Fest, який проводить UA-Hub, який відбудеться 19 вересня. І нашою гостею була керівниця UA-Hub Ольга Касьян. Тож всі охочі можуть доєднатися до фестивалю 19 вересня. З 13 години він починається і завершується десь о 16-17.
0: 21.
1: А, навіть так, навіть о 21. Тобто можна доєднуватись впродовж дня. Це була програма «Ми у Польщі». З вами була ведуча Світлана Мялика. Записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також в соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: Dziś w Polskim Radiu dla Ukrainy będziemy opowiadać historię człowieka.
1: Сьогодні в Польському радіо для України ми розповідатимемо історію людини, яка досі разом з Україною та українцями. Це тема дня в Польському радіо для України, спеціальний цикл «Польща допомагає». І сьогодні ми розповідаємо історію людини, яка від перших днів російського вторгнення не лише висвітлює війну, розповідає про те, що відбувається в Україні, але й сама їде з допомогою туди, де вона найбільше потрібна. Журналіст газети «Виборчої» Роман Імельський разом із читачами організовує збори та гуманітарні конвої, організовує допомогу і доставляє її туди, де вона потрібна найбільше, доїжджаючи також до фронту. Чому після більш ніж 4 років війни все ще треба допомагати, все ще треба пам'ятати про Україну і про те, що відбувається не лише в Україні, але й у Польщі? Сьогодні говоритимемо про взаємини, говоритимемо про те, чи втомилися поляки від війни, від України, і про те, що бачать журналісти, коли перестають бути лише спостерігачами, а самі приїжджають і бачать воєнну реальність на власні очі. Доброго дня, пане Романе.
0: На власні очі. Дзień dobry, пане Романе.
2: Дзień dobry.
0: Зачнімо від пана виїздів, від...
1: Почнемо із ваших поїздок. На хвилину відійдемо від журналістики, побудемо в ролі волонтера, людини, яка везе допомогу. Що ви побачили під час останньої поїздки в Україну? Чого не можна показати по телебаченню і не можна описати в дописі на Фейсбуці? Про що просто не можна?

0: było napisać tego.
1: Tak, ostatni wyjazd niecałe 2 tygodnie temu, Charków, okolice. No, jedziemy zawsze samochodami, więc też przemierzamy dużą część, znaczy cały kraj w poprzek. Ja jestem zawsze pod wrażeniem społeczeństwa ukraińskiego, bo takie miasto jak Charków, które jest...
2: Так, остання поїздка була менш ніж 2 тижні тому, Харків, околиці. Ми завжди їздимо автомобілями, тому долаємо велику частину шляху, фактично перетинаємо всю країну. Я весь час під враженням від українського суспільства, бо такі міста, як Харків, нагадаю, до околиці міста, де вже стоять росіяни, лише 25 кілометрів, туди вже долітають маленькі FPV-дрони і полюють, зокрема, на цивільні автомобілі. Тож я весь час під враженням від українського суспільства, від того, наскільки воно сильне. Воно не дає себе залякати Путіну, не дає себе залякати агресору, намагається жити, просто жити. Харків для мене такий символ, бо коли я вперше був там у 2022 році, місто було абсолютно як з якоїсь антиутопічної повісті. Тобто величезне місто розміром із Варшаву, прекрасне, я дуже люблю Харків. І це університетське місто, до вторгнення тут була величезна кількість студентів, а тоді місто було зовсім порожнім. У місті, де живе близько 2,5-2,7 мільйона мешканців, а дехто каже, що й більше, саме завдяки студентам, тоді залишалося приблизно 400 тисяч людей. Був тотальний блекаут, комендантська година з 20-ї, і це справляло величезне враження. А сьогодні відкриваються кафе, відкриваються автосалони, працює цей великий торговельний центр, Нікольський мол і так далі. Тобто люди просто хочуть нормально жити і не дати Путіну перемогти їх страхом. Звісно, щоразу ситуація виглядає трохи гірше, бо є руйнування. В самому Харкові вони не такі помітні, але особливо добре їх видно в північних частинах міста. Зараз там затягують вулиці сіткою, особливо на півночі міста. Тобто роблять такі тунелі із сітки, які зупиняють маленькі дрони. Заправки теж закривають такими сітками. Але якщо їхати далі в напрямку фронту, на території, які вже справді близько до російських позицій, то там видно руйнування і спорожнілі містечка. Людей звідти частково евакуюють, звісно, примусово. А з частини місць вони виїжджають самі, або їх переконують родичі, особливо літніх людей. Хоча б виїхати з якогось села, де за кілька кілометрів вже росіяни. Навіть до такого Харкова чи трохи далі на захід.
1: А в щасті самі виїжджаємо, або накланяні через родини, шчególnie старші особи, щоб власне, ну, хоча б виїхати з якоїсь вioski, де кілька кілометрів далі є росіяни. То навіть до такого Харкова чи трохи далі.
2: Для мене це ще один такий символ, який я завжди пам'ятаю, бо був там кілька разів. Це Куп'янськ, який розташований приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Харкова. Місто, яке росіяни спершу окупували, потім їх звідти вибили. Пізніше вони майже захопили його і знову були звідти вибиті. Сьогодні в Куп'янську вже немає життя. Людей евакуювали. Там залишилися лише українські військові та російські військові, які знову намагаються підійти до міста.
1: Українці, ну і пробуючи знову підходять під те місто жовніри російські. Напевно, віле теж враження робило зараз для мене огромне траса з Полтави до Харкова. Це одна з головних трас в północno-wschodniej.
2: Дуже сильне враження цього разу справила на мене і величезна траса з Полтави до Харкова. Це одна з головних трас на північному сході України. Полтава і Харків – два найбільші міста в північно-східній частині України. Ця траса надзвичайно важлива не лише для цивільного постачання, а й для української армії. Росіяни кілька тижнів тому почали операцію зі знищення автозаправок. Понад 90% заправок знищено. Це 150 кілометрів. Ми мали там неймовірну зустріч. Працює лише кілька невеликих заправок. Є така невелика заправка перед Харковом, бік Полтави, приблизно за 20 кілометрів від міста, де є 2 колонки і маленьке приміщення для працівників. Продають найнеобхідніше – воду, рідину для омивача. Це маленьке приміщення, повністю обкладене мішками з піском. Ми розмовляли з жінками, які там працюють. Звісно, ми боїмося, казали вони. Будь-який момент сюди щось може прилетіти. Подивіться, що сталося з іншими заправками. Але хтось має працювати, хтось має показувати, що життя триває і що ми не боїмося. Тут у нас навіть немає укриття. Якщо загроза є, ми постійно тікаємо в найближче поле. Так вони розповідали. Вони

0: показують нам уламки одного з російських дронів, який упав поруч, і дякують військовим, бо саме військові допомагали захищати цю заправку. Видовище справді дуже сильне. Коли бачиш маленьке віконце, через яке обслуговують клієнтів, увесь цей будиночок, обкладений мішками з піском, і молодих жінок, які працюють там, ризикуючи життям, бо зрозуміло, що рано чи пізно вони, ймовірно, стануть ціллю російської атаки.
1: Молоді кобіти, які там, наражають життя, працюють, бо відомо, що будуть певні прендзей чи пізній целем російського атаку.
2: А як розмовляти тут, в Польщі, з людьми?
3: А як тут, у Польщі, говорити з людьми, які розуміють, що в Україні, в деяких містах, життя триває нормально. Принаймні, нормально, якщо це взагалі можна так казати. Люди намагаються жити, намагаються не думати весь час про війну, про те, що вона триває, а просто їм треба якось функціонувати. Навіть от ця жінка, вона теж живе, хоча щодня ризикує загинути, а в інших містах відносно спокійно, і там люди відкривають кафе, як от ви кажете. Однак тут, в Європі, дехто не розуміє, що під час Другої світової війни країни теж виглядали так само.
2: Я розумію того, що протягом так само краї виглядали під час Другої війни світової.
1: Tak, to jest trudne do przetłumaczenia ludziom, bo generalnie nawet w Polsce to jest wyobrażenie Ukrainy obecnie po 22 roku i po tej agresji.
0: Так, це складно пояснити людям, бо загалом навіть у Польщі уявлення про Україну після 2022 року і після цієї великої російської агресії таке, що люди там постійно живуть у страху, постійно сидять в укриттях, ніякого нормального життя немає. Але ні, війна ніколи так не виглядає. Ніколи навіть така масштабна війна, яка триває на сході України, де Україна захищається від нападу Путіна. Так само було і в Польщі під час Другої світової війни. Думаю, для когось навіть шоком могло стати, коли вони подивилися фільм «Піаніст», який, до речі, отримав Оскар, а Броуді, який зіграв Владислава Шпільмана, ми зараз говоримо в студії Польського радіо, це легенда Польського радіо. І, мабуть, для когось було шоком побачити, що під час нацистської окупації Польщі все-таки тривало звичайне життя, хоча були табори смерті, масові розстріли, облави і так далі. Саме так і виглядає війна. Я завжди пояснюю це одним чином. Якби ця війна мала виглядати так, як багато хто собі уявляє, то Україна перетворилася б на одну велику психіатричну лікарню. Людям потрібен такий собі клапан, можливість перепочити. Люди втрачають на цій війні своїх близьких. Вони знають, що в будь-який момент на них може впасти бомба. І неважливо, живуть вони в Києві, де атаки відбуваються частіше, чи в Луцьку, там теж іноді щось падає. У Вінниці падають бомби, у Львові падають балістичні ракети. Людям потрібен цей клапан, який не дасть їм просто збожеволіти. Крім того, війна – це величезна логістична машина. І зрозуміло, що всіх не можна мобілізувати на фронт, бо це було б просто безглуздо. Та й жодна держава не змогла би собі на це дозволити. Людям потрібна робота, потрібне житло. А щоб мати роботу, підприємства мають якось працювати. Люди мають робити внесок в бюджет. І з цього бюджету фінансується війна. Тобто, якщо в країні немає людей, то фактично немає і самої країни. Якщо держава не функціонує за межами лінії фронту, вона просто не змогла б вести цю війну. Тож це ще й дуже складне питання з погляду логістики. Я саме так це всім і пояснюю. Уявіть, що Путін напав на нас. Війна триває за 300-400 кілометрів від Варшави. І що тоді? В Варшаві раптом зникають люди з вулиць, зникають відвідувачі кафе, зникають працівники заводів і так далі. Ні, навпаки. Треба продовжувати вкладатися в нормальне життя. Я дуже радий, що в Україні воно саме так і виглядає. У Запоріжжі, яке теж дуже близько до лінії фронту, у великому місті, зараз практично щоночі падають бомби. Але в Запоріжжі працюють кафе, підприємства, готелі і так далі. Бо це важливо і для суспільства, і для його психологічного стану, і для воєнних зусиль, які докладає Україна. Звичайно, війна драматично позначається і на мешканцях, особливо невеликих населених пунктів. У деяких із них зник транспорт, навіть маршруток уже не так багато, як колись, бо вони стали непотрібними або просто небезпечно кудись їхати. Дітям, які залишилися в цих невеликих, особливо прифронтових населених

0: населених пунктах. А в Україні і досі багато де навчаються дистанційно, теж потрібен якийсь контакт зі світом. Люди намагаються організовувати для них поїздки, якщо не в інші країни, то хоча б у відносно безпечніші місця подалі від прифронтових територій. Тож треба розуміти, що без цього нормального життя, яке Україна намагається підтримувати, держава просто не змогла б стримувати жорстоку агресію Путіна.
1: Як виглядає дорога доїзду? А як виглядає дорога з Польщі в Україну? Як організована ця допомога? Її тут збирають, її тут пакують, сортують разом із групою людей? Чи щоразу допомога виглядає зовсім по-різному? Бо хтось везе гроші, хтось замовляє якесь обладнання, хтось їде з аптечками, грошей їм не потрібно. Потрібно лише наповнювати аптечки, зібрані різні ліки. Що збираєте ви? Як усе це відбувається від А до Я? Що збираєте ви? Як то виглядає від А до Z?
2: Найпершу зачну від того, як змінилася допомога гуманітарна в чому тих 4 вже понад лет війни.
0: Спершу розповім, як за ці вже понад 4 роки війни змінилася гуманітарна допомога. Після дуже успішного українського наступу восени 2022 року, а потім і після звільнення Херсона, насправді дуже багато волонтерів і гуманітарних організацій було саме там, на Сході. Їх було багато фізично. Машини з іноземними номерами, з наліпками.
1: Людей з Польщі?
2: Ні, з цілої Європи. З цілої Європи. Але мені це 2 лет. Бідач направди голим оком, як та помоц спада.
0: Ні, з усієї Європи, але приблизно останні 2 роки дуже добре видно, як ця допомога скорочується. Тобто вже за Дніпром, якщо їхати далі від Києва, рідко зустрічаєш гуманітарні організації і навіть волонтерів, які туди доїжджають. Їх досі чимало, але точно не стільки, скільки було ще 2-3 роки тому. А чому вони не їдуть далі? Там просто набагато небезпечніше. І тут ми підходимо до того, про що вже згадували, так званої втоми від війни. У західних суспільствах є і таке відчуття. Ми вже стільки допомогли, що сьогодні вже не дуже хочеться цим займатися. Це нормально, треба сказати. Війна триває понад 4 роки, і в певному сенсі вона стала для людей в таких країнах, як Польща або Німеччина, чимось звичним. Допомога все одно залишається значною, це важливо підкреслити. Є різні способи її доставляти. Я знаю волонтерів, які оголошують, що готові привезти будь-яку допомогу, аби тільки видали їм товар. Хтось не хоче сам їхати, має товар, хоче допомогти Україні. Будь ласка, є організації, які мають цілу мережу партнерів в Україні, наприклад, самі забирають цю допомогу. Знаю також волонтерів, які дуже активно допомагають Україні і чудово користуються послугами Нової пошти, яка справді дуже добре працює. Тобто, наприклад, вони мають багато товару, перетинають кордон, скажімо, в районі Львова, у Нижанковичах або ще перед Львовом, і там просто відправляють усе Новою поштою. Можна відправити навіть 600 кілограмів одним відправленням. Тож таких відправлень можна зробити кілька, і вони дуже швидко доїдуть далеко на схід України. Навіть автомобілі для деяких підрозділів чи українських гуманітарних організацій у Львові завантажують на евакуатори чи автовози, і вони доїжджають, наприклад, до Харкова чи Запоріжжя. Тож способів є багато.
2: Ж українських в Львові доїжджають власне хоча б до Харкова чи Запорожжя.
0: Ми працюємо трохи інакше. Розуміючи, що рано чи пізно настане втома від війни, ми ще у 2022 році вирішили, що хоча наші читачі дуже активно допомагають Україні і усвідомлюють, наскільки важливо, аби Україна...
1: Але це ж також інші люди, які вас читають, правда? Бо є різні портали, різні глядачі та слухачі.
3: Ну, теж умовно, що інні відбірці, які читають, правда? Бо портали, ми,
2: так,
3: різні
2: підсобі слухачі. Так, ми від початку повстання Непідлеглої України дуже мощно як газета вспіралишми.
0: Так, від самого відновлення незалежності України ми як газета дуже активно її підтримували. Це заслуга нашого головного редактора Адама Міхніка, легенди комуністичної опозиції в Польщі, людина, яка багато років провела в комуністичних в'язницях і для якої східні питання завжди були дуже важливими. Сильна демократична, прозахідна Україна завжди була для Адама дуже важливою. Але ми розуміли, що навіть серед наших читачів настане певна втома. Тому відразу вирішили, що треба якось, я б сказав, більше залучити їх до допомоги Україні. І саме тому ми придумали серію зборів, публічних кампаній зі збору коштів. Причому одразу оголосили, що будемо звітувати перед вами матеріалами, які паралельно готуватимемо.

0: Але також хотіли запевнити вас в одному. Цю допомогу ми особисто возитимемо далеко на схід. І саме тому так важливо їздити туди самим. По-перше, ми збираємо журналістські матеріали, а по-друге, самі знаємо, куди насправді потрапляє ця допомога. Сьогодні ми, звісно, маємо друзів серед різних українських фондів та гуманітарних організацій, а також серед військових підрозділів. Бо на першому етапі війни, приблизно до 2023 року, саме вони часто найкраще розпоряджалися допомогою на прифронтових територіях. Вони знали, що йде потрібно, куди можна доїхати, як туди доїхати і так далі. І, до речі, не приховую, що в 2022-му, навіть ще у 2023-му, нам дуже допомагало те, що ми були не лише журналістами. У нас, звісно, є акредитація Збройних сил України і тому подібне, а возили гуманітарну допомогу, бо в багато місць інакше ми просто б не потрапили. Наприклад, приїжджаємо і кажемо, що хочемо їхати до Лимана, який щойно звільнили. А на блокпості нам кажуть, ні, до Лимана потрібен спеціальний дозвіл. Ми кажемо, добре, гаразд, але тоді напишемо в газеті, що військові не пустили нас до Лимана, хоча ми везли туди дуже потрібну гуманітарну допомогу. А нам відповідають, ні-ні, зачекайте, ми все-таки зв'яжемося із командиром і, можливо, туди можна буде заїхати. І виявилося, що заїхати справді можна, бо допомога була дуже потрібна, конкретні речі були потрібні. І перед кожною поїздкою ми питаємо наших партнерів в Україні, чого саме потребують, бо багато що змінюється залежно від пори року, але також і від етапу війни. На першому етапі, наприклад, на територіях, які Україна звільнила далеко на сході, найбільше потрібні були продукти і засоби для прибирання, бо магазинів там не було, вони всі були знищені. Заправки росіяни теж знищували під час відступу. Людям нищили автомобілі, тож вони просто не могли дістатися до найближчих магазинів, іноді за кілька десятків кілометрів і так далі. Потім потрібен був одяг і тому подібне. І все це змінювалося і змінюється далі. Ось так це виглядає з нашого боку. Зазвичай ми їздимо невеликими конвоями, максимум 2-3 машини, аби також не стояти довго на кордоні. Хоча після стількох поїздок у нас там вже є певні привілеї, вже простіше.
1: Ну, якщо віджує, що хтось був 20 разів, хтось 30 разів, то вже є...
2: Це теж зауфання, зовні.
1: Так, зауфання, так. Ну і теж...
0: Вже простіше. Ще кілька разів у нас виникали проблеми з автомобілями, і ми на місці, нам їх або ремонтували, і взагалі безкоштовно, або справді символічні гроші ми платили, бо люди теж цінували те, що ми туди приїжджаємо. І хочу сказати ще про одну психологічну річ, бо для мене вона теж завжди дуже важлива. Часто, особливо в невеликих селах, десь на прифронтових територіях, для людей там надзвичайно важливо не лише те, що їм привезли гуманітарну допомогу, а й те, що комусь було небайдуже настільки, що він подолав такий шлях, аби особисто привезти їм цю допомогу. Для них це дуже багато означає, бо тоді вони на власні очі переконуються, що не самі.
3: Так, же... Так, ми вже не раз чули в цій студії про те, що присутність потрібна не лише цивільним, але й передусім військовим. Тому вони так охоче співпрацюють із волонтерами.
1: І повім тут цікаву річ, тоді, якщо о жовніжах, бо завжди нас жовніжі, очевидно, жовніжі часто нас прошують.
0: І тут я розповім одну цікаву річ щодо військових, бо вони, звісно, часто просять про різні речі. Наприклад, у нас є підрозділи, які займаються дронами, тож коли ми їдемо їм щось відвести цивільним, то заодно можемо привезти, наприклад, спеціалізовані комп'ютери, які дуже допомагають у боротьбі з дронами, якесь обладнання, невеликі генератори, які потрібні на фронті і так далі. Але про одну річ вони завжди нас просять, про корм для тварин, тому що тварини часто стають їхніми найближчими друзями. Вони часто сидять в окопах або на позиціях разом зі своїми собаками, котами і іншими тваринами. Крім того, на територіях, де точаться бої, часто залишається дуже багато безпритульних тварин, покинутих. Люди тікали, не встигали їх забрати. І справді привезти якомога більше корму для тварин – це одна з головних потреб.
3: Хороший корм?
0: Ми завжди беремо дуже хороший корм. Тут я хотів би подякувати одному з фондів, з яким ми співпрацюємо. Вони самі не їздять, але завжди кажуть, якщо будете їхати, заздалегідь повідомте, і ми купимо корм, скільки буде потрібно. Ми не купуємо упаковками, а беремо вагу. І завжди отримуємо від них корм дуже доброї якості.
3: Пан мовив тут о самоходах і о тим... Ми розповідали тут про автомобілі і про те, як виглядають ці перевезення. Але була і дуже неприємна історія. І, мабуть, після неї виникла думка або питання, може, цього разу

0: все-таки не їхати. Автомобіль обстріляли з російського боку. Напевно, це було страшно.
1: Напевно, страх є.
2: Та був рік 2023, дворічний тест.
3: Це було у 2023-му, у дворічній. Це приблизно за 20 кілометрів на північ від Куп'янська. Тоді ми якраз розділилися. Мій колега з редакції Войцех Чухновський поїхав туди з групою волонтерів. І справді, на дорозі, якою вони заїжджали до дворічної, вони зустріли російський танк на відстані понад кілометр. Вони вискочили з автомобіля. Кілька снарядів, випущених із танка, влучили в автомобіль. На щастя, українські військові відтіснили цей танк. Там точилися бої за дворічну. Сьогодні вона перебуває в руках росіян. Таке трапляється. Звісно, це не найприємніша ситуація, коли ти спиш, а поруч падають КАБи, тобто керовані авіабомби. Вони можуть містити навіть 1,5 тонни вибухівки. Тому навіть якщо така бомба вибухає за 2 кілометри від місця, де ти перебуваєш, це дуже відчувається. Звісно, падають і балістичні ракети, не кажучи вже про дрони. Безпосередньо перед нашим останнім візитом до Харкова, під Харковом загинув польський волонтер, автомобіль якого уразив невеликий FPV-дрон. Але й цього цілком достатньо, аби знищити автомобіль і вбити людей, які перебувають всередині. Небезпечно завжди, це очевидно. Ми, звісно, намагаємося мінімізувати цей ризик настільки, наскільки це можливо. Тобто ми не їдемо туди, де військові кажуть нам, якщо поїдете, можете опинитися в зоні досяжності російського снайпера. Туди не їдьте. Але я вважаю, що це просто наш обов'язок. Там мільйони людей живуть в постійній небезпеці. Їм потрібна, як я вже казав, і допомога, але також і таке фізичне підтвердження того, що ми, Захід, який живе в безпеці, про них не забуваємо.
2: Вони потребують, як повідомив, і допомоги, але теж такого фізичного показання, що ми, як Захід, той безпечний, о них не запам'ятаємо.
0: А якби пан міг повідомити полякам одне здання в Україні? А якби ви могли сказати полякам одне речення про Україну? Не як журналіст, не як людина, пов'язана з медіями, та не як експерт чи волонтер, а просто як людина, як чоловік, який має досвід, який бачив війну, який розмовляв із людьми, що перебувають там, дуже далеко від нас.
2: Якщо хочете, щоб тут у нас був покой,
3: якщо ви хочете, аби у нас тут був мир, треба зробити все, аби Україна змусила Путіна вийти з цієї війни якомога слабшим. І це наша головна стратегічна мета. Тому ця допомога надзвичайно важлива. І на державному рівні, і на суто людському. І передусім така допомога на суто людському рівні – це не піддаватися цій хвилі антиукраїнських настроїв у нашій країні. Якщо бачите таку ситуацію, реагуйте. Реагуйте, тому що це держава, яка бореться не лише за свою незалежність, а й за те, щоб російський імперіалізм надовго не відродився.
2: Щоб імперіалізм російський надовго ще не одродив.
0: Дякую, пане Берт.
2: Дякую, Берт.

0: з орбіти. Кожен день гинуть діти. Ми точно зійшли з орбіти.
1: В ефірі Українська служба Польського радіо.
2: У Варшаві щойно минула 19-та година, розпочинається наша двогодинна передача Української служби Польського радіо для закордону. Над ефіром працюватиме для вас звукорежисерка Ельжбєта Ружицька і ведучий Тарас Андрухович. Після першого випуску новин будемо говорити про перспективи розвитку автономних транспортних систем і співпраці військової та цивільної сфер. Також поговоримо про економічні виклики, інфляцію та зростання цін на паливо, можливості для українського капіталу у Польщі. Ну і окремо, як Москва та Пекін використовують історію, пропаганду та інформаційні операції, про мілітаризацію історії. І на завершення цієї години про виклики для внутрішньої політичної стабільності України. Про все це згодом після інформаційного випуску. Наталя Беню, студії.
3: Європа повинна бути готовою до активізації ворожих дій Росії. Польські теми у виступі голови Єврокомісії про стан ЄС. На кордоні з Україною у Дорогуску посилюють захист від повітряних загроз. Ми повинні бути готовими до того, що такого типу інциденти повторюватимуться найближчими місяцями. Цими словами заступник міністра національної оборони Польщі Цезарий Томчик прокоментував посилені дії Москви проти країн НАТО та її атаки на Україну. Йдеться, зокрема, про провокації з використанням безпілотників та атаки поблизу польського кордону. Цезарий Томчик також зазначив, що обладнання, яке передають Києву, повинно бути більш практичним.
4: Росія визнала, що...
3: Росія вирішила, що це момент, аби довести до певного перелому на фронті і перемогти Україну. А ми мусимо зробити щось протилежне, тобто підтримувати Україну скрізь, де це можливо, і будувати єдність Заходу в цій сфері. Ми змінили підхід до донаторства від самого початку, коли ця адміністрація діє. Сьогодні це не масові, а радше пунктові, цільові, там, де це дуже потрібно.
4: Масові донації на рідь України, тільки радше пунктові, цільовані донації, там, де є це дуже потрібно.
3: Цього тижня озброєний російський безпілотник знайдено в Балтійському морі неподалік польського берега. Під час сесії Європейського парламенту у Страсбурзі голова Єврокомісії відзначила поляка у своєму зверненні до Європейського парламенту.

0: Урсула фон дер Лайєн навела приклад польсько-фінської компанії, яка представляє інновації та європейський підприємницький дух. Йдеться про компанію iSci. Вона будує невеликі супутники для спостереження за землею. Її співзасновника Рафала Монджевського запросили 16 вересня до Страсбурга. Історія iSci показує, що Європа є колискою інновацій, говорила Урсула фон дер Лайєн. А згаданий Рафал Монджевський пізніше у розмові з журналістами розповів, як використовують супутники, що їх виготовляє його компанія. Їхня величина приблизно 250 кілограмів, і вони здатні зробити фотографію території і в Європейському Союзі, і будь-де поза ЄС. Ми такий знімок робимо незалежно від погодних умов і пори дня, і за 10 хвилин постачаємо користувачеві.
1: Достачаємо їх в 10 хвилин від виконання до użytkownika.
0: Два найважливіші приклади використання супутникових систем – це гарантування військової безпеки та система попередження про стихійне лихо. На прикордонному переході між Польщею та Україною у Дорогуську створено посилені контрольно-пропускні пункти для співробітників прикордонної служби. Функціонери, які там чергують, зможуть туди перейти у разі повітряної загрози. Подібні укриття будуть створені і на інших переходах. Укриття постали за системою «Гаско» та «Бастіон». Конструкцію з мішків, наповнених піском, встановлено на металевому каркасі. Кожне укриття може одночасно вмістити кількох співробітників, розповів Польському радіо речник коменданта Надбужанського відділення прикордонної служби майор Дар'юш Сєніцький.
2: То два посторонки, один на керунку в'язновим, другий.
0: Це два контрольно-пропускні пункти, один на в'їзному напрямку і один на виїзному з прикордонного переходу. Функціонер, який чергує при шлагбаумі, у разі загрози піднімає шипові загородження та переміщується в укриття, щоб перечекати загрозу.
2: Запори, колчатки, а функціонер приходить до такого схрону, аби перечекати загроження.
0: Подібні укриття постають і на інших пунктах пропуску на кордоні з Україною. 15 вересня відомство оборони оголосило про посилення пунктів пропуску на кордоні. У неділю 13 вересня на території України поблизу пункту пропуску на кордоні з Польщею у Дорогуську стався напад російських реактивних безпілотників. У Татрах, найвищих горах у Польщі, зафіксували рекорд відвідуваності. Лише у липні та серпні в Татранському національному парку було 2 мільйони 100 тисяч відвідувань. Це на понад 245 тисяч більше, ніж в аналогічний період торік. Загалом від початку цього року стежками Татр пройшли понад 4 мільйони туристів. Поки що представники природничих організацій не бачать потреби обмежувати кількість відвідувань Татр. Про це сказав директор Татранського національного парку Шимон Зюбровський. Ми щораз пильніше придивляємося до цього туристичного руху. Розпочали процес створення нової стратегії управління туристичним рухом. Ми неодноразово нагадували, що не будемо вводити ніяких кількісних лімітів, а хочемо керувати більш адаптивно, визначати певні показники, пороги, після перевищення яких будемо діяти. Охорона парку оголошує про посилення боротьби з так званим нічним туризмом. Це стосується зростання кількості людей, які входять на територію парку у пору обмеженого відвідування, зокрема до сходу сонця.
3: Це була Наталя Бані з випуском новин. Наша передача з Варшави продовжується. І зараз в вашій увазі рубрика «Сьогодення». У ній будемо говорити про автономні транспортні засоби, зокрема. І рубрику цю підготувала Вікторія Машталер. Її слово.
4: Гроші на оборонні інновації є. Тепер Польща шукає людей і технології, які дозволять перетворити ці кошти на конкретні рішення для армії. Чи готова польська наука працювати на потреби безпеки держави і що для цього має запропонувати влада? Про це нам СПО у Кельцях говорив державний секретар Міністерства науки і вищої освіти Польщі Марек Гжік.
5: У Польщі більше уваги приділяють ролі польської науки у вирішенні сучасних викликів. Якщо спробувати окреслити основні завдання, які сьогодні стоять перед польською наукою, я назвав би три найважливіші. Перше – це залучення польських науковців до досліджень і розробок, спрямованих на створення нових технологій, зокрема проривних технологій світового рівня. Ми маємо здобути необхідні компетенції, щоб уже найближчим часом отримати технологічну перевагу. Другий, надзвичайно важливий напрям – це здатність ефективніше та результативніше співпрацювати з економікою, тобто з бізнесом і промисловістю. І третє питання – міжнародний вимір. Не варто думати, що Польща сама зможе створити достатньо потужну технологічну базу і потенціал, щоб протистояти таким державам, як Росія, яка й надалі

залишається великою силою. Не забуваємо про це. Тому ми покладаємо великі надії на міжнародну співпрацю та на те, що відбувається у Польщі. Залишається головне питання, чи зможемо ми це зробити, чи допоможуть програми STEP і SAFE не лише посилити безпеку Польщі, а й створити для неї сильніший технологічний та оборонний потенціал. Однак ми віримо, що вони можуть стати рушієм як розвитку польського.

0: Па озброєння має понад 700 продуктів, тож одне з головних питань, які технології розвивати і куди спрямувати кошти на дослідження та розробки. Програма STEP, за словами президента ПГЗ Адама Лешкевича, дає фінансування, але водночас ставить перед промисловістю завдання – визначити, які рішення справді варто створювати.
1: Не хочемо їх локувати в поєдинчих продуктах.
2: Ми не хочемо спрямовувати фінансування на окремі продукти, адже сьогодні найважливішим є мультидисциплінарне поєднання різних компетенцій і функцій. Тому штучний інтелект може стати дуже перспективним напрямом для впровадження нових рішень, підготовки проєктів і фінансування за програмою STEP. Йдеться про застосування високих технологій, де важливу роль відіграють IT, зв'язок і космічна промисловість. І саме в цих напрямках ми бачимо можливість спрямування коштів
1: STEP. В яких бачимо виділення локування коштів фінансових зі STEP.
0: БМП «Борсук» розробляли понад 10 років. Від старту проекту за участю Національного центру досліджень і розвитку у 2014 році до першого контракту на серійне виробництво у 2025-му. За цей час машину неодноразово випробовували та удосконалювали, зокрема з урахуванням досвіду військових. Тепер Польща вкладає кошти у нові оборонні технології. І постає питання, що саме має з'явитися завдяки цим інвестиціям через 5 років. Про це запитали директора департаменту інновацій Міністерства національної оборони Польщі генерала Марціна Гурку.
2: Ми всі добре знаємо, що планування розвитку та оснащення Збройних сил – це процес на роки вперед. І маючи також досвід роботи в цивільній частині Національного центру досліджень і розвитку, можу сказати, що військо – це хороший замовник. А поясню, чому. Бо воно справді знає, чого потребує. Науково-дослідні та конструкторські команди отримують чіткі вимоги та розуміють, на які потреби мають відповісти. Завдяки цьому окремі програми досить легко спрямовувати на вирішення конкретних завдань. Водночас мушу зазначити, що дуже часто це надзвичайно складні завдання, реалізувати які непросто, і вони пов'язані з високим рівнем ризику. Але без серйозних інвестицій у дослідження та дослідно-конструкторські роботи не буде ані інновацій, ані сучасних збройних сил. І якщо ми хочемо бути інноваційними, то маємо інвестувати у сектор R&D, у дослідження та розробки.
3: І щоб бути інноваційними, ми мусимо інвестувати в цей сектор B+R.
0: Наука і бізнес говорять про співпрацю вже тривалий час, але ще донедавна саме дослідження залишалися найслабшою ланкою цього процесу. Програма STEP покликана це змінити, і на часі питання, чи готова польська наука зробити той якісний і ментальний стрибок, який дозволить результатам досліджень справді втілюватися у практику, говорить державний секретар Міністерства науки і вищої освіти Польщі Марек Гжік.
2: Про співпрацю науки з бізнесом ми говоримо дуже часто, але, на жаль, найчастіше в негативному контексті. Це свідчить про те, що тут ще багато чого потрібно зробити. А найкраще таку співпрацю налагоджують саме успішні проєкти. Ми побачили це на прикладі Борсука та інших комерціалізованих розробок, які були впроваджені. Не менш важливі є технології, які сьогодні вже використовують на полі бою в Україні. Такий успіх показує, що навіть якщо команда, які раніше працювала над розвитком цих технологій, мали певні зауваження до співпраці, то тепер вони бачать, що цей процес потрібно вдосконалювати. Адже саме успіх є тим результатом, якого ми всі прагнемо. І програма STEP є справді унікальною, тому що дає науковому середовищу шанс на співпрацю і успішну реалізацію розробок, особливо якщо йдеться про технології подвійного призначення.
4: Подвійного застосування.
0: Практичні потреби, як наголошує Марек Жік, найкраще стимулюють співпрацю між командами, яким доводиться знаходити спільну мову, адже наука і військо – це два різні світи.
4: Наука рządzi się трошки іншими правами.
2: Наука живе за дещо іншими правилами. Я сам є представником академічного середовища, знаю його недоліки і добре розумію, що нам потрібно поступово виробити спільну модель співпраці, так само, як дві ланки одного механізму мають працювати узгоджено. І проєкт STEP може стати для цього дуже хорошою можливістю. Передбачене в його межах фінансування враховує потреби оборонної промисловості та безпеки держави. Це створює сприятливі умови для співпраці і показує обом сторонам, що спільні проєкти можуть давати конкретно результат. Сподіваюся, що ми зможемо масштабувати цей приклад успішної співпраці та результати, отримані у сфері оборонних технологій, і застосовувати цей досвід для інших напрямів розвитку нашої держави, наприклад, енергетики чи технологій у сфері охорони здоров'я.
4: Хоча ж би такі, як енергетика як технологія для здоров'я.
0: Генерал Мартін

0: Урка вважає, що проблема настільки у довгостроковому плануванні потреб війська, скільки в тому, що система закупівель досі значною мірою орієнтована на готові продукти. На його думку, її потрібно поступово змінювати і спрямовувати акценти на дослідження і розробках. Водночас війна в Україні показала, що саме поняття довгострокового планування для війська сьогодні змінилося.
1: Довготерміновість, то дійсно мовимо, цей переділ між...
2: Коли ми говоримо про довгострокову перспективу, ми маємо на увазі період від 5 до 15 років. І тут виникає питання, але чи готова держава укладати контракти на такий термін, якщо технології сьогодні змінюються за лічені місяці, а не за роки? Водночас, якщо йдеться про довгострокову систему закупівель великих проєктів, які ми розвиваємо протягом тривалого часу, то, на мою думку, цей процес має працювати так. Військо визначає конкретну потребу, промисловість отримує замовлення на дослідження та розробку потрібного рішення, а далі звертається до Національного центру досліджень і розвитку, Департаменту інновацій та інших установ підтримки. Тобто конкретне технологічне завдання має пройти від війська через промисловість до польської науки, яка вже працює над його вирішенням. Тобто ми маємо дещо змінити модель співпраці між військом, наукою і промисловістю та побудувати її за чіткою бізнес-логікою. Є конкретна потреба, яку потрібно задовольнити у визначений термін. Відповідно, результати досліджень і розробок мають завчасно потрапляти до промисловості, щоб їх можна було доопрацьовувати та підготувати до виробництва.
1: З таким випередженням, щоб то зостало випрацьоване.
0: Генерал вкотре зауважив, що технології нині розвиваються значно швидше, ніж державні процедури дозволяють їх закуповувати. Тому він пропонує подумати про окрему систему швидких закупівель для технологій, які постійно оновлюються.
1: Нема według mnie lepszego systemu wsparcia w ogóle dla rynku.
2: Гадаю, найкращий спосіб підтримати ринок – це замовляти в компанії конкретні роботи та технологічні послуги. Це своєрідний технологічний пінг-понг, де ми маємо перетворити суто ділові відносини між військом, промисловістю та наукою на партнерські угоди. Тобто ми співпрацюємо і постійно вдосконалюємо продукт для війська в інтересах мати якомога сучасніший продукт. Для промисловості також, адже сучасніший продукт буде конкурентоспроможним. Можнішим його можна буде продавати не лише власним збройним силам. І для науки участь у цьому процесі також вигідна, адже вона формує нові технологічні потреби, а отже стимулює науковий розвиток.
1: В зв'язку з тим напенза розвій науковий.
0: Польські експерти на виставці МСПУ у Кельці говорили про те, як Польща планує використати європейське фінансування для розвитку оборонних інновацій і налагодити співпрацю між військом, промисловістю та наукою. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
2: Ну і далі у нашому ефірі пропонуємо дізнатися про найважливіші економічні події останнього часу у Польщі.
3: Вітаю, це економічний огляд Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Міністр енергетики Польщі запевняє, що його країна добре підготовлена до зими щодо запасів природного газу. Про це Мілош Матика заявив на міністерській конференції країн Великої Двадцятки у Х'юстоні. Її присвятили, зокрема, світовій енергетичній кризі, спричиненій війною з Іраном. В інтерв'ю Польському радіо Мілош Матика сказав, що уряд уже давно вжив заходи, аби завдяки новим ланцюгам постачання газу за помірною ціною заповнити газосховища. Сьогодні вони заповнені майже повністю на 98%, однак не всі, на жаль, держави зробили відповідні висновки, сказав міністр. Він також зазначив, що у багатьох європейських країнах рівень заповнення газосховищ є рекордно низьким. Орлен вимагає повернути 230 мільйонів доларів, які компанія заплатила наперед за нафту, але так і не отримала її. Про це повідомляє Financial Times. Йдеться про закупівлю венесуельської нафти у 2023 році з швейцарською компанією Орлену. За даними Financial Times, розрахунки здійснювалися через криптовалюту, через посередників, частину з яких компанія згодом втратила з поля зору. Тим часом три танкери, орендовані Орленом, чекали біля берегів Венесуели. Нафти не було, а витрати на простій зростали. Замовлену сировину так і не поставили. За іншим контрактом вдалося отримати лише частину мазуту. За внутрішніми розрахунками Орлен витрати на морське транспортування за контрактами сягнули 72 мільйонів доларів. Інфляція прискорюється. В серпні в річному вимірі вона становила 3,4%, а в липні 3%. Про це свідчать дані Головного статистичного управління Польщі.

0: Остап'янка Загаєвська із ПКО «Банк Польський» зазначила, що за зростання інфляції насамперед відповідають ціни на пальне.
1: Порівняно з попереднім роком вони вже зросли більш ніж на 24%. Востаннє такими темпами пальне дорожчало на початку 2023 року. Доброю новиною є те, що крім пального, наразі ми не спостерігаємо зростання інфляційного тиску в інших категоріях споживчого кошика. Особливо сприятливо змінюються ціни на продукти харчування. У річному вимірі вони навіть дещо нижчі.
0: Також експертка додала, що наступні місяці визначатиме ситуація на Близькому Сході.
1: Ситуація розвивається не в сприятливому напрямку, тому, схоже, неминучим є зростання інфляції вище інфляційної цілі та верхньої межі, тобто вище 3,5%. Попередньо ми оцінюємо, що у вересні інфляція може наблизитися до 4% і приблизно на цьому рівні залишатиметься також у наступні місяці. Найбільш помітне зниження інфляції, ймовірно, доведеться чекати до середини 2027 року.
0: Аналітики ринку прогнозують, що цього тижня на автозаправках ціна 95-го бензину може перевищити 8 злотих за літр, а дизпалива – 9 злотих. Нагадаю, міністр фінансів Польщі Андрій Думанський сказав, що заблокований президентом закон мав принести державному бюджету понад 4 мільярди злотих для фінансування програми «Ціни на пальне нижчі». Управління з питань конкуренції і захисту прав споживачів наклало штрафи на понад півмільярда злотих на власника «Бідронки» – транспортні компанії, які співпрацюють з мережею, і осіб, відповідальних за незаконну домовленість. Йдеться про змову щодо працевлаштування водіїв. Управління визнало, що компанії домовились не переманювати працівників одна в одної. За словами президента управління Томаша Хрусного, такі правила обмежували конкуренцію і могли впливати на розмір зарплат і умови праці. Домовленість начебто діяла багато років, від червня 2017 до щонайменше лютого 2023. Водій, який хотів перейти до конкуруючої компанії, спершу мав отримати дозвіл від свого попереднього роботодавця. І якщо він його не отримував, то протягом кількох місяців не міг працювати на конкурента в тому самому розподільчому центрі «Бідронки». Власне, рішення управління в правах захисту прав споживачів та конкуренції розглядала Європейська комісія. Вона погодилася із аргументацією управління, що було порушено правила конкуренції. У Європейському парламенті починаються переговори про зміни в системі торгівлі дозволами на викиди вуглекислого газу ETS. Для Польщі це важливо, оскільки нові правила можуть вплинути на її промисловість. Про це Польському радіо заявив заступник міністра енергетики Войцех Врохна. За його словами, переговори триватимуть кілька місяців і стосуватимуться майбутнього польського бізнесу і промисловості. Войцех Врохна зазначив, що Польща вже багато зробила на те, аби, власне, розвивати чисту енергетику, але потребує більше часу, і за його словами, країна починала з майже 90% енергії з вугілля, а вже сьогодні близько 70% енергії виробляють відновлювані джерела. Польща хоче отримати більше безкоштовних дозволів на викиди і повільніше скорочувати їхню кількість. Також Варшава вимагатиме більшої фінансової підтримки для переходу на чисту енергетику. Український капітал дедалі активніше заходить на польський ринок, а частина інвестиційних проєктів вже перейшла від переговорів до втілення. Про це заявив Віктор Ціхонь, директор філії Агентства розвитку промисловості у Мєльці. За його словами, ще рік тому співпраця з українськими підприємцями здебільшого перебувала на етапі переговорів і декларацій. Тепер, як зазначив експерт, мова про конкретні інвестиційні проєкти.
2: Частина з них уже реалізується. Це проєкти в Любліні. Інвестиції значно понад 100 мільйонів злотих. Проєкт у Мєльці 20 мільйонів злотих. І з наступним етапом, який вже розпочався і буде розвиватися. Гігантський потенційний проєкт, який далі перебуває на стадії проєктування – у Хелмі на кількасот мільйонів злотих. Усе це український капітал, який динамічно виходить на польський ринок, використовуючи те, що пропонує Агентство розвитку промисловості як перший інструмент, тобто можливість отримати податкові пільги. Тут український капітал розглядається абсолютно так само, як польський капітал або капітали з Західної Європи. Тобто сама можливість інвестувати одразу відкриває шлях до отримання податкової пільги.
3: Otwiera furtkę do tego, żeby uzyskać zwolnienie podatkowe.
0: Віктор Ціхонь представляє одну зі спеціальних економічних зон, якими управляє Агентство розвитку промисловості. Мєлецька зона охоплює Підкарпатське воєводство.

0: частину Люблінського воєводства, а інша – прикордонна зона, яку він згадав, Тернобжеська. Вона охоплює, зокрема, Люблінське і Мазовєцьке воєводства. Особливу увагу Віктор Ціхонь звернув на рівень державної допомоги для інвесторів в прикордонних регіонах. За його словами, інвестиції в Підкарпатському і Люблінському воєводствах можуть отримати до 70% підтримки у формі податкових пільг.
1: І щастя місто вже той район чи гранічний район.
2: І добре, що цей прикордонний регіон, цей регіон, який межує з нашим чудовим сусідом Україною, є регіоном, де можна отримати найбільший рівень державної допомоги в усьому Європейському Союзі. Тобто, інвестуючи в Підкарпатському або Люблінському воєводстві, можна отримати до 70% підтримки у формі податкових пільг.
1: В постаті звільнення податкові.
0: Віктор Сіхоєн закликає підприємців, які планують створювати в Польщі логістичні або промислові об'єкти, звертатися до Агентства розвитку промисловості. За його словами, одним з ключових аргументів для інвесторів є доступ до всього ринку Євросоюзу. Інвестуючи в Польщу, компанії, каже він, отримують доступ до відкритих ринків ЄС і водночас можуть скористатися державною підтримкою в регіонах, якими управляють спеціальні економічні зони.
1: І ще раз чим підкреслити, то вже не сам розмови, то не
2: ще раз хочу наголосити, це вже не розмови і не етап придивляння одне до одного. Це вже реальні проєкти, які ми справді дуже ефективно реалізуємо. Інвестуючи в Польщу, ви інвестуєте в Європейський Союз. Ви отримуєте доступ до ринків усього Європейського Союзу, а в тих сферах, якими ми управляємо, користуєтеся найвищим рівнем підтримки в Європейському Союзі. Тож закликаю до співпраці, закликаю перевірити можливості та закликає інвестувати в Польщу у сферах, якими управляє спеціальна економічна зона.
1: Обшарах зажанзаних через спеціальну стрефу економічну.
0: Більше інформації можна знайти на порталі Агентства розвитку промисловості. Там також фахівці пояснять, що можна, чого не варто робити. Ну, а ви слухали економічний огляд Української служби Польського радіо. Підготував його Володимир Гарматюк. Я дякую за увагу.
2: Ну, а наша передача з Варшави продовжується і далі. Запрошую поговорити про контекст ширшої російсько-китайської інформаційної кампанії проти країн Індо-Тихоокеанського регіону, зокрема проти Тайваню та Японії.

0: Це на перехресті подій і поглядів у студії Тараса Андрухович. У столиці Тайваню, Тайбея, росіяни організували закритий показ радянського пропагандистського фільму 1945 року про розгром так званого японського мілітаризму. Тайванська влада побачила у цьому можливий елемент ширшої російсько-китайської інформаційної кампанії. Історична пам'ять дедалі активніше стає інструментом політичного впливу. Москва і Пекін використовують наративи про Другу світову війну, японський мілітаризм та історичні права як частину сучасного геополітичного протистояння. А для України та Польщі ця тема особливо актуальна, адже ми добре знаємо, як історичні міфи можуть ставати частиною пропаганди та виправдання для війни. Про те, що стоїть за російською активністю в Тайвані, як Москва взаємодіє з Пекіном в інформаційній сфері та чому в цій історії важливу роль відіграє Японія, я поспілкувався із міжнародним оглядачем, зокрема щодо регіону Китаю, країн Східної та Південно-Східної Азії, президентом громадської організації Ліберально-демократична ліга України Артуром Харитоновим. Показ радянського фільму може виглядати лише символічним жестом, однак, за оцінкою експерта, він вписується у значно ширший процес зближення Росії та Китаю і спільного використання історичних наративів. Саме цей зв'язок і пояснює Артур Харитонов.
1: Це все стратегічно пов'язано з російсько-китайськими відносинами і, власне, тим, що Росія з 22-го року переймає вкрай активно саме китайські наративи на історію. Дуже чітко видно, що вони перенесли ключову дату з 9 мая їхнього на вересень, на так звану перемогу над Японією, куди вони приписують зараз активно Росію, і так само приписує себе туди КНР. Тут просто варто пояснити те, що це абсолютно фабрикація історії. І вони, звісно, агресивно заперечуються. Можна знайти там і на Роспропаганді, і на китайській пропаганді однакові статті, де вони захищатимуть спільну перемогу.

0: у Другій світовій війні, але правда залишається правдою. КНР, комуністична партія Китаю, були сепаратистами, та вони були терористами, які знищували і боролися проти реальної китайської влади, Китайської республіки. Тобто, хоч інколи їхні сили могли там поєднуватися в деяких операціях, або там якась взаємодія була, війна між республіканцями і комуністами мала для тої самої Китайської республіки ледь не більше значення, ніж війна з Японією, Дичана Кейші. Коли ж мова про Радянський Союз, він порушив пакт про нейтралітет з Японією, пакт, який дозволяв Радянському Союзу використовувати Далекий Схід як тил у війні проти Німеччини. Японія ніколи не порушила цей документ, але росіяни це порушили. Звісно, що російські історики і наші деякі історики, їх слухати не варто, розповідають, що такі були домовленості в Ялті, такі були умови США, але все це неважливо, бо були двосторонні відносини. Росія вдарила в спину Японії, почала операції в Манчжурії, почала операції на Квантуні, почала операції проти префектури Карафуто і острів Чішіма, та російські окупації Сахалін і Курильські острови, і захопили. Японці це добре знають, всі добре розуміють цю історію, це не розуміють, на превеликий жаль, в Україні, де ми дуже погано знаємо, в тому числі і нашу історію на Далекому Сході. А зараз відбувається мілітаризація історичних наративів. Це ми дуже чітко бачимо і в російській війні проти України, тому що коли ми відкриваємо цю скриньку та цей чорний ящик російської дезінформації для їхнього власного населення, ми бачимо, що їхня війна будується на історичному, квазі-історичному наративі про неонацистів якихось і все подібне, чим вони аргументують, чому вони напали на Україну. Що в 14-му році, що в 22-му. Китайці тепер роблять те саме. Вони точать наратив про неомілітаристів в Японії. І до цього наративу офіційно приєдналася Росія. Причому давно вона приєднувалася. Вона слово за слово повторює за Сі Цзіньпіном. І Північна Корея. Це все створює підґрунтя для великої війни в Індо-Пацифіці, тому що Китай готується до вторгнення до Тайваню. Вторгнення китайське до Тайваню будується на тих самих сфабрикованих історичних наративах, як і російське вторгнення до України, що Україна не існує, це не територія і все подібне, що це внутрішні проблеми Росії. Так само і Китай ставиться до Тайваню, що це внутрішні проблеми Китаю. І що вони планують спеціальну військову операцію. Але війна проти Тайваню неможлива без того, щоб зачепити японську префектуру Окінава і найпівнічніші провінції Філіппін, зокрема Батанес. І китайцям, звісно, необхідно створення підґрунтя і для початку війн проти цих союзників Сполучених Штатів, а це ми розуміємо початок Третьої світової війни. Чому, власне, все і заточено довкола Тайваню? Бо це ланцюгова реакція в порушенні договорів. Хоча не виключено, що США взагалі не вступляться зі своїх союзників. Ми маємо це розуміти, ну і вони це розуміють, тому вони активно мілітаризуються зараз, в хорошому сенсі. І другий аспект – цей неомілітаризм, демонстрація цих історичних фейків всіх, які знімав Радянський Союз. Це необхідно для того, щоб створювати більшу тиску на Японію, на суспільство, щоб суспільство перестало підтримувати уряд Сіна і Такаїчі, уряд ЛДП, який є насправді вирішальним для життєздатності Тайваню. Тут навіть кінські мова про Японію. Не буде уряду Сіна і Такаїчі, не буде ЛДП при владі, у Тайвані не буде головного гаранта безпеки. І китайці все з Росією розуміють, вони це мілітаризують, вони це використовують, це велика геополітика, яка не помічається, на превеликий жаль, в Україні.
1: Історична пропаганда – лише один з напрямів російської активності у регіоні. Значно помітнішою для Тайваню є військова співпраця Москви та Пекіна, зокрема спільні навчання поблизу острова. Водночас безпосередня присутність Росії в Тайвані залишається обмеженою, а її дії дедалі більше залежать від відносин із Китаєм, продовжує Артур Харитонов.
0: Для Тайваня, звісно, більш критично, коли, наприклад, росіяни проводять військові навчання на кордонах Тайваню разом з китайцями. Оце вони помічаються. І ці факти вже ж у 26-му році були. Що ж говорити про російський вплив на сам Тайвань, мені важко судити на рівні якомусь соціальному, але з огляду на те, що Росія загалом не сильно представлена у Тайвані, і те, що Росія обмежена якимись там сепаратними діями в Тайбеї через угоди з КНР, через те, що КНР є ключовим фактором російської війни і ключовим фактором існування російської економіки станом на зараз і військово-промисловому комплексу Росії, звісно, що вони там не гратимуть в якусь окрему гру. Тісні дії в Тайвані скоординовані з Китаєм. А причина, чому Тайвань не вичистив себе від Росії, не

0: закрив це представництво. Ну, по-перше, для Тайваню дуже важлива міжнародна підтримка, а Росія хай там як є держава, яка визнана в світі, на превеликий жаль. А по-друге, вони досить прямим текстом, та їхні представники казали в двосторонніх, скажімо, розмовах, що якби Україна відкрила нарешті представництво Тайваню в Києві, уряду Тайваню було б абсолютно вдосталь аргументів для того, щоб відмовитися від присутності Росії в Тайпеї і присутності Тайваню в Москві. Тому що ну зараз їхні відносини все погіршуються, і насправді нічому хорошому ці представництва, крім як для антисанкційної діяльності, не використовуються. Але це питання насамперед до України, чому ми не дбаємо, аби ключовий виробник чіпів мав це вікно підтримки для нашої держави, нашого ВПК.
1: Чому ж Україна так обережно ставиться до Тайваню і чи не заважає цьому відсутність чіткої стратегії щодо Азії, а відповідає Артур Харитонов?
0: Власне, слово «Тайвань», воно діє якимось дуже магічним чином на українських можновладців, тому що щойно ти озвучиш слово «Тайвань», у них одразу в очах з'являється напис «КНР», і вони реагують відповідно. Це мова про тиск, це мова про страх, нераціональний страх, тому що в Україні дуже погана ситуація з фахівцями в політиці Індо-Пацифіки. І для цих людей це часто якийсь віддалений, екзотичний регіон, де є якийсь великий Китай, від якого все залежить. Нема розуміння якогось стратегічного, нема якогось плану. Азійська стратегія України так і не була розроблена, яка була анонсована після початку повномасштабного вторгнення. Ну, ми, відповідно, маємо те, що ми маємо. Ми керуємося ірраціональним і таким чином просто послаблюємо наш безпековий потенціал.
1: Але тут важливо говорити не лише про сучасну політику, а й про те, як історію використовує для формування потрібних наративів. Наскільки серйозною сьогодні є ця проблема, продовжує Артур Харитонов.
0: Мілітаризація історії зараз дуже серйозна річ. І це робиться не стільки на Тайвань, який ну не буде на це реагувати, поза як Тайвань, перш ніколи не входив до складу КНР, по-друге, допоки він війшов до складу Китайської Республіки на кілька років, він був 50 років у складі японської держави. І хай там як ставлення тайванців, попри те, що це була колоніальна політика, до японців була краще, ніж до режиму Чана Кайші вже потім. Тому що Японія дуже багато чого зробила для Тайваню і тайванської, власне, екосистеми, скажімо. Тому на них не буде діяти історія, що росіяни привезли якийсь пропагандистський фільм, який дуже корелює з тим, що нав'язує Китай. А загалом питання історії Далекого Сходу, Східної Азії, воно є непростим. І тут кожна країна має вибудувати свій власний наратив. Якщо говорити про українську візію історії Далекого Сходу, вона, на превеликий жаль, не була сформована, вона була забута, хоча ми, як держава, яка мала 2 мільйони фактично населення на Далекому Сході, і ми були титульною нацією на Далекому Сході до поразки Української революції, ну, звісно, мали мати цю візію. Коли нам росіяни розповідають про злочини японців, японці не приносили ніяких злочинів українському народу. І Японія не була ворогом для України. Це до таких складних тем переосмислення історії, але нам всім треба переосмислити історію. І цього не варто боятися. Це та річ, наприклад, яку моя організація говорить, коли там співпрацюю з німецькими політичними партіями, що час повністю забути про самобичування за події Другої світової війни. Тому що Друга світова війна станом на зараз вже не має жодного значення, коли ми стоїмо на порозі Третьої світової війни з абсолютно іншим світом. Це російський, китайський наратив, що ми маємо занадто багато про неї думати, про цю Другу світову війну, або робити її чимось більшим, ніж є для нас Перша світова війна, яка, відверто кажучи, для української держави мала набагато більше аспектів важливих, ніж Друга світова, бо саме через помилки подій Першої світової війни і підтримки всебічної Росії Америкою, наприклад, на той час, ми маємо те, що ми маємо. Ми отримали Радянський Союз, ми отримали Китай, зрештою, який був створений російськими комуністами, сучасний. І до цих моментів нам треба повертатися, але вже беземоційно, на рівні переосмислення, відкидання емоційного, об'єктивного погляду, ким були для України совєти, ким були для України нацисти на той момент, чи наскільки вони прирівняні, і як ми дивимося в цьому контексті на Японію, яку не можна прирівнювати до Німеччини. Це те, що, звісно, хочуть зробити росіяни з китайцями, ставлячи знак «дорівнює». Але, звісно, що це різні контексти, різні

0: аспекти, різна природа вступу у війну. Але для цієї дискусії необхідно дуже ґрунтовне знання історії і не однобоке. А в європейців з цим проблема. І вже не кажучи про європейців, на глобальному півдні, де китайська пропаганда сильна, де китайська пропаганда згідно з російськими договорами ретранслює наративи. І умовно десь в Африці, чи в Латинській Америці, чи в Східній Азії вони відкривають, наприклад, Global Times статтю про історичну правду, написану там росіянином під китайським керівництвом, який описує всю правду про японські злочини, прив'язує туди Україну, прив'язує туди Німеччину, і люди там вірять. Так відбувається мілітаризація історії.
1: Чи справді ми так мало знаємо про власну українську історію в Азії? Виявляється, український слід там значно більше, ніж може здаватися, говорить Артур Харитонов.
0: Якщо ми говоримо про пам'ять, про роботу з пам'яттю, простору для роботи надзвичайно багато. Український літописець далекосхідної історії Іван Світ, який залишив нам безліч матеріалів з цього приводу, забутих часто, він працював в Тайбеї, в одному з тайванських навчальних закладів, там досліджував історію України, в тому числі. Це абсолютно шикарне підґрунтя для роботи. Зв'язки в нас дуже серйозні, вони просто забуться. В Україні великого інтересу до цього нема, але це наша проблема як України. Як нам зробити так, щоб більше українських дослідників цікавилося Далеким Сходом? Це коли ми говоримо про український славний клин, про його спадок, і Східну Азію вже в контексті Японії, Кореї і Тайваню, і Філіппін туди ж, хоч це Південно-Східна Азія, Філіппіни були дуже пов'язані з історією України, особливо після Другої світової війни. Через тих, хто їх втікав від радянської окупації Харбіну, тому що Манжуго для українців було прихистком, це була хороша для нас держава, може і квазідержава, але хай там як. І вони тікали на Філіппіни, щоб там звідти їхати вже в Штати, Австралію чи Канаду. Як зробити це більш актуальним? Це, звісно, робота з культурою. І тут я сам можу дещо погостуватися, а свій внесок я роблю і зроблю, і робив, тому що цьогоріч має вийти мій дебютний роман, дуже великий, на майже під 2 мільйони знаків, присвячений українській далекосхідній історії, українсько-японським зв'язкам. Я дуже сподіваюся, що такий культурний продукт, націлений на молоде покоління, буде приносити ці позитивні результати, коли більше українських дослідників буде хотіти цим займатися. Ну, бо це, будемо відверті, час, і це треба спеціалізація, це треба сідати, це вчити, бажано з мовами. Що казати, коли в нас азійські мови найнепопулярніші? Якщо там на китайську мову досі і певно набор є, ну і на щастя, там на корейську йдуть люди, на японську йдуть люди, на інші мови, ну, не йдуть. І це вже до мови Тайваню та до письменності їхньої традиційної китайської, якою вони пишуть, скільки у нас фахівців, ну, вже не кажучи там про південно-східно-азійські мови.
1: На цьому тлі особливого значення для України набувають відносини з Японією. Токіо залишається важливим партнером Києва у фінансовій, гуманітарній та технологічній сферах, а японська політика щодо безпеки поступово змінюється. Водночас Києву важливо враховувати чутливість Японії до будь-яких кроків України щодо Китаю. Це все на тлі найновішого візиту до України спікера Палати представників японського парламенту. Продовжує Артур Харитонов.
0: Це беззаперечна ілюстрація підтримки ліберальної демократичної партії Японії до України. Хай це перший такий візит за 22-го року. Сам цей спікер, депутат, він неодноразово відвідав Україну, підтримав Україну. Він з 95-го року, наскільки я пам'ятаю, займається взаємодією та між парламентською з українськими представниками. І це позитивно. Звісно, такі візити мають відбуватися частіше. Звісно, хочеться бачити більше високопоставлених представників ліберальної політичної партії Японії у Києві. Востаннє нас відвідував Фуміо Кішіда, коли він ще був прем'єром. Після цього, та там, з 23-го року дещо послабилося ці обміни, але я думаю, це можна повернути. Водночас Україна має дуже чітко зрозуміти, що Японія через китайські тиски, китайську агресію, дивиться на питання взаємодії з КНР так само чутливо, як Тайвань. І щоразу, коли Україна робить якісь компліменти бік КНР, Пекіна, представники якісь українського можновацького кола з'являються в китайському посольстві, просять якісь генератори, роблять чолобитно перед послом Ма. Це все дуже чітко бачиться в Токіо, це чітко бачиться в Тайбеї. А якщо Тайвань ми не визнаємо і не хочемо визнавати на цій стадії, Японія – це ключовий донор України. В гуманітарній сфері, бюджетній сфері, технологічній сфері. Звісно, хтось скаже, що Японія досі не надала нам летальну зброю. Я на що я скажу, кажу, що перепрошую.

0: хорошу, але для цього Японії треба змінити дуже багато законодавства з Другої світової війни. І зараз це відбувається. Але це процес, який вимагає часу, і поки що Японія для себе йде непоганими темпами. І коли ми, підлещуючи Китаю, позбавляємо себе шансу на стратегічні відносини безпекові з Японією, це дуже погано, це недалекоглядно. Але я це, знову ж таки, пов'язую з браком освіти.
1: Це була розмова з міжнародним оглядачем, президентом громадської організації «Ліберально-демократична ліга України» Артуром Харитоновим про відносини України з Тайванем і країнами Східної Азії, вплив Китаю та Росії, інформаційну війну і використання історії як інструменту пропаганди, а також про забуту українську присутність на Далекому Сході та необхідність повертати ці сторінки нашої історії.

0: Запрошуємо вас далі на наступний матеріал. У ньому поговоримо про корупційно-політичну кризу, яка випробовує стійкість України під час війни. Події останніх днів навколо звинувачень посадовців Генеральної прокуратури антикорупційними органами оголили ключові системні проблеми України. Двома головними загрозами для її існування залишається корупція на всіх рівнях влади та абсолютна некомпетентність посадовців. Ці події розгортаються на тлі неможливості виборів під час війни, але суспільство зберігає важелі впливу через незалежні медіа та антикорупційну систему. Тему продовжує Олександр Савицький.
1: Український політичний клас сколихнув черговий масштабний корупційний скандал. Генеральний прокурор України Руслан Кравченко в останні години перебування на своїй посаді опублікував заяву про підозру очільнику Національного антикорупційного бюро. Згодом з'ясувалося, що він зробив це вже за кордоном, куди виїхав на службовому автомобілі під приводом службового відрядження. Президент Зеленський поквапився виступити із заявою про необхідність негайного звільнення Кравченка. У вівторок, 15 вересня, Верховна Рада ухвалила це рішення. Події навколо Генпрокуратури продемонстрували системні збої в управлінні державою. Президентська реакція мала прозвучати ще під час попередніх гучних публікацій в пресі. Це оприлюднення НАБУ матеріалів справи «Карфаген» з розслідування проти високого посадовця в Генпрокуратурі. Попереднє суспільство також збурив корупційний скандал із першою заступницею голови Офісу президента України Іриною Мудрою. Тоді глава держави не зреагував на ситуацію. Тепер він опинився в становищі, коли відсутність чітких пріоритетів створює пряму загрозу для державного управління. Глибини причини нинішньої кризи та особливості функціонування державної системи вимагають негайних дій і рішень, вважає політолог і співзасновник Національної платформи стійкості та згуртованості Олег Саакян.
2: Ми спостерігаємо зараз значно ширшу і глибшу ситуацію, ніж боротьба з корупцією. Стійкість – це три базових компоненти. Опірність, тобто здатність опиратися певній загрозі. Це адаптивність, тобто здатність адаптуватися до тих загроз і викликів, які є, проявляючи опірність. І це про самовідновлення, тобто здатність відновитися після опору або після адаптації. Боротьба з корупцією одночасно нас перетворюється і в необхідність для виживання, і в загрозу, як імунітет, який лихоманить організм. По-перше, боротьба з корупцією не дорівнюється боротьбі з корупціонерами. Боротьба з корупціонерами – лише однією з базових і необхідних компонентів боротьби з корупцією. Але боротьба з корупцією – це про політику. А політик має мати суб'єкта відповідальності, який її формує і реалізовує. В нас в країні немає антикорупційної політики. В нас є виключно антикорупційна інфраструктура боротьби з корупціонерами. Це означає, що в такому випадку, коли у вас корупція всюди, ви в будь-якому разі, борючись з корупціонерами, виймаєте цеглини з цієї системи. Чим більша цеглина, тим більше інституційний наслідок. За рахунок демонтажу довіри до влади. Бо якщо у вас немає політики антикорупційної, немає політичного суб'єкта, який взяв на прапори боротьбу з корупцією, а все зводиться до боротьби з корупціонерами, то в такому

0: такому випадку тоді це буде демонтувати довіру до влади за рахунок вимивання кадрів. Бо якщо у вас немає антикорупційної політики, то в такому випадку у вас не створюються альтернативні правила гри. У вас просто весь час відбувається вибивання окремих корупціонерів із наглухо корумпованої системи, в яку порядні люди не підуть. Таким чином, антикорупційна боротьба, зведена до боротьби з корупціонерами, лихоманить суспільний державний організм більше, ніж бореться з інфекцією. І тоді хронічна хвороба маскується, проявляється в ній нежить, і антикорупційна інфраструктура бореться з нежиттю, підіймаючи температуру, лихоманячи організм, перетворюючись в автоімунне захворювання. Це те, що, власне, ми зараз побачили з кейсом Кравченка. Ідуть хрестовим походом проти корупціонерів. Але процеси, які запускаються, і процеси, які передують, і процеси, які розвиваються в контексті від такої діяльності, вони політичні. Ми бачимо, що це призводить до інституційної боротьби між собою, коли законність стає інструментом для боротьби з корупціонерами з одного боку, а з іншого боку для боротьби корупціонерів з антикорупціонерами. І відповідно тоді саме в цей момент з'являються підозри для Кривоноса. Дуже ймовірно, що Кравченко дійсно залишиться за кордоном. Коли є запит на боротьбу з корупцією, якщо немає політики профільної, вся ця ситуація на стратегічному рівні є породженням того, що в нас немає цієї політики, і президент відмовився від антикорупційної політики в силу того, щоб не втратити керованість в умовах війни, коли перш за все потрібно захистити державу, тому що ця антикорупційна вертикаль веде до перших кабінетів, відповідно, невигідно.
1: Раніше на загрозливі тенденції в Україні звертали увагу міжнародні оглядачі. Нещодавно колишній співвласник і директор компанії Google Ерік Шмідт зазначив, що подібна тривожна ситуація спостерігалася лише на початку російської повномасштабної агресії проти України. Політична відповідальність через вибори для чинної української влади настане ще не скоро, адже провести вибори у воєнний час неможливо. За таких умов єдиним інструментом контролю залишаються суспільні інститути, журналістські розслідування та антикорупційна інфраструктура. Відсутність єдиної державної стратегії протидії корупції спричиняється до викривлення самих принципів відбору кадрів і функціонування органів влади. Лояльність всередині системи стає важливішою за фаховість. Порушення балансу між прозорістю і правосуддям створює ризики вибіркового переслідування, сказав Саакян.
0: В будь-якому разі на виході повністю провалений напрямок. В нас корупція росте буйним цвітом, набирає обертів і стає стрижневим принципом для формування лояльності всередині влади, вироджуючись в безкарність. І це відчуття безкарності ще більше викликає протест в суспільстві і ще більше створює запит на прості рішення у вигляді боротьби з корупціонерами. І тоді ми вже бачимо, як по черговому колу навіть за часів президентства Зеленського в нас деяких інституціях змінюють очільників, які підозрюються в корупції, приходять нові прізвища, всі ті самі схеми, все те саме. Панує негативна селекція на щабелі вверх. Тоді антикорупціонерська діяльність, викривання корупції і корупціонерів носить вибірковий характер. Реформи прозорості без реформ невідворотності покарання правоохоронних сформували в нас ультрадемократичну і ультранеправову державу. Ми як республіка, як циркуль на одній нозі. Інша нога правова в нас просто стоїть на місці. За якими принципами обираються ті чи інші цілі? Бо для того, щоб це було неупереджене, мають бути принципи. Бо за інших обставин, в умовах, коли їх безліч навкруги, то в будь-якому разі буде вибірковість. І вибірковість треба зробити неупередженою. Біда в тому, що я не можу назвати таких принципів, за якими рухаються на БУСАП. Тоді можна і звинуватити безпідставно вибірковості, а можна і на правду свою вибірковість вести від зведення персональних рахунків. Але в будь-якому разі тоді боротьба з антикорупціонерами перетворюється в політичну діяльність за відсутності ширшої політики, але за наявності великої ваги і впливу цього процесу на ширші процеси в державі. Це є наслідком того, що замість антикорупційної політики в нас страусінна позиція з боку влади, яка мала би, буде імітувати її. Але навіть від цього відмовились. Замість цього в нас боротьба з корупціонерами, яка зрештою перетворюється в цеглину в пральній машинці. І ми будемо мати таких ситуацій ще більше, якщо це не змінимо.
1: Проблема корупційних відносин.

0: Носин має ширший вимір, що виходить за межі суто державного апарату. Тіньові фінансові потоки вимивають ресурси для відсічі російської збройної агресії та відновлення зруйнованої загарбниками української інфраструктури. Особливу загрозу це становить під час війни, коли держава залежить від міжнародної фінансової підтримки і іміджу у світі. Торгівля посадами та відсутність кваліфікованих кадрів безпосередньо впливають на стійкість українського суспільства. Політексперт Костянтин Матвієнко вказав на взаємний зв'язок корупції, тіньової економіки та державної безпеки.
1: Корупція являє собою одну з головних частин екосистеми існування самої української влади. Корупція і українська влада – це явища нероздільні. Тому що корупція являє собою не лише частину корпоративної культури української влади. Корупція – це частина української культури. Корупція – це ж і частина тіньової економіки. Корупція живить тіньову економіку. Ми це побачили зовсім нещодавно по ситуації з скандальними шахрайськими кол-центрами. Але корупційні гроші дуже важко спрямувати на підтримку самого існування держави і суспільства. Чим більше грошей вимивається через корупційні потоки з держави і суспільства, а зараз це величезною мірою гроші нашої міжнародної допомоги Україні, тим меншою є стійкість української влади. І другою такою складовою корупції є некомпетентність. Тому що кадрові призначення здійснені не за ознаками фаховості, а за ознаками наданого купленої посади. А такі практики в Україні трапляються досить таки часто. Те, що посади купуються, ми маємо просто некомпетентних, безвідповідальних, корумпованих чиновників. Це ще один удар по стійкості системи органів української влади в умовах війни. Останні місяці показали, що немає жодної силової структури чистої від корупції. Ми від того рівня корупції, який існує на сьогодні і який вже абсолютно неможливо приховати, перейдемо до того, що озброєні силовики перетворяться на приватні військові компанії і відомі вже підприємці, які дуже активно співпрацюють з тими чи іншими дуже боєздатними авторитетними підрозділами. І до чого це все іде в Україні в таких умовах? Мені собі важко уявити. Ну, тому що, що таке, припустимо, корупція в Києві? Це непобудовані водогони, мости, дороги. А ті, що побудовані, потребують ремонту через півроку експлуатації. А грошей на це немає, бо гроші вкрали ще раніше. Якщо суспільство не збагне всю цю небезпеку, нас очікують буквально чорні ближчі місяці. Необхідно створювати на законодавчому рівні систему контролю, який би не дозволяв просто вкрадені корупційні активи застосувати.
0: Зростання корупційних схем з державним управлінням в Україні має глибоке історичне коріння і містить в собі ризики для національної безпеки. Залучені до протиправних дій посадовці стають вразливими для зовнішнього впливу та до вербування російськими агентами. Втеча українських можновладців за кордон під час розслідувань завдає удару по довірі громадян до державних інститутів і політичного керівництва, сказав політичний оглядач Леонід Швець.
2: Пострадянська корупція, вона особлива. Наслідки ось цієї радянщини ми маємо вбивати, просто викарчовувати в себе зсередини. Це потребує рішучих якихось заходів зверху, але ми бачимо, що ці корупційні механізми, вони використовуються як засіб управління. Якщо когось можна посадити на корупційні гроші, когось можна тримати, вибачте, за якісь причиндали, тому що він на корупційних схемах, це і є метод управління. Так, такими людьми можна управляти. А чи можна такими людьми керувати країною ефективно? Ось таке постає питання. Ні, не можна. Більше того, корупційність, вона лежить поряд з державною зрадою. І зараз ми це бачимо в випадку з Мендель дуже красиво, так і наглядно. І зараз, на жаль, мені здається, і прокурор Кравченко нікого не здивує, якщо він десь там вискочить, з'явиться там в Мінську або в Москві. Та ж сама ситуація з Іриною Мудрою, людина, яка наближена до президента, якщо не в першому колі, то в другому колі навколо президента, вона у неї корупційні оборудки. Це означає, що це людина, яку можна потенційно вербувати хоч зараз. Чомусь це було не помічено ані паном Будановим, ані іншими службами і так далі. Ще раз, корупція лежить поряд із зрадою України. І це треба, це політична проблема.

0: проблема, це вже не просто про корупцію як таку правову проблему і так далі. У нас вже тут цю флеш уже, так, уже є президент, який збіжав, збіг з країни, так, Янукович, був прем'єр, який біг з країни, Лазаренко, є голова Конституційного суду Тупицький, який збіг з країни. Зараз у нас же є генеральний прокурор, збіг з країни. Вибачте, ну, ми втрачаємо віру в лідера. Яким би не був там Зеленський, такий, сякий, там, все, він був лідером весь цей час. І залишається лідером, нічого немає. А довіра до нього підірвана. Це виклик до нього, як до лідера. Бо якщо ти там ставив на всіх цих Кравченків, Мудрих, Єрмаків і інших, просто демонстративно ігноруючи там активістів, громадянське суспільство, медіа і так далі, вони тебе просто під гармідер підводять. Може, ти все ж таки повернешся до того і зробиш ставку на це, на народ, який тягне цю війну на собі.
1: Події навколо Генпрокуратури та антикорупційних органів України продемонстрували межі неефективності нинішньої моделі управління. Відсутність цілісної української антикорупційної політики створює ризики для стійкості держави під час тривалої війни Росії проти України. Суспільний запит на зміни та контроль за діями влади залишається ключовим чинником збереження внутрішньої стабільності держави.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: Ну а у Варшаві тим часом щойно минула 20-та година. Ви залишаєтесь із ефіром Української служби Польського радіо для закордону. Я також нагадаю, що для вас продовжують працювати за режисерським пультом Ельжбєта Ружицька, а у студії перед мікрофоном ведучий Тарас Андрухович. Ми будемо з вами ще протягом наступної години. І після останнього на сьогодні інформаційного випуску у вашій увазі дві авторські рубрики. У рубриці «Міжнародний лад безлад» поговоримо про напружену ситуацію, яка вкотре виникла довкола Фолклендських, Мальвінських островів між Аргентиною та Великою Британією, чи можливий новий конфлікт. Ну, а в рубриці «Пульс суспільства» будемо дізнаватися, як зменшилося і чи зменшилося у Польщі споживання алкоголю серед населення і також, що найважливіше, серед молоді. Про все це зовсім згодом після останнього на сьогодні інформаційного випуску, який підготувала Наталя Бень, вона у студії.
2: Рада майбутнього пропонує інноваційні рішення для польського уряду. На наступний рік заплановано введення в експлуатацію морської вітрової електростанції «Балтіка-2». Голова Європейської комісії у Страсбурзі згадала про польсько-фінську компанію. Рада майбутнього, тобто дорадчий орган при уряді, який складається з експертів з різних галузей, підготувала рекомендації для Польської Ради міністрів. Серед них інноваційні рішення у сфері технологічного суверенітету, управління даними, фінансового ринку, ефективного використання коштів на дослідження і розвиток, а також безпеки в інтернеті. Сьогодні в осідку Варшавської фондової біржі відбулася формальна зустріч членів Ради майбутнього. Ми повинні постійно думати про те, що зробити, щоб наступні роки польської економіки були такими ж успішними, як останні, сказав міністр фінансів та економіки, голова Ради майбутнього Андрій Доманський.
3: Це
2: рекомендації, про які хтось може скаже, що вони відважні, просунуті. Це рекомендації експертів. Саме для того і існує Рада майбутнього, щоб представляти рекомендації, ідеї, інспірації, дещо більш новаторські та інноваційні, ніж те, що могло б постати у міністерствах. Однією з тем зустрічі був розвиток штучного інтелекту, його напрямки та потенційні виклики. Наступного року Польща отримуватиме електроенергію із чергової вітрової електростанції в Балтійському морі. Йдеться про проєкт «Балтіка-2», який спільно реалізують польська група ПГЕ та данська компанія. Електростанцію зводять у польській частині Балтійського моря між містом Устка та населеним пунктом

0: Хочево. Заступниця голови компанії ПГ Катажина Розенфельд повідомила, що встановлення всіх 111 стержнів уже завершено. 107 із них – це фундамент для вітрових турбін, а 4 – підморські електроенергетичні станції. У другому кварталі ми завершили встановлення коридорів для експортних і внутрішніх кабелів. Щодо проєкту «Балтіка-3» ми весь час працюємо над масштабуванням економіки цього проєкту, щоб найпізніше до 2032 року ферма розпочала виготовлення електроенергії. Уже готують наступний проєкт «Балтіка-9+». Під час сесії Європейського парламенту у Страсбурзі голова Єврокомісії представила стан Європейського Союзу. При цій нагоді Урсула фон дер Лайн навела приклад польсько-фінської компанії, яка є прикладом інновацій та європейського підприємницького руху. Йдеться про компанію iSci, яка будує невеликі супутники для спостереження за Землею. Її співзасновника Рафала Моджевського запросили до Страсбурга. Він розповів, як використовують супутники, що їх виготовляє його компанія. Їхня величина приблизно 250 кілограмів. Вони здатні зробити фотографію території і в Європейському Союзі, і будь-де поза ЄС. Ми такий знімок робимо незалежно від погодних умов і пори дня. І за 10 хвилин постачаємо його користувачеві.
1: І достачаємо її в 10 хвилин від виконання до
0: użytkownika. У промові очільниці Європейської комісії була ще одна польська тема. Урсула фон дер Лайн згадала Польщу, Данію та Литву, кажучи про гібридні загрози з боку Росії, які стають дедалі серйознішими. У багатьох випадках поляки не готові до криз, б'ють на сполох експерти і закликають до проведення навчань населення. Справа в тому, щоб підготуватися не так до війни, як до різних ситуацій, зокрема повені або тимчасового відключення електроенергії. На жаль, наші знання часто обмежені, ми навіть не знаємо, що робити, коли чуємо сирену тривоги, каже Матій Моцик із Люблінського відділення Польського Червоного Хреста.
2: Найчастіше браки, з якими десь спотикаємося в тракті.
0: Найчастіші прогалини, з якими ми стикаємося під час проведення навчань, це передусім побоювання про те, де знаходиться найближче укриття. Ми говоримо про першу допомогу, яка надалі на незадовільному рівні, підготування евакуаційного рюкзака через те, що нам він надто асоціюється з війною і не хочемо думати про війну в нашій країні, не підготовляємо такого рюкзака.
2: В нашому краю не приготовуємо такого плецака.
0: Безкоштовне навчання, як реагувати на кризові ситуації, проводить саме Польський Червоний Хрест. Детальна інформація доступна на веб-сторінці організації.
3: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо для закордону. Продовжується наша україномовна передача з Варшави. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. При нагоді нагадаю про наш веб-сайт у Всесвітній павутині. Адреса потрійна www.polradio.pl. Там знайдете наші матеріали, новини. Ну, а ще можете слухати наші подкасти на порталі подкастів Польського радіо, адреса polskieradio.pl. Заходьте і шукайте там відповідну рубрику і вмикайте та слухайте наші передачі. Запрошуємо. Ну, а далі переходимо до нашої наступної рубрики, у якій будемо говорити про чергове напруження навколо Фолклендських або Мальвінських островів. Президент Аргентини Хав'єре Мілей заявив, що його мета – повернути острови, за які Аргентина та Велика Британія воювали у 1982 році. Про перспективи таких сміливих заяв у матеріалі далі.
4: Вітаю вас! З вами програма «Міжнародний лад безлад». Перед мікрофоном її автор Назар Олійник. Над Фолклендами, як ці острови називають британці, чи Мальвінами, як їх називають аргентинці, збираються хмари, які, можливо, несуть у собі грозу. Аргентина та Велика Британія вже вели у 1982 році війну за цей архіпелаг, що розкинувся поблизу аргентинських берегів у південній частині Атлантики. Тоді, на тлі внутрішньої кризи та наростання націоналістичних тенденцій, генеральська хунта дала наказ аргентинським збройним силам провести операцію із захоплення спірної території, що й було зроблено 2 квітня 1982 року.

та Великобританія на чолі із Залізною Леді, прем'єр-міністром Маргарет Тетчер, яка оперативно направила до району конфлікту свій флот та авіацію, швидко завдала поразки аргентинцям. Війна завершилася 14 червня того ж року. Вона забрала життя 649 аргентинських, 255 британських військовослужбовців і

0: як спірну територію, суверенітет над якою підлягає мирному врегулюванню, а також Організація Об'єднаних Націй відносить її до числа несамоврядних територій, що підлягають деколонізації. Нещодавно справа отримала новий сильний імпульс. 31 серпня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть переглянути свою політику нейтралітету у цьому питанні. Водночас він заявив, що Великобританія нібито є занепадаючою країною, яка борсається у проблемах, пов'язаних із міграцією, а також у соціально-економічних проблемах тощо. Лондон негайно відреагував на ці слова, наголосивши, що статус Фолклендських островів як британської заморської території залишається незмінним і однозначним. Тим часом, за кілька днів після виступу Дональда Трампа, 4 вересня, аргентинський президент, праволіберальний популіст-лібертаріанець Хавєр Мілей, який перебуває з ним у дуже близьких відносинах і представляє себе як одного із найвідданіших партнерів Трампа, виступив зі зверненням до нації. До цього протягом 3 років свого правління, слід сказати, він не акцентував уваги на питанні Мальвінів. Він зазначив, що пріоритетним завданням країни з огляду на майбутнє є повернення цього архіпелагу. Водночас Мілей звернувся і до минулого, до спадщини власне війни 82-го року та морального обов'язку з огляду на те, що тоді сталося.
1: Світ перелаштовується дедалі швидшими темпами. Великі держави усвідомлюють, що в майбутньому їм доведеться конкурувати за ресурси, необхідні для забезпечення зростання, яке принесе ера штучного інтелекту. У цій боротьбі Антарктида стане одним із головних осередків інтересу та конкуренції. І Аргентина починає не з нуля. Саме в Антарктиді ми маємо найдовшу у світі безперервну присутність. Той, хто матиме більшої можливості для проєкції своєї присутності в Південній Атлантиці, матиме кращі позиції для захисту своїх інтересів. Саме тому забезпечення нашого домінування на цій території не політична забаганка, а питання виживання. І з цієї причини будь-яке подальше просування щодо Мальвінських островів розглядатиметься як порушення нашої національної безпеки. Ми маємо діяти сьогодні, виходячи з майбутнього, а Мальвінські острови – це майбутнє. Це не лише питання нашого минулого. Захист нашого суверенітету та повернення наших островів вимагають, щоб ми були політично впливовою, економічно вагомою та військово-авторитетною державою. Іншого шляху немає. І саме це є справжнім способом віддати шану тим, хто віддав своє життя за цю справу, а також ветеранам, які повернулися. Сьогодні ми маємо все необхідне, щоб стати державою, яка відіграє визначальну роль на світовій арені. Ми маємо вигідне географічне розташування та ресурси, здатні забезпечити нашій країні центральне місце у новому глобальному порядку. Протягом цих 3 років ми налагодили тісні зв'язки з близькими нам за поглядами країнами, з якими маємо спільні інтереси. Тепер ми сподіваємося, що ці самі союзники підтримають нас у законній і мирній вимозі, яку ми сьогодні висуваємо.
0: Мілей у своєму зверненні до нації, так само як і Трамп, описав Велику Британію як безнадійно занепадаючу країну. Він також не визнав результатів референдуму 2013 року, на якому 99,9% голосів було віддано мешканцями спірного архіпелагу за те, щоб зберігся статус цього архіпелагу як британської заморської території, а їх там проживає, слід сказати, лише понад 3 тисячі. Аргентинський президент зазначив, що ці люди є британськими колонізаторами, а не автохтонним населенням, яке, за аргентинською версією історії, британці витіснили з островів після 1833 року, коли встановили над ними контроль і Мальвіни стали Фолклендами. Виступ Мілея спричинив серйозне загострення в аргентино-британських відносинах, в які активно включився Дональд Трамп. Суперечка навколо приналежності Мальвінських островів, варто на цьому наголосити, вже протягом десятиліть відіграє важливу роль у внутрішній політиці Аргентини і час від часу використовується наступними президентами та урядами для мобілізації громадської думки навколо питання аргентинського суверенітету над островами. Наскільки нинішня зміна риторики, яка відбулася зненацька. Позиція нова президента

0: Хавіра Мівея відбувається в момент, коли підтримка його уряду падає, а також напередодні президентських виборів, які відбудуться у жовтні 2027 року. Про це я запитав професора Карлоса Маламуда, експерта Королівського інституту Елькано, міжнародних і стратегічних досліджень у Мадриді, якого і запросив прокоментувати тему Фолклендів Мальвінів.
1: Власне, у своїй основі йдеться саме про це. Річ у тому, що, як ви слушно зазначили, президентські та парламентські вибори вже не за горами. Вони відбудуться у жовтні 2027 року, тобто фактично менше, ніж за рік. І хоча уряд на цей момент не має такої очевидної опозиції, яка була б здатна об'єднати антимілеїський електорат, факт полягає в тому, що ані економічні, ані політичні, ані соціальні очікування не дають очікуваних результатів. Звідси цей, можна сказати, поворот Мілея, який фактично апелює до націоналістичних вимог щодо Мальвінських островів. Хоча теоретично для такого політика, як Мілей, ультраліберала, анархоліберала або представника австрійської школи, як йому подобається, щоб його називали, це є дещо дивним.
0: Але, схоже, цей виступ президента не переконав аргентинську громадську думку, оскільки соціологічні опитування показують, що ініціатива президента Хавіра Мілея не лише не отримала підтримки аргентинських громадян, а й викликала певне несприйняття. В одному із загальнонаціональних опитувань, яке відбулося власне після 4 вересня, 61% респондентів виступають проти цієї позиції і не вважають, що Мілей насправді відстоює мальвінське питання. Експерт пояснив, чим пояснюється це несприйняття справи Мальвінів, яке лине з уст голови держави, і яка, як здається, мала бути важливою для аргентинців. Він зазначає, що цю тему педалювали його політичні суперники, лівоцентристські популісти, попередники в особі президентів Нестора Кіршнера та його дружини Крістіни Кіршнер.
1: Частково це пояснюється тим, що протягом останніх приблизно 20-25 років тема Мальвінських островів, боротьби за їхній суверенітет і за їхню аргентинську приналежність була постійним прапором кіршнеризму. І не слід забувати, що Мілей приходить до влади саме завдяки голосам протесту проти кіршнеризму. Тому, з одного боку, кіршнеристи бачать і відчувають, що Мілей хоче відібрати у них традиційний символ, традиційну політичну вимогу, яка належала їм. Інша частина електорату сприймає це як мало переконливий політичний маневр, особливо з огляду на його минуле. І ніхто не думає, що внаслідок такої позиції Мілея Мальвінські острови будуть повернуті. Отже, частково несприйняття походить саме звідси. Політична ситуація, виборча ситуація в Аргентині є досить напруженою, тобто справді неприйняття Мілея зростає, але водночас його виборчі перспективи наразі за відсутності очевидної опозиції залишаються високими.
0: Співрозмовник програми «Міжнародний лад безлад» прокоментував теж питання, наскільки загалом тема Фолклендів-Мальвінів є предметом занепокоєння та зацікавлення аргентинців. Цікавими є дані невеликого дослідження, яке було проведене після вже звернення Мілея до нації. Йдеться про запити людей в інтернеті, пошукові запити, власне, після цього звернення. І виявляється, що 71% респондентів, чи точніше 71% пошукових запитів стосувався спортивних клубів, спорту загалом 10% культури, а лише на 27-му місці з'явився кластер, пов'язаний, власне, з питанням Мальвінських островів. На цю тему припав менше, ніж 1% пошукових запитів, а точніше 0,8%. Чи такі дані свідчать про це, що тема Мальвінських островів та аргентинського суверенітету взагалі не цікавить аргентинців, чи все дещо складніше? Карлос Маламут.
1: Ні, я думаю, що все набагато складніше. Питання приналежності Мальвінських островів і надалі турбує аргентинців, залишається дуже чутливою темою. Гасло «Мальвіни аргентинські» є надалі міцно закріплене, воно нікуди не зникло. Аргентинська дипломатія і надалі постійно розглядає Мальвінські острови як одну з центральних тем зовнішньої політики країни. Проте чого наразі немає, то це відчуття нагальності формальності щодо вимоги

0: повернення Мальвінських островів. Тобто, я думаю, аргентинці дуже чітко розуміють свої пріоритети, і серед їхніх безпосередніх пріоритетів повернення Мальвінських островів не є, особливо з огляду на прецедент війни 1982 року та фіаско, яким вона стала. І ще одне, це певне нове пожвавлення теми Мальвінських островів не є результатом ініціативи аргентинського уряду, який сказав би, добре, ми змінимо нашу політику щодо Мальвінських островів, спробуємо досягти широкого національного консенсусу. Натомість це питання виникає буквально з дня на день, не з ініціативи національного уряду, а через ідею, яка спала на думку президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу. І це також впливає на населення.
1: І це також впливає на населення.
2: Говорячи про Трампа, кілька днів тому Дональд Трамп, виступаючи в Ірландії після своєї зустрічі з прем'єр-міністром країни Міхом Мартінем, заявив, що можливий конфлікт між Аргентиною та Великою Британією за Фолклендські Мальвінські острови був би цілковитою катастрофою, і що він сподівається вирішити це питання, якщо його попросять втрутитися. Водночас, як вже було сказано вище, 31 серпня Трамп заявив, що не виключає власне можливості перегляду традиційної нейтральної позиції Сполучених Штатів щодо спірної території. Чи це означає, що американський очільник так насправді хоче розпалити конфлікт між Аргентиною та Великою Британією, послабити Велику Британію, а потім виступити в ролі великого миротворця з огляду на його нестримне бажання отримати Нобелівську премію миру? Яку гру веде Трамп в справі Мальвінів? Професор Маламут каже, що тут є дві взаємопов'язані питання.
0: Коли він перебував в Ірландській Республіці, він говорив не лише про Мальвінські острови, а й про об'єднання Ірландії. І тоді одного ірландського юніоніста запитали, чи це радикально змінить ситуацію в Північній Ірландії та відносини з Ірландською Республікою, і чи призведе це до об'єднання Ірландії. Він дуже чітко відповів, мовляв, це ще одна ідея Дональда Трампа, а ми вже знаємо, якими бувають ці його ідеї, чим вони зрештою закінчуються. Тобто, намагаючись чітко прояснити ситуацію, зокрема і щодо Ірландії, ми побачили, як ірландські республіканці, які традиційно були противниками Трампа, раптом побачили у ньому великого поборника об'єднання Ірландії. Натомість юніоністи, які традиційно були ближчими до Трампа, стали радикально антитрампістськими. Але й у випадку Ірландії Трамп заявив, що готовий виступити посередником і що може швидко вирішити це питання. При цьому не слід забувати, що відповідно до Белфастської угоди або угоди Страсної п'ятниці єдиним можливим шляхом вирішення цього питання є референдум, який має скликати британський уряд. А потім ми також побачили зустрічі в Кардіфі, активізацію валійських, ірландських та шотландських незалежницьких сил, які намагаються відокремитися від Великої Британії та налагодити зв'язки з Європейським Союзом. І я думаю, що спільним знаменником, який стоїть за темою Ірландії та темою Мальвінських островів, а саме так усе, власне, і починалося, хоча потім дещо посилилося, було бажання Трампа закрутити гайки британському уряду, зайняти жорсткішу переговорну позицію у відносинах із лейбористським урядом в Лондоні. Звідси і його заява, мовляв, ми змінимо або можемо змінити традиційну американську політику щодо Мальвінських островів. А це означає, що якщо британці хочуть і надалі розраховувати на допомогу Сполучених Штатів, вони повинні витрачати більше грошей на оборону у рамках НАТО, а також дозволяти американським збройним силам доступ до британських баз, щоб вони могли завдавати ударів по Ірану. Я бачу ситуацію саме таким чином. Якщо чесно, візит Трампа до Ірландії, якщо не брати до уваги його прогулянку власним гольф-полем, дав дуже мало результатів. Але він і далі представляє себе як великого творця можливих мирних угод, тоді як насправді ми бачимо, що в Ірані він не здатен завершити війну, яку сам спровокував.
1: Lo que estamos viendo en Irán es que es incapaz de concluir una guerra que él provocó, ¿no?
2: Експерт вважає, що взагалі ситуація у територіальній суперечці між Буенос-Айресом та Лондоном така, що не слід очікувати у близькому майбутньому її вирішення.
0: Я не думаю, що в коротку чи середньостроковій перспективі ми побачимо вирішення питання Мальвінських островів, особливо доки аргентинський уряд наполягає на жорсткій політиці щодо

0: мешканців островів. Розв'язання полягає у відкритті більш конструктивного діалогу з ними, у тому, щоб почати думати про зміни в середньо- та довгостроковій перспективі, сприяти зближенню між мешканцями островів та аргентинським суспільством, але наразі цього не відбувається. Політичного вирішення не буде. Якщо Аргентина посилюватиме політику конфронтації, Велика Британія робитиме те саме. Наприклад, у процесі обрання нового генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй, де свою кандидатуру висуває чинний директор Міжнародного агентства з атомної енергії аргентинець Рафаель Гроссі, цілком ймовірно, що якщо ситуація навколо Мальвінських островів і надалі загострюватиметься, ми побачимо британське вето у Раді безпеки ООН щодо цієї кандидатури. І подібним чином це може проявитися в багатьох інших сферах. Коли до влади прийшов Мілей, жорсткі британські військові санкції проти Аргентини були послаблені, що дозволило закупити американські літаки, які містять частину британських технологій. Аргентинська армія змогла отримати закуплену техніку. Проте не слід забувати, що у військовому аспекті, а це інша складова рівняння, слабкість аргентинської армії, яка спостерігається вже багато десятиліть, є очевидною. Початок процесу переозброєння, навіть за всієї можливої американської допомоги, є складним. Адже, по-перше, потрібно було б пояснити в контексті політики скорочення державних витрат, яку проводить президент Мілей. По-друге, це зайняло б кілька років, що означало б значно більшу тривалість усього цього процесу. Тому тривале отримання теми Мальвінських островів на першому плані політичної дискусії є складним питанням і, передусім, було б дуже штучним.
1: Хавір Мілей під час цього вже згаданого звернення до нації представив цілий комплекс заходів, спрямованих на протидію проєктам офшорного видобутку нафти на спірній території, на шельфі спірної території. Водночас він також оголосив про санкції проти британських компаній. Але з іншого боку, деякі експерти закидають аргентинському лідеру подвійний підхід. Мовляв, він спільно зі своїм урядом сприяв своїм економічним співробітництвом з Великою Британією експлуатацію родовищ енергетичними компаніями на Мальвінських островах. Співрозмовник програми «Міжнародний лад Безо» так прокоментував цей момент.
0: Тут я, чесно кажучи, не можу нічого сказати. Що я знаю, напевно, то це, наприклад, у рамках санкційного механізму щодо не лише британських, а й міжнародних компаній, які інвестують у нафтові свердловини на Мальвінських островах, є певні суперечності. Деякі компанії, які входять до консорціуму CLIO на родовищі, про яке йдеться, водночас мають контракти з деякими такими компаніями, що працюють у місцині Вака Муерта, що розташована в аргентинській Патагонії. Є ключові компоненти для цього процесу, які виробляються та продаються цими компаніями, проти яких наразі санкцій не запроваджено, оскільки це означало б або означатиме постріл собі у ногу, так би мовити. Це складне питання. У деяких аспектах воно може, зрештою, обернутися бумерангом для Аргентини. Щоправда, в енергетичній сфері родовища Вака Муерта є важливим козирем для аргентинського уряду, але з огляду на нинішній рівень глобалізації, на структуру глобальних або регіональних ланцюгів постачання, слід пам'ятати, що багато британських технологічних компаній присутні у цих ланцюгах, а це також може стати серйозною перешкодою для розробки родовищ Вака Муерта.
1: Принагідно, аналітик пояснив, яке значення мають Мальвінські Фолклендські острови для Аргентини та Великої Британії з енергетичної, а також геостратегічної точки зору. Адже це досить невеликий архіпелаг з загальною площею понад 12 тисяч квадратних кілометрів, де проживає, як вже було сказано, трохи більше 3 тисяч осіб.
2: En realidad, la importancia es...
0: Насправді їхнє значення є відносним. Хтось міг би подумати, що для контролю морських шляхів контроль над Мальвінськими островами є надзвичайно важливим. Це могло би бути більш критично для Великої Британії, ніж для Аргентини. Для Аргентини найбільше значення має символічний аспект. Що стосується нафтових родовищ на шельфі Мальвінських островів, то після багатьох років невдалих розвідувальних робіт і сумнівів, схоже, зрештою підтверджується, що там справді щось є, відповідно до того, що спочатку і припускалося. Проте економічна цінність Мальвінських островів є обмеженою. Я думаю, що з аргентинської перспективи набагато важливішою є символічна цінність.

0: тісно пов'язана з аргентинським націоналізмом та багатовіковою претензією щодо цих островів. А з погляду Великої Британії існує дуже потужне острівне лобі, яке має серйозні зв'язки та вплив у британському парламенті. І виступити проти цього лобі – це мало би важливі наслідки не лише для нинішнього уряду, а й для будь-якого уряду. Річ у тім, що наприкінці 70-х років 20-го століття британська дипломатія виступала за мирну відмову від Мальвінських островів у рамках процесу поступової та перехідної передачі їх Аргентині. Війна 1982 року повністю ускладнила ситуацію, змусила змінити плани, і ми опинилися там, де перебуваємо сьогодні. Саме тому я й казав раніше, що політика співпраці та взаємодії між Аргентиною і Великою Британією була б найкращим шляхом для вирішення цього питання.
1: У світі люди про Мальвінські острови, якщо і знають щось, то передусім у контексті Фолклендської війни у 1982 році між Аргентиною та Великою Британією, яка, як відомо, завершилася поразкою і крахом першої. Ми зараз живемо у світі, який стає дедалі небезпечнішим і нестабільнішим. Те, що ще вчора здавалося неможливим, сьогодні вже не виглядає настільки очевидно неможливим. Хоч не хоч, але виринає питання, чи можна собі уявити, що Хавєр Мілей може вдатися до такої ж авантюри, як це зробила військова хунта на чолі з генералом Леопольдо Гальтьєрі у 82-му році, щоб повернути Мальвінські острови. На переконання професора Карлоса Маламуда, така ситуація зараз є немислимою, і от, зокрема, чому.
0: Коли Аргентина підійшла до цієї ситуації у 1982 році, вона вже кілька років здійснювала переозброєння. Збройні сили Аргентини витратили мільйони доларів на модернізацію озброєнь, закуповуючи їх у Сполучених Штатах, а також у Франції та інших країнах, виробників зброї. Військова ситуація тоді дуже відрізнялася від нинішньої. Сьогодні ми бачимо, що військові витрати Аргентини перебувають на мінімальному рівні, а для того, щоб розпочати більш-менш подібно до подій 1982 року авантюру, знадобилося б глибока модернізація аргентинських збройних сил, дуже масштабне переозброєння. А це потребує величезних коштів і багато часу. Тому навіть якщо Мілей залишатиметься при владі у 2027 році, я не знаю, чи вистачило б йому часу для того, щоб процес переозброєння завершився і він зміг очолити авантюру подібно до тієї, яку здійснив Гальтьєрі.
2: Una aventura similar a la de Galtieri.
1: Що ж, сподіваємося, що до цього не дійде і війни, нової війни за Мальвінські Фолклендські острови не відбудеться. А я нагадаю, цю тему прокоментував для програми «Міжнародний лад безлад» професор Карлос Маламут, експерт Королівського інституту Елькано міжнародних і стратегічних досліджень у Мадриді. А з вами прощається автор програми Назар Олійник. Почуємося з вами вже за тиждень.
0: Ви на хвилях Української служби Польського радіо для закордону і далі для вас ще музична пропозиція.

0: Нові дані про споживання алкоголю в Польщі. Головне статистичне управління країни на дві слої повідомляє про його зниження. Що стоїть за цією тенденцією і як змінюються алкогольні звички поляків? Про це далі у рубриці «Пульс суспільства» із Христиною Срібняк.
1: Це програма «Пульс суспільства», перед мікрофоном авторка Христина Срібняк. У Польщі продовжує знижуватися споживання алкоголю. І порівняно із попередніми роками, поляки стали пити менше пива, вина та міцних напоїв. Оприлюднені дані головного статистичного управління свідчать про зменшення попиту на всі види алкогольної продукції. Найпомітніший спад, який триває вже кілька років, на пиво. Експерти пов'язують цю тенденцію насамперед зі зміною поколінь і ставленням до алкоголю. Молоді люди дедалі частіше починають піклуватися про своє здоров'я та надають перевагу, зокрема, безалкогольному пиву. Водночас традиційна культура споживання алкоголю поступово втрачає привабливість для частини споживачів, і на ситуацію також впливають економічні чинники, адже ціни на пиво за останні роки суттєво зросли, а попит на цей продукт чутливий до вартості. Падіння споживання алкоголю відбувається також і на тлі дискусії про посилення державного регулювання алкогольного ринку. У Польщі обговорюють

0: зміни до законодавства, зокрема правила продажу та реклами алкоголю, акцизну політику та регулювання безалкогольного пива. А від літа у столиці ще й почала діяти тотальна заборона на продаж спиртного після 22-ї. Чи помітили ж самі жителі Варшави це зниження споживання алкоголю, про яке свідчить статистика?
1: Ні, бо ваші йду по піво.
2: Ні, я якраз йду по пиво. Не буду брехати, тому ні, я цього не відчуваю.
1: Алкоголь дорожає, він...
2: Алкоголь дорожчає, тож, напевно, люди менше п'ють, бо зростають витрати на життя. Якщо людині доводиться обирати, випити чи поїсти, то, мабуть, вона обере їжу.
1: Або випити, або з'їсти, то хіба волі з'їсти.
3: Я сам дуже мало п'ю.
2: Я сам дуже мало п'ю, тому мені важко сказати, чи справді споживання алкоголю зменшилося. Якщо це так, то це дуже добре. Думаю, що поляки, особливо молодь, п'ють забагато. Мені здається, вони п'ють, тому що не можуть дати собі раду. Погано почуваються і думають, що алкоголь допоможе покращити їхній стан. Можливо, на це впливають самотність і різні проблеми. Люди звертаються до алкоголю, щоб або забути про щось, або почуватись краще. Молоді люди, як на мене, зараз не так багато п'ють. Усі більше купують енергетичні напої. Я сам не п'ю вже 7 років, тому споживання алкоголю мене не дуже цікавить. Насправді молодь вже менше п'є. Можливо, у зв'язку із забороною. Це добре, бо зараз над Віслою менше сміття. Колись, коли після 22-ї години можна було купити алкоголь, вся Вісла була буквально завалена пляшками. Були такі гори сміття, і всі ходили п'яні, а тепер п'яних менше і спати краще.
4: Та алкоголем і такі гури сміття були, і всі ходили п'яні, а зараз є мені п'яних, і я більше спію.
0: Такими були відповіді жителів Варшави. Чи відчули вони зниження споживання алкоголю серед жителів столиці? Ну, а чому ж ми вживаємо алкоголь і як він впливає на наше здоров'я, не тільки фізичне, але й соціальне, розповідала в програмі «Самоздоров'я» в ефірі Польського радіо 24 докторка медичних наук і директорка Національного центру протидії залежностям Богуслава Буковська. Коментуючи оприлюднені статистичні дані, вчені зауважили, що за останні 10 років споживання алкоголю у Польщі знизилося із 10 до майже 8,5 літрів чистого алкоголю на одного мешканця. І хорошим показником, за словами Богуслава Буковської, є те, що тенденція залишається стабільною.
2: Згідно з даними наших досліджень, група людей, які однозначно заявляють, що алкоголь їм не потрібен, щоб насолоджуватися життям і бути задоволеним, результати вказують, що саме у 2025 році частка тих, хто заявляв, що взагалі не вживає алкоголю, була рекордно високою – понад 20%. Також серед молоді, я маю на увазі підлітків 15-18 років, уже багато років спостерігаємо тенденцію до зниження вживання не лише алкоголю, а й психоактивних речовин. І це хороша тенденція, адже загальнонаціональні дослідження цієї групи молоді показують, що вони починають замислюватися про власний добробут, сприймаючи здоров'я як цінність і своєрідну страховку на життя. До речі, у дослідженнях, які проводить Центр дослідження громадської думки «ЦЕБОС», також оприлюднено дуже цікаві висновки. А саме, що значну частину респондентів у групі, яка декларує тверезість, становили молоді люди віком від 18 до 24 років. Майже 90% з них заявили, що алкоголь їм не потрібен для того, щоб бути задоволеними життям. Вони також наголошували, що якісно і радісно проводити час у компанії можна без алкоголю. Я навмисно на цьому наголошую, бо існує міф, до того ж сильно закріплений у рекламі, що дозвілля обов'язково має бути пов'язане з алкоголем. Тому те, що дедалі більша група людей помічає цей парадокс і розуміє, що це лише один із міфів, який до того ж дуже небезпечний для формування ставлення до алкоголю, також має тішити.
5: З мітів, які, зрештою, є дуже небезпечний для кшталтування постав вобіць алкоголю, то теж мусить тішити.
0: Водночас директорка Національного центру протидії залежностям зауважила, що середня статистика не відображає поведінку окремих груп, адже споживання розподілено нерівномірне. І тоді, як частина людей повністю відмовляється від алкоголю або п'є його дедалі рідше, інші можуть споживати його у значних кількостях. Залежність же розвивається поступово.

0: На неї впливають і біологічні, і психологічні та соціальні чинники, а значення мають генетична схильність, родинне середовище, оточення поведінки однолітків, а часто починається все із легковаження на тему алкоголем, а алкоголем, за словами фахівчині, є будь-який напій, що містить етанол.
1: Досі багато людей вважають, що, наприклад, пиво – це якийсь легкий алкогольний напій, або взагалі не є алкогольним. Але від пива можна залежати так само, як і від будь-якого іншого міцного напою. Нині, коли йдеться про шкідливий вплив вживання алкогольних напоїв на психічне та соматичне здоров'я, то варто наголосити саме на вживанні, а не лише на зловживанні алкоголем. Відповідно до результатів наукових досліджень нині вважається, що будь-яка кількість випитого алкоголю певною мірою шкодить здоров'ю людини. Тим більше, що Всесвітня організація охорони здоров'я вже сформулювала це як принцип, що не існує безпечної дози алкоголю. Звичайно, після одного келиха ми не відчуваємо негативних наслідків, однак вживання цих окремих келихів накопичується. Навіть люди, які стверджують, що п'ють відповідально і помірковано, повинні враховувати, що вживання алкогольних напоїв негативно впливає на їхнє здоров'я. Вересень – особливий місяць. Міжнародний день інформування про фетальний алкогольний синдром, який відзначають символічно 9-го дня, 9-го місяця, є приводом нагадати, що єдиний спосіб уникнути ризику народження дитини з розладами, спричиненими алкогольним спектром, це повністю відмовитися від вживання з моменту зачаття до народження дитини. Безпечної дози алкоголю під час вагітності не існує. Так само немає періоду, про який можна було б сказати, що на початку вагітності алкоголь, можливо, не такий шкідливий, або що наприкінці вагітності його вживання не становить небезпеки. Вагітність – це період повної відмови від алкоголю.
0: Лікарка також звернула увагу на ризики вживання алкоголю під час грудного вигодовування. Алкоголь швидко переходить із крові матері в грудне молоко, і тому після вживання його може також і отримувати дитина. Дослідження показують, що це може впливати на сон і поведінку немовляти під час вигодовування, а регулярне або значне вживання алкоголю може також зменшувати вироблення грудного молока. За даними американських центрів із контролю та профілактики захворювань, концентрація алкоголю в молоці приблизно відповідає його рівню в крові матері та знижується разом із ним. Найбезпечнішим варіантом під час грудного вигодовування залишається відмова від алкоголю. Ну, якщо ж говорити не лише про породіль, то ризики існують і для інших людей. Зокрема, це загрози проблеми захворювань, пов'язаних із травною системою.
1: Алкоголь має сильні канцерогенні властивості, тому його вживання пов'язане з виникненням щонайменше кількох видів раку. І тут хочу звернути увагу на зв'язок між вживанням і раком молочної залози. Він підтверджений дослідженнями. Йдеться про вживання алкогольних напоїв загалом. І знову ж таки, ми не можемо провести межу і сказати, якщо людина випиває лише стільки, то це вже не має жодного впливу. Виразкова хвороба шлунка та 12-палої кишки також можуть бути наслідками зловживання алкоголем. Серцево-судинна система теж погано переносить алкоголь. І тут ми також маємо наукові дослідження і докази, які це підтверджують. Вона зазнає ушкоджень і функціональних порушень, як правило, перша. Дуже багато інфарктів та інсультів безпосередньо пов'язані із вживанням алкогольних напоїв. Загалом алкоголь входить до трійки основних факторів ризику для здоров'я. Цей тягар для здоров'я є справді величезним. Наукові дослідження однозначно свідчать, що різноманітні порушення функцій печінки, зокрема і цироз печінки, спричиняються вживанням алкогольних напоїв. На жаль, у Польщі кількість людей, які страждають на алкогольні розлади функціонування печінки, дуже велика. Щороку це призводить щонайменше до 10 тисяч смертей.
0: Директорка Національного центру протидії залежностям Богослава Буковська додала, що алкоголь порушує роботу системи, відповідальної за метаболізм лікарських препаратів. Тобто у поєднанні зі спиртним реакція на певні ліки може бути непередбачуваною. І вона також зауважила, що багато людей навіть і не читають інструкції.

0: які завжди додаються до лікарських препаратів, а там найчастіше є попередження про можливу взаємодію із алкоголем. До того ж, алкоголь дуже часто і посилює токсичну дію ліків на наш організм. Про це також варто пам'ятати, особливо людям похилого віку, які, як правило, приймають багато різних препаратів. Від чого ж залежить ризик розвитку алкогольної залежності? Наука розглядає її як захворювання, на виникнення якого впливає поєднання біологічних, психологічних і соціальних чинників. Водночас залежність розвивається не у всіх, хто вживає алкоголь, але навіть і помірне споживання не означає відсутності ризиків для здоров'я, адже алкоголь впливає на різні системи організму, продовжує Богуслава Буковська.
1: Сама залежність ґрунтується на досить складних механізмах, оскільки жоден із згаданих факторів сам по собі не відповідає за розвиток залежності. Йдеться про певну синергію та взаємодію різних механізмів, які впливають на те, чи може розвинутися залежність. Безперечно, ми знаємо про вплив факторів середовища, родини, оточення, іноді навіть району, у якому ми живемо, де навколо нас багато людей, або, наприклад, у підлітковому віці однолітків, які вживають алкогольні напої. І ми можемо не витримати цього тиску та підкоритися йому. Сьогодні цей широкий спектр називають епігенетикою, але в її контексті варто також звернути увагу на генетичні фактори, адже їх не можна ігнорувати. Якщо ми знаємо, що у нашій родині була людина, яка мала проблеми з алкоголем, потрібно враховувати, що ми також можемо мати більшу схильність до залежності. Я вважаю, що варто говорити про це, зокрема, з молодими людьми. Якщо у родині молодої людини були проблеми з алкоголем, навіть якщо це був дідусь, а не батько, варто поговорити з нею про цей ризик і зробити це не лише один раз.
2: Усвідомити йому такі ризики.
0: Тут, як зауважила Богуслава Буковська, важливою є освіта, тож величезну роль може відігравати школа, яка може допомогти зробити так, щоб випадків алкогольних захворювань, особливо серед молоді, ставало дедалі менше. І навіть з'явився новий шкільний предмет «Охорона здоров'я», продовжує фахівчиня.
2: Так, то є дуже важливо, щоб почати едукувати від наймолодших років.
1: Дуже важливо починати освітні розмови з наймолодшого віку, щоб вони повною мірою усвідомлювали різні ризики, пов'язані із вживанням алкогольних напоїв. Але я хочу звернути увагу, що з молоддю потрібно вміти розмовляти. І зміст, який у межах цієї освіти про здоров'я стосуватиметься цієї проблеми, має бути правильно підібраний. Для молодої людини інформація про те, що вона може стати залежною, є абсолютно абстрактною. Тому потрібно говорити про ризики, показувати реальні загрози, які справді можуть виникнути через ранній початок вживання алкоголю. І тут, ще до формування залежності, і існує цілий спектр інших ризиків, які можуть мати величезні наслідки і вплинути на все життя молодої людини. Це і різні прояви агресії, і ДТП з іноді дуже важкими травмами. Це інші нещасні випадки, передчасний і безвідповідальний початок статевого життя та пов'язаних із цим наслідків. Алкоголь є дуже важливим фактором, який впливає на таку поведінку. І про ці загрози потрібно говорити з молодими людьми. Молодим людям також потрібно пояснити, що вони не мусять піддаватися тиску, що можуть залишатися вірними власним цінностям і переконанням, не обов'язково підкоряючись дуже сильному відчуттю, яке властиве підліткам, відчуттю належності до групи.
2: Дуже сильному почуттю, яке вистачає у настолітків, почуття приналежності до групи.
0: Говорячи про цю небезпечну поведінку підлітків, фахівчиня звертає увагу на страх бути виключеними з компанії, а у цьому віці це одне із найсильніших переживань. Саме тому підлітки можуть наслідувати поведінку однолітків, навіть якщо розуміють пов'язані з нею ризики, щоб залишатися, так би мовити, своїм у групі. І тому важливо, щоб розмова про небезпеку алкоголю та інших речовин не обмежувалася лише школою. Велику роль відіграють підтримка батьків і загальне ставлення суспільства, а суспільна підтримка уже є.
2: Покрізь останніх двох лат по раз перший мами такі тривалий тренд.
1: Протягом останніх двох років вперше спостерігаємо стійку тенденцію. Громадська думка, суспільство вимагає зміни політики щодо алкоголю. Люди очікують змін. Вони втомилися від безперервного

0: Вона і реклама, яку щодня бачимо на телебаченні, білбордах та в інших засобах масової інформації, причому на всіх каналах і по кілька рекламних блоків протягом години. Дуже важливо, що змінився суспільний клімат навколо вживання алкогольних напоїв. І сам факт, що обмеження нічного продажу алкогольних напоїв отримали таку значну громадську підтримку, свідчить про позитивні зрушення. У тих гмінах і містах, де запровадили обмеження нічного продажу алкогольних напоїв, фіксує дуже суттєве зниження кількості втручань поліції та муніципальної варти, тобто служб, відповідальних за громадський порядок. Зростає відчуття безпеки і на місцевому рівні, і в суспільстві загалом. Крім того, є дослідження, які показують, що після запровадження таких обмежень, які вже діють у багатьох гмінах Польщі, а загалом їх запровадили 235 гмін, також зменшується кількість виїздів швидкої допомоги та навантаження на відділення невідкладної допомоги. Одним словом, стається менше нещасних випадків і травм, а отже зменшується і кількість таких медичних втручань. Це також надзвичайно важливий аспект.
1: Лічба цього типу інтервенцій, це теж є справа незвикле важливою.
2: Нагадаю, що директорка Національного центру протидії залежностям Богуслава Буковська була гостею Польського радіо 24, а говорили загалом вони про те, що в Польщі знижується споживання алкоголю і, зокрема, причини, чому це стається, як можна цьому сприяти і надалі. Ну, а ми ж переклали для вас цю розмову українською. Це була програма «Пульс суспільства». Мене звати Христина Срібняк, бережіть себе.
0: Ну, а на цьому ми будемо прощатися з вами. Ви слухали Українську службу Польського радіо для закордону. З вами прощаються звукорежисерка Ельжбета Рожицька і ведучий Тарас Андрухович. Посміхайтеся і бережіть своїх рідних та близьких. Все буде добре і до нових зустрічей у наших ефірах.

або в поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу звіря.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

поля, як на зелену прощу, читати вірші травам і вітрам. І постарайтесь, я вас дуже прошу, щоб вітер тихі сльози витирав, щоб небо, нахилившись, наслухало, щоб завжди був натхненний соловій, хвалу воздавши часом і зухвалу, звідси.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

0: tysięcy słów nieprzypadkowo, a słowem tym jest...
1: Etykiet.
0: Etykiet, czyli mężczyzna, a po polsku nabiera to słowo cech żeńskich i jest kobietą. Etykieta.
1: Jak щодня i сьогоднішнє słowo dnia має значення. Тому що сьогодні пропонуємо вашій увазі польсько-український розмовник, в якому і будемо говорити про етикет, етикета.
0: Tak, chociaż nie lubimy, kiedy nam się przylepia etykietki i etykiety i nie zawsze trzymamy się ścisłej etykiety audycji radiowej, ale staramy się, żeby było mniej więcej wszystko w porządku. A jeżeli ma być w porządku, to zaczynamy od wertowania słowników grube, opasłe tomiska za naszymi plecami w studiu. Sięgamy po...
1: Так, словник української мови. Я говорила, що ми одночасно говоримо. Словник української
0: дуже
1: мови.
0: Дуже рідко.
1: Словник української мови, тобто 11-томник під редакцією професора Білодіда. Ми користуємося його електронною версією, хоча...
0: Але не професора, тільки словника.
1: Так, безперечно так. Але час від часу заглядаємо до паперових томів, про які вже згадав Марчін. Етикет, так, як вже ви почули, це іменник чоловічого роду. Має він таке значення, одне значення. Установлені норми поведінки і правила ввічливості в якому-небудь товаристві.
0: Крутко, зв'язно і на темат.
1: Так, і дуже прозоро, чітко, лапідарно. Дарно і все тут зрозуміло. Цитата з Івана Ле. Етикет вимагав першою привітати господиню дому.
0: Вітам сердечно, господиня студія.
1: Дякую, вітаю господаря цієї студії теж. І на цьому вичерпуються і визначення, і приклади словникові. А що нам підказує польський словник?
0: Ну, хіба ще зв'язливий. Етикета в значенню першим – то обов'язуючий спосіб заховання ще в певних środowiskach. Те środowiska brzmią трохи енігматичні.
1: No tak, no jak środowisko, no, tak?
0: Kiedy wejdziesz między wrony, powinieneś dotrzymywać się etykiety wroniej.
1: Bezpieczna, tak. A cytaty je jakieś?
0: Czartoryscy prowadzili w Hotel Lambert swój salon, w którym obowiązywała, jak przystało na arystokratycznych gospodarzy, sztywna etykieta. Tak, arystokracja to sztywniaki, pisał o tym Andrzej Chwalba w pracy Obyczaje w Polsce. Mozarta dawno nie było. Mozart niejaki znał etykietę, chociaż wyśmiewał dworską sztuczność i obłudę. Bardzo dobrze, panie Wolfgangu. Warto znać etykietę, ale nie zawsze warto sztywno jej stosować we wszystkim, bo to się można po prostu zamęczyć. O Mozarcie pisał Ireneusz Dębowski na łamach Gazety Wyborczej dawno temu w artykule pod znamiennym i znaczącym tytułem Mozart nie był chamem.
1: Oj, trzeba powrócić do tej statyi.
0: Wraz z rozwojem internetu popularności nabrało słowo netykieta, czyli etykieta, ale etykieta sieciowa, internetowa, są pewne zwyczajowe, już zresztą opisane.
1: Netykieta polskою звучить дуже природньо, натомість я так собі думаю, якщо перекласти нетикет на українську, то воно не зовсім буде означати те саме, що польською мовою. Є ще приклад із такого журналу «Космополітен». Прочитаю, Марчине, погоджуєшся?
0: Ні, одзискавши голос, хочу докончити, що існує вже писане і дощ ścisłe zasady korzystania z sieci, między innymi nie obrażamy, nie krzyczymy, nie piszemy kapslokiem. I to jest właśnie etykieta. Inny cytat. Najbardziej znane zasady etykiety sieciowej dotyczą poczty elektronicznej i udziału w grupach dyskusyjnych. Doświadczeni użytkownicy internetu zalecają, by do uczestnictwa w grupie dyskusyjnej podchodzić tak, jak do kąpieli w nieznanym miejscu, powoli i ostrożnie. Źródło nie byle jakie, bo kosmopolitan. Etykieta w drugim znaczeniu, każdy taką etykietę zna, to nic innego jak nalepka na towarze lub opakowaniu z nazwą towaru, ceną i innymi niezbędnymi informacjami.
1: І українською перекладом.

0: вкладаємо в цьому значенні польський іменник етикета українським іменником етикетка. І тут етикет змінюється на етикетку і стає іменником жіночого роду.
1: Ну і та етикетка, етикета, відкриває нам ціле спектрум значень, які ще в'яжуть зарівно з тим штивністю етикети, як і з штампом. З чимсь, що ще Так. Прилепя. Етикетка – то тиле, що зашуфлаткування, причепіння якоїсь етикетки. Справджемо кілька цитатів ще зі словника Дорошевського, зі словом «етикета». О, Станісław Wyspiański, автор «Весела». Відзе, що пані пам'ята, яка кому етикета прилепіна і прип'єнта. Отож то власне. В тим значенню етикета, етикетка – то również стереотип. Albo nie można do tego dzieła przyczepić żadnej etykiety literackiej. Nie jest ono ani futurystyczno-barbarzyńskie, ani ekspresjonistyczne. Nie nosi piętna jakiejś z góry powziętej doktryny. Tak o jakimś dziele pisał Tadeusz Kotarbiński. A ponieważ mi się zagięła kartka, nie jestem w stanie powiedzieć, kto jest autorem ostatniego cytatu. Pisał ktoś tak. Nieraz zadawałem sobie pytanie, dlaczego w życiu społecznym istnieją dwie przeważnie etykiety. Rozumny albo głupiec.
0: Прекрасно. А оця полісемічність польського слова етикет. Та, вона ж не випадкова. І нам все може пояснити походження цього слова. І слово етикет, етикета пов'язане з... Воно походить з французької мови і пов'язане із словом прикріплювати. А це ж має слово германське походження. І незважаючи на фонетичну схожість, до речі, етикет не має нічого спільного з грецькою етикою. До французів, як я вже сказав, слово етикер прийшло з голландської мови, де воно спочатку означало кілочок, до якого прив'язували папірець із назвою товару. Бачиш, і ми маємо цю етикету польською, правда? А пізніше папірець з написом етикеткою, яку ми сьогодні так щодня бачимо на товарах. Пізніше на основі цього значення напис...
1: Ніхто вже одразу одриває з якогось поваги. Мають такий дощ нервовий, компульсивний звичай одривання етикеток.
0: І на основі цього значення напис розвинулося інше церемоніал, тобто правила поведінки. Цікаво, правда?
1: Цікаво, то є фасцинуюче. Zatem termin etykieta pojawił się dopiero w wieku XVIII na francuskim dworze królewskim, kiedy to wprowadzono specjalne karty, czyli etykiety dla dworzan z listą obowiązkowych zasad zachowania. Zbiór takich zasad, jak się należy zachować, powstał na przykład w starożytnym Egipcie znacznie wcześniej, bo już w trzecim tysiącleciu przed naszą erą, w formie instrukcji postępowania. Był też taki myśliciel w innej części świata, nazywał się Konfucjusz i on również dużą wagę przywiązywał do etykiety. Sądził bowiem, że taka etykieta powinna regulować zachowanie w rodzinie, relacje między poddanymi a władcą i tak dalej, i tak dalej. Słowem, nienaganne zachowanie cenione było w wielu częściach świata, a do naszego kręgu kulturowego przeniknęły w pierwszej kolejności wzorce ze starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu.
0: W Ukrainie pierwsze pisemne prawa poведінки było wykładano w pouczeniach dzieciom kijowskim kniazem Володимиром Мономахом. Він писав, і тепер я зацитую, «У домі своїм не лінуйтеся, а за всім дивіться. Ні питю, ні їді, не потурайте, ні спанюл, жі бережіться, а куди підете і достанете, напоїте, нагодуйте краще стороннього, а ще більше вшануйте гостя, звідки він до вас прийде. Недужого відвідайте, за мрацем ідіте, тому що всі ми смертні єсмо. І чоловіка не маніть, не привітавши, добре слово йому подайте». Я думаю, що актуальність тут не втрачається цих поучень.
1: Tak, warto w życiu rodzinnym, w życiu domowym brać na tapet pouczenia Włodzimierza Monomacha. Naprawdę facet miał liczną rodzinę i wiedział, o czym mówi. Trochę mu to zajęło, aż w końcu wymyślił, jak to wszystko uregulować. No, żeby się nie kłócić w domu. Nie warto się kłócić przecież. Etykieta dzisiaj naszym słowem.

0: Mówimy dobrze, reagujemy dobrze, nie kurczymy się, nie zamykamy się w sobie, słuchamy polskiego. Słuchacie wy Polskiego Radia dla Ukrainy, dwujęzycznej i dwumownej audycji Pół na Pół. Piw na Piw, Jany Stępniewicz i Marcina Gaczkowskiego. Zawsze staramy się mówić do was dobrze. Wy również myślcie o nas dobrze, mówcie do nas dobrze, piszcie do nas dobrze, piszcie do nas szczerze, piszcie do nas, co myślicie, czego sobie życzycie, czego chcielibyście posłuchać. 50 na 50@polskieradio.pl. Pod tym adresem przyjmujemy zamówienia, zażalenia, pretensje, przejawy krytyki, wolne wnioski, komentarze i po prostu pozdrowienia, na które zawsze staramy się dobrze odpisać. Happy set. Mów mi dobrze, tak śpiewali, to wyśpiewali. Jak mówić dobrze, jak dobrze posługiwać się językiem polskim w pewnych sytuacjach konkretnych, co ma to wspólnego z etykietą, z pewnymi konwenansami ustalonymi zasadami, które przechodzą z pokolenia na pokolenie, a jednak czasami się zmieniają. O tym już za chwilę w naszej rubryce językowej, ponieważ dziś czas na rozmówki polsko-ukraińskie w ramach programu Piw na Piw. I te rozmówki, świetna to wiadomość, już teraz na antenie.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Починається польсько-український розмовник. Перед мікрофоном Яна Стемпневич. Сьогоднішня програма присвячена ввічливості, етикету та добрим манерам. У польській мові вживається у цьому контексті запозичення з мови французької «savoir-vivre», тобто дослівний переклад «знання життя». Іншими словами, це вміння поводити себе відповідно до обставин і ситуацій. Про ввічливі фрази, а також про фрази, які краще не вживати, про звертання. Про це все в ефірі Польського радіо розповідала Олександра Пакула, тренерка з етикету і засновниця Інституту етикету, популяризаторка добрих манер. Польською мовою гарну поведінку ми можемо назвати кількома словами. Етикета, згаданий вже savoir-vivre, гречність і кіндерштуба. Чи ці слова синонімічні?
2: У певному сенсі так, особливо в сьогоднішньому їхньому розумінні, але насправді вони означають дещо інше. Кіндерштуба – це просто правила поведінки, які ми виносимо з дому і яким навчаємо своїх дітей. Етикета – це набір правил, певних норм, певної поведінки. А савуар-вівр – це мистецтво життя, це знання того, як жити, це певна життєва філософія. Тож вони доповнюють один одного в сучасному розумінні, у певному сенсі їх часто використовують як синоніми, але насправді кожна із цих слів означає дещо інше.
3: Але так направді означають щось іншого.
1: Гаразд, тож заглянімо до словника польської мови. Словник вказує такі значення. Кіндерштуба, тобто полонізоване німецьке кіндерштубе, це слово майже, воно є застаріле, майже вийшло з ужитку. І хоча через своє походження і приналежність до рідко вживаної цієї сфери, навіть застарілої сфери, лексика кіндерштуба,

0: Держштаба може викликати асоціації з такою прусською муштрою, із суворим дотриманням таких визначених правил, як в армії. Насправді це слово має інше значення. Кіндерштуба – це не є суворе виховання, це здатність поводитися соціально доречно, набута вдома. І оце от вдома має ключове значення. Тобто це добре домашнє виховання. Етикета має ж таке значення, як етикет в українській мові, але зацитую визначення за словником польської мови. Збір норм заховання звичаю, норм товариських, обов'язуючих в окрещеної групі сполечної люб щродовіску. Тобто це норми поведінки, прийняті в якомусь суспільстві чи у суспільній групі. Усталені норми поведінки і правила вічливості в якомусь товаристві, в суспільній групі. Савар вівер, тобто добре манєри, огуада, бонтон, конвенанс товариський, знайомість обов'язуючих звичаїв, форми товариських і регул гжечності функціонуючих в даній групі. Це спосіб поводитися і триматися у товаристві. Це теж знання прийнятих норм і звичаїв у якійсь групі і правил вічливості. Одним із правил, притаманних в польській мові і таким прийнятим у польському суспільстві, це звертання до незнайомих людей за допомогою форми «пан», «пані», «панство», «пані» і «панов'я». Причому форма «пан» стосується чоловіка, «пані» – відповідно жінки, «панство» – так ми звертаємося або ж говоримо про групу людей чоловічої та жіночої статей. «Пані» – це звертання стосується груп осіб жіночої статі і тільки жіночої статі. І врешті «панов'я» – тут йдеться про групу осіб тільки чоловічої статі. Натомість в наші часи дедалі частіше від оцих форм на «пан-пані» відмовляються. От хоча б в кав'ярнях, барах, ресторанах, наприклад, офіціант, кельнер польською або ж бармен одразу звертається до нас на «ти». «Чого ще напієш?» Або в крамниці можна почути від продавця, спшедавця, «якого розміру шукаш?»
1: Ми часами дуже безпосередньо тлумачимо собі, а власне пробуємо
0: робити. Ми іноді робимо кальки з іноземних мов, але не завжди розуміємо, що ця форма «you», вона часто означає зовсім не «ти», а «ви». Тобто це повернення до звертання на «ви», яку ми мали в польській мові ще кілька десятків років тому. І тому я не раджу так прямо перекладати ось це «you» як «ти». Тим паче, що у Польщі маємо зовсім інший культурний контекст, ніж, скажімо, в англосаксонських країнах, а особливо в Америці. Звертатися один до одного як пан, пані – це дуже безпечна форма. І я завжди раджу переходити на «ти» з обережністю. Хоча це природно у товариських ситуаціях, неформальних ситуаціях. Але, наприклад, в ситуації, коли ми на прийомі у лікаря, то все ж таки краще залишитися при цій формі пан, пані. Крім того, ми говоримо по-різному, навіть в використовуємо інші слова в ситуаціях емоційного напруження, коли ми звертаємося до людей, з якими ми на «ти», і коли звертаємося до людей, з якими ми на «пан-пані». Якщо ми дуже нервуємо і хочемо, щоб хтось швидко пішов, ми по-іншому про це повідомимо пану Адаму, а по-іншому Адаму, з яким ми на «ти». Ми будемо використовувати зовсім інші слова, і це є певний фактор безпеки. Звертання на «пан-пані» не завжди означає якусь стіну, якесь будування кордонів, але це завжди дає нам певний буфер. Одна мережа кав'ярень має таку політику, що баристи звертаються до клієнтів на «ти» і по імені. Коли, наприклад, ми хочемо замовити каву, вони вітаються словами «Честь», «Привіт», а потім питають, як нас звати. Я знаю, що багатьом клієнтам це не подобається, і я належу до цієї групи. Наприклад, коли мене бариста питає, яке моє ім'я, я ніколи не називаю свого справжнього імені, тому що, щиро кажучи, я не відчуваю себе комфортно, коли на всю кав'ярню бариста кричить, що ось моя кава вже готова. Як я сказала, я не одна, багатьом людям це не подобається, тому що така форма звертання до незнайомих і від незнайомих не пасує до нашої культурної норми.
1: Вже є готове, і насправді вілу особам то згрита, бо не є то згодне з нашою нормою культурною.
0: Це

0: Дуже цікавий приклад, і можна навести ще один. Одна із мереж книгарень вигадала іншу форму скорочення такої відстані між клієнтом і продавцем. Тоді, коли ще ми коли купували книжки, і треба було продавцю дати свою банківську картку, і він її вставляв у цей термінал, і там висвітлювалися наші дані. І ось коли він вручав пакунок із книжками, віддавав карточку, то звертався до покупця по імені і дякував за покупки. Наприклад, Матеушу, дякуючи за закупи. І ця форма спілкування, вона довго не протрималася, тому що були скарги від клієнтів.
1: Тим більше, що ламана є певна анонімовість.
0: І тим паче, що тут порушується анонімність. Ми не хочемо, щоб нас усюди впізнавали, навіть якщо ми не робимо нічого поганого. Наприклад, купуємо книгу чи замовляємо каву. Але нам не подобається бути такими позбавленими цієї анонімності, особливо в часи такого масового соціального ексгібіціонізму, коли ми у соціальних мережах розповідаємо про себе дуже багато абсолютно незнайомим людям. І в мене складається враження, що ми поступово хочемо від цього відмовитися, і виявляється, що ця приватність та анонімність – наші дуже великі цінності.
1: То є наше найбільше активо.
0: Ну і тепер короткий словничок ввічливих звертань. Вже згаданий пан і вже згадана пані. Причому ця форма вимагає третьої особи однини, відповідно чоловічого чи жіночого роду. Наприклад, чи пані юж звідджіла старе місто в Варшаві? Це ми звертаємося до жінки і пані, так, і далі дієслово має форму звідджіла. Це минулий час, і це є третя особа однини, жіночий рід. Перекладаємо українською, чи ви вже були на старому місті у Варшаві. Чи пану ще сподобав палац культури в Варшаві? І тепер ми звертаємося до чоловіка, звертаємося за допомогою форми пан, і знову ж таки маємо тут дієслово «ще сподобав», і це є дієслово третьої особи однини чоловічого роду. Чи пані має охоту на каву? Так, чи пані, і це ми запитуємо жінку, ма охоте. І знову ж дієслово третьої особи однини жіночого роду. Отже, запам'ятайте, форма пан-пані вимагає дієслова третьої особи однини. Панство. Цю форму ми вживаємо, коли звертаємося до двох або ж до групи людей обох статей, чоловічої та жіночої. І тепер так, чи панство звідділі старе місто? І теж так само ми вживаємо третьої особи, але вже множини, оскільки вимагається форма панство, форми множини. Чи має панство охоти на каву? Так само за аналогією до пані, тільки це вже множина, а не однина. Якщо ми знаємо наукові ступені наших співрозмовників, то теж варто їх додати під час розмови. Наприклад, пані професоре, пані професор, пані докторже, пані доктор, пані директоре або пані презес, пані меценаші, це коли ми звертаємося до юриста, пані редакторже, коли ми розмовляємо із журналістом. В ефірі «Польське радіо для України» польсько-український розмовник присвячений добрим манерам, правилам етикету і ввічливості. І про це розповідає, про ці форми, зокрема, звертання, розповідає Олександра Пакула, тренерка з етикету і засновниця Інституту етикету. А тепер кілька слів про невербальну поведінку. Ми вже згадали про цей соціальний ексгібіціонізм, він процвітає у соціальних мережах, натомість соціальні мережі є теж таким місцем концентрації демократично-соціальних відносин, можна сказати, тому що тут є своєрідне вирівнювання певних соціальних перекосів. Бо ж ситуація в кабінеті лікаря, коли ми звертаємося до лікаря або ж до лікарки на пан-пані, то це остільки обґрунтовано, що лікар у цій конкретній ситуації, він є трошки вище в ієрархії, оскільки він

0: є експертом, від якого залежить наше здоров'я і який великою мірою впливає на те, чи ми одужаємо. Натомість соціальні мережі – це простір постульованої рівності. І саме про цю рівність хочу поговорити. Як гендерна рівність впливає на правила етикету у Польщі? Ось, скажімо, оце неписане правило, коли чоловік відчиняє двері жінці, коли чоловік цілує жінці руку, вітаючись.
1: Wiele z tych zasad przestało już być aktualnych.
0: Ох, багато із цих правил вже не актуальні. І цілування руки – це чудовий приклад. Це справді жест, завдяки якому поляки були дуже відомі у світі. Багато іноземних жінок-політиків говорили про це як про польський, саме типово польський жест. І їм він навіть подобався, але це тому, що він був для них чимось новим, а навіть екзотичним. Однак це радше звичай, який залишився у найстаршого покоління. Сучасна молодь від нього відмовилася, навіть дорослі. Люди, зрілі люди від нього відмовилися. Натомість, якщо якийсь літній чоловік захоче поцілувати жінці руку під час привітання, то думаю, що нічого в цьому поганого не буде і перевчати його вже не варто. Натомість цілування руки у ділових стосунках або ж під час бізнес-зустрічей в сучасні часи воно просто недопустиме. Адже на роботі статі вік не мають жодного значення і ми ніколи не повинні на це зважати. Своїм клієнтам я раджу забути про цілування руки жінці, тим паче, що це призводило вже до дуже кумедних ситуацій свого часу. Наприклад, Ярослав Качинський якось поцілував руку Радослава Сікорського, і це кумедне фото ви можете знайти у мережі. Ярослав Качинський поцілував теж руку не тільки Сікорському, але й своєму асистентові. Просто це було так, що він вітався із політикинями, цілував їм руку, і тут Сікорський, а потім асистент, подали руку на привітання. Таня Качинський автоматично їх поцілував. Коли ми говоримо про інші правила, такі як оплата у ресторані, наприклад, чи це жінка, чи чоловік повинні платити, або коли чоловіки відчиняють перед жінками двері, то це випливає, ця поведінка випливає із суто практичних питань. В минулому жінки насправді не мали власних грошей, вони не працювали, і тому для чоловіка це була нормальна ситуація, що він платив за обід. Сьогодні, коли жінки професійно активні, цього вже немає і платить зазвичай той, хто запрошує. Якщо чоловік запрошує, то платить чоловік. Якщо жінка запрошує, платить жінка. Якщо ж ми говоримо, хто кому має відчиняти двері, то тут я залишаю вибір чоловікам і жінкам. Якщо для чоловіка це дуже важливо, щоб відчинити двері, він може продовжувати культивувати ось цей звичай.
1: Це не в той спосіб культивувати.
0: Ви проводите консультації з правил етикету і дотримування ось цих правил. А які ситуації найчастіше турбують клієнтів? Про які ситуації вони найчастіше розповідають і про які поради просять?
1: Właściwie в кожному обшарже, а найбільше звертаємо на то.
0: Клієнти просять про поради стосовно правил етикету практично у кожній сфері, але найбільшу увагу зосереджують на подіях таких, як виступ, промова перед аудиторією або якась врочистість, де будуть представники різних середовищ. Найчастіше, однак, до мене звертаються за порадами у двох справах. Перша – це зустріч із майбутньою свекрухою, і друга – співбесіда із майбутнім роботодавцем. Коли ми вперше зустрічаємося із майбутньою свекрухою або ж з майбутньою тещою, то маємо безліч запитань. Як привітатися, чи подавати руку, чи приносити якісь подарунки, якщо так, то чи тільки свекрусі, чи теж свекру. І я завжди відповідаю, так, якусь дрібничку принесіть, дрібний подарунок, це воно буде дуже добре сприйнято. Але це не має бути якийсь великий і коштовний подарунок. Це теж може бути спільний подарунок. Наприклад, можете принести власноруч спечений пиріг або, наприклад, букет квітів і трохи хорошого чаю. Колись, і ваші батьки, ймовірно, такі поради можуть вам дати, для майбутньої свекрухи був звичай приносити квіти, а для свекра – пляшку алкоголю. Сучасна молодь від алкоголю вже відмовляється, і це дуже хороший тренд. Натомість букет квітів і домашня випічка завжди зробить позитивне враження.
1: Але таке часто, напевно, зробить дуже добре враження.
0: Перед тим, як запитаємо про форми привітання, короткий словничок. Як взагалі називаються?

0: родичі через шлюб. Отже, тещ – це тесть або свекор. У польській мові немає розрізнення на батьків з боку чоловіка і на батьків з боку дружини. Тещова може бути як свекрухою, так і тещею. Тещове – це теща і тещ, або ж свекор і свекруха. Іншими словами, батьки нашої другої половинки. Тещове. Тещ, тещова і тещове. Жінч – це зять. Синова – це невістка. Синова, тобто дружина сина. Жона сина. Швагір – це брат чоловіка або дружини, або ж чоловік сестри. Швагірка, відповідно, так само, тільки жіночий рід. Братова – це є дружина брата. Ну, а тепер як вітатися із майбутньою свекрухою, чи свекром, тещою, чи тестем? Як вітатися з тещовом? Яким має бути перше привітання? Хто перший має подати руку? Чоловік, жінка?
1: В цій ситуації не має значення, бо перша рука подає господар.
0: У цій ситуації стать не має значення, тому що першими руку подають завжди господарі. Тож гість чи гостя повинні чекати на цей жест. Залежно від темпераменту майбутніх тестів, а особливо тещі або ж свекрухи, ці перші хвилини можуть виглядати по-різному. Є, звичайно, майбутні свекрухи, які одразу почнуть обійматися, цілувати вас і краще не говорити, що ми не хочемо, щоб вона порушувала наш простір, якщо ми, звісно, хочемо побудувати добрі стосунки із майбутньою свекрухою. Будуть теж такі, котрі просто простягнуть руку на знак привітання, але будуть і ті, хто взагалі цього не зробить. І я вам не рекомендую проявляти ініціативу і першими витягувати руку на привітання. Добре теж підготувати кілька тем для розмови. Ми боїмося таких смолтоків, тобто розмов коротесеньких, нейтральних, але дуже часто, наприклад, в черзі до лікаря, люди вільно говорять, зокрема, про хвороби, про проблеми, скаржаться на систему охорони здоров'я, але ось коли справа доходить до такої зустрічі із майбутніми свекрами, або ж до зустрічі на роботі, або ж з родиною, яку ми давно не бачили, то ми починаємо якось боятися, якісь відчуваємо стрес, і ми не готові до таких коротесеньких вступних розмов. Але добре мати кілька тем в рукаві. Погода, наприклад, це чудовий привід почати розмову, це чудова тема на початок розмови, але, звісно, я не раджу одразу починати скаржитися на погоду, що, ой, яка сьогодні, мовляв, жахлива погода. Ми теж можемо поговорити про місто або район, в якому живуть майбутні свекри. Ви можете почитати щось про цей район, про історію його або ж про місто, поділитися своєю інформацією, яку ви знайшли. Тож варто мати кілька тем на початок знайомства, щоб не було ось цієї незручної тиші.
1: Щоб забити, щоглядно на початку, тю клопотливу тишу.
0: Ви згадали про нарікання на погоду. Аж можна сказати, що поляки славляться тим, що вони нарікають. Чи нарікання – це частина культурного коду поляків? І чому поляки так часто нарікають?
1: Не знам поводу, для якого це робимо, речовіще нарікаємо.
0: Я не знаю, чому ми це робимо. Ми справді часто нарікаємо. Гадаю, може це почасти тому, що польська історія була дуже складна і є на що насправді скаржитися. Але теж нарікання нас якоюсь мірою об'єднує. Коли ми, наприклад, у Сполучених Штатах Америки або навіть у Європі, скажімо, у Франції, чуємо запитання, як справи, то природною відповіддю буде все добре. Однак у Польщі, якщо ви запитаєте когось, як справи, то відповідь буде нічого хорошого, все по-старому, стара біда, фатальні. Це звучить, звісно, смішно, але є така приказка, що якщо хочеш мати у Польщі ворогів, досягни успіху. Можливо, тому і поляки не хваляться своїми успіхами і не кажуть, що у них все добре. Хоча я сподіваюся, що це все змінюється, і, чесно кажучи, я можу сказати, ґрунтуючи зосереджуючись на своїх спостереженнях, що молоде покоління вже дедалі менше нарікає.
1: Не мають цього навику.

0: чи аж так багато не нарікають.
1: Ну гаразд, тоді кілька підказок для наших слухачів, як відповідати на запитання «Co słychać?». Вічливі і нейтральні форми відповіді можуть бути такі. Добре, дякую. Добре, дякую, або добре, дякую, в порядку, усе гаразд, нежле, непогано, цілком добре, досить добре. По-старому, якщо нічого у нас, ситуація у нас не змінна, то говоримо, ну, все як завжди, по-старому, без вінкших змін, без особливих змін. Ну, і є така форма якось лечі, це вже якось іде, але це не означає, що у нас все супер. Добре, не нажекам, я не скаржуся. Тут теж такий відтінок легесенького незадоволення. Натомість, якщо справи у людей не дуже добре, але варто не говорити, що ой, фатальні, стара біда, тож як чемно і вічливо відповісти на це запитання «Co słychać?», коли у нас не все гаразд. Можемо сказати так «Ружнє бива», але дякую. По-різному буває, але дякую. Останнє мам трохи вінцей праці, але якось собі радця. Так, останнім часом у мене трохи більше роботи, але з усім я якось справляюся. Не найлепій, але мам надія, що вкрутце бенджі добре. Не найкраще, але сподіваюся, що скоро все буде добре. Дякую. Поволі всього ще уклада. Дякую. Поступово все налагоджується. Так, це так можемо, наприклад, сказати, коли наш співрозмовник знає, що в нашому житті була якась проблема. Якщо ми хочемо засигналізувати, що у нас справи справді погані, можемо теж сказати, мам, остатньо трудніший час. В мене останнім часом складний період. Добре, але теж варто після відповіді на запитання «Co słychać?», коли ми розповімо, що у нас, варто теж поцікавитися, як справи у нашого співрозмовника. А «Co у чебі?», а «Co у пана?», а «Co у панства?», «Słychać?». Як ще маше, як ще пані ма і так далі. Це у чебі слухач, найкраще так, в такий спосіб поцікавитися. Ну і ще одна тема на завершення нашої розмови з Олександрою Пакулою – це ділова кореспонденція. І як ми починаємо електронного листа і як слід починати. Я часто читаю форму таку «Вітам», але вона мені не подобається. Що ви про неї скажете?
2: Мені згрита, бо вітам є таким...
1: Мені ця форма теж не подобається. Вітам, вітаю, це дуже безособово. Адже до кого ми звертаємося? Кого ми вітаємо? Мені найбільше подобається форма «Шановна пані», «Шановне пані», «Шановні панство». Це нейтрально, чемно і вічливо. Чи ви звертаєтеся до конкретної людини? Так, тож варто використовувати, власне, «Шановна пані», «Пані», «Шановний пані», «Шановні панство». Натомість частина моїх клієнтів відмовляється використовувати ці форми звертання, а дехто навіть каже, а чому це я маю писати «Шановна пані», якщо я зовсім не поважаю цю пані? Я особисто вважаю, що краще бути надто вічливим, ніж не бути вічливим. Але якщо вже хтось навідріз відмовляється від форми «шановних», то можете почати листа від звичайного «день добре». Адже це нейтральне, універсальне привітання, яке не вказує, не обов'язково воно повинно вказувати на пору доби. «День добре». Я також бачила такі пропозиції «дродзі» і «шановні». «Дорогі» і «шановні». Щиро кажучи, мені теж ця форма не до вподоби, адже хто тут дорогий, хто шановний, чи це адресати мають вирішувати. Мені здається, що все ж таки найкращою формою привітання в діловій кореспонденції буде «день добре».
2: Таке клопотливе збитки, а «день добре» залатве всього.
1: Говорила Олександра Пакула, тренерка з етикету і засновниця Інституту етикету. І на цьому наш розмовник завершується. Про форми, вічливі форми ділової кореспонденції ми будемо говорити у наступних розмовниках, тому що це тема.

якій варто присвятити окрему зустріч. З вами була Яна Стемпнєвич. Почуємося у польсько-українському розмовнику. До відзвання, до услышання.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify, YouTube,
0: Apple Podcast.
1: З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

дівчина із хати. Здріла і метнулась, дала капелюха і весело всміхнулась. Іду сьогодні знову, вітру вже немає, свого капелюха сам туди кидаю.

drip, drip, drip of the raindrops.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts. З вами щодня з Варшави.
0: Польське радіо для України.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраві блищуть лампи. Пригадти люди на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та димок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.